0: Styginių kvartetas Chordos atliko Osvaldo Balakausko pirmąjį styginių kvartetą, parašytą 1971 metais. Čia LRT klasika ir į vasaros sezoną sugrįžusi savaitės kompozitoriaus rubrika, kurioje šią savaitę skamba šviesaus atminimo Osvaldo Balakausko kūryba. Pasak muzikologo Lino Paulauskio, griežtos struktūros šiam kūrėjui nebuvo savitikslės. Jos tarnavo savitam stilistiniam pasauliui kurti. Osvaldo Balakausko muzikoje galima išgirsti neobaroko, neoromantizmo, neoimpresionizmo atgarsių, viduramžių grigališkojo choralo ar džiazo reminiscencijų. Dabar laidoje siūlau pasiklausyti paties menininko minčių. 2001 metais televizijos laidoje Kūrybos metas Osvaldą Balakauską kalbino Dalia Kutavičienė.
1: Dažnai deklaruodavo, kad jums yra svarbiausia būti laiko smaigaly.
2: Na taip, tai buvo toks kaip ir avangardistinis obalsis būti priekyje ir sukurti pačiam, sukurti kartu su kitais kažką tai visiškai naują. Tai buvo, kaip aš dabar suprantu, ne pradžia, bet tęsinys tos estetinės revoliucijos, kuri prasidėjo amžiaus pradžioje, kuri dabar vadinama modernizmu. Bet aš dabar tą suvokiu kaip būtent kaip revoliucija. Ir ta estetinė revoliucija labai turi aiškių paralelių su socialinė revoliucija. Socialinė revoliucija tai yra kas? Tai yra spalio socialistinė revoliucija visų pirma. Aišku, ne tik, nes visokių judėjimų yra buvę ir kitose pasaulio dalyse. Dar kitaip sakant, na, galima sakyti, iš marksizmo, iš socialinės revoliucijos, iš to, kad reikia pertvarkyti visuomenę. Iš čia, kad reikia pertvarkyti patį žmogų, kad jį galima pertvarkyti. Na ir žinoma, kad reikia pertvarkyti meną. Čia yra labai įdomus paradoksas, kad mes iš vienos pusės buvom prieš tai, už ką mes buvom dvasiškai pasirengę. Nebūtinai aukotis, bet vis dėlto aukoti savo energiją. O tuo tarpu vakaruose buvo liktai atvirkščiai. Ten labai daug, aš nesakau, kad ištisai, bet labai daug avangardistų buvo būtent komunistai. Tas noras sugriauti buržuazinę kultūrą, kuris kilo iš socialinės idėjos, sugriauti buržuazinę visuomenę. Tuo pačiu reikia sugriauti ir tą kultūrą. Tai avangardas kyla vat iš ten, vat tas man, tas ne tik man, turbūt mums visiems buvo absoliučiai nesuprantama, net tokios minties nebuvo, kad taip, kad mes kažkur tai susijungiam su tuo, prieš ką mes esam, iš tikrųjų. Dabar aš tą taip suvokiu, gal kas nors pasakys, kad aš klystu, bet aš dabar taip suvokiu. Iš tikrųjų gyvenimas išoriškai keičiasi. Išoriškai keičiasi. Ir mums atrodo, kad labai keičia ir žmogų. Iš tikrųjų modernistams tai buvo vienas iš tokių kertinių ideologijos minčių, kad keičiasi pasaulis, jis turi pasikeisti absoliučiai ir žmogus turi pasikeisti. Aš vėlgi ne kaip koks nors specialistas, nes aš joks nesu sociologas. Aš manau, kad vienas iš mano savo pačiam atradimų yra tas, kad žmogus nesikeičia, galbūt nesikeičia labai ilgai. Nu, fiziologiškai turbūt, jeigu ne tūkstančiais, tai gal milijonais metų skaičiuojamas, reiškia, tas homo sapiens, ar ne? Tai apie kokį čia pasikeitimą mes galim kalbėti, nugyvenę 100 metų. Nugyvenę, kaip čia pasakyti, kultūriškai, na, kultūrinė sąmonė, nugyvenę 100 metų, tai yra tiek mažai. Ir tie pasikeitimai, kurie mums kartais atrodo grandioziški, jie iš tikrųjų yra mikroskopiniai. Vienas filosofas yra pasakęs taip, mes kalbame graikų išsireiškimas ir matome graikų akimis. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esam tokie, kaip prieš 3000 metų buvo žmonės. Jeigu taip yra, o aš linkęs tikėti, kad taip ir yra, tai tada savo, taip statau klausimą. Jeigu mes norime būti šio laikiški, tai klauskim, kas tas yra mūsų laikas? Jeigu, tarkim, tik tai mano gyvenimas, tai reiškia, aš atmetu tą visą kultūrą, kuri, tarkim, nuo graiko mums yra daugiau ar mažiau pasiekima. Tai būkim šiuolaikiški, būkim to 3000, tarkim, epochos laiko žmonės. Ta prasme, būkim šiuolaikiški.
0: Girdėjome 2001 metų televizijos laidos kūrybos metas fragmentą, o Osvaldą Balakauską čia kalbino Dalia Kutavičienė. 1998 metais kompozitorius parašė trečiąjį styginių kvartetą, kuris Lietuvoje pirmąsyk nuskambėjo 1999 metais tarptautinėme aktualios muzikos festivalyje Gaida. Trečiajame kvartete girdima kompozitorių atpažinti leidžianti muzikinė kalba. Intensyvūs ritmai, tarsi braižanti džiazo muzikos kontūrus, sujungti su konstruktyvia logika, vyrauja elegantiška harmonija ir improvizaciškumas. Pats Balakauskas yra rašęs, kad garsinė kūrinio struktūra pagrįsta 11 tonų garsailiu – hendekatonika. Šį trečiąjį styginių kvartetą Osvaldas Balakauskas dedikavo Silezijos styginių kvartetui. Jis pirmasis šį kūrinį ir atliko. Nu, mes dabar pasiklausykim, kaip šį kvartetą interpretuoja styginių kvartetas Chordos.

0: Savaitės kompozitorius.
1: Mano savasis aš, kaip ir visas mano likimas, yra Dievo duotas. Kūryba visų pirma yra tam tikras darbas, kartais reikalaujantis pasiaukojimo, kartais neatlyginamas. Šlovė arba šlovė yra menus lydinčio ritualo elementas. Svarbu į tai neįsijausti ir nepasijusti esant kūrėjų, sakė šviesaus atminimo kompozitorius Osvaldas Balakauskas, kurio kūryba skamba šios savaitės kompozitoriaus epizoduose. Šiandienos pažintį su Osvaldo Balakausko styginių kvartetais baigs paskutinysis, penktasis, kurį menininkas sukūrė 2012 metais ir dedikavo kvartetui Chordos. Aiški muzikinės raidos trajektorija ir priešpriešinami skirtingi ritmo modeliai bei faktūros tipai suteikia muzikai laisvos, dinamiškos ir tarytum improvizacinės tėkmės pojūtį. Šį, kaip ir kitus laidoje skambėjusius kvartetus, perteikė kvartetas Chordos. Ieva Sipaitytė, Vaida Paukštienė, Robertas Bleškevičius ir Vita Šiugždinienė. Aš, Ignas Gudelevičius, primenu, kad šį, kaip ir kitus savaitės kompozitorių epizodus galite rasti LRT radiotekoje. O rytoj Osvaldo Balakausko kūrybą pažvelgs kolegė Jomantė Šležaitė Paukštė. Likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mali klausytojai. Traukinys A keliauja šį vakar į Panevėžį, kur trykšta džiazo fontanas jau 24 metus. Ir apie tai mums papasakoti geriausiai gali be abejo Lietuvos viena iš nedaugelio džiazologių, radio balsas ir tiesiog džiazo legenda Jūratė Kučinskaitė.
3: Labas vakaras visiems. Sveiki, sveiki. Tikrai pasiilgau šitos būsenos būti prie mikrofono, bendrauti su jumis. O ypač džiugu, kad turim tokią tikrai neįlinę temą ir neįlinę progą. Aš manau, kad tas festivalis, konkursas, vertas ir ne vienos daugybės laidų, labai džiaugiuosi galėdama mintimis pasidalinti su LRT klausytojais.
2: Jūrate, aš matau ne vienerius metus, kaip su didžiulė meilė žvelgi į šitą trykštantį fontaną, esi jo dalis, esi žiūri narė ir organizaciniai komandoje taip pat dalyvauji. Kodėl? Kas yra žavingiausia tau jame?
3: Visų pirma, galbūt mes tą džiazo fontano komandą likome iš didžiulės pagarbos šią idėją išpuoselėjusiam, subrandinusiam pedagogui, pianistui, kompozitoriui Rimantui Bagdonui. Rimantas Bagdonas tikrai buvo neįlinė figūra ir ne tik Panevėžio džiazo gyvenime, panevėžytai apskritai buvo džiazo siela, džiazo fontano tėvas. Užaugino į šitą festivalį iki 18 metų, iki pilnametystės. Išėjo, paliko praėjus 2 mėnesiams po 18 festivalio. Ir Rimantas, ką padarė dar labai tokio svarbaus be visų tų tradicijų ir idėjų, jisai subūrė nuostabią komandą. Tie žmonės, susitikę Rimanto laidotuvėse, nutarė, kad mes tęsim šitą idėją. Iš dalies į tai žiūrim kaip į misiją, bet ne tik dėl to, kad tai yra duoklė Rimantui. Dėl to, kad mes turime tikrai nepaprastai daug jaunų, augančių, perspektyvių, muzikalių, talentingų, žėrinčiomis akimis ir degančiomis širdimis džiazo vaikų, kuriems šitas festivalis konkursas per brūkšnelį, ir čia irgi Rimanto idėja, nes tarsi vien tik konkursas būtų sudėtinga, būtų ir ašarų, ir nuoskaudų, čiagi yra festivus, yra šventė ir galima dalintis tą šventę. Taigi, kai susibūrė šitiek daug džiazą mylinčių jaunų žmonių, kurių po to dalis tikrai papildys Lietuvos džiazo profesionaliąją sceną, tu supranti, kad šita misija yra labai svarbi. Ir todėl taip labai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ir vis dar pavyksta išlaikyti festivalį tokį, kokį sukūrė Rimantas Bagdonas.
2: Kaip džiugu yra kalbėti apie vaikų džiazą šventės kontekste. Dažniau galbūt tenka apie tai išgirsti tokios problemos kontekste, nes džiazo lavinimas Lietuvoje iš esmės prasideda nuo Vilniaus kolegijos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Daugelio pirmieji žingsniai yra vis dėlto klasikos, bet matyt, egzistuoja ir tas ankstyvasis džiazo lavinimas. Tai kokie mokytojams mes turime už tai dėkoti, kokiu būdu muzikos mokyklose, kurios pas mus, na, neslėpkime, vis dėlto yra orientuotos į klasiką ir iš dalies į liaudės muziką, kaip vis dėlto ši grandis lavinimo yra užtikrinama?
3: Na, iš tiesų, kol aš nevažinėjau į džiazo fontaną, man irgi taip atrodė. Todėl visus labai kviečiu ten apsilankyti. Ir mes pamatysim, kokių nuostabių, talentingų pedagogų mes turime, kurie metai iš metų atveža savo ugdytinius. Mes pripratę Lietuvą kažkaip padalinti į Vilnių, nu, kartais dar Kauną, kartais dar Klaipėdą ir į likusią Lietuvą. Tai tiesą sakant, šitokių dalykų džiazo fontane nėra. Mes girdim Pasvalį, Šilagalį, Kėdainius, Skuodą, Gargždus, Nemenčinę, Varėną. Girdime daugybę iš tikrųjų skambančių miestų ir miestelių ir netgi kaimelių. Girdime iš tikro labai talentingų žmonės, kuriuos tikrai paruošia talentingi pedagogai, nes mokyti džiazą tai yra iš tikrųjų ir pasiaukojimas, nes teisingai Laima pastebėjai, kad tas kontekstas yra, tiesą sakant, džiazas vis dar pedagogikoje vis dar skinasi kelią, o juk džiazo pedagogika, jinai iš dalies primena tokią dėlionę, kurioje yra visko. Ritmiko.

0: kuriuos tikrai perteikia būtent talentingi pedagogai. Aš nenorėčiau dabar konkrečiai vardinti kokios nors vienos ar kitos pavardės, nes tikrai tada liks labai daug kas nepasakyta, o noriu pasakyti, kad visi šitie žmonės, kurie atveža savo auklėtinius į džiazo fontaną, visi yra nepaprastai pasiaukojantis ir kartais mes tikrai pasišnekam koridoriuose tarp tų vertinimo darbų, tai aš dažnai sakau, kuom jūs ten juos maitinate? Kažkuom ypatingu, bet ir maitinkite tuom, kuo maitinat, nes iš tikro kiekvienas pedagogas turi dar ir savo tokių neatskleistų paslapčių.
1: Jau, Jūratė, tu užsiminėjai apie konkurso geografiją, apriepiančią visą Lietuvą ir tikrai labai spalvingą bei plačią, bet ir pati konkurso struktūra yra sukurta taip, kad atvertų galimybę atsiskleisti visiems. Nepriklausomai nuo pasirinkto instrumento, nepriklausomai nuo pasirinktos stilistikos.
0: Na iš tiesų, tarkim, šiemet mes turim beveik 80 pozicijų. Per 2 dienas, tiksliau per 1,5 dienos, nes festivalį vainikuoja gala koncertas, tai faktiškai tai yra viena pilna intensyvaus darbo diena ir dar pusė kitos dienos. Tiek išklausyti ir tiek įvertinti yra kosmosas, yra tikrai labai daug. Todėl taip atlikėjai yra skirstomi į amžiaus grupes, turime 4 amžiaus grupes, nuo pačių mažiausių iki jau tokių brandžių muzikantų, bet yra įdomus dalykas, kad ryškiausius talentus mes matom ne toj pačioj brandžiausioj kategorijoje. Kaip bebūtų keista. Irgi manau, kad iš įrašų galima bus į tai atkreipti dėmesį. Kiekvieną sykį komisijai tenka labai stipriai improvizuoti. Aš, kadangi vadovauju tos komisijos darbui jau, kuris laikas, esu tos, na, sakykime, taip improvizacijos dirigentė, bet visą laiką atsiklausiu savo vertinimo komisijos narių nuomonės, kaip mes manome tai darantis. Festivalis yra apsibrėžęs, kad mes vertiname atskirai vokalistus, instrumentininkus ir kolektyvus. Bet priklausomai nuo situacijos dar galima dalinti tas grupes į įvairius pogrupius. Na, tarkim, jeigu būna 7 pianistai, tai mes išskiriame juos į atskirą kategoriją. Tiesiog tikrai, jeigu tik turim galimybę įvertinti, tai labai norim, kad tas jaunas talentas iškeliautų iš festivalio pakilę nuotaiką.
1: Ko mes pasiklausysime pirmiausia?
0: Na, kadangi jau kalbame apie mažutėlius, tai gal pradėkime nuo tų pačių mažiausių. Tikrai ta amžiaus grupė yra tokia, kurią mes tik vedame pirmaisiais džiazo keliais. Iki 10 metų. Kartais toje amžiaus grupėje būna tikrų stebuklų. Šiemet aš vadinčiau tikrų stebuklų Gretę Keinytę, kuri pasirodė net 2 kategorijose. Jinai pasirodė ir kaip dainininkė, ir kaip instrumentininkė. Tikrai puiki fleitistė, auga nuostabi pamaina Nedai, spėju. Gretę išugdė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla ir konkrečiai mokytoja Erlanda Tverijonienė, kuri kiekvienais metais atveža į festivalį nuostabių talentų įvairių amžiaus grupių ir iš tikrųjų tai yra tas pedagogas, iš kurio tikrai verta mokytis. Na, o aš siūlau paklausyti, kaip Gretė interpretuoja Airmail Special. Tai yra specialusis oro paštas, kurį mes labai gerai žinome.
1: Toks virtuoziškas kūrinys.
0: Taigi, išgirskime ir pasimėgaukime. Ir čia girdėsim netgi tikrą improvizaciją.

0: Šį kūrinį, žinau, buvo atlikusi taip pat ir Niki Janovski. Taip pat būdama dar labai labai jauna, vunderkindiškas, ar ne? Toks labai labai toks parodyti. Aš galiu kūrinys.
1: Kiek aš prisimenu, Niki Janovski tąsyk buvo 14, o Gretė dar, man atrodo, 9.
2: Wow.
0: Jūrate, konkursas gyvuoja jau 24 metus. Neabejotinai jis jau yra užauginęs Lietuvai talentų, kuriuos mes pristatydami tiesiog nesakome, kad štai šis talentas pirmiausia pasirodė džiazo fontane. Tikriausiai jų yra nemažai. Gal tu galėtum priminti mums keletą?
1: Jų yra daugybė. Per šituos metus jau turėjom arti 2000 dalyvių. Tai iš tikrųjų yra galingas skaičius. Turime festivalio vertinimo komisijoje tokią poziciją, kuri keičiasi dabar kas porą metų. Tai yra, nutarėm į festivalio komisiją įtraukti buvusius laureatus. Šiemet komisijoje dirbo Lina Rovaitė, kuri dabar pati dėsto Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje ir tarp kitko jos auklitiniai taip pat tapo šiemet festivalio laureatais. Prieš porą metų komisijoje sėdėjo Greta Šimkutė, kuri dėsto vokalą ir muzikuoja. Ir dėsto vokalą Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje Vilniuje. Leonardas Bėkša taip pat yra dalyvavęs šitame festivalyje. Richardas Banys, kurį mes vis svarstom, kaip čia mums jį pasikviesti, ar jau dabar kaip aukštosios mokyklos atstovo, nes tai yra dar viena tokia pozicija, kaiti pozicija, kur mes vis norime, kad truputėlį prasiplėstų ne tik paties konkurso geografija, bet taip pat ir, kad tų aukštųjų mokyklų atstovai, kurie galbūt pamatys savo būsimuosius studentus, pamatytų, kas iš tikrųjų verda, kas kunkuliuoja Lietuvoje, nes teisingai Laima pastebėjai, kad tikrai kažkaip, kai užauga iki aukštesniųjų arba aukštųjų mokyklų, atrodo ta panorama ir skurdoka, o iš tikrųjų taip nėra. Vienas iš tokių nuostabių atlikėjų tai yra būgnininkas Mindaugas Vaškys, praeito festivalio laureatas, kurį išugdė Mykolas Eiva, nuostabus pedagogas šiemet. Jo vadovaujamas orkestras soloja iš Gargždų, užėmė pirmąją vietą savo kategorijoje, o taip pat tapo ir Grand Prix laureatu.

0: Jūrate, jeigu nebuvo jokių abejonių komisijai nei dėl pirmos vietos, nei dėl Grand Prix, tai greičiausiai publika taip pat sutiko su komisija 100%. Kaip reaguoja publika Jazz Fontane?
1: Na, aš gal pradėsiu nuo pirmo teiginio. Visada yra abejonių, visada mes su komisija turime aistringų diskusijų. Ir tikrai dažnai aistringų diskusijų. Aš labai jomis džiaugiuosi. Kartais būna šiokių tokių nusivylimų, sako mane mano favoritas, bet aš sakau, tai ir yra konkurso dalis. Aš irgi galiu pasakyti, kad ne mano favoritas užėmė pirmą vietą vienoje ar kitoje kategorijoje, bet vis dėlto bendra nuomonė buvo tokia. Tai ir komisijoje būna visko. Bet publika visada priima labai entuziastingai, nes iš tikrųjų tai yra nuostabus reginys ir tikrai nuostabus reiškinys. Aš manau, kad Džiazo fontanas jau yra reiškinys.
0: Tau bepasakojant apie tas diskusijas kylančias žiūry, prisiminiau mano susitikimą su pianistu Franko Amselemu, kuris buvo žiūry narys trumpam atgaivintame pianistų konkurse čia Vilniuje. Ir jis papasakojo, kaip jis pats dalyvavo konkurse, kurio nugalėtoju jis tapo. Antros vietos laureatas nebebuvo jau labai aktyvus būtent džiazo scenoje. O trečios vietos laureatas tame konkurse buvo Bradas Meldau. Taigi, žiūri, visuomet neteisi. Ar pritartum?
1: Ne, nepritarčiau iš tiesų, bet aš tomis diskusijomis labai džiaugiuosi. Aš labai džiaugiuosi, kad mes spėjom padiskutuoti ir aistringai padiskutuoti tame intensyviame tvarkaraštyje. Bet tos diskusijos tik parodo, kad mes turim apie ką kalbėti. Ir tai yra iš tikrųjų galimybė pasidžiaugti. Nes jeigu mes neturėtumėm apie ką kalbėti, būtų daug liūdniau.
0: Ir mes turime dar ko pasiklausyti. Pristatyk, prašau, mums dar kažką iš ryškių, ryškiausių, nuostabiausių konkurso dalyvių.
1: Iš tiesų galėtumėm klausytis visų, bet aš dar labai noriu išskirti vieną nepaprastą talentą. Šis talentas yra šiemet jau B amžiaus grupėje, tai saksofonininkas Faustas Razutis. Jis yra dalis to kolektyvo Soloja, kuris išsivežė į Gargždus didįjį prizą, o antrą labai svarbų festivalio prizą, Rimanto Bagdono specialųjį prizą, taip pat į Gargždus išsivežė Faustas Razutis. Nepaprastas saksofonininkas, mes jį stebim jau keletas festivalių ir neatsižavim jo tokia drąsa improvizuoti. Jis dar A amžiaus grupėje, dar mažiuliuko amžiaus grupėje išėjo su labai aiškiai suformuotu garsu, ryškiu, tvarkingu, bet su tikrai užbūriančiomis kūrybinėmis idėjomis ir aišku prie to prisidėjęs yra ir jo pedagogas, mokytojas Talmokas. Ir kas įdomu, Faustas sugeba ne tik improvizuoti, jis yra ir kompozicijos autorius. Šiemet jisai pateikė savo kompoziciją Jūros svingas. Tikrai labai žavę ir tikrai jau verta įvertinimo. Tai štai, aš labai siūlau, pasiklausykime ir pasimėgaukime Fausto Razučio Jūros svingu, o jį atlieka jisai drauge su Gargždų muzikos mokyklos ansambliu ir pedagogais.

0: Jūrate, kai muzikuoja, kai džiazuoja jaunimas, kuris dar tik mokosi, turbūt kertinis dalykas yra išmokti kalbą, išmokti stilistiką. Tam tikro chrestomatiškumo tikiuosi, kad išgirsame tame konkurse, nes taip ir turėtų būti, bet ar būna, kad ateina jauni muzikantai, turintys drąsos pateikti kažką už stilistikos rėmų ir kaip tuomet komisija sprendžia tai?
1: Mes labai sveikinam šitą drąsą ir šiemet, sakykime, buvo toksai kolektyvas R16, kuris, na ir ne visai džiazas, na ir ne visai tvarkingai techniškai, bet su tokiu nerealiu kūrybiniu entuziazmu ir tikrai, na, aš sakiau, džiazo katarsis, turiu minti grupę, kuri vyko į Euroviziją, maždaug tokios krypties, maždaug tokio stipraus vidinio užtaiso. Tai tikrai labai labai tokia grupė, kur, na, kaip mes ir susižvalgė ir sakom, na, lyg ir ne visai galėtumėm, bet mes negalim atsispirti jų entuziazmui, jų aistrai muzikuoti, jų norui muzikuoti ir jų originalioms idėjoms, ir taip tai irgi buvo festivalio laureatas, tai yra, aišku, vienas iš jų, nes iš tikrųjų yra drąsių žmonių. Aš prisimenu, kadangi tikrai ilgai su šituo festivaliu esu, tai prisimenu pirmuosius festivalius, kai tikrai buvo labai atsargus pirmieji žingsniai. Faktiškai mes vertinome tuos, kurie grodavo iš paruoštų metodinių leidinukų. Visą tokį ciklą yra sudarę šviesios atminties Sigitas Giedraitis. Tai dauguma ir buvo iš tikrųjų kokių nors labai lengvų bugi-vugi ar ten rektaimų. Ir tai mes jau džiaugiamės tuo, ką matom. Dabargi mes matom tokią kūrybinę potenciją, išaugusią beveik per ketvirtį amžiaus. Ir tikrai tai yra galinga jėga, tikrai mes matome labai ryškiai muzikuojančius žmones. Tikrai kartai su labai drąsiomis kūrybinėmis idėjomis.
0: Dominuojanti grupė konkurse greičiausiai turėtų būti vokalistės.
1: Būna įvairiai. Bet šiemet taip tikrai tai buvo vokalistės. Būna metų, kai vokalo turime labai nedaug. Būna metų, kai turime vokalinių ansamblių. Jau porą metų turim vokalinių ansamblių Vokalis iš Klaipėdos. Tikrai labai žavų balsų orkestrą, kurį beje mes vertiname ansamblių orkestrų kategorijoje, nes tai yra balsų orkestras. Na, o vokalistų šiemet, tarkim, C kategorijoje buvo net 17. Tai kaip pajokavo komisijos narė, tikra mėsmalė. Aišku, laureatų tenais tarsi ir nepakanka tų vietų ir nėra kaip išdalinti. O tikrai labai gražių, ryškių, nuostabių balsų yra labai daug. Labai norėčiau pasiūlyti vieną iš tų labai gražių, ryškių balsų, kuriai nepakako vietos ir jinai liko antra, bet tai yra tikrai labai žavinga mergina. Tai yra vėlgi Klaipėdos auklėtinė Lukrecija Anuškevičiūtė, vėlgi Erlandos Tvarjoninės, dabar jau iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, pasirinkusi nestandartinį repertuarą, sakykim taip, vokalistui, to amžiaus vokalistui nestandartinį, nes jinai atliko Viktorijos Gečytės Blue Lake.

0: Girdėjome Lukreciją Anuškevičiūtę atliekančią Viktorijos Gečytės dainą. Šis atlikimas pelnė antrąją vietą konkurse Jazz Fontanas, bet pirmoji vieta buvo skirta.
1: Pirmoji vieta iškeliavo į Kauną ir tai buvo Frėja Gineitytė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos auklėtinė, jos mokytoja Lina Rovaitė. Siūlau pasiklausyti ir jos ir pasiklausykime, kaip Lina atliks Round Midnight. Čia noriu dar pridurt, kad nepaprastai skoningai jai pritarė Austėja Marija Kimbartaitė. Nuostabus duetas.

0: Su Jūrate Kučinskaite aptarėme konkursą, neseniai įvykusi Jazz Fontanas, Panevėžio didžioji džiazo šventė ir visos Lietuvos džiazo jaunimo didžiulė šventė, kuri mums dovanojo daug nuostabių akimirkų, daug naujos muzikos ir atskleidė tiesiog nepaprastai aktyvų, nuostabų jaunimą. Mačiau socialiniuose tinkluose, kaip Dmitrijus Golovanovas buvo nusistebėjęs tą pasilą, kurią turi Panevėžys.
1: Na, iš tiesų, mes turime nepaprastai didelę įvairovę ir Dmitrijus pirmą kartą šiame festivalyje ir tiesą sakant, pirmą kartą ir savo auklėtinius atvežė. Tai manau tikrai ir tikiuosi, kad ne paskutinį. Tikrai kartais, kaip sako, per Vilniaus langus mes kartais nepamatome to, kas vyksta. Taip mes negražiai vadinam provincijoje, aš tai sakyčiau, kad tuo metu antrą gegužės savaitgalį tai Panevėžys tampa tikrų džiazo centru, nes mes, sakau, matome nuostabius jaunus žmonės ir Dmitrijus taip pat turėjo progą pamatyti tikrai daug ryškių entuziastingų veidų, bet tiesą sakant, Dmitrijus nėra tas, kuris užsidarė, žvelgia tik tai pro džiazo langus. Kai kuriuos iš tų veidų jisai jau žinojo gerai ir prieš konkursą.
0: Toje įvairovėje taip pat mes, pavyzdžiui, išgirstame būgnus iš Varėnos.
1: Toje įvairovėje mes išgirstame iš tikrųjų mušamųjų labai nemažai. Mhm. Mes turime nepaprastai ryškų pedagogą Lietuvoje, Viačeslavą Krasnopiorovą, kuris iš Klaipėdos veža vis ištisus mušamųjų ansamblius, orkestrus ir solistus taip pat. Ir mes kiekvienais metais matome jo paruoštus auklėtinius nuo pačios mažiausios grandies iki pačių didžiausių, iki studentų. Visiškai unikalus pasaulis ir visiškai unikalus darbas, tai ką daro Viačeslavas Krasnopiorovas, bet dažniausiai jis ir būna tas ryškiausias mušamųjų ugdytojas. Čiagi noriu pastebėti, kad paskutiniu metu mes turime dar vieną, tai yra Mykolas Eiva, apie kurį aš jau minėjau, kuris išugdė būgnininką Mindaugą Baškį, pelniusi Panevėžio festivalio Grand Prix. Na ir dabar galų gale mes matome dar vieną pedagogą ir nepaprastai puikų atlikėją, tiesiog džiazo, Lietuvos džiazo žvaigždė, Arkadijų Gotesmaną, ir matome jo auklėtinį. Aš tikrai labai buvau sužavėta jo auklėtiniu iš Varėnos, Jadvygos, Čiurlionytės menų mokyklos, sužavėta Mykolu Bakula. Bakula ne tik tai muzikuoja, ne tik tai geba labai spalvingai, turiningai pritarti kitiems ansamblio solistams, vieną kūrinį jis atliko su ansambliu, bet jis taip pat muzikuoja ir solo, ir taip pat kūrė. Ir tiesą sakant, tame jo spalvingume, tame perkusijos panaudojime, taip, kaip jisai formuoja savo muzikinę mintį, aš jaučiu tą tikrai ryškų, stiprų ir tokį atsakingą Arkadijaus braižą. Tai manau, kad tai irgi yra jaunas muzikantas, apie kurį mes ateityje dar tikrai išgirsime ir išgirsime nemažai. O dabar aš siūlyčiau pasiklausyti, kaip Mykolas Bakula atlieka savo paties kompoziciją Kontrastai.

0: Jūrate, vis akcentuoji, kad Jazz Fontanas yra šventė, kad tai yra festivalis. Kita vertus, štai tarp žiūri vyksta diskusijos, nesutinkate jūs vieni su kitais. Ir kaip manai vis dėlto jaunam žmogui konkursinė patirtis, ta konkurencinė patirtis labiau yra kelianti įtampų ir galbūt stumianti į tokią situaciją, kur beveik neišvengiamai įvyks kažkokia ir neteisybė, ir galimos kažkokios ir nuoskaudos, ir nudegimai, ar atvirkščiai tai toks, nu, toks grūdinimosi kelias, ar paprasčiausiai net ir neverta taip sureikšminti tų išreitingavimų.
1: Sunku pasakyti, aš manyčiau, kad ko gero neverta. Aš manyčiau, kad svarbiausia būtent ir yra tas šventinis momentas, galimybė parodyti save, galimybė pasiklausyti kitų ir iš jų pasimokyti, nes iš tikrųjų labai dažnai jie klauso vieni kitų, jie pastebi, kaip auga jų kolegos, jų bendramžiai, jie jaučia konkurenciją ir pasistengia kitais metais ūktelėti patys. Bet kita vertus, man labai žavus būna, taip, yra šitame festivalyje jam sessionai. Čia yra nepaprastas dalykas, nes mes kartais skundžiamės, kad net ir mūsų tie didieji festivaliai nelabai šitą turi. Džiazo Fontanas šitą turi ir jie turi galimybę pamuzikuoti Gargždais su Klaipėda, Vilniumi, Kaunu. Ir iš tikrųjų tai būna taip, tai būna tas vaikiškas laikas, jam sessionai baigėsi tokiu padoriu metu, ne taip kaip kituose festivaliuose.
0: 8 vakaro?
1: Na, 8 vakaro mes dar dirbame pačiame festivalyje, 8 vakaro prasideda. Bet iš tiesų mes turim puikią tokią galimybę įvertinti, kad taip, jie tikrai gali ir paimprovizuoti, jie tikrai gali pabandyti sukristi į tokius kolektyvus vieni su kitais, kur daugiau galbūt gyvenime ir nesusitiks. Nors, tiesą sakant, mes pastebėm ir tokius dalykus, kad kartais vilniečiams akomponuoja jau dabar tie patys jaunuoliai iš Klaipėdos arba Gargždų. Tikrai vyksta tas šventinis festivalinis momentas, kada susibūrė. Tose didžiuosiuose festivaliuose tai vadintumėme festivalinis projektas. Čia net negali to sakyti, nes iš tikrųjų tų pritariančių grupių mes surandame labai labai įvairių.
0: Tad Jūrate, aš sveikinu ir tave, ir tiesiog mus visus su tuo, kad mes turime trykštantį fontaną Panevėžyje. Šį nuostabų pozityvų pasidalyjimą pabaikime susidūrimu su Dixielandu. Išskirtinis žanras, džiazo jaunystė, ir ar pelnė jie kokį prizą?
1: Taip, jie pelnė pirmąją vietą ansamblių kategorijoje. Ir į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį, kalbėdami apie šitą Dixielandą, pristatydama šitą Dixielandą, kad tai buvo kolektyvas išskirtinis. Ta prasme, kad jame negrojo nei vienas pedagogas. Paprastai mes ir skatiname, kad jeigu reikia, kad vienas kitas pedagogas tiesiog tą stuburą palaikytų. Kėdainių Dixielandas buvo labai stilingas, labai žavingas, ir tai buvo tik labai jauni ir labai talentingi muzikantai.
0: Ačiū Jums labai, Jūrate. Gero klausimo ir iki.
1: Iki.

0: LRT klasika.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Suma ir kiti miestai. Didžiausi smūgiai buvo nukreipti į sostinę, kur, kaip pranešama, pataikyta į 24 aukštų daugiabutį. Čia žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 20 sužeista. Po griuvėsiais yra įstrigusių žmonių. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Dnipre pranešama apie mažiausiai 4 žuvusiuosius ir 14 sužeistųjų. Charkive sužeisti mažiausiai 8 žmonės. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį į Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė daugiau nei 100 šalių, o pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis nebejotinai priklausė rusų pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją, esančiame netoli sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Amerikos ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kitą Noreiką. Kandidatūrai dar reikės kongreso pritarimo. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kitą Noreiką. Jis pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje dirbo su bankų priežiūra. Dėl jo paskirimo dar turės balsuoti Jungtinių valstijų senatas. Jeigu bus patvirtinta senato, Noreika pakeis dabartinę Amerikos ambasadorę Lietuvoje Karą McDonald, paskirtą prezidento Joe Bideno. Kitaip nei McDonald ir kiti Amerikos ambasadoriai Lietuvoje iki jos, Noreika nėra profesionalus karjeros diplomatas. Pagal išsilavinimą teisininkas, baigęs Harvardo universitetą, Noreika dirbo pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje, vadovavo Amerikos iždo biurui, atsakingam už bankų priežiūrą. LRT šaltiniai Vašingtone Noreiką sieja su įtakingo respublikonų senatoriaus Tomo Kotono aplinka. Šis senatorius laikomas palankiu NATO sąjungininkams ir Ukrainai. Pernai Donaldas Trumpas jau skyrė naujus ambasadorius Estijai ir Latvijai. Abu jie taip pat nėra profesionalūs diplomatai.
1: Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalies žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad buvo rastas kompromisas.
3: Prisiminkime, prieš tai klausimus keltas dėl redakcinės politikos, dėl tos paslaugų sutarties, tai šitie klausimai yra išspręsti. Tobulų įstatymų nebūna, bet na, įstatymas, bent jau įsiklausant į vairias nuomonės, na, jis yra sutvarkytas taip, kad tos vėsnės, kurias išvilgė protestuotojai, jų nėra šiame įstatyme.
1: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimų nuostatų kėlusių grėsmę žodžio laisvėj neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra.
4: Jis bent jau tiesiogiai, na, taip nebekelia grėsmė žodžio laisvė. Tame įstatymo projekte vis dar liko kritikuotinų dalykų dėl daug didesnės biurokratijos, kuri įsigaliojo šitam įstatymui po keliarių metų, atsiras LRT, ir dėl įsigaliojimo terminų, net ir sutvarkyti direktoriaus atleidimo pagrindai pagal Venecijos komisiją turėtų galioti tik ateities generaliniam direktoriam.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Seime atsakys į parlamentarų klausimus apie registrų centro duomenų nutekinimą. Grikšo klausimą apie jo vadovavimo ministerijai laikotarpio atliktus veiksmus skirtą finansavimą siekiant didinti saugomas informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams. Krašto apsaugos ministro bus teiraujamasi kokių veiksmų imtis. Kokių veiksmų jis ėmėsi, sužinojęs, kad tarp nutekintų duomenų informaciją ir apie kariuomenėje žvalgyboje dirbančius pareigūnus nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Temperatūra Utenoje 6, Panevėžyje ir Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Vilniuje 9, Kaune 10, šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 6:07.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kristui reikia aukti, mums mažėti. Leono 14 audiencija popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyviams. Kitoje pirmadienio ryto audiencijoje popiežius priėmė Italijos skautų delegacija. Jau tik kelios dienos iki Vilniuje vyksiančio pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso pradžios. Pirmadienį Leonas XIV priėmė popiežiškųjų misijų draugijų generalinės asamblėjos dalyvius. Evangelizacijos dikasterijos skyriaus atsakinga už jaunasias krikščionių bendruomenės vadovus ir narius, taip pat daugelį šalių veikiančių popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinius direktorius. Audiencijoje dalyvavo ir Lietuvos popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius kunigas Aleksandras Barelli.
1: This year marks the 100th anniversary of establishing, at the request of the Pontifical Society of the Propagation of the Faith, the penultimate Sunday of October as World Missions Sunday, by my predecessor Pope Pius XI.
0: Sveikindamas juos, Leonas XIV pirmiausia priminė, kad šiemet sukanka 100 metų nuo tada, kai popiežius Pijus XI įsteigė kasmet prieš paskutinį spalio sekmadienį minimą pasaulinę misijų dieną. Jau 100 metų ši diena skiriama maldai, apmąstymui ir paramos bažnyčios evangelizacijos misijai skatinimui, sakė popiežius. Viso pasaulio katalikų paramos sulaukia tų kraštų bendruomenės, kur evangelijos skelbimas dar tik prasideda. Pasaulinė misijų diena surenkamomis aukomis suteikiama pagalba daugiau kaip 1130 bažnytinių teritorijų, kur evangelijos skelbimo darbą koordinuoja Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos, pirmosios evangelizacijos ir naujųjų vietinių bažnyčių skyrius. Surinktomis aukomis finansuojamas bažnytinės infrastruktūros kūrimas, remiamos įvairios misijų iniciatyvos, taip pat remiamos 5 Romos kolegijos, skirtos kunigų bei pašvestųjų moterų ir vyrų iš misijų šalių ugdymui. Per pirmadienio audienciją sakytoje kalboje Leonas XIV taip pat atkreipė dėmesį į šių metų rugsėjo mėnesį Jungtinėse Amerikos valstijose vyksiančią arkivyskupo Fultono Šyno beatifikaciją. Šis ganytojas garsėjo novatoriškais evangelizavimo būdais. Tikėjimo, vilties ir meilės šviesą jis skleidė per radiją ir televiziją. Jo kuriamos laidos pasiekė milijonų žmonių širdis, o įvairios jo sugalvotos iniciatyvos suteikė didžiulę dvasinę ir materialinę paramą bažnyčioms pirmosios evangelizacijos teritorijose. Šis vyskupas daug metų taip pat buvo popiežiškųjų misijų draugijų Jungtinėse valstijose nacionalinis direktorius.
1: May our new blessed be an example for all the national and diocesan directors of the Pontifical Mission Societies throughout the world.
0: Popiežius linkėjo, kad būsimas palaimintasis taptų pavyzdžiu visiems popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniams ir vyskupijų direktoriams visame pasaulyje. Toliau savo kalboje perėjęs prie popiežiškųjų misijų draugijų pašaukimo dabartiniais laikais, Leonas XIV atkreipė dėmesį į sudėtingą dabartinio pasaulio situaciją, kurioje bažnyčiai šiandien tenka vykdyti savo misiją. Pasaulyje, kuriame vis daugiau susiskaldimo, karų ir konfliktų tarp tautų ir žmonių, popiežiškosios misijų draugijos atlieka neįkainojamą tarnystę skelbdamos Kristų taikos kunigaikštį ir jame įsikūnijusią Dievo meilę žmonijai. Popiežius priminė ir šių metų spalio mėnesį minėsimos pasaulinės misijų dienos temą – vieningi Kristuje, suvienyti misijoje. Jie kviečia visus bažnyčios narius į gilesnę bendrystę ir didesnę vienybę. Antrasis Vatikano susirinkimas priminė, kad bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misionieriška. Dėl to ypač dabartiniu metu visi turime ieškoti būdų, kaip šią užduotį vykdyti dabartinėme įtampos, konfliktų ir karų kupiname pasaulyje.
1: Let us therefore continue our missionary journey with joy and renewed zeal in all that we do for the work of evangelization.
0: Tad tęskime savo misionierišką veiklą su džiaugsmu ir atnaujintu uolumu, ragino popiežius. Visa, ką darome evangelizacijos labui, tegul visada turi centre Jėzų Kristų. Atsimindami gražų evangelijos principą, išsakytą Jono Krikštytojo žodžiais: jam reikia aukti, man mažėti.
1: He must increase, but I must decrease.
2: Birželio 1-ąją Leonas 14-asis priėmė Europos skautų ir jų vadovų Italijoje draugijų, mininčių savo 50-asias įsteigimo metinės delegaciją, taip pat skautų asistentus kunigus.
3: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
2: Savo sveikinimo kalboje šventasis tėvas aptarė įvairius skautų ugdymo derinamo su tikėjimu aspektus. Skautų vadovai padeda jaunuoliams bręsti, taip pat pažinti Jėzų, teisingąjį ir patikimąjį vadovą. Gamtoje skautų leidžiamas laikas taip pat yra gerojo kurėjo pažinimas.
1: Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro.
2: Mylėjai skautų vadovai, Evangelija yra kai kas daugiau nei knyga. Taip pat Kristaus asmuo, geroji naujiena, įvairių blogių klaidinamai, apgaudinėjimai, nuviltai žmonijai. Jis numalšina mūsų teisingumo ir tiesos troškulį, bei įkvepia drąsos atkakliai siekti gėrių ir asmeniškai tarnauti artimui. Jūs liudijate tokį įsipareigojimą jums patikėtiems vaikams. Jūsų gyvenimo nuseklumas ir jūsų pasirinkimų brandumas juokiuose yra labai svarbus pavyzdys, padedantis jiems aukti. Tad kartu su jais kasdieniuose veiksmuose ir bendroje maldoje, sakramentuose ir kiekvieno pašaukimo išvelgime patirkite tikėjimo grožį. Dosniai atsakykite į Kristaus kvietimą, kuris jūs kviečia pasiekti kalno viršūnę, išplaukti jūrą, kartu eiti dorybės keliu, kalbėjo Leonas audiencijos dalyviams. Pastebėjęs, jog skautiškas ugdymo metodas į centrą iškelia asmenį, įrūpinasi visais jo santykių bei turtingumo aspektais. Jis taip pat kalbėjo apie pedagoginį pasirinkimą berniukus ir mergaites ugdyti jiems skirtuose atskiruose skyriuose. Gilinimasis į pagrindines buvimo moterimi ir buvimo vyro savybės, kuria prielaidas autentiškam ir sąmoningam susitikimui vienas su kitu, prisidedančio

abipusės brandos. Gerų krikščionių ir gerų piliečių ugdymas yra skautų metodo tikslas, kuris įgyvendinamas per vadovų pedagoginę sąjungą su kiekvienu.

0: krikščioniškojo humanizmo vertybių. Šiuo požiūriu tarnystė yra veiksnys, kuris suvienyje visus Badeno Pavulo, skautų steigėjo, metodo aspektus. Tai jo pedagoginės minties širdis. Tarnauti reiškia skirti savo gebėjimus ir laiką kitiems, veltui, nesitikint nieko atgalios.
1: Atraverso il servizio si sviluppano altruismo, solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso di responsabilità sociale.
0: Tarnaudami ugdome altruizmą, solidarumą, dėmesį artimą ir socialinės atsakomybės jausmą. Tikėjimo pagrįsta tarnystė išlaisvina mus nuo polinkio būti susitelkusiems į save, nuo abejingumo ir užsisklendimo, atverdama mūsų bendruomenės patirčiai ir atsakomybės jausmai. Nuo mažų, bet gerai atliktų darbelių iki rūpinimosi vienas kitu. Skautybės nuotykis padeda atrasti, kaip mūsų žmogiškumas yra apšviečiamas ir įtraukiamas į Dievo, tikrojo visų mūsų ugdytojo darbą, kalbėjo audiencijos dalyviams popiežius.
2: Vilnius trumpam taps neįprastu miestu. Į Lietuvos sostinę atvyks tūkstančiai žmonių iš viso pasaulio, nuo Filipinų iki Kanados, nuo Ukrainos iki Italijos. Vieni važiuos melstis, kiti klausytis pasaulinio lygio pranešėjų, treti ieškoti atsakymų į klausimus, kaip nepalūžti vienatvėje, kaip išgyventi skyrybas ar neprarasti vilties ligos akivaizdoje, kaip išmokti kalbėtis šeimoje. Birželio 7-12 dienomis Vilniuje vyksiantis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas yra vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio renginių šiais metais. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos ir Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas kongresas sutrauks tūkstančius piligrimų, dvasininkų, savanorių, bendruomenių lyderių iš daugiau nei 40 šalių. Be to, šis kongresas nebus uždaras religinis renginys saviesiems. Didelė programos dalis atvira visiems. Popietiniai susitikimai, diskusijos apie priklausomybės, skyrybas, nevaisingumą, psichologinę krizę, karo traumą ar vienatvę, vakaro koncertai ir meno renginiai. Norime, kad žmonės rastų ne teoriją, o praktinius atsakymus į kasdienio gyvenimo iššūkius, sako organizatoriai. Veikiausiai būtent dėl šios priežasties renginys gali sudominti ne tik tikinčiuosius. Didžioji kongreso scena iškils išganytojo kalvoje, vietoje, kuri daugeliui vilniečių iki šiol buvo beveik nematoma. Čia kelis šimtmečius gyveno ir dirbo trys skaitlingos vienuolinės bendruomenės. Jos kūrė ligoninės, globojo vargšus, rūpinosi mirštančiaisiais. Sovietmečių vienuolyno celes pakeitė kalėjimo kameros, altoriaus vietoje atsirado grotos. Vėlyvojo baroko ansamblis, vienas įspūdingiausių Vilniuje, dešimtmečius stovėjo užrakintas ir pamirštas. Birželį šis ansamblis atsivers pirmą kartą po beveik 80 metų. Per kongresą čia stovės scena, ekranai, bus koncertų ir diskusijų erdvės, palapinių miestelis. Vis dėlto, pasak organizatorių, svarbiausia ne infrastruktūra, o simbolis. Uždarumo ir represijų ženklų buvusi vieta atgis, prisipildys žmonių, muzikos, pokalbių, gyvybės. Tokių istorijų Vilnius gali papasakoti ir daugiau. Ramintojos bažnyčia buvo paversta daržovių sandėliu, išganytojo bažnyčia amunicijos sandėliu, misionierių vienuolynas ligoninė, o šiandien šios erdvės po truputį atsiveria tikintiesiems. Galbūt todėl kongreso temoje skamba žodis statyti. Statome gailestingumo miestą. Žodis gailestingumas daugeliui vis dar asocijuojasi su sentimentale labdara. Kongresas mėgins šiuolaikiniam žmogui paaiškinti šio žodžio reikšmę. Pirmiausiai jis byloja apie santykį, kai žmogus patiria, kad jis nėra nurašytas. Beveik kiekvienas yra patyręs kaltės, gėdos, nesėkmės, vienatvės jausmą ir kartu jaučia poreikį būti priimtas ne už pasiekimus, ne už įvaizdį, o tiesiog kaip žmogus. Būtent apie tai bus kalbama kongrese, ne teoriškai, o labai konkrečiai. Kongreso programa

sudėliota kaip 6 dienų kelionė, kiekviena diena turi savo temą – atmintis, žodis, malda, veiksmas, širdis. Pirmą dieną Vilniuje vyks 9 procesija nuo katedros iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios. Net netikintiesiems tai gali tapti reta proga pamatyti miestą kitaip, ne kaip turistinį foną, o kaip gyvą bendruomenės erdvę. Antra diena skirta miesto ir jo gyventojų istorijoms atminti. Vilnius pasaulyje žinomas kaip Dievo gailestingumo miestas. Čia, kurį laiką gyveno sesuo Faustina, čia buvo nutapytas garsusis gailestingojo Jėzaus paveikslas. Ir iš čia pradėjo sklisti viena žinomiausių 20-ojo amžiaus katalikybės žinių. Žodis atmintis kongrese užduoda ir asmeninį klausimą. Ką gyvenime norime pamiršti, o ką prisiminti? Trečią dieną bus kalbama apie kalbą, kuri gydo, o ne žeidžia. Kaip šiandien kalbėti apie prasmę, kaip nepasiklysti socialinių tinklų triukšme, kaip pasiekti žmogų, kuris jau niekuo netiki. Ketvirtosios dienos tema – malda. Net ir skeptikams gali būti įdomi, kaip tylos patirtis. Pasaulyje, kuriame nuolat kažkas kalba, tyla tampa retenybė. Todėl programoje numatyti tezei vakarai, švenčiausio sakramento adoracija, tylos mąstymo susikaupimo akimirkos. Penktą kongreso dieną bus kalbama veiksmo ir konkrečios pagalbos tema – apie prekybą žmonėmis, karą Ukrainoje, socialinę atskirtį, priklausomybės. Tai priminimas, kad gailestingumas nėra viena emocija. Dažnai tai labai konkretus veiksmas. Paskutinė diena vainikuos visą kongresą tema, kuri šiandien skamba netikėtai aktualiai. Kaip neprarasti širdies? Popiežius Pranciškus ne kartą kalbėjo, kad šiuolaikinis pasaulis tampa funkcionalus, greitas, efektyvus, bet kartu vis šaltesnis. Kongreso organizatoriai teigia norintys bent trumpam sukurti priešingą patirtį – miestą, kuriame žmonės dar mato vieni kitus. Vienas laukiamiausių svečių – britas Jonas Pridemoras. Jaunystėje jis buvo įsitraukęs į nusikalstamą Londono pasaulį, gyveno smurto ir priklausomybių apsuptyje, kol vieną vakarą, kaip jis pats sako, sutiko Dievą. Dabar savo istoriją pasakoja žmonėms visame pasaulyje. Į Vilnių taip pat atvyks visame pasaulyje žinomo Alfa kurso kūrėjas Nicky Gamblas, parapijų atsinaujinimo iniciatorius Džeimsas Malonas, įvairūs visuomenininkai, teologai, socialinių iniciatyvų kūrėjai. Tarp svečių ir neseniai šventuoju paskelbto Karlo Akučio artimieji, Ukrainos karito vadovė Tetiana Stavnyči, jie pasakos apie pagalbos koordinavimą karo sąlygomis ir kovos su prekyba žmonėmis lyderis Kevinas Hailandas. Greta pasaulinių garsenybių kongrese laukiama daug paprastų žmonių. Jie liudys apie ligą, priklausomybę, netektį, atleidimą, santykių griūtį ir bandymą viską pradėti iš naujo. Galbūt netikėčiausia šio renginio dalis – jo tonas. Organizatoriai teigia, kad šiandien žmonės nebeieško pamokslavimo ar patarimų, todėl kongreso centre ne taisyklės, o patirtis. Kartais vienas pokalbis tampa kelio į šviesą pradžia, sako organizatoriai. Dėl to renginys gali būti įdomus ne tik praktikuojantiems katalikams. Jis veikiau primena didelį miesto forumą apie Dievą, žmogų, bendruomenę, viltį ir vidinį atsparumą. Kalba Vatikano radijas, mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Sumai ir kiti miestai. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar beveik 90 sužįsta. Sostinėje Kyjive buvo pataikyta į 24 aukštų daugiabutį. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Pasak mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo 7 Kyjivo rajonai. Volodymyras Zelenskis sako, kad dėl Ukrainos atakų šiuo metu neveikia beveik 40% pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos prezidento teigimu nuo metų pradžios surengta 14 atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir Maskva jaučia pasekmes.
2: Mūsų kariai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką beveik visoje laikinai okupuotoje teritorijoje. Praktiškai nebėra saugių kelių okupuotose pietuose ir rytuose. Tai tik įrodo, kad okupantas mūsų šalyje negalės ramiai jaustis. Tai įrodo ir jaučiamas stygius, degalų trūkumas Kryme ir kituose okupuotuose mūsų regionuose. Nuo šių metų sausio iki gegužės mūsų kariai smogė 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai reikšminga.
3: Змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво.
1: Володимира Зеленський. 10 šalių Jungtinėse Tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė 56 šalys. Pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis neabejotinai priklausė Rusijos pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją esančiame netoli sienos su Ukraina. Į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Dronas sudužo labai tankiai apgyvendintoje zonoje, kur vaikai, moterys ir vyrai saugiai gyvena su savo šeimomis. Pasekmės galėjo būti dar baisesnės. Rumunija griežtai smerkė šį neatsakingą elgesį ir pakartotinius Rusijos orlaivių įsibrovimus į mūsų suverenę teritoriją. Neatsižvelgiant į tai, koks buvo jų pradinis tikslas, veiksmo sunkumas ir kaltininko atsakomybė yra akivaizdūs. Šis pavojus dar labiau kenkia taikai ir saugumui Europoje, o dėl platesnių pasekmių kelia susirūpinimą visoms jungtinių tautų narėms. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalies žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigia, kad buvo rastas kompromisas.
4: Prisiminkime prieš tai klausimus keltus dėl redakcinės politikos, dėl tos paslaugų sutarties, tai šitie klausimai yra išspręsti. Tobulų įstatymų nebūna, bet na, įstatymas bent jau įsiklausant į vairias nuomonės, na, jis yra sutvarkytas taip, kad tos vėsnės, kurias išvilgė protestuotojai, jų nėra šiam įstatymui.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimu nuostatų kėlusių grėsmę žodžio laisvei neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra.
5: Jis bent jau tiesiogiai, na taip, nebekelia grėsmės žodžio laisvė. Tame įstatymo projekte vis dar liko kritikuotinų dalykų dėl daug didesnės biurokratijos, kuri įsigaliojo šitam įstatymui po kelerių metų, atsiras LRT ir dėl įsigaliojimo terminų, net ir sutvarkyti direktoriaus atleidimo pagrindai pagal Venecijos komisiją turėtų galioti tik ateities generaliniam direktoriam.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 11 laipsnių, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Kaune 14. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 5:07.
0: Intermezzo.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
4: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai. Prie mikrofono Jolanta Kryževičienė ir pradedame iki 9 truksiančią tiesioginę informacinę kultūros laidą. Kągi šiandien mes parengėme jums iš kultūros gyvenimo įvykių. Keliausime į ankstyvųjų tapytojo Šarūno Saukos darbų parodą Zarasų galerijoje iš menininko sesers Aušros Čirienės kolekcijos. Taip pat aiškinsimės, kodėl Vilniaus savivaldybė Vingio parke prie Neries planuoja įrengti naują pirčių kompleksą su visa infrastruktūra. Ar tai pati tinkamiausia vieta? Išgirsime vertėjos Tomos Gudelytės komentarą ir laidos pabaigoje su dviem mokslininkais Giedrė Jankevičiūtė ir Mindaugu Kvietkausku vyksime į Harvardo universitetą ieškoti tarpukario Lietuvos avangardo pėdsakų. Na, o pradėsime laidą nuo Lietuvos radio istorijos, kuri yra ne tik Kauno istorija. Pasakojimų ciklas radio maršrutas šį kart vedžioja po tarpukario Vilniaus gatves, kuriuose girdisi lenkų kalba ir kukuoja Vilniaus radio gegutė. Lenkijos radio padalinys veikė Gedimino prospekto viešbučiuose. Čia dirbo būsimasis Nobelio premijos laureatas, o stotis Liepkalnyje vos netapo inžinerinė katastrofa. Apie visą tai Kotrynai Lingienei pasakoja istorikas daktaras Titas Krutulys.
2: Vis dar geriau netgi girdėdavosi Kaunas ir Minskas. Tas Vilniaus valandėlės lenkų žurnalistai vadindavo antilenkiškomis evangelijomis.
3: Lietuvos radio istorija – ne tik Kauno istorija. Nors lietuviškas alio alio mums yra tapęs radio gimimo simboliu, tarpukario Vilniuje irgi sklido bangos. Tik lenkiškos. Vilnietiškų radio maršrutų keliaujame su istoriku daktaru Titu Krutuliu. Šį pavasarį Klaipėdos universitetas išleido jo knygą Lietuvos radiofonai ir istorija. 1926-1944.
2: Dar 1925 metais Varšuvoje buvo įkurta tokia bendrovė Polski radio. Vilniaus radiofonas buvo padalinys, tikrai ne vienintelis padalinys. Nuo 26 metų iš Varšuvos pradėtos nuolatinės transliacijos, jau kaip centrinės tos būstinės. Nuo 27 atsirado padalinys Krokuvai, Poznaniai, Katovicuose. Nuo 27 pabaigos Vilniuje, bei 28-aisiais Lvove, Lodzėje, Torūnėje ir kitose miestuose. Iš viso per visą tarpukarį Lenkijoje buvo maždaug 10 regioninių radijo stočių. Vilniaus radijas tapo tokiu svarbiu Lenkijos pasienio kresu, galima sakyti, bastion.
3: Lenkų valdžiai Vilnius buvo strategiškai jautri zona. Reikėjo ne tik informuoti, bet ir apsisaugoti nuo kaimynų įtakos.
2: Kai Kaune atsirado pirmosios radio transliacijos 26 metais, suprasta, kad tai yra geras propagandos įrankis. Ir nuo 27 metų balandžio pradėtos transliuoti vadinamosios Vilniaus valandėlės, Vilnių vaduoti sąjungos, kurios buvo transliuojamas ir lenkų, ir lietuvių kalbomis, ir buvo nukreiptos tiesiai į Vilniaus kraštą. Tai, žinoma, lenkų valdžiai nepatiko. Jie turėjo šalimais ne tik Kauną, bet ir Minską. Sovietų sąjunga jau turėjo savo radijos stotis ir įvairius padalinius. Vienas iš argumentų įkurti Vilniaus radiofoną ir Vilniaus radiją buvo viena vertus, žinoma, skleisti tam tikrą informaciją, informuoti gyventojus Vilniaus krašto apie svarbiausius regionų ir visos Lenkijos įvykius, bet kartu ir atremti kaunietišką ir minskietišką propagandą, transliuojamą labai įvairiomis kalbomis, tai ir lietuvių, ir lenkų, ir baltarusių, ir rusų, ir žydų.
3: Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas Titas Krutulys išduoda, kad pirmoji Vilniaus radijos stotelė šiandien kvepia kava ir Kijevo kotletais.
2: Pirmosios transliacijos buvo nereguliarios, trumpalaikės, buvo transliuojamos iš tuo metu, man atrodo, radio techniką priekiausios vietos, kuri buvo Gedimino 23. Tai yra ten, kur dabar yra garsusis Neringos restoranas ir Neringos viešbutis, tai jis, žinoma, tuo metu visai kitaip atrodė, buvo Viktorijos viešbutis, kartu ten buvo ir spaudos prekybos įmonė ir kartu ten buvo įsikūrus ir radio technika. Pavyzdžiui, viena pirmųjų užfiksuotų transliacijų buvo 27 metų kovo 4 dieną, kaip tik Kaziuko mugės proga.
4: Alo, Polski radio Vilnius. Alo, Polski radio
3: Vilnius. Patalpos Viktorijos viešbutyje buvo laikinos. Nauja vieta radijoje rasta ir išnuomota Žvėryne, Liubarto gatvėje. šiandien tebe stovi apleistas, bet istoriškai itin svarbus – mūrinukas.
2: Liubarto tiltas tuo metu ten nebuvo. Artimiausias tiltas buvo tas, kuris jungia dabartinį Adomo Mickevičiaus prospektą, dabartinį Gedimino prospektą su Žvėrynu. Jis buvo toksai tam tikras užkampis, šiek tiek aukščiau negu senamestis. Kaip žinia, Vilniaus senamestis yra tokiai dauboja šiek tiek. Ten nebuvo kažkokia svarbi Vilniaus vieta, buvo jau irgi toksai jau beveik priemestis, kaip ir visas Žvėrynas. Ir šia prasme, galbūt tai buvo visai geras, patogus tuo metu sprendimas. Tas pastatas buvo pritaikytas taip, kad buvo šalimais pastatytos antenos 43 metrų stiebai. Tie 43 metrai gal ir atrodo daug, bet iš tikrųjų radijoje nebuvo labai geras sprendimas. Tie stiebai nepatenkino visų tuometinių poreikių. Tuo laiku, kai radijas veikė būtent Žvėryne, transliacijos nebuvo toli siekiančios ir toli einančios. Žinoma, miestui užteko, bet viso Vilniaus krašto galbūt taip gerai neprūpino ir netgi geriau girdėjosi, kiek žinau, Kauno ir Minsko radijai.
3: Dar vienos krūstynės. 35-aisiais Vilniaus radiofonas keliasi į impozantišką pastatą Mickevičiaus prospekte, dabartinį Vilniaus mažąjį teatrą.
2: Tai buvo vienas didžiausių, kai buvo pastatytas 20 amžiaus pačioj pradžioje, pastatų salių, ten buvo didysis Vilniaus teatras, tai buvo išskirtinis Bristolio viešbutis, salėje tilpo net apie 1000 žiūrovų, pastatytas pagal Konstantino Korojedovo projektą 1900-aisiais metais. Žinoma, ne visas pastatas buvo radio stotis, tik tai nedidelė jo dalis, bet tai buvo reikšminga pažanga lyginant su Žvėryno, didelė studija ir kokybė ir visa, kas ženkliai pažengė į priekį.
3: Pasakoja istorikas Titas Krutulys.
2: Plati puokštė kaip ir Kaune, taip ir ten buvo ir tų radio paskaitų skaitytojų ir bendrai bendradarbių. Ir mes čia tikrai neturėtumėm įsivaizduoti, kad Vilniuje ten buvo tik tai kažkokie tai valdžios ruporai ar kažkokie tai ten, nežinau, Lenkijos propagandistai, kurie vieninteliai čia buvo suinteresuoti tą Vilniaus radio statymį. Kaip ir Kaune, taip ir čia buvo ir literatūrai daug dėmesio, radio teatrui. Ir apie tai irgi patys Lenkai yra nemažai rašę ir analizavę. Na, turbūt didžiausia superžvaigždė, iki šiandien puikiai žinoma, dirbęs Vilniaus radijoje, tai buvo Česlovas Milošas. Teigia, kai kurie tik, kad 35-37, bet Lenkai teigia, kad 36-37 metais, tai jau tikrai Gedimino prospekto 22. Vilniaus universiteto alumnas, Nobelio premijos laureatas būsimasis. Nepaisant to, kad žinoma, jis buvo Lenkas, bet na, lietuviai irgi ir savinasi visais būdais. Na, ir jis pats išreiškia tą savo tokį patriotiškumą, nemažai būtent tai LDK tradicijai, sena lietuviškam Lietuvos supratimui, kas irgi vis labiau ir labiau bandoma integruoti Lietuvoje, kaip tam tikras bendresnis, platesnis Lietuvos matymas, ne tik per tautybę, bet ir per pilietybę.
3: Lenkijos radijo ambicijos augo, reikėjo galingų siųstuvų, aukščiau nei Dauboje esantis Vilniaus centras. Taip atsirado Liepkalnio stotis, kurios inžinerinė drama baigėsi kurioziškai.
2: 29-aisiais metais buvo nusipirktas sklypas 3 hektarų prie Lydos plento Liepkalnyje. Ten tuo metu nieko tokio ypatingo nebuvo, bent jau nežinau, kas ten galėjo stovėti, tikriausiai nieko nestovėjo. Ir ten buvo pastatytas, dėja, iki mūsų laikų neišlikęs, inžinieriaus Antono Digato suprojektuotas pastatas, kur buvo iškeltos 276 metrų metalinio stiebo antenos, ir tai buvo jau specialus pastatas būtent Vilniaus radio transliacijoms. Tokia sustiprinanti, žodžiu, tą signalą stotis, ne iš ten vyko transliacijos, kad jau vyko vis tiek iš Žvėryno arba iš senamiesčio Gedimino 22, bet tai buvo tikrai tam tikras reikšmingas žingsnis į priekį, ta prasme, kad jis tikrai sustiprino galimybės skleisti tą lenkiškąją poziciją visose apylinkėse ir netgi neblogai pasiekė jau ir patį Kauną, pačią Lietuvos Respubliką. Liepkalnio vadinamoji stotis pradėjo darbą 31 metų gegužę, bet labai greitai suprasta, kad tai irgi nėra labai geras sprendimas. Kodėl suprasta, kad Liepkalnis nėra gerai, tai su pirma, kaip žinia, visai netoli ten yra oro uostas ir ten ir jau veikia kirtimų oro uostas ir tos antenos labai aukštos trukdė tiems skrydžiam. Ir nuspręsta, kad reikia perkelti stotį į kitą vietą ir ta kita vieta buvo pasirinkta Viršuliškėse.
3: Šiandien Viršuliškės mėgamasis rajonas, o prieš 90 metų kaimas miesto pakraštyje. Toliau pasakoja istorikas Titas Krutulys, naujos knygos apie Lietuvos radiofonus autorius.
2: Tai buvo tikrai didelė stotis ir bent jau stulpai buvo tikrai dideli, 130 metrų buvo iškelti du stulpai jau 39-aisiais metais, taigi net keliais kartais lenkė visus tuos ankstesnius bandymus kurti tas stotis. Pradėjo funkcionuoti daugiausia būtent jau tuo pokario laikotarpiu ir tapo tokiu svarbiu reiškiniu tuo būtent pokariu. Galima turbūt samprotauti, kad ir spaudos rūmų pasirinkimas ten panašiai statyti, ko gero susijęs su jau šitu padarimu Viršuliškių kaip tos svarbios visai žiniasklaidai vieta.
3: dar truputį atsukim laiką atgal. 39-ieji šiam kraštui juk atnešė pokyčius. Lietuvai susigražinus Vilnių pasikeitė ir radijo statusas.
2: Vilniaus radijo stotis buvo integruota į bendrą Kauno radiofoną, į valstybės radiofoną. Tiek Klaipėda, tiek Vilnius buvo bendro valstybės radiofono tam tikri padaliniai, kur didžioji dalis visos programos buvo retransliuojama būtent iš Kauno. Ten buvo tikrai tų specifinių darbuotojų, būdingų šitam tik tai kraštu ir šitam radijui, bet jie net nesudarė didžiosios dalies viso radio turinio. Viskas buvo labai susisteminta, sujungta, hierarchizuota į vieną, dėl to sovietam užėmus vieną tą bendrą radijo stotį, žinoma, kartu buvo labai greitai ir lengvai užimtas ir Vilnius.
3: Apie istoriko Tito Kurtulio minimos pirmosios sovietinės okupacijos reikšmę Lietuvos radijui kalbėjome antrajame šio ciklo epizode. Taigi Vilniaus radijas prabilo lietuviškai. Ilgainiui čia persikėlus visoms svarbiausiams valstybės institucijoms, radio redakcija jau Stalino vardo prospekte tapo pagrindiniu šalies balsu. Būtent čia buvo formuojama programa, kurią girdėjo visa Lietuva, o Kaunui pamažu liko tik istorinio pirmtako vaidmuo. Radio istorija dabartiniame mažajame teatre baigėsi tik 60-ųjų, vasario 24-ąją. Vidurnaktį perskaitytos paskutinės žinios. Technikai su visa įranga išvažiavo į Konarskio gatvę. Mes joje lankysimės kitoje ciklo dalyje. Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: ryto Allegro.
1: Tęsiame laidą ir dabar jau yra 7 valandos 41 minutė. Keliaujame į Lietuvos pakraštį, taip reikėtų turbūt sakyti, nes šeštadienį į Zarasų centre priešais bažnyčią įsikūrusi kraštiečių muziejų plūdo žmonės. Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės galerijoje tądien buvo atidaryta ankstyvųjų Šarūno Saukos darbų paroda iš jo sesers gydytojos Aušros Čirienės kolekcijos. Sesuo yra mano vienintelis ryšys su vaikiška praeitim. Ji man svarbesnis žmogus už tėvus, rašo Šarūnas parodos anotacijoje. Parodoje, kurią eksponavo Nomeda Saukienė kartu su dukra Monika, 11 paveikslų. Didžioji dalis tapyta dar studijų laikais 79-aisiais, 82-ais metais. Natiurmortas, autoportretas, sergančio vaiko akimis ar be pavadinimo. Meistriškai nutapytos drobės, kuriuose jau regime, sakyčiau, visą kūrybą lydėjusius tapybos ženklus, kurie tarsi svarbios žmogaus būties metaforos verčia sustoti ir įsižiūrėti. Tačiau pirmasis anotacijos sakinys Šarūno Saukos yra visiškai priešingas pačiai ankstyvųjų darbų parodai. Su Nomeda Saukiene ir Šarūnu Sauka atėjome pasikalbėti į dar tuščią atidarymo laukiančią parodos erdvę.
2: Sakai, kad nekenti praeities, nekenti prisiminimų, bet...
3: Nuotraukų, senų paveikslų.
2: Nu vis tiek, dabar sugrįžti mintimis į tuos laikus, čia dar studijų...
3: Nesugrįžtu, aš tik iš prievartą. Nu, čia va tokia paroda, kur nenoriu aš tokios parodos.
2: Tai o kodėl sutikai tada tokią parodą daryti?
3: Aš nesutikau, aš pats sugalvojau.
2: Tai kodėl sugalvojai?
3: Nu, todėl, kad man labai nepatogu, kai tie paveikslai vis tie patys kabo ir norėjau vat, kažkokios vat, užsikasti daugiau žmogui, jeigu jis atvyksta į Zarasus pažiūrėti. Nu, nesmagu, kai visą, kai tas pats nu, pakabini naujus, tai bent pačiam kažkas įdomus čia.
2: Tai. O kai žiūri į senus, tai kokios mintys kyla?
3: Nu kokios, kad buvau jaunas, gražus, sveikas, šlikštų žiūrėti. Kaip gali vertinti? Arba, o koks buvau geras, arba, oi, koks buvau nuo pradžių nevykęs. Nu tai nekelia džiaugsmo, nei toks variantas.
2: Bet turi nors vieną paveikslą šitos parodos, kuris pačiam imponuoja?
3: Ne, aš nenoriu taip žiūrėti, nu, supranti, jeigu paskui pradėsi lenktyniauti su savim, reiškia, vat kaip tada padariau, kaip čia dabar padaryti neblogiau.
2: Prisimeni, pavyzdžiui, kada tavo buvo pirmoji paroda, man atrodo, ten dar koridoriuose Dailės akademijos jūs eksponuodavot, ar ne?
3: Tai jo, vat gerbiama Saukinė buvo pirmininkė samdė tada, ar į mane prasnumdavo.
2: Bet man atrodo, kažkokią parodą jūs iškabinote, o paskui jinai buvo labai greitai nukabinta.
3: Ai, nu buvo šitoj bibliotekoj Mažvydo. Buvo su Sečkausku, jau labai greit kažkaip
4: pas... Net neiškabinom.
3: Neiškabinom, jau.
2: Iš valdžios atėjo ir neleido iš vis net pakabinti?
4: Neleido ir pakabinti. Mes pradėjom dėlioti ir sakė, vežkitės iš čia. Taip, bet tada išeksponavom tam Dailininkų sąjungos Rusijai. Jau.
2: Bet 89 metais, Šarūnai, gavai pirmąją Lietuvos nacionalinę premiją. Tai vis tiek turėjo būti ir parodos, turėjo būti įdirbis kaip reikiant. Tai o kada ta pirma paroda buvo? Kada?
4: Tai jinai ir buvo tam Rusy Dailininkų sąjungos.
3: Na, aš dar mokausi matyti.
4: Taip, studentas buvo. Tai priėmė ir kokią trienalę tenai, nu, taip išskirtinai studentų nepriimdavo. Ir paeksponavo šitą Žalgirio mūšį.
3: Tuos nu, įkūrėjai. Prasisukau. Padariau patriotinį darbą ir gavau nacionalinę premiją.
2: Nu, Meda, aš tavęs tada paklausinėsiu. Labai dažnai kartu su Monika jūs eksponuojat Šarūno darbus. Kai matai vat, visą tą parodą, kaip
4: aš
2: pačią?
4: Aš esu labai patenkinta, kaip reta, man ypatingai graži paroda, ypatingai graži.
3: Kai buvo čia tiesiog išdėta, aš iki šaunosi, tai atrodo košmariška mišrainės. O vat, nu, Meda sudeda ir...
2: Šarūnai, turi mišrainę, galvoji, kad yra skirtingo laiko. Kad...
3: Taip. Tik tiek.
2: Nu, Meda, o kaip tu žiūrėjai vat, Šarūno tuos senuosius darbus?
4: Man labai gražu.
2: Kas patinka?
4: Visa ekspozicija man patinka. Man patinka...
3: Kaip jie iš eksponavo, ne tai, kad paveikslai.
4: patinka pati paroda, taip.
2: Aš noriu išpešti apie paveikslus nors žodį. Pasakyk, koks nometa tau labiausiai patinka paveikslas?
4: Va tas su kiaušiniu.
2: Be pavadinimo.
4: Man patinka ir šitas, kuris nežinau, kai irgi kaip vadinasi.
2: Sergančio vaiko akimis.
4: Aš jį labai gerai prisimenu, kaip reikėjo pozuoti ir tuos laikus. Bet aš ir taip tuos laikus prisimenu, man nereikia to paveikslo.
3: Net ir paveikslo nereikia.
4: Kur prašė papozuoti, aš jam pozuodavau visada.
2: O čia esi kur nors?
4: Nu gyvas, čia stoviu ir čia sėdžiu.
3: Bet tai matai, vat, būdavo tada pasistaitai veidrodį, nusirengi ir dar gali tapyti. Buvo ir ne tokių pauzų, kad dar vieną koją iškėlės per du veidrodžius minutus. Dabar, nu ką, negali išstovėti, 2 metrų aukščio jau per didelį dar.
2: Tai dabar nufotografuoji save ir tada tapai?
3: Na, šiaip jau aš einu į internetą po porno puslapius ir ten randu daug kur gražių.
2: Kaip kažkada mes prisimenai kalbėjomės, sakei, aš einu per kaimus ir ieškau moterų, tai dabar nereikia jau.
3: Ne, visos internete.
2: Žiūrėk, Šarūnai, dabar, kai dirbtinis intelektas atėjo, tai gal nereiks ir tapytojų, apskritai duosiu užduoti dirbtiniam intelektui ir nutapys kaip savo.
3: Aš neduosiu.
2: Ne?
3: Ne, neleisiu.
2: O kaip žiūri, gal pasibaigs dailininkų era?
3: Nesibaigs, nu kaip, nu tapyba čia kaip katalikų bažnyčia, reiškia, laikysis tradicijų ir niekur nepajudinsi, čia stiprybė bus jos.
2: Dar sugrįžkime šitą mažytę salę. Šarūnai, dar papasakok, vat šitas paveikslas, kur yra klūpanti mergina, mergaitė su pieštuku.
3: Nežinau apie jį nieko.
2: Neprisimeni, kaip dirbai su juo?
4: Aš prisimenu. Čia mano vestuvinė suknelė, juoda aksominė. Pasodino liepė pozuoti ir dar laikyti pieštuką burnoje. O paskui pripaišiai dar stiklainį, nuvairišėjo toks paveikslas. Čia vat nupiešta, taip aš ir buvau su tokio kaunieruku baltu, taip ir buvo.
2: O šitą natiurmortą, iš kur tu sovietmečiu gavai tokios geros mėsos ir visokių egzotiškų vaisių, kai tais laikais bananų pas mus nebūdavo?
3: Nu, tu čia mus kietai užlinkiai. Nežinau. Ir man ir...
2: Interneto dar to labai nebuvo.
3: Ne.
2: Istorijos ateina po truputį bežiūrint. Man tai labai įdomu. Tavo tie pirmieji darbai. Nu ir paskutiniai, ir naujieji.
3: Jau ruošiausi išeiti ir trenk durimis.
2: Pasitaisiu.
3: Nu gerai.
2: O kas vadovas buvo? Su kuo daugiausiai teko dirbti akademijoje?
4: Pats savo vadovas būtų.
3: Ne, aš dieną dirbdavau akademijoje, naktį dirbdavau savo. Paskui iš ryto vėl akademijoje.
2: O tai šitie darbai iš naktinių darbų?
3: Jo.
2: Kur savo, a ne?
3: Jo. Aš buvau net iš praktikos grįžiau į Vilnių patapyti savo. Buvo taip.
2: O tai, Šarūnai, kodėl tu studijavai akademijoje? Aš suprantu, kad tau nelabai ir reikėjo.
3: Ne, tai reikia vis tiek visiems. Na, žinai, visą atmosferą, ten bendravimai. Du patarimus man yra davę dėstytojai, kurie buvo teisingi. Vieną davė Karatajus, kitą Švėgždą.
2: O kokie ar prisimeni?
3: Karatajus sakė, atverk erdvę.
2: Bet naudinga, sakė, buvo patarimas.
3: Nu taip, bet konkretiem dalykam. Nu, šiaip jie eidavo ir girdavosi, kaip aš jūsų nevelku ant savo krupalio. Ir jau supraskai tai pasako, tai reiškia, paeis šūdas trūbomis. Nu, su veiveryte taip ir buvo. Oi, aš jau nieko. Dabar pažiūrė diplominį, tai man tiesiog bloga.
2: Liepdavo ką, pertapyti?
3: Ne, nu, ne tas būdas, kaip daryti. Daryk ten kartonus, eskizus. Man tas visiškai netinka, nes aš tapau už kartų ir ant viso. Ir tie visi pezėjimai ten ant tų kartonų, reiškia, atseit kažką aš čia galvoju. Be to aš norėjau daryti Pompėjos dienas, o jį man liepė daryti Hirosimą. Už kartą smūgis.
2: Tai ir darėjai Hirosimą?
3: Ir dariau Hirosimą.
2: O Švėgžda ką patarė?
3: Kažko neprisimenu. Bet Švėgžda toks išvis, jis mokė daug.
1: Zarasų galerijoje kalbėjome su Nomeda ir Šarūnu Saukomis. Ir būtent ankstyvųjų Šarūno darbų paroda mus visgi nukėlė į tą praeitį, tačiau pažvelkime ir į kiek artimesnę istoriją, nes savaitgalį galerija šventė ir sukakti. Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės galerija Zarasuose buvo atidaryta prieš 3 metus, būtent gegužės 27 dieną. Kas pasikeitė per tą laiką? Ar pastebi kokių pokyčių kraštiečių muziejus ir Saukų galerijos vadovė Aleksandra Stadalienė?
0: Galiu pasakyti vieną pasikeitimą, kuris man yra labai brangus, kad iš formalios galerijos, kur žmonės ateidavo labiau kaip lankytojai, po truputį mes virstam tą vietą, kur tiek meno žmonės, tiek ir žmonės, kurie tiesiog domisi menu, ateina čia pabūti, pabendrauti, susitikti. Jaučiam, kad ši galerija įgauna tokią aurą, kurios iš pradžių kaip ir nejautėm. Atrodė, kad tiesiog ateina žmonės, apžiūri parodas ir išeina. Tai dabar jau jaučiamės, kad pakilom į tą kitą lygį.
1: Aišku, dabar veikia ir Šagalo paroda. Ir Šarūno iš senųjų laikų Mykolo Saukos skulptūra, kuri irgi turbūt labai daug reklamos davė muziejui. Sakykit, ar jaučiat, kad tampa tokiu traukos tašku ne tik zarasiškiams ir apylinkės žmonėms? Nu, jeigu kalbate su lankytojais, iš kur atvažiavę, iš kur atvykę, kokia yra geografija?
0: Nuo pat pirmų dienų mes nesam regiono muziejus, rajono. Nes nuo pat pirmų dienų pagrindinis mūsų lankytojas yra atvykęs iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Latvijos, Estijos, Prancūzijos, Norvegijos. Tikrai geografija plati, tik norėtumėm, kad jų būtų daugiau šiek tiek, bet iš kitos pusės galbūt lankytojų ir smagiau, kai jis ateina čia ir gali būti toks vienas su tuo menu, jam nieks netrukdo, jam nereikia stovėti eilėj. Tai turbūt yra mūsų toks netgi išskirtinumas, nes jeigu čia būtų daugiau žmonių, va kaip šiandien per atidarymą, pasižiūrėkit, tiesiog nėra kur prisėsti, nėra kur atsistoti. O tiem paveikslam, ypač Šarūno Saukos paveikslam, labai reikia laiko, iš tikrųjų laiko, ir kai dažnai mūsų klausia, kiek čia galima laiko praleisti, sakau, iki begalybės, nes iš tikrųjų aš nuoširdžiai pasakysiu, kiekvieną rytą pamatau kažką naujo, dar kažkokia detalė iškyla. Nežinau, neįmanoma pamatuoti šito muziejaus lankymo laiku.
1: Kalbėjau su Šarūnu, kuris kaip ir išgyvena, kad retai keičiasi ta pati ekspozicija. Kaip jūs matot, ar reiktų dažniau keisti, ar reiktų ieškoti kažkokių, aš nežinau, na, kad ir po vieną darbą kažkokį įterpti?
0: Mes turim labai gerą tokį atspirties tašką. 2017 metais, jeigu neklystu, buvo Šarūno Saukos paroda Vilniuje. Kokie ten buvo skaičiai, mes dar jų nepasiekėm. Tai jeigu dar nepasiekėm, vadinasi, ne visi dar atvyko ir pamatė. Ir tikrai turim tų lankytojų, kurie atvyksta ir 5., ir 6. kartą ir vis čia veda savo svečius, ypač va, tie vietiniai mūsų fanai patys eina ir vėl atranda kažką naujo. Todėl mes nejaučiam tokio didelio poreikio keisti parodas, bet žinoma, kažkoks prieskonis, kaip, pavyzdžiui, vasario mėnesį naują paveikslą pristatėm, dabar štai vat, paroda tokia, žinoma, kad jie įneša tokį srautą, vėl naują vėją, bet kad iš esmės reiktų keisti, Šarūnas pergyvena, mes jį visą laiką raminam, tikrai žmonės nesiskundžia.
1: Na, aš mačiau, kad šalia jūsų kieme yra dar viena galerija, šiandien kaip tik po pietų dar vėliau atidarymas. Sakykite, Aleksandra, ar yra Zarasuose jau kultūrinė konkurencija? Ar jau Zarasai tampa tokia kultūros salele Lietuvos pakrašty?
0: Žinot, aš negalėčiau iš vis tokio žodžio konkurencija Zarasuose, man nepatinka. Mes visi čia turim dirbti iš vien. Ir tos galerijos, kurios yra šalia mūsų, ne viena, netgi mes jas turim 2 ir dar menininkių kampelį. Žodžiu, mes tikrai stengiamės kartu daryti viską. Mes pasitarėm, kaip čia geriau tai padaryti, kaip nukreipti žmonės, kad jie ir ten nueitų ir pas mus sugrįžtų.
1: Padarint laikus atidarymą.
0: Taip, ir mes turim nuostabų Antazavės dvarą, bet mes nekonkuruojam su niekuo. Nes mes dažnai girdim, ypač iš vilniečių, kad Zarasai taip toli. Taip toli. Tai dėl vieno objekto galbūt dar pasvarstoma, bet kai jau gauni 5 ar dar daugiau, tai tada jau negalima atsispirti, ką jau tie kilometrai.
1: Na, iš tikrųjų, tie kilometrai nesvarbus, kaip sakė Kraštiečių muziejaus ir galerijos vadovė Aleksandra Stadalienė, ypač jeigu norite iki rugsėjo pabaigos pamatyti Šarūno Saukos ankstyvuosius darbus iš jo sesers Aušros Čirienės kolekcijos. O nuolatinė didžioji Nomedos Saukienės ir Šarūno Saukos darbų paroda greičiausiai veiks iki 28 metų, nes menininkai grasina ją keisti. Taigi, manau, kad kultūrinė kelionė į Zarasus yra tikrai neišvengiama.

Mes klajojame po Filipo Glaso labirintą. Toks kūrinys šiuo metu skamba. Nu, aš dar noriu priminti, kad po netrukus prasidėsiančių žinių mes tęsiame ryto Allegro laidą ir domėsimės, kodėl Vilniaus savivaldybė Vingio parke prie Neries sumanė steigti naują rekreacinę erdvę, tai yra pirčių kompleksą su visa reikalinga infrastruktūra. Ar tikrai Vingio parkui reikia tokio komplekso? Taip pat išgirsime vertėjos Tomos Gudelytės komentarą. Na, o laidą baigsime kelione į Harvardo universitetą su dviem mokslininkais, kur ieškosime tarpukario Lietuvos avangardo pėdsakų. Štai tokios temos mūsų laukia. Kitą valandą po žinių, tad tikiuosi, kad keliausite kartu su Ryto Allegro.

0: LRT klasika.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, žuvo 9 žmonės, sužeista daugiau nei 100. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 58 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Kyjivo pareigūnai skelbė, kad po įvykdyto 2 smūgio apgriuvo 9-aukštis gyvenamasis namas, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Taip pat apgadinti 15 ir 24 aukštų pastatai. Dnipre pranešama apie mažiausiai 5 žuvusių žmonės ir 25 sužeistuosius. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Charkive sužeista dar mažiausiai 10 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pasmerkimui pritarė 56 šalys. Pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis neabejotinai priklausė Rusijos pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją esančiame netoli sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju.
2: Dronas sudužo labai tankiai apgyvendintoje zonoje, kur vaikai, moterys ir vyrai saugiai gyvena su savo šeimomis. Pasekmės galėjo būti dar baisesnės. Rumunija griežtai smerkė šį neatsakingą elgesį ir pakartotinius Rusijos orlaivių įsibrovimus į mūsų suverenę teritoriją. Neatsižvelgiant į tai, koks buvo jų pradinis tikslas, veiksmo sunkumas ir kaltininko atsakomybė yra akivaizdūs. Šis pavojus dar labiau kenkia taikai ir saugumui Europoje, o dėl platesnių pasekmių kelia susirūpinimą visoms jungtinių tautų narėms.
1: Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro iš rašų. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kyfą Noreiką. Kandidatūrai dar reikės kongreso pritarimo. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
3: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kyfą Noreiką. Jis pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje dirbo su bankų priežiūra. Dėl jo paskirimo dar turės balsuoti Jungtinių valstijų senatas. Jeigu bus patvirtintas senato, Noreika pakeis dabartinę Amerikos ambasadorę Lietuvoje Karą McDonald, paskirtą prezidento Joe Bideno. Kitaip nei McDonald ir kiti Amerikos ambasadoriai Lietuvoje iki jos, Noreika nėra profesionalus karjeros diplomatas. Pagal išsilavinimą teisininkas, baigęs Harvardo universitetą, Noreika dirbo pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje, vadovavo Amerikos iždo biurui, atsakingam už bankų priežiūrą. LRT šaltiniai Vašingtone Noreiką sieja su įtakingo respublikonų senatoriaus Tomo Kotono aplinka. Šis senatorius laikomas palankiu NATO sąjungininkams ir Ukrainai. Pernai Donaldas Trumpas jau skyrė naujus ambasadorius Estijai ir Latvijai. Abu jie taip pat nėra profesionalūs diplomatai.
1: Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo, prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė įtikinęs Izraelį ir grupuotę neeskaluoti padėties. Tai jis sakė savo socialiniame tinkle po pokalbio su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Šis savo ruoštų teigia, kad Beirutas gali sulaukti smūgių, jei Hezbollah nenutrauks ugnies. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 14 laipsnių, Klaipėdoje, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune 17. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 21-26, pajūryje vėsiau 18-20 laipsnių. 5:08.
4: Ryto Allegro.
5: Tęsiame tiesioginį informacinę laidą prie mikrofono Jolanta Kryževičienė. Dabar pradėsime nuo aktualiausios temos. Vilnius žaliojo Europos sostinė. Tokį šūkį skelbė sostinė savivaldybė, teigianti, kad kuriame žaliausią miestą. Tačiau reikia pastebėti, kad vis dažniau kyla visuomenės pasipriešinimas, kai iš miestelė nuotimamos žaliosios erdvės, kai urbanizuojamos natūralios gamtos vietos. Šiandien apie vieną iš tokių savivaldybės vizijų ir kalbėsime. Ką tik po ilgo visuomenininkų susirašinėjimo ir viešo spaudimo savivaldybės administracija pakeitė savo sprendimą, kad naikinti raudonas linijas, kurios lengvai galėtų tapti ir kelių zonomis. Na, o dabar mes pasikalbėsime apie dar vieną projektą. Tai yra apie atsiprašau, čia man šiek tiek techniniai trikdžiai. Taigi mes dabar pakalbėsime apie naują viziją, naują sumanymą savivaldybės. Tai yra, kai pirčių projektas, toks projektas yra sumanytas Vilniuje Vingio parke šalia Neries. Ir dabar mes netrukus pasikalbėsime. Aš prašau truputėlį paleisti muzikinį kūrinį, kad susitvarkyčiau su visais tekstais ir pristatyčiau mūsų pašnekovus.

0: Atsiprašau už tokius techninius nesklandumus. Šiandien mes kalbame apie Vilniaus savivaldybės naująjį projektą Vingio parke šalia Neries krantinės. Planuojama rekreacinį projektą, pirčių kompleksą, 3 modulinės pirtis su visa reikalinga infrastruktūra. Ir būtent kodėl reikia Vingio parkui tokio komplekso, mes dabar ir pasikalbėsime su mūsų pašnekovais, kuriuos dabar ir pristatau. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja Gintarė Pažarskė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat projekto vykdytojai viešoji įstaiga Vilniaus miesto parkai. Šios įstaigos direktorius Laimontas Čekas. Labas rytas, pone Laimonai.
2: Sveiki.
0: Projektų vadovas Kazimieras Reimeris. Sveiki, pone Kazimierai.
3: Labas rytas.
0: Taip pat miesto antropologė tyrėja daktarė Jekaterina Lavrinec. Labas rytas.
4: Sveiki, gyvi.
0: Ir teismo ekspertas teritorijų planavimo ir statinių projektavimo klausimais, urbanistas daktaras Gintautas Tiškus. Labas rytas.
5: Labadiena.
0: Labadiena. Pirmiausia, turbūt Vilniaus savivaldybės administracijos patarėjai Gintarei Pažarskiai norėčiau duoti klausimą, kasgi buvo iniciatorius šio sumanimo, ar tai administracija, ar politikai, ar gyventojai, kaip kilo ši idėja?
1: Taip, tai turbūt istorija būtų verta pradėti nuo 2024 metais atliktos gyventojų apklausos apie Vingio parko naudojimą. Tai mes paklausėm pačių gyventojų, kaip jie naudoja šitas Vingio parko erdves, kokius mato trūkumus ir ko norėtų čia daugiau, mažiau ir panašiai. Tai kaip didžiausius trūkumus gyventojai vardino tualetų trūkumą, apleistus pastatus ir ramaus poilsio vietų trūkumą. Na, o dėl tolimesnio Vingio parko vystymo buvo išsakyti tokie siūlymai, kaip didinti funkcijų įvairovę. Tai yra daugiau edukacijos, įvairesnių aktyvaus ir pasyvaus poilsio erdvių, pritaikyti parką įvairioms socialinėms grupėms, na ir be abejo labiau išnaudoti pliažą, pasiūlant daugiau vandens pramogų. Tai kiek vėliau jau Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje gimė vizija vilniečius priartinti prie Neries pakrančių. Tuo metu savivaldybės urbanistai ir architektai inventorizavo visas pakrantes. Na, kitaip tariant, keliavo per visas su upe besiribuojančias teritorijas ir identifikavo taškus, kurie buvo apleisti ar nepakankamai išnaudojami. Ir viena iš tokių vietų buvo Vingio parko paplūdimys, kuriame labai aiškiai pajutome tokį sezoniškumą, priežiūros stoką, elementarios higienos trūkumą. Čia nebuvo ir iki šiol nėra dušų, privažiavimų žmonėms su negale, vis dar yra naudojami biotoletai. Tai kadangi miestas mano, kad tokia infrastruktūra yra netinkama miesto pležui, tai gimė šis paplūdimio sutvarkymo projektas, kurio apimtyje yra ir 3 modulinės kilnojamos pirtelės ir vaikų žaidimo erdvė šiuo metu laisvoje pievoje prie stadiono.
0: Taip, ponia Pažarskė, žiūrėkit, gyventojai, reiškia, tikėjosi ramaus poilsio vietų, trūko tualetų, sakykime, bet jūs ieškojote apleistų taškų. Na, Vingio parkas, sunku turbūt pavadinti apleista teritorija, bet kodėl jūs pasirinkote toms pirtims būtent Vingio parką, o ne, sakykime, vieną iš jau urbanizuotų Neries pakrančių vietų?
1: Tai mes kalbame ne apie kažkokią visiškai, nežinau, naują gamtinę teritoriją, ar ne, kurioje atsiranda tos pirtelės ir žaidimo aikštelės ir visa kita, o jau esamas miesto pležas. Gyventojai šitą pležą vadina augintiniu pležu. Jame yra įrengta pležo infrastruktūra. Po pležo teritoriją eina didžiulės šiluminės trasos, pati teritorija yra urbanizuota, joje yra didžiulis sporto kompleksas, taip pat yra istorinis vienolyno kompleksas su ten esančiais pastatais. Tai na, mes pasirinkome vieną iš miesto pležų, kuriame mūsų akimis labiausiai reikėjo papildomos priežiūros ir papildomų funkcijų. Kaip minėjau, pagrindinė priežastis, kodėl būtent pirčių sprendinys čia atsirado, tai yra aiškiai taip jaučiamas sezoniškumas. Žiemos metu gyventojų ar neleidžiančių laiką pliaže labai smarkiai sumažėja, o mes manome, kad miesto viešosios erdvės, įskaitant miesto pliažus, turėtų tarnauti gyventojų poreikiams visus metus.
0: Tai būtent manom, pirtis tas... jums atrodė geriausias variantas, ar ne? Kad žiemą žmonės pirtyje, o paskui ką? Į užšalusią nerį ar po dušu, kuris veiks taip pat žiemą?
1: Tai vienas, kaip čia, vienas iš turbūt variantų yra, kol neris neužšalusi, tai taip, maudytis neryje. Kaip žinot, neris tikrai nėra užšalusi visą žiemą ištisai. Na, o kitų metų laiku tai yra tiesiog teritorija numatoma, kad tai bus naudojama kaip graži, sutvarkyta gamtinė teritorija. Tai, na,
0: gerai.
1: Tiesiog, kaip ir minėjau, čia yra viešoji erdvė, ar ne, kurią galima naudoti ne tik šiltuoju metų laiku.
0: Taip, gerai, mes pasiaiškinsim detales netrukus su Vilniaus parkų žmonėmis, bet aš pirmiausia dar norėčiau Jekaterinos Lavrinec ir Gintauto Tiškaus paklausti, kaip jūs vertinate šitą projektinį pasiūlymą?
4: Čia pirmiausia gal reikia paminėti, kad nepaisant to, kad taip, viešoji erdvė, bet... Kartu su to idėja yra tokia, kad miestas už savo pinigus sutvarko infrastruktūrą, kurią po to nuomoja kažkokiam privatininkui, kuris už įėjimą į šitas pirtis ims pinigus. Ir šiaip čia net diskusija ne apie tai, pirtis ar ne pirtis šitoje vietoje, nes sezoniškumas gamtoje nėra nieko blogo. Ar ne? Mes mokame mėgautis ir žiemos, ir rudens gamta.
0: Na, tai ten slidžių trasos yra Vingio parke, be abejo.
4: Taip, bet čia klausimas yra apie tai, ar projektus su korupciniu požymiais korupciniais mes praleidžiame, ar vis dėlto remiamės nuosekliai demokratinių planavimo procesų. Nes sutikite, kad situacija, kai miestas už viešasias lėšas pradeda statyti pirtis, o po to tas pirtis ima nuomoti ir operuoti pačią vietą kažkoks privatininkas, tai yra keista situacija. Ir tai, kaip aiškino projektų rengėjai per projektų pristatymą visas tas aplinkybės, nu, atrodo ganėtinai keistai, pati teritorija iš tiesų eina palei jezuito buvusi vienuolyną, dabartinė Vilniaus universiteto botanikos sodą, ir mes matome, kad šalia tos teritorijos jau yra dvi aptvertos teritorijos. Viena tai yra stadiono teritorija, kita tai yra šaudimo iš lankų teritorija. Tai tiesą sakant, pagal visus požymius, aš tai matau, kad ateity bus galimybė ir aptverti tą teritoriją privatininkui, kuris operuos. Tai yra, mes kalbam apie viešumą, bet viešumas už 25 eurus, ar ne, įėjimas. Gyventojai kėlė klausimą, kiek kainuoja pirtis šiais laikais, nu, įėjimas bus 25 eurai. Tai apie
0: čia
4: viešą,
0: taip atsakė projekto vystytojai, kad 25, ar ne?
4: Ne, 25 čia patys gyventojai pradėjo aiškintis, gerai, kiek apskritai, kokia yra kainodara mieste.
0: Netrukus mes paklausime apie šitą tyrimą. Pone Gintautai Tiškau, jūsų pastabos.
5: Nu, mano pastabos truputėlį galbūt kitokias, ne tiek emocinius. Tai kada aš nagrinėjau vieną ar kitą projektą, aš visų pirma žiūriu į teisinę pusę. Ar tos pirtis gali atsirasti šitoje teritorijoje ar negali? Mano giliu įsitikinimu, reiškia, tos pirtis šitoj teritorijoje atsirasti negali dėl keletos priežasčių. Tai pirma priežastis būtų tai, kad Vingio parkas yra miškas, tai yra rekreacinės miškas, antra B kategorija, kuriame pagal miškų įstatymą ir pagal specialios žemės naudojimo sąlygų miško žemė įstatymą statinių statyba yra draudžiama. Ar Vingio parke yra statiniai? Taip, jie yra statinių, bet tai yra kitose funkcinėse zonose, ne miške, ir statyti labai senai. Kitas dalykas, kodėl negali atsirasti šitos pirtis Vingio parke teritorijoje, nes tai draudžia, tai yra nėra numatyta Vilniaus miesto teritorijos bendrajame plane. Tai bendrajame plane šitą teritoriją yra VPA vienas funkcinė zona, kurioje nėra jokių užstatymo rodiklių. Nei užstatymo tankio, nei užstatymo intensyvumo, nei užstatymo aukščio. Statyba negalima. Dar vienas dokumentas, kuris taip pat nenumato urbanizuoti šitos teritorijos, tai yra

Dar 15 metais patvirtintas Vilniaus miesto vandens telkinių slėnio apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis planas, kuriame taip pat šita teritorija nėra urbanizuojama. Tai mes šiai dienai

0: pastabų turėčiau, jeigu bus vėliau galimybė, pasakysiu dėl tų pačių projektinių pasiūlymų.
1: Gerai, tai pirmiausia tada, ponia Pažarskė, gal jūs atsakytumėte dėl tų teisinių dalykų?
2: Taip, tai turbūt pirmiausia, atsakant į pono Gintauto Tiškaus klausimus tikriausiai. Tai,
1: Tuos
2: na,
1: neatitikimus su
2: taip, taip,
1: įstatymais
2: taip.
1: turbūt.
2: Tai nėra netitikimai. Pono Gintauto Tiškaus interpretacija yra jo interpretacija. Iš esmės, šie.
1: Kokia jūsų interpretacija?
2: Tai, jeigu leisite, tai aš
1: Taip,
2: pabaigsiu.
1: klausim.
2: Šioje teritorijoje nėra planuojami absoliučiai jokie statiniai. Būtent kilnojamos modulinės pirtis pagal valstybinės statybos inspekcijos išaiškinimą ir yra kilnojami įrenginiai, kurie nėra klasifikuojami kaip statiniai. Vadinasi, nebus įrengiami jokie pamatai, o įrenginiai bus atvežami ir pastatomi. Tuo tarpu, kalbant apie miško žemės panaudojimą, ar ne, tai 2024 metais buvo parengtas miškotvarkos projektas ir jame yra numatyta, kad inžineriniai tinklai toje teritorijoje gali būti įrengiami. Tai, na, mes įrengėme ar ne takelius, kurie bus beje atviri visiems gyventojams, įrengėme inžinerinius įvadus ir paskui skelbsime operavimo konkursą, kurio metu bus atrinktas pirčių statytojas ir operatorius, kuris atsiveš tuos įrenginius, pastatys toje vietoje, o pasibaigus sutarčiai turės išmontuoti tuos įrenginius per 7 darbo dienas.
1: O kokio ilgio sutartis jūs numatote? Kiek metų?
2: Negaliu atsakyti, galbūt
1: 25-eriems.
2: Projekto vadovai galės
1: Gerai,
2: pakomentuoti
1: taip.
2: Paskui, bet tikrai ne 25-eriems, bijau sumeluoti, bet jeigu neklystu, tai 3 metams.
1: Gerai. Tai aš dar noriu priminti, kad mes šiandien kalbame apie naują savivaldybės sumanymą įrengti pirčių kompleksą Vingio parke. Dar, ponė Pažarskė, aš dar, Jekaterina kalbėjo apie tai, kad už savivaldybės lėšas, na, kaip ir komercinis projektas kuriamas. Ar tai tikrai mokamos bus pirtys, kiek jos viešos, kaip sakė Jekaterina Lavrinės, galbūt 25 eurai kainuos įėjimas į pirtį? Į teritoriją gal net?
2: Ne, į teritoriją jokių būdų negali ir nebus užtveriama. Tai yra spekuliacija, kuri yra tikrai niekuo nepagrįsta. Miestas iš savo pusės turi daugybę panašių projektų, kur yra, na, vykdoma partnerystė tarp verslo ir miesto.
1: O kokia nauda
2: Natūralu,
1: miestui?
2: Kad, na, tai nauda miestui, pirmiausia, yra sutvarkyta teritorija, miesto infrastruktūra, kuria bus įrengiama už miesto lėšas, ar ne, ji liks miestui naudoti. Kaip minėjau, verslas atvažiuoja ir nepasistato 3 metams pirteles ir paskui turi išsimontuoti ir viską išsivežti. Visa infrastruktūra lieka miesto nuosavybėje. Tai po tų 3 metų, ar ne, galbūt ateis kitas operatorius, galbūt toje vietoje atsiras kažkokių kitų poreikių, galbūt tų pirčių ten nebereikės, gal ten reikės maisto vagonėlio ar dar kažko. Tai mes iš savo pusės manome, kad yra normalu, jog miestas savo liekančią infrastruktūrą įrengia už miesto pinigus. Kitu atveju mes tokių projektų ar ne smulkiam verslui mes apskritai neturėtume, nes verslui tai būtų per didelė našta. Miestas lygiai taip pat, pavyzdžiui, nuomoja vietas kavinėms, ar ne, tiek pakrantėje, tiek kitose miesto vietose, kur rengiami kažkokie tai paviljonai.
1: Taip, taip, supratom.
2: Tai yra visiškai normalu ir, na, sakykime, įprasta praktika.
1: Dabar norėčiau projekto vystytojų paklausti, tai yra Vilniaus miesto parkai, direktorius Laimonas Čekas ir projektų vadovas Kazimieras Reimeris. Štai jau mes pradėjom kalbėti apie tą ramę vietą, kurioje bus visa infrastruktūra su dušais, tualetais ir ką aš matau, tai yra ir asfaltuotas privažiavimas. Aš norėčiau pirmiausia paklausti, ar buvo atliktas nepriklausomos poveikio gamtai ir biologiniai įvairoviai vertinimas. Klausimas, ar bus pašalinta kažkiek medžių, kiek natūralios

0: istorijos bus ta infrastruktūra paversta. Tai gal galėtumėt atsakyti pirmiausiai šitą klausimą?
1: Tai jeigu galima, aš pirmas pradėsiu, o kolega mano Kazimieras tada papildys.
0: Gerai, ponia Laimonė, prašau.
1: Laimonas. Tai aš vienas dalykas, aš labai džiaugiuosi, kad šioje laidoje mes kažkaip nebekalbame ir gerbėme kiti pašnekovai, nebemini to aspekto, kad čia atimama žalios erdvės arba urbanizuojama kažkas tokio, klausimas keliamas apie teisėtumą, klausimas keliamas apie ekonominius aspektus, tai čia tie dalykai bus aptarti ir išspręsti. O šiaip kalbant apie pačią pirčių kompleksą, Ir nereikėtų jo netgi ir vadinti pirčių kompleksų, nes jeigu žiūrėtumėte, tai yra įspirtis, ir vaikų žaidimai, ir dvie, ir aplamai paplūdimio zona, taip pat čia daug kompleksiškesnė yra teritorija, kad kažkaip akcentas.
0: Bet apie poveikį gamtai visgi atsakykite.
1: Poveikio vertinimas yra darytas, preliminariai yra ir suderinta ir su kultūros paveldo departamentu, ir su kitom reikalingom institucijom, ir žodžiu, jokios esminės žalos šitas projektas.
0: Bet žiūrėkit, ponia Laimonai, asfaltuotas privažiavimas, jūs dabar žinote, kas darosi Vingio parke savaitgaliais. Kiek papildomų automobilių jūs tikite savaitgalį? Ar bus tuo atveju plečiamos, pavyzdžiui, stovėjimo aikštelės Vingio parke?
1: Tai matote, jūs jeigu buvote toje vietoje, jūs turėjote pamatyti, kad jau yra asfaltuotas privažiavimas.
0: Mhm.
1: Jau ten yra asfaltuoti privažiavimai, gal ten trūksta 14 metrų, bet jau yra egzistuoja asfaltuoti privažiavimai. O manau, tolimesnis žingsnis bus ir visų srautų sureguliavimas, ir parkingo, jeigu reikia kažkoks klausimas sprendimas, tai tikrai visi šitie dalykai padaryti. Mes dabar esame koncepcijos stadijoje ir būtent su visuomenė yra aptarnėjami šitie sprendiniai. Taip kad tikrai, ir ką aš norėčiau pabrėžti, mes Vilniaus miesto parkai, mes patys esame atsakingi už Vingio parko priežiūrą. Ir labai ačiū, kad buvo paminėta taip gražu, kaip sutvarkyta. Tai mes patys sergame to parku, mes patys jį prižiūrime ir mes patys dalyvaudami tame siekiame, kad tikrai nebūtų jokios žalos nei gamtai, nei visuomeniai, o tik tai atsirado naujos galimybės.
0: Gerai. Gintarė Pažarskė norėjo replikuoti, prašau.
2: Taip, aš norėjau papildyti turbūt apie tas parkingo vietas, ar bus plečiama. Tai iš tiesų mes planuojame tik įvažiavimo iš asfaltavimą, įrengiant 8 parkavimo vietas, tam, kad čia būtų galima privažiuoti žmonėms su negale. Na ir esame suplanavę toje parkavimo zonoje, įrengti vietą galimam maisto vagonėliui. Tai yra viskas, kiek šitų projektų yra numatoma tos plėtros. Tai pirmiausia, fokusas buvo į pritaikymą visoms, įskaitant ir pažeidžiamiausias socialinės grupės.
0: Aha. Na, kadangi išgirdome daug įvairių faktų naujų ir, kaip sakė Vilniaus parko vadovas, su visuomenė aptariami bus visi klausimai, vėl norėčiau kreiptis į Ekateriną Lavrinec ir Gintautą Tiškų. Kaip jūs manote apie šitas detalės? Na, atliktas tyrimas poveikio gamtai, lyg ir nesiplėsta aikštelės, ką jūs galvojat, kaip komentuotumėt?
3: Aš jau kaip miesto tyrėja čia turėčiau pakomentuoti. Šiaip tam mes matome tendenciją paskutiniu metu, jie labai sustiprėjo, kad taikomas vadinamasis įtraukizmas, toks įtraukizmo prieiga. Tai yra situacija, kai gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimus yra imituojamas, jis imituojamas įvairiomis apklausomis, kurių po to neįmanoma verifikuoti, ar ne, nevalydžios, labai dažnai apklausos. Čia kaip labai ryškų pavyzdį galima pateikti, pavyzdžiui, Žirmūnų gamtiniam uostui skirtą studiją, kurios rengėjai apklausė apie uosto plėtrą ne gyventojus šalia gyvenančius, o pačios savivaldybės darbuotojus. Šituo atveju minima, kad buvo apklausomi gyventojai, bet, pavyzdžiui, per pristatymą susirinkę gyventojai tikino, kad nei jų klausė, nei kas, nors jie yra žviriniečiai, lankosi šitoje vietoje. Tai matote, su šitomis apklausomis reikia labai atsargiai žiūrėti iš tikrųjų, kokiamis sąlygomis jos buvo vykdytos, kad mes galėtume pasitikėti jų rezultatais. O kitas dalykas, mes kaip vilniečiai vertiname šitą projektą didesnio užmojo kontekste. Tai yra Neries, visos Neries kaip pristatoma gaivinimo idėjos kontekste. Ir mes matome, kad iš tiesų gamtinės pakrantės Neries, jos vis dėlto urbanizuojamos, nes daromi tie privažiavimai, kai kur jie jau yra, bet štai vis tiek parkingų plėtra šiokia tokia numatyta. Ir kitose vietose lygiai taip pat Žirmūnų pakrantėse taip pat bus privažiavimas, parkingai Tuskulėnų dvaro parkas irgi turės privažiavimo parkingą. Tai vis dėlto kokią upės viziją mes turime? Mes tikrai norime ją urbanizuoti, tikrai norime ją paversti automobilių važinėjimo vietą. Ar vis dėlto mes pradedame tausoti Vilniaus gamtą, nes mes kalbame apie reliktinį šiaip mišką. Ne šiaip mišką, o reliktinį mišką, kai kalbame apie Vingio parką. Tai yra senasis miškas ir aišku, kad padidės automobilių srautas, jam bus ne į naudą. Tai galbūt reikia ne tiesiog konstatuoti iš miesto pusės, kad štai mišku ir taip važiuoja automobiliai, tai čia nebus nieko blogo, jeigu daugiau automobilių važiuos. O gal mums reikia iš vis iškelti klausimą, kodėl senojo miškų važinėja automobiliai ir eismas iš tiesų pakankamai intensyvus ir kaip jis iš vis suderinamas su rekreacinė miško funkcija, su ekologinėmis miško funkcijomis. Tai čia tikrai toks, žinot, kažkokių dalinių tokių sprendimų dar prisidengiant apklausomis ganėtinai kritiškai iš tikrųjų vertinčiau šitą situaciją.
0: Pone Gintautai Tiškau, prašau jūsų komentaras.
4: Jo, nu, mano komentaras būtų toks, kad visgi grįžtų prie to, kad teisinio pagrindo čia iš tikrųjų nėra ir tie įstatymo tekstai nėra mano interpretacija, yra surašyti, jas galima pasiskaityti. Dabar grįžtant prie projektų truputėlį, nu, tai čia nėragi koncepcija, jau yra projektiniai pasiūlymai. Ir tose projektinėse pasiūlymuose, kas man iš tikrųjų ginta labai akis, tai pats objekto pavadinimas, kurio tekste nėra visiškai minimas šitas pirtis, tai paskaitysiu, tai yra kitos poilsio paskirties nesudėtingų statinių, terasų, vaikų žaidimų ir renginių ir aikštelių statybos supaprastintas projektas. O kurgi pirtis? Tai pagrindinė šito projekto idėja ir buvo pirčių kompleksas. Tai tos pirčių kompleksas neatspindi ir toliau, reiškia, nei bendruose rodiklėse niekur. Ir tik tai brėžinėje jos taiga nei iš jo, nei iš to atsiranda ant terasų. Tai mano galva, čia yra absoliutus klaidinimas. Reiškia, tai tokių dalykų iš tikrųjų neturėtų būti ir visuomenė turėtų būti labai aiškiai informuota iš karto, nes iš projekto pavadinimo mes juk sprendžiame, apie ką mes turime šnekėti ir į ką mes turime atkreipti dėmesį. Tai netgi pavadinime šito dalyko nėra. Dabar dėl tų pačių pirčių, nu, tai čia yra pastatai, žiūrėkite, inžineriniai tinklai, vandentiekis, kanalizacija, elektra, tai apie kokius iš čia laikinus įrenginius galima šnekėti, tai yra pastatai. 9 metrai ilgį ir 3 metrai aukštį. 3 estiško tipo, reiškia, modulinės pirtis. Dabar jeigu pasižiūrėti į šitų pirčių išplanavimą, tai čia net nėra atskirų persirinkimo kabinų nei vyrams, nei moterims, viena bendra patalpa.
0: Tai galbūt bus ir šalia dušų galbūt bus.
4: Na, nu, tai žiūrėkit, nebus tenai šalia dušų, reiškia, 50 metrų iki tos pačios Neries.
0: Taip.
4: Tai mano galva, čia šitas projektas, nu, yra tokia fantazija, kuri iš tikrųjų neturėtų būti realizuota. Tai vėlgi grįžkime prie to, kad šitos pirtis visgi pagal statybos techninį reglamentą yra visuomenės svarbus statiniai, kurie kultūros paveldo objekto teritorijoje. Jam turėtų būti viešas svarstymas pagal teisės aktus. Ne susirinkimas ir pašnekėjimas yra, o su galimybė teikti pastabas, pasiūlymus, viešas aptarimas ir jeigu buvo poveikio aplinkai vertinimas, tai su juo turi būti visuomenė supažindinta, viso šito aš nematau.
0: Taip. Na, dabar aš tada projekto vystytojų visgi jau turbūt paskutinis klausimas, aišku, nespėsime šiandien visko aptarti detaliai. Taip, viešas pristatymas vyksta po to, kai parengta projekto vizija. Tai aš dabar noriu paklausti, kiek štai jūs gavote įvairiausių pastabų ir tų pastabų buvo dar daugiau susitikime su bendruomenė. Kiek jūs koreguosit projektą? Kiek jūs norit atsižvelgti ir kiek atsižvelgsit į visuomenės, bendruomenės pastabas, kadangi jeigu tai yra nu, viešojo intereso pažeidimai, tai projektas kaip ir turėtų būti koreguojamos. Tai norėčiau sužinoti jūsų poziciją.
5: Čia kam
0: klausimą? Prašom tada, arba Gintarė Pažarskė, arba Vilniaus parkai prašyčiau atsakyti.
2: Gal galėčiau aš atsakyti, tai susitikimas, apie kurį čia buvo kalbėta, buvo protokoluojamas, visos pastabos buvo užregistruotos. Tai Iš savo pusės mes planuojame projekto korekcijas. Pirmiausia, dėl vaikų žaidimo aikštelės. Buvo išsakyta nemažai pastebėjimų dėl pačių įrenginių, dėl pagrindų. Tai planuojame koreguoti ir paversti tą aikštelę labiau gamtišką. Tuo tarpu dėl pirčių architektūros buvome gavę tam tikrų pastabų, tai kalbėsime su kultūros paveldo departamentu. Pirminius sprendinius su kultūros paveldu mes buvome suderinę, kadangi iškilo papildomų klausimų, bandysime paderinti kažkokią tai kitą versiją. Mes iš principo girdime tikrai gyventojų visus nuogąstavimus. Pačio viešinimo metu buvo pravesta gyventojams ir ekskursija, buvo apžiūrėta konkreti vieta.
0: Bet ponia Pažarskė, va tas klausimas, kodėl tai jūs pirmiausia jau sukūrėte visą praktiškai projektą, o tada su gyventojais susitinka? Čia yra turbūt taisyklė.
2: Aš galiu atsakyti. Tai yra visiškai normali praktika, todėl kad mes negalime ateiti pas gyventojus nepasiruošę. Mes turime ateiti su kažkokiu pasiūlymu, o tada jau kalbėti apie tai, kaip tą pasiūlymą koreguoti. Kitu atveju darbas būtų elementariai neproduktyvus. Mhm. Jūs įsivaizduokite, jeigu mes ateitume pas gyventojus ar ne su baltu lapu ir klaustume tiesiog, na tai ko jūs norite? Taip, tai vienas bet, nori vieno, kitas nori kito. Tai mes dėl to ir pradėjome viską nuo apklausos. Apklausą sekė kūrybinės dirbtuvės.
0: Ponia Gintarė, ar galėčiau jūsų vieno sakinio paprašyti? Ar jūs tikrai atsižvelgsite į visuomenės dabar pasiūlymus, kurie, aš manau, kad jūs sulauksite jų nemažai?
2: Taip.
0: Taip. Labai ačiū jums visiems. Na kągi, mes tikrai šiandien nebaigėm šitos temos, kadangi pirčių kompleksas Vingio parke yra skaudi tema, kadangi turime tikrai unikalų mūsų žalįjį plotą ir senąjį parką, o mes apie tai kalbėjomės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja Gintarė Pažarskė, taip pat projekto vykdytojai Laimonas Čekas, Vilniaus miesto parko atstovai Laimonas Čekas ir Kazimeras Reimeris, miesto antropologė Jekaterina Lavrinec ir teismo ekspertas urbanistas daktaras Gintautas Tiškus. Tęsiame laidą.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Švenčiantiems šimtmetį radio darbuotojams ir klausytojams linkiu, kaip aš, atsibūsti su radio stotimi ir palydėti dieną su radio stotimi. Aš nematau, esu neregys, todėl man balsas, garsas yra nepaprastai svarbu. Todėl tos laidos mano laukiamos ir tie jau darbuotojai tarsi pažįstami. Toks sutapimas, kad ir Aklųjų sąjunga šimtmetį švenčia, tai mes tarsi kartu galime švęsti. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir gerų reportažų, kad eitų tiesiai mums į širdis. Pranas Pliuška, esu Pasvalio kultūros centro edukacinių programų organizatorius, humoro studijos Skans Juoks vadovas, o taip pat humoro grupės Molėtuvka iš Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovas, režisierius ir scenaristas.
3: Ryto Allegro.
4: Tęsiame laidą. Gegužės mėnesį du Lietuvos mokslininkai tyrėjai išvyko į Harvardo universitetą ieškoti paslaptingų istorijos pėdsakų, nes du maži žurnalai MUBA ir Jungvilne tarpukariu leisti Paryžiuje ir Vilniuje tuo metu buvo tikras modernizmo sprogimas, o dabar jų pėdsakai vos įžiūrimi. Taigi apie šią detektyvinę kelionę mes ir kalbėsimės su Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dekanu, literatūrologu, daktaru Mindaugu Kvietkausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Ir netrukus mes susijungsime su humanitariniu mokslu daktare, dailės istorike, daktare Giedre Inkevičiūtė. Taigi, pirmiausia, Mindaugai, norėčiau jūsų paklausti, kas inspiravo tą kelionę į Harvardą? Kodėl būtent į Harvardą?
5: Na tai mūsų kartu su Giedre Jankevičiūtė vykdomo tyrimų projekto dalis. Vienas iš jo etapų. Pradėjome prieš jau turbūt pusantrų metų detaliai tyrinėti Lietuvos avangardo žurnalus, ypač tuos, kurie buvo leisti ne tik tai lietuvių kalba. Daugiakalbiai ar kitakalbiai mažieji avangardo žurnalai leisti tarpukariu. Ir paieškos medžiagos tų žurnalų, kai kurių labai retų leidimų, mus iš tiesų vedė per įvairias bibliotekas. Žinoma, Lietuvoje, bet ir Europoje pernai atlikome gana detalius tyrimus Paryžiaus nacionalinėje bibliotekoje ir kitose Prancūzijos bibliotekose, o šiemet ta mūsų tyrimo gija atvedė į Harvardą, todėl kad atliekame tyrimus ypač žydų avangardo kartu su puikiu kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų, profesoriu Justinu Kemi, su kuriuo tyrinėjame žurnalą Jungvilne. Ir ten jau darėme mūsų tyrimų pristatymą ir domėjomės kai kurią Harvardą, bet ne tik Harvardą saugomą medžiagą.
4: Na, mes pagaliau susisiekėme ir su daktare Giedre Jankevičiūtė, kuri yra Italijoje. Pone Mindaugai, prašau užsidėti ausines, nes kitaip negirdėsite. Labas rytas, gerbiama Giedre.
6: Labas rytas.
4: Tai jau mes pradėjome nuo kelionės į Harvardą, o dabar aš norėčiau jūsų abiejų paklausinėti šiek tiek apie tuos pačius žurnalus, kurių pėdsakų jūs ir ieškojote. Tai aš suprantu, kad Giedre, jūsų dėmesio objektas buvo MUBA. Tai yra toks tarpukario Paryžiuje ėjęs žurnalas, kurį galima ir dešifruoti, ar ne? Kas tai buvo per leidinys?
6: Na, tikrai, čia galėčiau tik apgailestauti, kad į MUBA rimčiau dėmesį atkreipiam tik dabar. Žinoma, kad ir sovietiniais laikais tas žurnalas buvo pakankamai žinomas specialistams, bet deja, ribotos galimybės keliauti neleido susidaryti pilnesnio vaizdo, nes Juozas Tysliava, šito žurnalo sumanytojas ir redaktorius, išleido du numerius 1928 metais Paryžiuje. Bet Lietuvoje mes turim tik tai pirmąjį žurnalo numerį, saugomasis keliose vietose, tarp jų ir Nacionaliniai Mažvydo bibliotekoj, apie antrąjį ir kažkokį tai galimą trečiąjį numerį sklido kalbos, bet sovietmečių niekas nebuvo laikęs šitų žurnalų iš, turiu menį, iš tuo metu gyvenusių žmonių savo rankose. Ir tik tai 10-metį jau atsiradus galimybei susisiekti su kitomis pasaulio atminties institucijomis, atsiradus galimybei keliauti į Vilniaus universiteto biblioteką, buvo atvežta antrojo numerio kopija.
4: Mhm. Ir tai jūs radot ir pėdsakų Harvarde mūbos, ar ne, šito žurnalo?
6: Na, kalbam apie vadinamosius mažuosius avangardo žurnalus, kurie buvo leidžiami turint tikslą paskleisti naujas meno idėjas, kiek įmanoma plačiau, tai yra įtraukiant kiek įmanoma įvairesnių šalių menininkus, mezgant tokį tarptautinį avangardo kūrėjų tinklą. Tai ta prasme, MUBA yra tipiškas mažasis avangardo žurnalas ir jo leidėjas Tysliava turėjo pretenzijų paskleisti savo idėjas, paskleisti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių meną po visus įmanomus kontinentus. Aišku, pirmiausia, orientavusi į Europą. Bet pamiršau jūsų klausimo dalį apie pavadinimo šifravimą.
4: Taip.
6: Šitas mislingas pavadinimas, pasak redaktoriaus, gali būti iššifruotas kaip mūsų baro apžvalga. Skamba truputėlį archaiškai, bet tas mūsų baras tai ir būtų. Naujasis menas, naujoji visuomenė, naujasis žmogus, tas pasaulis, na, kuris bus geresnis už senąjį, kurį būtina kurti ir pirmiausiai menininkų ir intelektualų pastangomis.
4: Taip. Pone Mindaugai, apie Jung Vilnę norėčiau jūsų paklausinėti, kuo jisai mums svarbus, kodėl mes jį šiandien turim prisiminti ir galbūt po to jūs atsakysit, kodėl šitie abu žurnalai po kelis numerius tik turėjo.
5: Jung Vilnė buvo pagrindinis tarpukario Vilniuje ėjęs jidiš kalba žydų rašytų ir menininkų leistas avangardo žurnalas. Jo išėjo tik tai trys numeriai 34-36 metais, nors pati grupė Jung Vilnė gyvavo kur kas ilgiau, jos užuomazgos dar 1927 prasidėjo nuo jaunų žydų menininkų parodos surengtos Vilniuje Liejyklos gatvėje, o paskui 29 metais įvyko manifestinis debiutas ir ta grupė veikė, turėjo tikrai daug įvairiausių dalyvių įvairiais laikotarpiais ir jos pabaiga siejama jau tik tai su pačiu Vilniaus geto sunaikinimu 43 metų rugsėjį, kai galutinai laikoma, kad šitos grupės veikla nutrūko, nesitęsėsi ir Vilniaus gete. Turim didžiulį reiškinį tarpukario Vilniaus literatūrinio, meninio gyvenimo, jo labai intensyvios modernizacijos, labai intensyvių eksperimentų, kurie siejo ir literatūrą, ir vizualų į meną, dailę, fotografiją taip pat. Ir jos pagrindinis leidinys iki šiol, na, Lietuvoje niekaip nėra prieinamas, jo tekstai neperskaityti, nėra jokio lyginimo su kitais avangardo reiškiniais, kad ir su lietuvių avangardu, ar su keturiais vėjais, ar su trečiu frontu, kurie, aišku, buvo leidžiami Kaune, ar kas tai bebūtų, galų gale Lenkų labai žymi avangardo grupė Žagari, Vilniuje veikusi leidusi savo leidinį, iš kurios iš jo Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas. Tai vat šitą spragą norėjosi ir užpildyti, labai didelis trūkumas žydiškojo avangardo šaltinių. O dar vienas dalykas, kad vėlgi, kaip jūs minėjote, trumpai ėjęs, tik kelis numerius turėjęs žurnalas, kurio trečiąjį numerį mums teko surasti, nes nebuvo žinoma, kur jis apskritai yra. Ir viena iš mūsų intrigų buvo va to, kaip ir MUBOS atveju menamo numerio trečio egzistavimas, taip Jung Vilnė realaus trečiojo numerio paieška. Mums pavyko jį surasti ir mūsų planuojamame leidinyje pasirodys to labai reto numerio faksimilė.
4: Mhm. Tai mes dar padetalizuosim, bet dabar tai, ką ponas Mindaugas pasakė, naujo leidinio planavimas. Ar tai, ką jūs aptikote Harvarde, kitose bibliotekose, keliaudami būtent šio projekto kontekste, ar mes tai pamatysime atskirų leidinių, kas planuojama? Giedrė, gal jūs pradėkit. Aha.
6: Planuojami du leidiniai. Negirdėjau jūsų pokalbio pradžios, galvojau, gal buvo tas jau pasakyta.
4: Dar ne?
6: Tai bus vienas leidinys skirtas MUBAI, tai yra žurnalo dviejų numerių reprintas. Jau paaiškinant, kad trečias numeris gal ir egzistavo Tysliavos galvoje, bet tikrovėje jis nepasirodė. Taigi šitų dviejų numerių reprintas su komentarais, su mūsų Mindaugo ir mano parašytais straipsniais ir na, tyrimo atpasakojimu. Ir kita knyga, tai bus trijų Jung Vilne numerių reprintas, taip pat lydimas mokslinių komentarų.
4: Mhm. Pone Mindaugai, o...
6: Taigi,
4: taip.
6: Dvi tokios kelenarės knygos. Mhm. Ir čia turbūt dar reikėtų pridurt, kad knygų dizainerė yra Sigutė Chlebinskaitė, taip kad tikimės na, gražių ir įdomių knygų. Mhm.
4: Ką mes pamatysime tuose leidiniuose? Turiu galvoje, kas atsiskleis prieš mūsų akis? Kiek svarbus būtent tie tekstai ir nuotraukos? Na, aš tikiuosi, kad ir apie radiją jūs papasakosit, nes manau, kad ten užtikote daug įdomių faktų. Kiek va tas tarpukario avangardas mums atsiskleidžia naujai?
5: Na, matot, atrodo, kad keliaujame šimtmečio atstumu prieš šimtmetį. Tyriamus leidinius, tai paveldo studija, istorinio paveldo studija, bet aš visą laiką jaučiu ir galvoju kitaip. Tai ne tiek paveldas, kiek mūsų nepažinti kūrybingumo resursai. Lietuvos kūrybingumo resursai, kuriuos mes turime sukaupę ir turime iš naujo įsisąmoninti, atradinėti ir jis papildyti savo vaizduotę ir pasakojimą apie savo pačius. Iki šiol, todėl, kad viską labai sunaikino, išstūmė, ištrynė iš atminties mūsų okupacijos, mūsų sovietmetis. Daugybė tų gijų nutrūko ar buvo brutaliai sunaikinta. Ir mes dabar tiesiog gražiname tai, kas turėtų būti mūsų pasakojama apie save pačius, apie Lietuvos praeitį, bet ne tik praeitį, kaip sakau, kūrybingumo resursai, kurie gali suteikti mums impulsus dabarčiai, dabarties kūrybai. Nežinoma, avangardas ne yra, na, toks nutolęs tik tai istorinis objektas. Jis visą laiką provokuoja, kad ir parašytas prieš šimtas metų, sukurtas prieš šimtą metų, jo vis tiek pagrindinė žinia yra maištas, tas mąstymo judinimas, galvojimo apie žmogų ir visuomenę, mąstymo klišių ardymas. Ir man atrodo, kad kai kurios inspiracijos labai svarbios iki šiol, sakykime, MUBA, daugia kalbė, iš principo daugia kalbė, jungianti lietuviškus, prancūziškus, bet kartu itališkus, latviškus, lenkiškus tekstus. Mano požiūriu yra europietiškos tapatybės eksperimentas. Tai yra jauno lietuvių poeto ir žurnalisto bandymas Paryžiuje atrasti vietą lietuvių moderniai kūrybai, ne tik lietuvių, bet ir kitų Baltijos šalių ir Latvijų ir Estų lygiai taip pat, atrasti vietą kosmopolitinėme metropolyje. Susikurti aplink tą tinklą, kuris na, sudarytų galimybės tos tapatybės klaidai, bet kartu įsijungti į jos procesus. Ir va šito bandymo esmės, jo ambicijos, jo tokio didžiulio aukšto, šiek tiek utopinio užmojo, nebuvom suvokę iki šiol, ką vis dėlto Tysliava bandė padaryti ir žvelgiant atgalios, nu, tai tikrai atrodo kaip labai įdomus lietuvių europietiškos tapatybės bandymas.
4: Mhm. Nes aš suprantu, kad ne tik tai Baltijos šalių autoriai, bet Tysliava sugebėjo pajungti ar įjungti netgi ir avangardistus, kurie tuo metu gyveno Paryžiuje iš pačių įvairiausių šalių, tai buvo kažkoks, aš nežinau, tarptautinis avangardo taškas. Kaip tai buvo, nežinau, įmanoma padaryti Tysliavai? Mm.
5: Nu taip, tai matome 40 kūrėjų iš 15 šalių. Žinoma, yra didžiulės žvaigždės tuometinės. Tai yra ir Žanas Kokto, ir Pitas Mondrianas, Žakas Lipšicas, Kazimiras Malevičius, avangardo žvaigždė, Filipo Tomaso Marinetti. Bet greta tame žurnale yra ir labai įvairių Europos kraštų ir netgi ypač tų paribio kraštų. Balkanų autoriai, Šiaurės Europos autoriai, belgai, olandai, Čilės poetas, Vicente Udobro. Žodžiu, tai yra toks derinys, kuris liudija labai platų žvilgsnį, nesikoncentruojant tik tai tą įsitvirtinimą metropolyje, Paryžiuje. Bet matant ir visą tą Europos, ir ne tik Europos, netgi jau ir globalų avangardo kūrybos spektrą.
4: Giedre, kas jums tose atodangose, na, sukėlė tokią didžiausią galbūt nuostabą? Kas buvo jums tie didieji atradimai?
6: Na, pirmiausiai, tai ta medžiaga, kurią radome antrajame numeryje, nes vis tik tai kopija saugota Vilniaus universitete iš nacionalinės Prancūzijos bibliotekos, neperteikė šito įspūdžio. Čia vėl į lydį kartą būtų galima kalbėti apie originalo ir reprodukcijos poveikio skirtumą. Kai nuvažiavom į Paryžių, į nacionalinę biblioteką ir paėmėm rankas antrąjį mubos numerį, tai, na, iš tiesų man pradėjo drebėti rankos. Tikrai mūsų pačių negebėjimas pakilt iki Tysliavos lygio. Ta prasme, kad mes iš tikrųjų nedrįsom, mes manėm, kad esam maži ir tie didieji mus ignoravo. Ir iki šiol galima aptikti šitokio savijautos pėdsako ateinančios iš sovietmedžio, žinoma. Turiu omeny, kad antrajam numeriai yra va čia Mindaugo tas minėtasis Marinetti pasveikinimas lietuvių futuristam. Iš tiesų neegzistuojantiem lietuvių futuristam Tysliava ramiai jį deda. Mhm. Šitame numeryje yra jau minėtosios radio eksperimentus įamžinusios fotografijos. Net sunku pasakyti, kiek pats Tysliava tai vertino kaip didžiulę inovaciją, na, tokį gana radikalų mąstymo požiūrio į meninę kūrybą, požiūrio į meno ir visuomenės santykį, na, išraišką, tokį simptomą šitų pokyčių, nes jis naudoja šiais laikais nepaprastai garsaus dar vieno svarbaus, reiškia, tokio avangardo veikėjo iš Vengrijos kilusio fotografo Andre Kertešo fotografijas, nenurodydamas, kad tai jo nuotraukos. Mhm. Tuo tarpu fotografija su radio eksperimentais įamžinusi vėlgi kelių šalių atstovus, Italą Luigi Rustolio, Poli Dermė ir Mišelį Sesorą, ji priklauso tokiai nuotraukų fotosesijai. Tai buvo eksperimentų serija, kuri, kaip šiais moderniais laikais, buvo archyvuota, įamžinta fotografinė sekvencija. Ir tikrai tos nuotraukos nepaprastai įdomios. Mes jau komentaruose šiek tiek išplečiam kontekstą, parodom, kad ta viena gana bliški reprodukcija žurnale turi istoriją ir pasakojom tą istoriją jau šitoj palydinčiuose tekstuose, reiškia tas, na, knygos dvigubumas tokiu būdu įrodomas, kad tikrai reikalinga ne tik tai pateikti patie žurnalo vaizdą, bet ir paaiškinti, kas jame matoma, kas jame yra svarbaus.
4: Taip. Na, jūsų ši kelionė baigėsi, aš suprantu, jau mes laukiame tada tų dviejų knygų, dviejų leidinių, bet įsivaizduoju, kad sėdėdami bibliotekose, vartydami tam tikrus leidinius, aptinkate ir daugiau pėdsakų to nepažinto kūrybingumo resursų liudininkų. Kaip jūs sakėt, ponia Mindaugai, kad, na, sovietmetis daug ką ištrynė. Ar daug tokių atradimų dar mes galim tikėtis? Gal tiesiog dar trūksta laiko juos atrasti?
5: Žinoma, kad tikrai ir iš mūsų tyrimo veda naujos gijos ir matyti, kad ir patys turim savo atsakyti į įvairiausius iškylančius klausimus. Nu, kad ir mubos atveju mane be galo nustebino Tysliavos kurtas Paryžiuje dialogas su Lenkų kūrėjais. Labai nuoseklus, keičiantis savo idėjomis, keičiantis savo tekstais, darant vertimus. Tuo metu, kai yra toks didžiulis konfliktas politinis tarp Lietuvos ir Lenkijos, nėra diplomatinių santykių, Tysliava bando šitą ribą peržengti, bando sukurti kitokio pobūdžio avangardinį dialogą ir man tiriant pavyko aptikti jo netgi kelionę į Varšuvą tuo metu, prieš leidžiant MUBA 28 metų pradžioje, jis vyksta į Varšuvą, ten susitinka su Lenko avangardo rašytojais. Galvoju, iš kur, kaip, kas tai paskatino ir vat pradeda viniotis tam tikros gijos, netgi visai netikėtų tekstų atradimai ir nuklausi, kur tai toliau nuves. Mūsų pasakojimui, kultūriniam pasakojimui tie dalykai yra labai aktualūs, jeigu tik suvoktumėm ir tinkamai prasmintumėm.
4: Na kągi, aš šiandien jau dėkoju mūsų pašnekovams apie du mažus tarpukarių leistus avangardo žurnalus MUBA ir Jung Vilnė. Mes dabar kalbėjome su humanitarinių mokslų daktare, dailės istorike daktare Giedre Jankevičiūte ir literatūrologu Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dekanu daktaru Mindaugu Kvietkausku. Ir šiandien laidą jau baigiame. Dėkoju už skirtą dėmesį. Laidą parengė vedė Jolanta Kryževičienė, redaktorė Indrė Kaminskaitė. Ir dar kartą primenu, visos mūsų laidos, bet kuriuo metu yra paruoštos jūsų paklausimui LRT radiotekoj. Gražios dienos!

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Kyjivas skelbia, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 58 sužeisti. Apšaudytis skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti 2 aukšti daugiabučiai, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrima, šiuo metu esantis Kyjive, vienoje iš atakos vietų, pasakojo, ką mato aplink.
2: Už mano nugaros yra namas, prie šito namo žuvo 2 žmonės, vienas sunkiai sužeistas. Šie žmonės tuo metu bėgo į požeminę mašinų stovėjimą aikštelę, norėdami išsigelbėti. Ir tačiau tuo metu sprogo raketa ir vienos keveldrų žuvo. Raketa atskrido, už mano nugaros čia yra vaikų darželis, atskrido vaikų darželio kiemą ir ta smūgė banga ir keveldros ir tą gyvenamą į namą. Štai pusė čia yra poliklinika, o už mano nugaros dėl toliau tenais rūksta dūmai, dar ketinama yra. Ir dar čia dar rūksta dūmai, prieš valandą irgi Kyjevas buvo iš naujo atakuotas 4 raketomis ir naujoje vietoje rūksta dūmai.
1: LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrima šiuo metu esantis Kyjive. Dnipre pranešama apie mažiausiai 6 žuvusių žmonės ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Tikėtina, kad po sugriauto pastato griuvėsiais taip pat yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. Į Latviją netrukus atvyks Ukrainos specialistai, kurie konsultuos šalį gynybos nuo dronų klausimais. Pasak naujojo vyriausybės vadovo Andrio Kulbergo, ekspertų, kurie dalysi savo patirtimi, Rygoje laukiama ateinančiomis savaitėmis. Tai jis pranešė po susitikimo su Latvijoje viešėjusia Ukrainos premjere Julija Sviridenko. Pasak jos, per karą patirties įgyjusi Ukraina gali padėti stiprinti Latvijos oro gynybą.
3: Kaip jau minėjome, esame pasirengę prisidėti prie Latvijos Respublikos gynybos pajėgumų stiprinimo. Būtent todėl čia atvyksta ekspertai. Kalbama ne tik apie dronų ar kitos įrangos tiekimą. Kalbama apie pagalbą, kuriant visapusišką integruotą gynybos sistemą, nes didžiausias mūsų turtas yra unikali patirtis. Šiandien vien gynybos sektoriuje veikia daug gamintojų. Šiuo metu Ukrainoje dronus ir perėmimo sistemas gamina mažiausiai 200 įmonių. Deja, dėl plataus masto invazijos įgyjome didelę praktinę patirtį ir aiškų supratimą, kas veikia geriausiai. Žinome, kaip tokia sistema turėtų būti struktūrizuota, kad būtų galima kuo efektyviau atremti priešo atakas.
1: Ukrainos premjerė Julija

0: Ilijas Vyridenko. Nacionalinės sveikatos tarybos metinėme pranešime apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę atkreipiamas dėmesys į didelį mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Tarybos pirmininkas Dalius Jatužis teigia, kad pagerinti situaciją galėtų veiksminga ligų profilaktika.
1: Šios ligos veikia darbingo amžiaus žmonės taipogi. 25 metais apie 5 tūkstančiai mirčių dėl širdies ir kraujagyslių ligų yra ankstyvos mirtis. Ir čia tikrai galime nuveikti, kadangi visuotinai pripažįstama, kad širdies kraujagyslių ligų sergamumo ir mirčių atveju galime gerokai sumažinti, taikydami adekvačią, veiksmingas ir ilgalaikės profilaktikos priemonės.
0: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Pranešime apie gyventojų sveikatos būklę daug dėmesio skiriama ir demografijai. Valstybės duomenų agentūros skaičiavimais 2050 metų pradžioje Lietuvoje gyvens 2,680,000 gyventojų, 200,000 mažiau nei 2025 pradžioje. Sostinės gyventoja sukčiams pervedė 14 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, 74 moteris socialiniame tinkle Facebook rado skelbimą apie atliekamą sakralinį gydymą, už kurio seansus įvairiems asmenims pervedė 14 tūkstančių. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 16 laipsnių, Klaipėdoje 17, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Kaune 20. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 5 minutės po 9.
2: Savaitės kompozitorius.
3: Labas rytas, mėlyi LRT klasikos klausytojai. Jei į eterį sugrįžta laida Savaitės kompozitorius, vadinasi ir vėl vasara, ir vėl jūsų laukia išskirtinės laidos apie žinomus ar mažiau žinomus kompozitorius iš viso pasaulio. Šios vasaros laidų ciklas pradedamas nusilenkimu vienam iškiliausių lietuvių kompozitorių, unikalaus muzikinio balso ir patriotizmo nešėjui Osvaldui Balakauskui. Sugrįžkime į gūdų sovietmetį. Aplinkui reikalaujama rašyti dainas apie partiją, tarybinius kolūkiečius ir šviesų komunizmo rytojų. O ką darė Balakauskas? Jis pasirinko vadinamąjį estetinį disidentiškumą. Jis nėjo į gatves ir garsiai nefišavo savo prieštaravimo sistemai, bet pasirinko dar stipresnę protesto formą – visišką ignoravimą. Kultūros istorikas Kęstutis Girnius savo prisiminimuose pasakojo, kaip valdžios funkcionieriai spausdavo kūrėjus. Privačiai jiems sakydavo, na, parašytum nors vieną kokią tą, na, jiems, parašy kokią nors kantatą ir bus visiems lengviau. Tačiau Balakauskas rinkosi rašyti muziką be žodžių ir likti teisiu prieš patį save. Ideologinio teksto nėra, tad rašai apie tai, kas skauda, apie tai, ką tikri intelektualai supras, o štai cenzoriams būdavo sunkiau pritaikyti politinius kaltinimus. Balakauskas iš Kijevo konservatorijos parsivežė neįtikėtiną žinių bagažą, sukonstravo savo asmeninę labai sudėtingą garsų sistemą ir rašė grynąją muziką – be žodžių, be lozungų, be jokios ideologijos. Tai buvo jo laisvės oazė. Valdžia negalėjo prisikabinti prie natų, nes tiesiog nesuprato tos muzikos sudėtingumo. O jaunajai kartai Balakauskas tapo tyliu, bet neginčijamu laisvės autoritetu. Pasiklausykime ištraukos iš 1975-aisiais Osvaldo Balakausko sukurtos kompozicijos, dedikuotos Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Kalnų sonatos fortepijonui ir orkestrui. Atlieka pianistas Petras Genišas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Diriguoja maestro Juozas Domarkas.

klausėmės dar sovietmečiu sukomponuotos Osvaldo Balakausko Kalnų sonatos fortepijonui ir orkestrui. Ir štai ateina 1988. Prasideda sąjūdis. Tas pats elegantiškas, tylus kompozitorius Osvaldas Balakauskas staiga meta savo natų popierius į šalį ir žengia į pačią politinių įvykių sūkurio šerdį. Jis tampa vienu iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio grupės narių. Muzikai ir literatai tuomet apskritai užėmė neproporcingai daug vietos politikoje. Profesorius Julius Juzeliūnas kuria sąjūdžio struktūrą ir vadovauja stalinizmo nusikaltimų tyrimo komisijai, o muzikologas Vytautas Landsbergis netrukus tampa viso judėjimo lyderiu ir faktiniu valstybės vadovu. Balakauskas sąjūdyje nebuvo tas, kuris rėkė mitinguose ar skėlė populistinės kalbas. Jis buvo analitikas. Savo straipsniuose ramiu, logišku tonu aiškinęs, jog norint sukurti laisvą valstybę, neužtenka tik pakeisti vėliavą, reikia visiškai reformuoti kultūrą ir švietimą, išlaisvinti spaudą nuo cenzūros. 1990 metais kultūros kongrese jis tiesiai šviesiai sakė: sovietmečių šalies kultūrai didžiulę žalą padarė muzikos kritikos leidinių sunaikinimas. Kad muzikinis gyvenimas normaliai funkcionuotų, būtina turėti mažų mažiausiai muzikos laikraštį ir du muzikos žurnalus. Kompozitorius matė giliausias kultūros problemas, kurias reikėjo spręsti čia ir dabar. Kai 1991 Lietuva kaip laisva šalis atgavo tarptautinį pripažinimą, iškyla didžiulė problema, iš kur gauti diplomatinį korpusą. Seni sovietiniai diplomatai netinka, o naujų dar nebuvo užauginta. Ir tada valstybė kreipėsi į sąjūdžio intelektualus. Ta 1992 Osvaldas Balakauskas buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje, o vėliau Ispanijoje ir Portugalijoje. Kai kompozitorius gavo pasiūlymą atstovauti Lietuvai Prancūzijoje, valstybė buvo visiškame politinėme chaose. Trūko profesionalų, trūko žmonių, kuriais vakarai pasitikėtų. Prancūzija buvo ypatinga šalis. Čia kultūra buvo politikos dalis. Jei tu kalbi prancūziškai, išmanai jų literatūrą, vertini jų meną, jie tave pradeda matyti. Menininko statusas nebejotinai padėjo atidaryti tas duris, kurios politikams kartais likdavo užvertos. Tai buvo genialus ėjimas. Prancūzijos elitas visada dievino filosofus, rašytojus, menininkus ir kai Paryžius pamatė lietuvių ambasadorių, kuris laisvai kalba prancūziškai, išmano Europos kultūrą ir pats yra pripažintas kompozitorius, ledai diplomatijoje ištirpo akimirksniu. Tačiau Balakauskui kaip kompozitoriui šis laikas buvo ganėtinai skausmingas. Diplomatinių sutarčių pasirašinėjimai, oficialūs priėmimai ir ataskaitos atėmė iš jo brangiausią laiką – laiką kurti. Štai viename laiške bičiuliams jis liūdnai užsiminė. Ambasadoriaus kostiumas reikalauja per daug laiko, kurį galėčiau praleisti prie natų popieriaus. Tačiau tėvynės reikalai dabar yra virš visko. Visgi laiko kelioms kompozicijoms sukurti kompozitorius rado.

Nepaisant milžiniško užimtumo atliekant diplomato darbą, Osvaldas Balakauskas subrandino patį giliausią ir liūdniausią savo kūrinį – Requiem Stasiui Lozoraičiui, parašytą 1995 metais. Stasys Lozoraitis buvo tikra Lietuvos diplomatijos legenda – žmogus, kuris visą sovietmetį Vašingtone išlaikė laisvos Lietuvos vėliavą. Kai jis grįžo į tėvynę ir kandidatavo prezidento rinkimuose, visi jį vadino vilties prezidentu. Tačiau visuomenė pasirinko buvusių komunistų partijos lyderį Algirdą Brazauską. Sąjūdžio intelektualams, taip pat ir Balakauskui, tai buvo dvasinis šokas, jausmas, kad tauta išsigando laisvės ir pasuko atgal į pažįstamo posovietinę pelkę. Netrukus po to Lozoraitis staiga mirė. Ambasadorius Balakauskas, puikiai pažinojęs Lozoraitį iš diplomatinių sluoksnių, ypatingai vertino šią asmenybę, kompozitoriaus žodžiais tariant kovotoje už laisvę, garbės bei kilnumo pavyzdį, kuriam dedikuotas kūrinys nebuvo tiesiog gedulo muzika užmirusi. Kartu tai buvo Requiem visai idealistiniai šviesiai sąjūdžio epokai, kuri baigėsi susidūrus su rūščia politinė realybė. Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis – tai susitikimas su amžinybe, kuris prabyla be kančios, be dramos ir be tamsos. Prakilnus, sukauptas ir kupinas ramybės – toks buvo kompozitoriaus Balakausko įsivaizduotas susitikimas su ja. Tai buvo vienas retų žmonių, apie kuriuos sakoma vientisas, kuriuo nebejoji, visų pirma, nebejoji jo garbe. Taip apie Lietuvos diplomatą Stasį Lozoraitį yra kalbėjęs Osvaldas Balakauskas. Kai 1993 metais Lozoraitis kandidatavo į Lietuvos prezidentus, Balakauskas dirbo Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje. Kompozitorius yra tvirtinęs, jog iš didelės pagarbos Lozoraičio asmenybei Requiem rašė kaip pabrėžtinai tradicinį kūrinį, vengdamas inovacijų. Muzikologės Beatos Bublinskienės teigimu, Balakauskas šiame kūrinyje atsigrėžė į viduramžių muzikos tradiciją – grigališką į choralą, organumą ar snovą motetų stilių. Jos tvirtinimu Requiem išimtis Balakausko kūryboje – vienintelis religinis jo opusas, kuriame atvirai deklaruojamos kompozitoriaus dvasinės ir pilietinės nuostatos. Girdėsite 11-ąją Requiem dalį – Lekrimozą, atliekamą Švento Kristoforo orkestro diriguojimo Modesto Barkausko.

Eteryje skambėjo lakrimozos dalis iš Osvaldo Balakausko kūrinio Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis, kurį atliko Švento Kristoforo orkestras, diriguojamas maestro Modesto Barkausko. Kad geriau suprastume, kas dėjosi vos Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pažvelkime ir į kitų kompozitorių darbus. Kol Balakauskas dirbo Paryžiuje, Vilniuje vyko tikros dvasinės tektoninės slinktys. Julius Juzeliūnas buvo tas žmogus, kuris tiesioginę prasme atvėrė KGB archyvus, viešino trėmimų faktus ir grąžino Lietuvai jos sutryptą istorinę atmintį. O štai Bronius Kutavičius, nors politikoje ir formaliai nedalyvavo, jo muzika padarė tikrą revoliuciją žmonių galvose. Jo pagoniški ciklai, tokie kaip paskutinės pagonių apeigos ar iš jotvingių akmens, veikė kaip masinė psichoterapija. Kai choras salėje pradėdavo hipnotizuojančiai giedoti tuos archajiškus pagoniškus motyvus, publika patirdavo kolektyvinį katarsį. Tai pažadino tokią gilę iki sovietinę lietuvybę, kurios jokie sovietiniai tankai jau nebegalėjo sutraiškyti.

Iki sąjūdžio sovietinė valdžia bandė įteikti, kad lietuvybė tai tik kaimas, klumpės, tautiniai kostiumai ir muziejinės dainos. Tačiau Balakauskas ir jo kartos kompozitoriai šią klišę sulaužė. Jie parodė, kad lietuvis gali kurti patį moderniausią pasaulyje meną, mąstyti globaliai, kalbėti su prancūzų filosofais, bet širdyje likti ištikimais savo laisvai šaliai. O Osvaldo Balakausko kelias mums liudija neįkainojama pamoka apie tai, kaip didis menas ir didi atsakomybė tėvyniai kritiniu istorijos momentu tampa vienu nedalomu kūriniu. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien savaitės kompozitoriaus laida apie Osvaldą Balakauską jau baigta, tačiau pasakojimai apie šį iškilų kompozitorių tęsis iki pat penktadienio, tad likite kartu šiandien ir kitas dienas, o aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu ir palieku jus su dar vienu kompozitoriaus opusu Lietus krokumai, kurį atlieka smuikininkė Rusnė Mataitytė ir pianistė Julija Cimerman.

0: Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Nepaprastas Arturo Conan Doilio ir Agatos Kristi klasikinės muzikos pasaulis. Klasika detektyve, klasika autoriaus gyvenime. Kitoks, kitas laikas. Šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką. Elementaru su manimi Domantu Razausku.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 111 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudymai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 65 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti 2 aukšti daugiabučiai po griuvėsiais čia gali būti įstrigusių žmonių. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas, šiuo metu esantis Kyjive vienoje iš atakos vietų, pasakojo, ką mato aplink.
2: Už mano nugaros yra namas, prie šito namo žuvo 2 žmonės, vienas sunkiai sužeistas. Šie žmonės tuo metu bėgo į požeminę mašinų stovėjimą aikštelę, norėdami išsigelbėti. Ir tačiau tuo metu sprogo raketa ir vienos skeveldrų žuvo. Raketa atskrido, už mano nugaros čia yra vaikų darželis, atskrido vaikų darželio kiemą ir tas smūgio banga ir skeveldros ir tą gyvenamą į namą. Štai pusėje čia yra poliklinika, o už mano nugaros dėl toliau tenais rūksta dūmai, dar kitinama yra. Ir dar čia dar rūksta dūmai, prieš valandą irgi Kyjevas buvo iš naujo atakuotas 4 raketomis ir naujoje vietoje rūksta dūmai.
1: LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas, šiuo metu esantis Kyjive. Dnipre pranešama apie mažiausiai 6 žuvusių žmonės ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Tikėtina, kad po sugriauto pastato griuvėsiais taip pat yra įstrigusių žmonių. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seimui teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos, numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus, regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Pasak Nemuno Aušros frakcijos nario Karolio Neimanto, norima užtikrinti gyventojų teisę patiems spręsti, kaip elgtis su savo turimais pinigais.
3: Atsiskaitimas grynaisiais pinigais niekaip iš esmės šiuo momentu nėra draudžiamas, bet tai iš esmės ir nenusako ateities tendencijų, linko eina būtent grynieji pinigai. Tai yra tam tikras limitų mažinimas, skaitmenizavimas, rišamasi daugiau prie bankų, atiduodama didesnė, sakykime, tokia kaip atskaitomybė per bankus mūsų teisėtai uždirbtus pinigus skaičiuoti, žiūrėti, kur leidžiama.
1: Nemuno Aušros frakcijos narys Karolis Neimantas. Konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė sako, kad tai rinkiminė priemonė, kuris skatina nepasitikėjimą bankais.
4: Konstitucija gali keisti Seimo nariai inicijuoti. Ar mes matėme tokį bandymą? Nematėme. Tai reiškia, tai yra tik tais instrumentas, rinkimų technologinis pabandymas kažkaip pritraukti savo rinkėjų grupiai ir kurstant visuomenėje tokias nuotaikas, kad va, žiūrėkit, čia bankai nepasitikėti jais reikia, čia daugiau kontrolės. Tai čia yra principe galime pavadinti, kad yra referendumas už didesnį šešėlį.
1: Konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas šalių susitarimu palieka krašto apsaugos viceministro pareigas. Tai jis patvirtino agentūrai BNS. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats, paskutinė jo darbo diena ketvirtadienis. Jis sako, kol kas negalintis atskleisti, kur tęs karjerą, tačiau esą tai greitai paaiškės. Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus, jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje 19 laipsnių, Panevėžyje 20, Kaune 21. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 10:05.

0: Labai diena, mėly klausytojai. Kaip ir kasmet, vasarą, jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais po 10 valandos žinių kviesiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną kasdieninę, o kartais savo darbais garsinančiais mūsų šalį toliau už jos ribų. Kviesiu pasidomėti, kaip amatai gyvuoja ir tose svečiose šalyse. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Neretai mūsų pavardė yra nuo protėvių turėtų amato prilipusi. Nesvarbu, ar ponas Kovalskis, Kriaučiūnas, Kalvaitis ar Furmanavičius būtumėte. Tautodailininkas, Druskininkų garbės pilietis, jo kūrybos gerbėjų ąžuolų užkalbėtojų vadinamas Antanas Česnulis jau 50 metų kūrė skulptūras. 30 metų gyvuoja jo nuosavas skulptūrų parkas. Laukia nelengva užduotis – papasakoti apie tai, ką būtinai reikėtų pamatyti. Mūsų pasitinka pats meistras, kaip visada pasipuošia savo firminę iš laikraščio išlankstytą kepurėlę. Čia specialiai, kad informacija iš spaudos arčiau smegeninės būtų ir greičiau protą pasiektų, juokiasi ponas Antanas. O kaip viskas prasidėjo?
1: Aš mėgdavau piešti, tai mane pastebėjo dar 5 klasikai, kažkas Šurnios tokio vidurinė mokyklų ir pastebėjau, kad tas piešimas tai rekomendavo ir tada aš stoju Čiurlionio meno mokyklą Vilniuje. Ir įstojau, pasirau, tada konkursas buvo nemažas, bet ten mokiaus 3 metus ton. Bet paskui pats įstojau ir galvojau paskui institutą, bet paskui čia, žinot, tai kariuomenės, tai visokie tokie dalykai, tai ir taip biškį buvau nutrūkęs nuo to viso gyvenimo. Bet man kažkur stovėjo vis tiek, paskui dabar čia tau daryti, tada plenerai prasidėjo visokie ir čia. Ir tada tos plenerai dalyvaudamas, paskui iš pirmų dalyvavom po visą. Droždavom po Lietuvą, netgi tada su parodom teko ir Maskvoje, ir Leningrade, ir Lygoje dalyvauti, ir Vengrijoje droždavom Tokajus miestą, tokį parką darim. Atsirado galimybė čia nusipirkti žemės, tai gražino žemės anksti žmonėm. Tada o tik tas parkas jau pradėjo kurtis. Sakau, nes matai, kaip jis sklaido darbai po visą svietą, atrodo jų daug, bet jų nesimato. O kada va taip jau dabar susirenka kažkiek į vieną vietą, tai jau... Tai kaip yra ir pačiam malonumas ir kitam gali kažką dar parodyti. Čia mano praktiškai kaip visas gyvenimas, taip, kaip praėjimus, aš simau televizorių atsirado, dar rekord 6, aš pirkau tada, gal mes pirmi kaime visi surikdau, o šitie spektaklį, Vienuolio prieblanda, ten visokie tokie želdokinės ir taip toliau, nu kažkaip, man tas įdomus buvo, tas spektaklį, o aš juos dabar kažkur perkeliau čia. Ir viskas, kas man buvo įdomu, ten va, tie dalykai dabar kažkiek tai persikėlė mano šitą ekspoziciją čia ir visokie tėvo, kaip ir tas galų gal ir bravorėlis, kuris atsimenu, nu ten tas folkloras irgi gavos, kadangi žmonės kažkaip kaimas ten, nu visą šventę švesdavo pas mus, taigi su samanė, nieko neslėpsi, ten su biržai ten solum, o pas mus visą laiką ir vestuvės, ir kalėdos, ir velykos daugiausia samanė, buvo nieko nepadaryti, tada valstybinį veik niekad, tai bet vat, atsimenu, tas procesas, kaip ten tą darydavo, nu visas tas liko atmintyje, kai ką ir pavaizduoju štai. Iš vienos pusės, sako, tinginiai daro progresą, tai aš kaip jau gaunu. Irgi va, kada droždavau kryžius, nu ir kryžius, kaip repiniausia, turi ištiesinti. Nu tai kirvis, kada paskui, anksčiau, kada jis buvo pagrindinis įrankis, o paskui buvo, aišku, bet gana nelengviau. Tai tada man visą laiką kirbėjo mintis, kaip padaryti, kad jį nudrožti. Va čia dariau tokį mechanizmą, kurį tverdavo tų ąžulus. Ir man nudroždavo ištiesindavus arba apdroždavau didelį išmenumėti, daug kas nereikalingai jau palengvinti darbą ir patingai, o kada ta kryždirbystės buvo banga, tai jis man tas mechanizmas tiesiog daug padėjo darbo. Ir čia visi kiti mechanizmai, sakykime, reikia statyti darbas, nu dabar turėti kažko važiuoti kio krano ieškoti, arba čia labai sudinga dalyka. O kada turi savo techniką, paėmė ten paėmė, nunešė ten, sakim, prie juosnių pjūko, ten vėl pernešė, ten pasidėt, pakelė, sumontuoja. O šitą techniką, mano, kaip aš juos vadinu, padėjo dar, kad irgi, kaip praeina ekskursijas, paprastai visi klausė, kur tau padėjo? Aš varodo, sakau, čia mano padėjo, kadangi kaip šiaip drožtų, dalėsim dviesę, mes nedrožtų vienu darbu, kad aš ir turėčiau. Siek turėjai pradėti, turi visą, nu, galvos, kiek kojų pats išdrožtų. O kad perneš ten, sakim, montuotai, va, yra technika, kurie pakelė, nu, jeigu reikia, kokią ranką pridės, žmona pridės.
0: Pasakyti, jog meistras Antanas liaudės menininkas drožėjas, tai nieko nepasakyti. Meistro įkurtame skulptūrų parke galybė medžio, akmens, metalo dirbinių. Kai kurie iš jų patys ima judėti, groti, šviesti. Čia visko tiek daug, jog rimtai ėmė abejoti, kaip visą tai galėjo sukurti vienas žmogus. Jau prie vartų pasitinka net keli labai panašus paties Antano autoportretai. Vienas, aprengtas metalinė liemene, pasipuošęs tokia pačia laikraščio kepurėle. Meistras pats gamina įrankius, įvairius prietaisus, kažkada netgi keista universalų automobilį, kraną pasusimeistravo.
1: Man įdomumas tos skulptūros, kol tu išgaudi nuotaiką, jeigu, sakym, tu turi tikslą, sakym, kai tu nusivarti džiaugsmą, liūdzerkį, nuostabą ar ką nor. Tai vo, tai tada ir muši per tą veidą, per kažką, tai vo, naktys kažko taiso. O ir tada, kai pasiseka, ten jau kojus pribaigti, kartais jau net per daug ir kantrybės yra. Bet o tas, va, kol išgauni iš jo tą nuotaiką, ką tu sugalvojas, tai čia ir pats įdomiausias tas procesas. Paskui jau ten, sakau, tai da baigiamai. Nu, bet čia kaip yra, čia aš tai juokaunu. Vadai, tos kepurės, sakau, praeina ekskursantai, kodėl, sakau, ta kepurė, sakau, man informacija duoda iš to, minčių priduoda visą laik trumpiausių kelių į smegenį. O šiaip tai, aišku, protingiausios mintys, tai gimsta maždaug, kada kokie prabundi naktį, 4 valandą. Kartais būna, kad iš vakaro tai paskubė, ar teko surėdės kažką, tai padarai, paskui žiūri, te paryčiais, dergalu, kad biškį paskubėta, ne kažkur yra padaryta. Sako, rytas protingesnis už vakarą, taip yra. Jo, ir tokios mintys kartais realiausios gimsta, taip naktį anksti ryte labai, kada o tokios, sako, nes kartais vienos temos kažkaip staigiai ateina ir lyg taip randi, kad ir vieta. O kitom, vat, kur tas angelas, kur skambina, tai aš ilgai dar ten buvo visokių man minčių, kas ten bus, bet ir, taip jos nepriegėjo, bet laukė, kol įsivystė, būtent tą atėjo. Nu, tai taip kartais, sako, vienas brandinė. Ilgai, kitos kažkaip fontaniškai ateina, kitos, va, sakykime, dieną padiktuoja, kaip tas, kur kreivas tas medė, tur, kur ta, tai vėl tada galvoju, kaip jie eksponuoti žmogaus ir medžių gyvenimo, tokia tema, sirinkinu iš to medžio, to gyvenimo, sujungi su žmogaus. Nu, aišku, kartais greitai, kartais lietai.
0: Česnulio skulptūrų parko ekspozicija prasideda nuo rūpintojėlių sienos. Įvairiausiose ertmėse jaukiai įsikūrė žemiausių šalies drožėjų, kalvių darbai. Jiems garbė, o ir pats meistras džiaugiasi, sako kartais kitiems ir papildomą užsakymą parūpina.
1: Maironį dariau būtent tie 12 metai, tai tada turėjau tokį seną, įdėjau tą Maironį. Ten vėl dalysim 14 buvo Donelaičių, tada drožiau pagal Donelaičių, ta nu irgi ten tema ta platė. O čia mato, priėjom prie tos sienos, kurią pavinau rūpintojėlių sieną. Čia išnes tikslas surinkti visų Lietuvos meistų mano draugų, kad jie per tą rūpintojėlių kaip save parodė, nes kiekvienas savo charakterio, vis kiekvienas yra kitokis. O va, ką tik nelabai seniai, va. Pastačiau va rūpintojėlį, matot, iš metalo. Čia toks neseniai, va, palyginus atsiradęs. Čia, va, tai net ševelių yra tokia. Nes man įdomu, kad tais metaliniais dalykais pažais ne vien medis. Talo, nu, va, čia tarp kitko, va, daugiausia, aišku, skulptūrių, daugiausia mediniai, bet, va, kalviai dar viršui saulutės iš įvairių. Čia yra tikslas ir saulutės, ir rūpintojėlį, kitų meistrų surinkti. Čia iš įvairių vietovių. Yra čia daugiausia medė, bet yra ir akmenio, keramikinis, yra, va, turiu to Stanislovo Kuzmos, matai, irgi, aš kada Čiurlionį mokinomis kartom, jis jau seniai miris, bet va, mes čia, iški, dar jis spėjo įdėti, va, tas vidas Sikana, dabar šventi 70 Ziplių dvaro, va, Šuliauskas spėjo įdėti, iš marmoro, jo, ir čia, va, iš įvairių tų meistų, čia aš dar, va, tokį metalinį irgi pastatęs, kada tai, ir va, čia, jau daug yra jau negyvo, čia ir Šibailai jau mirė, žinau, Nedzelskis, va, įsiam, žinau, ir čia visi kiti meistrai, dar yra biški ir tušiuo vienas moterį dėjau kaip rūpintuėlį, čia toks iš Vilniaus toks Eugenijos paukštį. Tai aš čia meistrai leiškęs, kaip jie nori tą rūpintuėlį vaizduoja. Va čia Juozas Kavaliauskas neseniai, va paskutinis, tai va tokio yra šito senkos iš Alytų, bet dar atikėti nespėjau padaryti. O va čia kalvis, tas Juozas Kavaliauskas įdėjęs kalvišką, bet nu ir va čia iš įvairių va, vietovių, va toks Sakalauskas dar kitaip rūpintėlį vaizduoja, toks iš Prienų yra. Tai va, Ulevičius virš 90, kai Danius atrožė, toks įdomus žmogus. Ir va jau ta beveik, bet dar ne visai visos susitark, kai kas vis atveža po truputį.
0: Tikriausiai visi žino garsėje pasaką Pinokio nuotykiai. Tai italų rašytojo Karlo Kalodi pasaka apie medinį berniuką Pinokį, kurį išdrožė senasis meistras Džapetas. Pinokis atgyjo, tačiau buvo išdykęs, nepaklusnus, melavo, tingėjo mokytis ir nuolat patekdavo į įvairias bėdas. Kas kartą meluojant, jam ilgėjo nosis. Kelionės metu Pinokis sutiko daug skirtingų veikėjų, patyrė pavojų ir pamažu suprato, kas yra atsakomybė, draugystė ir sąžiningumas. Galiausiai, tapęs gerų ir rūpestingų berniukų, jis už savo pasikeitimą buvo apdovanotas. Iš medinės lėlės virto tikrų žmogumi. Rusų rašytojas Kornėjus Čiukovskis pasaką nusirašė, pervadandamas pagrindinius veikėjus tėvų Karlu, o Pinokį Buratinu. Aš net neabejočiau, kad meistras Antanas Česnulis, pasinaudodamas šiuolaikinėmis technologijomis, sumeistrautų tikrai neprastesnį Pinokį.
1: Būtent įdomiausia, man iš vis. Dabar aš laimingas, sakau, dabar, kad aš drožiu grinai savo, nes būdavo, žinoma, kad atgimimas buvo atsimink, tada kryžios atsimink, tai žinai, vieni taip lyg, tai tam pasik, daryk taip, kaip atrodo, o kiti ne, atvažiuoja komanda, ten tu turi margi ten ažolo lapukais, ten tas dalykas, o pati mūkelė aliuminė turi būti, nu, tokia jau valia, tai žinoma, o tas jau kada diktuoja, į kiti, kaip sako, tą ką daryti, aišku, nelengva darba, aš nemėgstu tokių dalykų. Nu, kiti pasitikė, tai o dabar sakau, aš jau tokį gyvenimą, kad dar pirmas dalykas, dabar jau tų užsakymų aš niekam kaip ir nedarau, tik tai savo parko. Tai savo parko, kada subręsta mintis, tada savo darai ir labai įdomus tas procesas, kaip gausis, aišku, viską, tas viską darai naują, niekados nežinai, kaip tas, ot ir tas. Tas ir tikslas labai įdomus, kada gal mintysia matai, o kaip iš tikrųjų, tai kartai žinai, gali būti. Aš darau tikrai, kad visai nežiūri nei dešiniai, kairi, nei pasaulį, jeigu tas, kas va iš mūsų, kaip sako, gyvenimo epizodai. Ir kažkaip žmonės užkabina, aš matau, jie, kaip sako, pamato, nu, ir ypatinga dainai, ten sakau, jie kartais dar abejodami, kaip grįžta, nu, jau, kaip sako, tada paprastai dėkavo ir kas sako, tokio nematėm. O čia matot, va dar prieina prie Švento Jurgio, kuris kovęs užslimino, tai matai, jis jam durė, jis piktas, pyksta, kada prieinė. Nu, va čia dar toliau einat. Nu, čia biški vėliau, bet jis jau plauksi, turi paskambėti man varpu. Turi skambėti va šia. Nesureaguosi per lūpas jama, bet kartais būna. Tai va čia to baločių žodžiai skambik per amžius aikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jo. Čia būtent su baločių žodžiais. Čia jau nuo biški vėliau, bet jis gana seniai. Čia, žinoma, tokie senesni vaikai. Čia paskui ten bus viršui naujesnė. Nu, va, 12 metai buvo paskelbti Maironio metais, tada Maironį pasiūdinau, šitą seną ąžuolą su savo kūryba čia.

0: Plačiau jis buvo žinomas Karlo Kolodis slapyvardžiu. Ir taip jis buvo pasaulinio garso pasakos Pinokio nuotykiai autorius. Kurį laiką, liūdnai pastovėję prie rašytojo kapo, archeologai jau ruošėsi eiti toliau, tačiau vienas iš mokslininkų sušuko kitiems. Žiūrėkite, koks juokingas sutapimas. Pinokis guli visai šalia savo kūrėjo Klodį palaikų.
1: Techniniai dalykai jo teko išmokti, kaip sako, jau čia sumedžio teisingai. Nu, aš šitų mėgdavo, aš kaip sako, stačiau namą, tai kaip stačiau namą, tai dabar savo vaikai stato namą, sako, bet kas užsandą ir pastatė. O tada, kada stačiau iš namą, tai kaip? Betonavimas pačio, tikrai pačio, mūrinimas pačio, grindys pačio, langai pačio, viską dariau, nu dabar jau yra naujesnė, jau pakeitė, bet tada viską praktiškai, kaip vieną operaciją samdžiau, sudėjau vamzdžius pagal nuolydį ir suvirinau to geno, tada dar man nesigaudo, vieną operaciją, o kitas operacijas, nu, paėmė ir išmoksė, o tarsi, nu, ir grindis, ir ten kažkai, ir langus daryti, nu, bet žinoma, man tas įdomu, man, kai vaikas būdavo, aš atsimenu, jeigu ten nieks nedroždau, bet jeigu namų kaime kažkas stato namą, man labai įdomu, kaip ten užpjauna tuos kampus, aš ten galėdau žiūrėti, kaip sako, dieną naktį, svarbu dirba, tai man tas, ot, nu, kažkaip traukdo prie, nu, kada, jeigu žmogus, aš taip suprantu, traukia tas dalykas, tu išmoksi visą laiką, tai, kad noras būtų, aš sakau, ar ten drožt, ar išmoks. Tam tikrai reikia labai norėti, aišku, reikia atkakliai siekti to dalyko. Aš jau sakau, sako, on išmoks, sakau, jūs pamagnyti, aš jums duosiu 10 gabaliukų ir rūpintėlį daryk. Vieną, nu mes antrą, trečią, ūkis, penktą, šeštas bus geresnis, bet turėsiu kantrybės motyvas, kaip sako, kad jis nenusiseka, tu vėl tobulinti, žinoma, čia reikia labai tokio, sako, susispirimo, nu, noros yra, kad trauktas dalykas, jei netraukia, tai aišku, turbūt hobis, darbas ir polisis viename, kaip sakau, tai tada gaunas tik tie dalykai. Paprastai pas mane jau kitaip turi, jiems ta mintis, ką nori padaryti, tada reikia ieškoti, kaip įtilti, žinoma, negali kompozicijos daryti, kad, sakykime, ten kažkaip rankas įsikį. Jeigu aš dadėjus yra, tas pridėsime, bet šiaip iš to pačio medžio turi kompoziciją, kad įtilti tą medį, aišku, tada ieškai, žinoma, storo vis laik padarysi ploną, bet šitą, bet jo, čia turi jaustis, kad jau turi kompoziciją, matai, bet turi rasu medį, kad tam pačiam medį įtilpt, kaip sako, ta mintis visa. Dabar kaip darau, tai aišku, jeigu ir nuotaikos, tai nedarai, tik tai darai tada, kada iš tikrųjų jau tavo viskas tos mintys subręsta, jau galvo viskas ir tada žinai, kaip sako, aš tai jau gaunu, kur eini ten, ką nuneškia atgal, kad tu šių reisų nebūtų, kaip sako, kad viskas eit. O šiaip man va, dar daug tokių visokių pasiūlymų, aišku, duoda ten padašiai padaryti, daleisim. Pelėdas kokia, sakau, aš iš tikrųjų nedarysiu, nu man tas toks kaip kiečias daėdė, ar ten kokių tai dėl visokių ten kitokių, ten taikomųjų, žinoma, čia viena nori, kad ten kažvakėdės, kažšau, dar ką nori, aš tokių aišku dalykų tikrai nemėgstu, man tas, nu va, net savo praktiškai gal vieną kitą tokį, bet šiaip ne, man droštas, kas nebuvo man daryta, šiaip jeigu man kažko tai pasakys, tu va, padaryk kaip tą, kokį tai tą nykštuką ar tenka, nor tokį vaivau, kad ne, jau man nekyla. Man daryti reikia kažką, tai ką, vat, kažkas, kokia prasme, jeigu darai, tai man įdomu tą darbą. Kartuot, sakau, labai, nu, kada tai atgimau laikys, dar kada tai kažką, vat, kryžius, kai darydavo, aišku, ten daug kartuodavo startų grupintai, ten kokių pietų, ten dar kažko, bet, nu, šiek tiek, bet šiaip kiekviena, aišku, visiek darai kažkaip kitaip. Bet, vat, darbas tada tik įdomus, kada tu jį pats sugalvoji ir pats darai, ir vat, kurio dar nebuvai daręs, kartais net būna tokių, kaip ir nematytų, negrįdai, tada dar azartas geresnis, kad kaip išeis, nežinai, kaip iš tikrųjų išeis, kas daryta, tai aišku, bet kas nedaryta, tai.
2: Nu, čia mano taip pavisinėjau seniau, tai reiškia duonos kelias, tai va, arėsi, apjauna, kuliama, laminko kepa, čia ta duona, galima susist. Va čia, o, Lietuvos šimtmečiui padariau, matai, vytį iš metalo, Gediminaičio stulpa, ir čia dar turėtų sugroti ir himną, kada praeini paprastai. A, dabar iš naujo čia. Tai va, tokios atrakcijos. Nu, šią saulutį irgi pats kalbėvau. O va, čia bus keturios scenos. Tai va, Žemaitės Marti, tai va, kad plauna grindis, Jonas Pasigėlis, taigi, kaip jis. Tėvas trenkia, kumšimo čia dvau, bet tai gausi dantis ir motina per 65 rytas, tėvą galima pavadinau. Kitas Vincas Krivė parašė prie dangaus vartų, čia tas kokis su kuriuo, kurie ilgai dėl.

0: su Švento Petru, kaip papulti ant dangų. Nu, matai, čia moterimas suknelės siuvau ir visku iš metalo dabinau, tai va čia buvau pažaist irgi, ko su šitais metaliniais dalykai. Jo, čia mano tie žiūrovai, kurie žiūri į sceną, kur šoka šokėjai, muzikantai groja. Čia ir vaikai, ir anūkai, ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Ant Pinokio Sančeso antkapio buvo nurodyta, kad jis gimė 1790-aisiais, o mirė 1834-aisiais metais. Tai reiškia, kad suaugęs Pinokis Sančesas teoriškai galėjo bendrauti su vaiku Lorenciniu, Karlu Kalodžiu. Taigi mokslininkai pamanė, kad garsiosios vaikų pasakos medinis herojus galėjo turėti ir realų prototipą. Ši paslaptis archeologams pasirodė tokia intriguojanti ir svarbi, kad jie ėmėsi tyrimo aukodami savo pagrindinio darbo laiką. Tiesa, dokumentai siūlo galo neparodė. Amerikiečiai nusprendė, kad turi arba nutraukti bergždžias paieškas, arba gauti Italijos valdžios leidimą ekshumuoti Pinokio Sančeso palaikus. Kiek darbų, kryžių, koplytstupių per gyvenimą sukūrė, meistras Česnulis neskaičiuoja. Tiesa, paskutiniaisiais dešimtmečiais tai gana sėkmingai daro žmona.
0: Iš pirmo, iš tikrųjų, nieko neskaičiam. Dabar jau paskutiniai metai, nežinau, kiek čia jau gal kokį arti dešimt, tai žmona jau paėmė ir fiksuoja mano, ką padariau. Šiaip tai iš tikrųjų nieko nefiksuodavom, net va kryžio pas mane, kur yra išleista nežinoma vieta, aš jas padarydavau, sfotografuodavau ir išveždavau. Ir paskui pasimiršta, nori iš pirmo atrodo, žinai, o jis per gyvenimą kiek ten, aišku, ir dovanom ir visokie tam dalykam išėjo, tai aišku, tikrai aš jų neskaičiavau, išėjo, aišku, šitų darbų, aišku, visų. Nu, dabar po biškį jau fiksuoja, nu, tai šiek tiek jau atsirado tokia metrika, aišku, nes labai greitai, aišku, dabar ypatingai tokia amžina, tai čia atrodo pasimiršta greitai, kuriais metais daryti, atrodo, taip laikas bėga greitai, kad nespėjo skaičiuoti.
2: Na, bet jūsų vien ta, kaip sakyt, siena tvora, kur vat, visiems Lietuvos rūpintojėlių drožėliams, tai ten ta garbės dalykas ten papult. Kaip čia vat, ta mintis?
0: Nu jo, man kažkaip, nelaukai pridėjau šitą parką, man vis laik ir bėjo ta mintis, kaip čia padaryti, kad vat meistrus parodyti Lietuvos per... Matai, rūpintėlis toks pagrindinis motyvas, kurį teisingai ir aš daug jų kartų drožiu. Ir matai viską, atrodo, kiek ir droždamas, tu išraiškų vis nori tobulinti ir matai, kaip keities tarp kitų pagrindinį. Tu norėjus kažkaip tuos meistrus įdėti, parodyti kaip. Bet iš pirmo buvo visokių minčių, kad į medinės kokias tai koplytėlis. Paskui galvojau, gal kažką tai net ir betonėti. Paskui kažkaip dingti ir galvojau, kad reikia iš tokių natūralių akmenų, ten didesnės nišos, mažesnės nišos. Ir tada kažkaip atsirado, ir meistrų yra didesni darbai, mažesni darbai, kažkaip jensi amžių ir tarp kitko, jie gana ilgai, gerai, kadangi medis, svarbu, kad jisai turi stogą. Jie kada stogva yra net ir liepinių žiūrų, gana seniai, visai neblogai laikos, tai medis turi būti po stogą, kaip ir namas, jeigu stogas geras, reiškia, jisai laiko. Tai vat ir čia kaip ir tikslas toks parodyti iš tikrųjų, kokie įvairovė tų meistrų, nes yra labai įdomių meistrų iš vis Lietuvoje, aš irgi dar daug ir kitų pažįstu. Nu, kiekvienas kitaip drožė, vadarys Volevičius, jau visai kitas, ten ir kitas vėl kokis, kitas meistras turi savo braižį, ir čia galima pamatyti, kokie, kaip sako, kokie jie yra. Nu, ir, aišku, jų prestižas, jo, jei nori parodų, ir aš čia, sako, juos, o tarp kitko dar kai kuriem net ir darbų parūpino, čia vienas, ne vienas, čia kelis ant kapinius nedarė, tu, reiškia, pažiūrė, man sako, aš tas stilius to rūpino, ir aš jam duodu telefonai, susiderina, kai ant kapinį padaro, panašiai, tai.
3: Nu, va čia tai dzūkų šeimyną pavadinau, tai va. Tėvas sėjimo, su vaikų mergaitė kėlinkėl, sobuliautas, trečias grybautas, kaip dzūkam. Tinka tik, kaip sakau, jau dabar, šitas grybai bėga iš Dzūkijos kažkaip šiek tiek, iš aukštaitėjų beveik daugiau, negu pas mus kartais būna. Čia va irgi ne tiek seniai, tai čia va paskutinė vakarienė, tai čia buvo Kristas laimina, bet dar vienas negertas, duon nelaužta, 12 paštulų, vienas iš jų juodas, tai vat čia irgi prie jo reikėjo pažaisbiškį daugiau. Nu, čia tas dzūkiškas bravorėlis dar miškančiau, anksčiau buvo, žinot, jau. O va mano paskutinis darbas, kai tai va štai parkė. Tai va, Domas ir Jeva, tai atsirado. Čia dar medimą, tai pasudinau iš tą metalinį ir dar va, žalčiukas apsireitęs ir, ir va, jie va, gundos obolių. Tai va, čia toks iš paskutinių mano.
1: Gavus leidimą, kūnas buvo ekshumuotas. Intuicija neapgavo. Paaiškėjo, kad tariamas medinio žmogaus prototipo kūnas didelė dalimi taip pat buvo medinis. Bent jau vietoj kojų jis turėjo medinius protezus, o vietoj nosies medinį įdėklą. Ant vieno iš byrančių protezų buvo rastas antspaudas su meistro Karlo Bestulgi inicialais. Florencijos vadovybė norėjo įtraukti dar vieną neįprastą daiktą į savo turistinių objektų sąrašą. Buvo rasti bažnyčios įrašai, kuriuose buvo pasakojama apie Pinokį. Pasirodo, Pinokis buvo nykštukas, tačiau tai nesutrukdė jam būti pašauktam į kariuomenę, kur Sančesas tarnavo 15 metų. Mažas Pinokio ūgis neatleido jo nuo kareivio tarnybos sunkumų. Vieną dieną mokymo kalnuose metu, kai kiti kareiviai lengvai šokinėjo per kliūtis, trumpakojis Sančesas nukrito nuo olos ir susilaužė apatinės galūnės bei susidaužė nosį. Meistro Česnulio sukurti personažai labai preciziški. Kas juos pažįsta, gali paliudyti. Labai panašus.
3: Žinoma, to portretas daryti yra šiaip portretinė darbas, šiaip darbus va darom, kur ant greito taip daroma, kaip grybų šventėje drožiant, tai mes nuo rytų 7 iki pietų padarom darbą, dar parduodam aukcionę už 20 metrų eksfronto varai greitai. Bet žinoma, jau portretinį darbų jau yra gana atsargiai reikia, nes mes žinomės, neatvedėsi. Tai ir ta, nu, o dabar tas kaip yra, čia tarp kitko, kada pas mane tie kuriečiai labai gausiai važiuodavo, kol dar nebuvo šitos pandemijos, šiek iš tos kada per Rusijų, tai ten Leningradėje leisdavosi čia važiuoti per Pabaltijį. Tada jau čia daug būdavo. Ir aš esu, jeigu kurie čia atvažiavo, jeigu aš kažkur dirbu, kad ir toliausiai mane susiranda, turi, kad ir tepaluotas turi su jais fotografuotis. Kiekvieną traukia už rankos. Nu, tai aš juokauna, dabar padariau specialiai tą tokį, kaip su tai mano kepurė firminė. Kas nori, gali pasidaryti nuotrauką. Taip, nu, taip, jumoro dėlėjai, kad sutinka. Ir kaip sako, at kartais, nu, šiaip pažaistas portretinį var kitų portretus. Nu, su portretinė, sakau, yra ko daryti. Ir ten turi, kaip sako, biškį pažaist, kad jį pagauti ir tai panašumą ir viską kitą. Ir, nu, bet kartais už tai ir įdomus darbas, kad tai biškį reikia ieškojimų tokių daugiau.
1: Pinokis išgyveno, bet neteko abiejų kojų. Be to, buvęs kareivis dabar turėjo medinį įdėklą vietoj nosės pertvaros. Meistras Karlo Bestulgi sukūrė jam protezus. Grįžęs iš armijos, Pinokis Sančesas meistriškai išmoko naudotis protezais, bet vis tiek negalėjo dirbti. Giminių nebeliko, piniginė pašalpa gauta po demobilizacijos greitai baigėsi. Tad Pinokis badavo, užjaučiantis kaimynai jį maitino, bet ir patys ne visada gyveno gerai. Todėl kartais nelaimingasis eidavo miegoti tuščiu skrandžiu. Nagingasis meistras Antanas labiausiai mėgsta ąžuolų į antrą gyvybę įpūsti. Tačiau nebijo ir akmenį prakalbinti, ir metalą apdirbti.
3: Pirmas dalykas, kiekviena medžiaga turi savo, kaip sako, privalumų. Saky, medis, jeigu medį darai grinai, turi jį, kaip sako, jam dėti kepurę. Jeigu nori, kad jis ilgai stovėtų, reiškia, jam reikia, turi būti po stogeliu. Kaip stogas. Metalas jau, sakykime, čia kur mano tie muzikantai, jie daryti gana iš storų metalo, tai jie faktiškai, jie taip išbarodė, bet jie ilgamžiai bus, kaip sako, aš įsivaizduoju, kad jie laikys gan ilgai. Nu, akmuo vėlgi irgi amžinas, jau kaip jau ką padarai, tai vat kai kurie dalykai, kurie matai, kad reikia atviroj vietoj laikyti, tai tada darai, kaip sako, ir iš kitų medžiagų. Nu ir įdomu kartais, pačiam įdomu pakeis, sakykime, dirbi su medžiagu, kaip sako, įdomu tas metalas. Nu ir aš kaip dažnai juokaunu, kad meistras turi pirmiau metalą pažinti, nes kadangi, kaip ir seniau, kaltų tokių nebuvo, kai va, kaip dabar ten nusipirgali kažkur internetu, tada turėjai visi beveik meistrai, mes dirbom savo kaltais, turėjom iškios atvejų žarbatūrų, paskui kitokių, ten visokių spiruokių.
0: turi išplaktą, reiškia kaltą, turi išformuoti, užgrūdinti, įsigalas ir tada tik drožti. Reiškia, tu turi pirmiau pereitų kalvystės, sako, kursų. Nes šiaip ir tokius užkurnys atsimenu savo kaltais, ir aš ir dabar savo kaltais drožiu. Kiti dabar jau parsisiunčia ten kažkur per internetą, bet šiaip, nežinau, aš pripratęs prie savo kaltų iš tikrųjų ir man gerai. Ir aš... Ir čia, kirnas meistas, aišku, kitai vieni plaktuką naudoja metalinį, kiti aš tai guminį naudoju, kiti medinį. Tai o tai man laiko dabar ko tai, kad su guminiu. Tai čia kaip yra, turi pažinti ir metalas beveik pirmiau ateina negu medis. Taip ir jisai atsiranda, nors ir matai, dar dalysim stogastulpį, kada tenka daryti, aš mėgstu, jeigu tu pradedi daryti, tu iki galo turi padaryti, reiškia, jeigu taip stogas darai, tai reiškia, turi kažko prašyti kalvio, kad padaryti saulutę, tai aš jau eikau ir sėmu, tai aš reiškia, ir šitą ir viršūnė, ir viską, ir ten viską, kas yra su metalais, pats padarai pilnai ir tada jau, kaip sako, kažką darai, atiduoti ir panašiai, tai geriausia, kad nepriklausoma nuo nieko, tada gaunės.
2: Na, tikriausiai, žmogus, nepažįstantis jūsų, atėjęs į muziejų, tikriausiai pagalvoja, nu, čia žmogus tikriausiai turi daug vaikų. Nes visa tai, nu, kiekvienas vaikui turėtų būti stebuklas. Jūs turbūt vaikus linksminot vos ne kasdieną, darydamas tokius stebuklingus daiktus. Ir tas juda, ir tas groja, ir tas tiesiog mechanika visa... Nu, vaikam tai turėtų užburti visą tai.
0: Nu, šiaip, tik, kaip pasakyti, tik tai aš kartais vedu ekskursijos vaikų, gaila, bet kad vaikai, kad juos suinteresuo dabar kažko, kad nustebinti, nu, yra iš menios, kaip sako, iš tam tikro kiekio keli eina, kai vedi, tai vieni lekia priekyti, paskui ir ten, nu, kažkaip, kad vat, Jie ir sakyti, vat, klausimų, kad vat, kaip tas viskas, kaip vat, mano jaunys, aišku, man būtų labai daug klausimų tokių kelia. Nu, jie sakau, vienas kitas tai, bet šiaip dauguma, telefonas pagrindinis, jų interesas ir šių jie tiek, jam atrodo, kad nieko tu nenustebinė ir tais darbais kažkaip, nu, jie, kad sakyti, vat, kaip tas išeina ar panašiai. Aš atsimenu dar droždavau, ten čia pas mane dar vaikai iš kaimo ateidavau, čia dar krepšinį tokia ištelį buvo pažiūrėti. Tai aš drožiu, kad jie užeit. Pažiūrėt, kaip aš, nu, atrodo, man visie, kaip drožiu, visie, kaip miškydau. Na, atrodo, kaip, nu, sakau, vienas kitas iš tų būna, bet mažai. Va tokie jau, va, ypatingai, kaip sako, ir senior vyresni, va, mūsų teisingi amžiaus, kiti tiek jie sujaudinti. Aš jau kai kurie, iš tikrųjų, net man keista, kad jiem tokį didelį įspūdį palieka. Iš tikrųjų, va, tokios, nu, kartais ir tos mačiotis, ir kartais dar, ir kartais, sakau, bet iš vyresnių žmonių. Nu, štai, aišku, čia mūsų gyvenimo, kaip ir mano teisingai, jiem gali būti tas ir įdomu, nes jie tą irgi atsimena, tą visokios, kaip tas Žemaitis Marčias ar kažką, tai tokio, jiem tą darė kokį tai įspūdį. O šiaip jau, sakau, vyresniam tai tikrai, kad kažkaip aš pastebėjau, sakau, ypatingai, kaip eina į ten būnas tokio nepasitikėjimo, na, kaip grįžta, tai jam tiek, paskui jau jie tas reiškia aforijas, na, tai kažkaip lieka žmonėm matyti. Vyresniam jo, jam taip.
2: O kaip jūsų šeimyna, kaip jūsų vaikai, ar perduodat savo amatą?
0: Nu, kaip aš sakau, jie, kaip yra, jie baigia visi, Druskykų dailės mokykla čiupinėja tą dalyką, perėja tą kursą. Nu va, čia sūnus yra pastatęs namą netoli. Jisai čia biškį ir parodose padalyvavo, biškį padrožė, bet žinoma, jisai duona valgo iš informatikos, lengvesnį duoną, nieko drožėm, aišku. Tai žinoma, tik tai perduos, aišku, tikriausiai perduosim jiem. Nu žinoma, kaip aš sakau, yra daug, 6 vaikai, 9 anūkai, tai kažkas gali perimtis vis tiek. Tai matai, dar neaišku, žinoma, kad čia gyvenimas, kartais tu gali planuoti vienaip, o iškrečia kitaip, ir čia nieko negali pasakyti. Daug kas klausė, jau kaip kas perims, nu, padažia, aišku, čia žinoma, svarbiausia, kad kažkas tai bent prižiūrėti, norėti prižiūrėti tą visą, nes čia darbo, mes dabar su žmona spėjom tvarkyti tą parką, o žinoma, čia darbo užtenka nemažai, reikia prižiūrėti tą seną, naują daryti ir patvarkyti ir viską kitą, tai užtenka. Darbų pakankai.
2: Vieną dieną Pinokio Sančesas nuėjo į turgų, tikėdamasis išmaldos. Ten jį pastebėjo vieno iš prekystalių savininkas. Jis iš karto nusprendė, kad nykštukas, o ypač neįgalusis, galėtų būti labai naudingas versle.
1: Savininkas pažadėjo Pinokiui, kad jei šis įvaldys keletą paprastų triukų, jį pasamdys. Pinokis mielai sutiko. Nuo tada jis pasirodydavo mugėse ir kioskuose ir daugiau niekada nebadavo iki pat mirties. Mažojo žmogeliuko mirtis nebuvo sunkios ligos pasekmė, o veikiau jis mirė dėl to, kad padarė rimtą klaidą atlikdamas vieną iš savo triukų ir nukrito. Jokių kitų dokumentų, kuriuose buvo minimas Pinokis, nerasta. Dažnas meistro Antano svečias pagalvoja, kad jis tikriausiai jų atlinksmina. Tikriausiai smalsuoliai turistai taip pat daug brangaus meistro laiko atima.
0: Kaip yra, kai kurie jo žmona registruoja, kurie važiuoja ekskursijos ir kurie nori su autoriaus, kad aš praveščiau, tai jau sirašo, nes aš liepiausi, nes aš galiu kartais ar kur pabėgęs ar kur nors. Tai tada aš su jais pravedu, bet tai nebūna daug tų ekskursijų. Nu, kartais čia buvo gal vieną dieną trys, bet šiaip tai jau aš dabar jau daug ir nelabai galėčiau, nes biškai takoja. Tai aš jau nu, daugiausia, tai žinoma, ekskursijų vadovai patys jau pravesnėje, kurie čia jau tos visokius iš Izraelio parveda, čia vietinių yra, kurie vedžioja, tai jie ten žino viską ir, kaip sakau, o aš retkarčiais tik galo paprastai pabendraunau, kada grįžta, tai čia jau jie, irgi jam įdomu čia biškai pasifotografuoti kartais ir taip toliau, taip toliau. O čia va, matai, šokėjai, va reikėjau pažaist, kol privertė, kad jie ir taip suktus ir dar. Tai va, va, visokių tokių atrakcijų yra. O čia toks abstrakto kampas, va, drakonas graužia medį, čia va, akmenų medį pasodinau, čia va, dar yra ir šakotis, ogi čia pas mus kepa netoli pas mane, čia va, dar toks anksčiau sukdavus, nu, dabar tik taip gali pasukti, o čia priejus turėtų, šitas turėtų suktis, o suktis visas kalvara, ką tik čia biški lietaus prisigėras, tai biški. Ir čia dar va, yra pavasaris, vasara, ruduo, ir žiemą 4 metų laikai. Čia kas kraido, kas bėgėjo, kas plaukė po vandį, 12 brolių, vienas lakštis, toks gyvybės medis. Tai čia toks abstrakto kampelis, kuris vat irgi toks įdomu. Čia matai sukinėti, kad daug propereliukų, tu gal čia 20 ar kiek čia yra. Tai vat kartais įdomu pašaisė situaciją. O čia va, kada Donelaičio buvo 14 metai, Donelaičio metai, tai va pagal Donelaičio pavasaro linksmybės, vasaro darbai, rudens gerybės, žiemos rūpešiai buvo daryti.
1: Amerikiečių archeologai nusprendė atidžiau ištirti Karlo Lorencini Kalodi biografiją. Tiek Karlo motina, tiek tėvas dirbo tarnais florentiečių namuose. Jie labai sunkiai dirbo, nes turėjo išlaikyti 10 vaikų. Tėvai išsiuntė savo vyriausią sūnų Karlo į seminariją. Baigęs mokslus, jaunasis Lorencini niekada netapo kunigu. Jis pradėjo rašyti straipsnius, apsakymus laikraščiams ir žurnalams. Supratęs, kad iš to gali pragyventi, pradėjo leisti savo satyrinį žurnalą. Vėliau išleido romaną, tačiau sulaukė labai neigiamų atsiliepimų. Suprasdamas, kad kritikai ilgai bus alergiški jo pavardei, Lorencini nusprendė pasivadinti Karlo Kalodi pseudonimu. Tai kaimo, kuriame gimė jo motina pavadinimas. Karlas išpopuliarėjo 1856-aisiais išleidęs romaną Garas, tačiau pasaulinė šlovė Kalodi pelnė savo kūriniu Pinokio nuotykiai. Karlo Kalodi mirė Florencijoje, San Maniato Almonte bažnyčios kapinėse. Būtent ten amerikiečių archeologai ir atrado 2 kapus, minėtus mūsų istorijos pradžioje. O man vis kirba mintis, kaip drožiant rūpintojėlį, kryžių statant, šauna galvon mintis susimeistraudė mašiną.
0: Nu, matai, o tada buvo ta mašina, tai gėmė ir dar sunkiais tais laikais, tai vis kada nebuvo svarbiausia, dabar tai va, metalo užė gali nulėkti ten ir variklių yra ir ten visko ir beveik gali ten pusvedžių. O tada iš tikrųjų, bet matot, ta mašina man, aš namus tada stačiau, kaip tik savo namą ir čia dar brolių pasakyti. Bet reikėjo betoną kelti ten viską, nu, tokios technikos nebuvo. Kaip reikia, kad tu palengvo, čia tas, kaip sakau, tu jis kaip tinginys, kad palengvi darbą, kad nereikia darbo sąnaudų, tai kur ir tada atsirado ta technika, kur iš tikrųjų man šitą namą statą labai daug padėlis, ten betoną tokį keldomį viršų, čia ir perdangas ir visokias ten, ir bas broliai kitur, jį man daug paskui tarnavo, bet žinoma, tam, kad ją sulipdyti, Reikėjo dabar jau aišku pakartoti, niekados nepakartočiau, nes ten dariau tada net pats variklį, iš tokių du paleidimo traktorių, tokį PD10, tokį sujungiau du cilindrus į vieną ir padariau ir ilgai stovėjo aš tos mašinos su to dviejų cilindrų, to varikliu. Ten, žinoma, dar buvo dvi greičių dėžės, kadangi reikėjo palėtinti. Ten, nu, viskas reikėjo, aišku, kur, bet man įdomas, ar procesas įdomu, bet kartu man labai daug tuo laiku palengvino. Net sakau, už tą stogastulio, kur kieme, jisai 7 metrų su tuo žiūrėjau.

0: žmogus savo pastačiau ir dabar kaip pažiūrė, atrodo, šitą galingesnį techniką gal nepastatyčiau. O tada man daug padėjo, tas visas dalykas kartais dėl to, kad padėti dirbti, nereikėtų kažkur samdinėti, iš kažkur tai ieškoti padėjėjų, tai šitas padėjo, teisingai man tą savo darbį. Bet man nu šiaip ir tas procesas įdomus, tas kad reiškia kažkur tai sukurt palengvyti ir tada, kur čia juda krūta.
1: Gyvenimas taip greitai lekia, būtų gerai, kad kas pristabdytų saulę, kad ji taip greit nekeliautų, nesisuktų. Nespėjo apsižiūrėti, o jau vėl nauja diena, saulė kyla. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs Antanas Česnulis. Meistras turi dar ne vieną sumanimą.
0: Nu ką, aš žinau, aš taip juokaunu, sakau, tas gyvenimas jau mano vakarop, jau man atrodo, aš taip galvoju, sakau, aš kai kas daug kas klausim, aš tai sakau, tu beig užpildęs, bet va dar, kai mato, dar vis randu vietų ir dar man atrodo, kadangi jau siek, jau, tai dar tų temų biški dar gimsta, man atrodo, kad man užteks tikriausiai, aš taip galvoju.
2: Iš šypsenos matosi, kad turi dar ne vieną mintę.
0: Be minčių būt tragedija, jeigu žmogus, taip sakydavo, jeigu paima užtveria iki galo tvorų ir pasako, kad viską aš jau padariau gyvenime, tai reiškia, kad tada miršta žmogus. Turi visą laiką būti, planas turi, neplanu, jeigu iš tikrųjų pasikeli, man būtų nedidau, jeigu visai baigtų, tie užmanių, kaip planai, nėra kas daryti. Taip turbūt nebūna ir nebus tikriausiai. Žinoma, juokauna dar žmonės, taip sako, turi namą, tai sako, namo niekados nebaigsi remontuoti ir žmonos puošti niekados nebaigsi. Tai juokauna tokia. Tai taip ir čia, tai aišku, čia tų darbų, kad ir namų, ir visokių sodo, dar ten tokių žaidimų, nors ten nereikalinga, bet irgi įdomu kartais paskrapšti, tai taip ir visas gyvenimas įdomus, tuom ir įdomus, kad tu turi kokio tai zabovos, kaip tai sakė dzūkai.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su liaudies menininku, drožėjų, akmentašių, metalo apdirbėjų, mechaniku, muziejininku, žmogumi orkestru Antanu Česnuliu. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogų žmogaus. Turėkime balsą šalia. Algirdas Remigis Gatavickai.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika. 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas šiuo metu rengia paskutinį balsavimą dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad per šiandien pavyks užbaigti pusmetį trukusį darbą. Balsavimą Seime stebi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kaip vyksta diskusijos, ar parlamentarai sutinka su kultūros komiteto parengtomis išvadomis?
1: Taip, tiesą sakant, iki balsavimo dar reikės šiek tiek palauti, nors tikimasi, kad iki vidurdienio įstatymo projektas bus priimtas. Šiuo metu vyksta diskusijos ir svarstomi pasiūlymai tiek iš opozicijos, tiek iš daugumos pusės. Tarp pasiūlymų tai opozicija siūlė mažinti LRT tarybą iki 11 žmonių, dabar yra numatyta 15 žmonių, taip pat mažinti ir politikų deleguojamų narių skaičių šiuo metu iš prezidentūros planuojama deleguoti 4, siūloma šią skaičių iki 2 narių sumažinti, bet šiam opozicijos pasiūlymui nebuvo pritarta. Taip pat kilo ginčių ir dėl negalę turinčių žmonių organizacijų deleguojamo asmens į LRT tarybą tvarkos. Yra neaišku, kaip padaryti, kad visos organizacijos dalyvautų renkant atstovą į LRT tarybą. Tarybai palikta teisė apsispręsti, ar balsavimas dėl direktoriaus atleidimo turėtų būti atviras ar slaptas. Dabar galiojančiame įstatyme yra numatyta, kad LRT generalinis direktorius skiriamas ir atleidžiamas atviru balsavimu. Taip pat valdančiųjų balsais nutarta nekeisti darbo grupės pasiūlytų LRT įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista jau pagal naują tvarką. Ir būtent šią nuostatą kritikavo ir Venecijos komisija. Jie akcentavo, kad pataisos keičiančios transliuotojo vadovo atleidimo tvarką gali būti taikomos tik būsimiems vadovams.
0: Ačiū tau, kolega Seime. Dirbantis Daumantas Butkus, aš tik priminsiu, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugia tūkstantinis protestas. Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos, partijos pirmininkas savo nuomonės dėl to kol kas neatskleidžia. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per partijos tarybos posėdį bus pateikti 3 galimi scenarijai.
2: Nenoriu užbėgti įvykiam už akių. Įrėmint partijos, o turėti gyvą, realią, tikrą diskusiją, galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukiam partinės diskusijos. Pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu, savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi 3 geri. Aš pasakysiu savo labai, mano vertinimu tinkamiausia. Ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą ir tokį matymą palaikys.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritiką dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra nekartą yra išsakę kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbas aušriečiais vis dažniau kritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusijos smūgiai Kyjivui ir kitiems miestams rodo, jog prezidentas Vladimiras Putinas praranda karinės galimybės. Pasak Andrejaus Sibihos, Putinas yra karo nusikaltelis ir pralaimėtojas, neturintis jokių kitų kortų, tik terorą. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 111 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau

0: apšaudymai įrengti ir kitur. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 21-22 šilumos, kiek vėsiau pajūryje čia apie 19 laipsnių. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija temperatūra 21-26 pajūryje iki 20 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
1: Smagu, jog šiandien pasirinkote LRT klasikos kanalą, prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Netrukus jūsų dėmesiui įvairi ir spalvinga koncertinė programa su prancūzų pianistu Pieru Lioranu Emaru ir Prahos radijo simfoniniu orkestru, kuriam šiandien diriguoja Petras Popelka. Prancūzų pianistas Pieras Lioranas Emaras yra vienas įdomiausių mūsų dienų pianistų ir šiandien jis drauge su Prahos radijo simfoniniu orkestru atliks Moriso Ravelio koncertą įkvėptą džiazo ir baskų liaudies muzikos. Antroje programos dalyje skambės čekų kompozitoriaus Antonino Dvoržako 6 simfonija. Na, koncerto pradžia mus nukels į vaikystę. Prie orkestro prisijungs Čekijos radijo vaikų choras, kad atliktų Arvo Perto kantatą chorui ir orkestrui Mūsų sodas. Štai tokia šiandienos Euro radio koncerto programa, kurioje praeitų metų gruodžio 22 dienos įrašas iš Prahos Rudolfinumo salės. Tad dabar ir kviečiu su jaunaisiais choristais keltis į savo paslapčių kupiną vaikystės sodą. Tikiu, jog mes kiekvienas turime savo vaikystės sodą. Taip pavadinta Arvo Pertų kantata. Tai vienas ankstyviausių jo kūrinių. Pasiklausykim Čekijos radio vaikų chorui ir Prahos radio simfoniniam orkestrui diriguoja Petras Popelka.

Mūsų sodas Arvo Perto trečiuoju opusu pažymėta kantata, kurią ką tik atliko Čekijos radio vaikų choras ir Prahos radio simfoninis orkestras. Dirigavo Petras Popelka. Klausomės įrašo iš koncerto Prahoje. Po 1928 metais trukusių gastrolių Amerikoje Morisas Ravelis visiškai pasinėrė į džiazo pasaulį, o prabėgus metams patirtus įspūdžius Niujorke jis sutalpino į savo koncertą fortepijonui. Ten ir džiazo klubų skambesys, susitikimų su Holivudo elitu akimirkos, draugystė su Džordžu Geršvinu ir Duku Ellingtonu. Koncerto muzikoje išvelgsime džiazo įtaką Raveliui, ypač jo susižavėjimą Geršvino kūrybą. Tačiau čia taip pat rasime ir liaudies melodijas iš Prancūzijos Baskų regiono. Be to, Ravelis sakė, kad bendrą koncerto stilių modeliavo pagal Mozartą ir Sensansą. Du kompozitorius, kurie sugebėjo sujungti puikią muziką su puikia pramoga. Koncerto dalis – Allegramente, Adagio Assai ir Presto. Solisto partiją atliks puikus prancūzų pianistas Pieras Lioranas Emaras. Prahos radio simfoniniam orkestrui diriguoja Petras Popelka.

Amerikos didmiesčio šurmulys ir chaosas įkvėpė Moriso Ravelio koncerto finalą. Kūrinys buvo sukurtas Raveliui grįžtant į Paryžių iš gastrolių po Jungtines Amerikos valstijas 1929-aisiais. Pirmą kartą Amerikoje koncertą tą pačią dieną atliko du orkestrai – Bostono simfoninis ir Filadelfijos. Premjeras surengė 1932-aisiais balandžio mėnesį tuo pačiu metu kiekvienas savo mieste. Na, o mums Moriso Ravelio koncertą G-dur ką tik atliko nuostabus pianistas iš Prancūzijos, Pieras Lioranas Semaras ir Prahos radio simfoninis orkestras. Dirigavo Petras Popelka. Primenu, jog klausomės įrašo iš koncerto Prahoje. O dabar kūrinys Bisui. Pieras Lioranas Semaras atliks Piero Bulezo pjesę Saikingai inoriai iš rinkinio Notacijos.

Piero Bulezo pjesė iš rinkinio Notacijos Bisui ką tik atliko Pjeras Lioranas Emaras. Ir mūsų laukia dar vienas nuostabus kūrinys Euroradio koncerto programoje šiandien, tai Antonino Dvoržako simfonija D-dur. Ji buvo sukomponuota vos per 7 savaites 1880 metų vasaros ir rudens sandūroje. Ji yra 6 iš 9 Dvoržako simfonijų, tačiau ilgą laiką ji buvo žinoma kaip pirmoji, nes tai buvo pirmoji jo simfonija, kurios partitūra buvo išspausdinta. Koncertų salėse ją nustelbė 3 paskutinės Dvoržako simfonijos, dažnai laikomos jo simfoninės kūrybos viršūnė. Tačiau 6 yra nepaprastai išbaigtas ir išskirtinis Dvoržako indėlis į simfoninį repertuarą. Čekų kompozitorius čia visapusiškai išplėtojo savo talentą kurti gražias lyriškas melodijas, orkestro spalvų pojūtį ir gebėjimą derinti klasikinę formą su čekų muzikos melodijomis. Netrukus mums ją atliks Prahos radio simfoninis orkestras, kuriam diriguoja Petras Popelka.

štai taip didingai nuskambėjo Antonino Dvoržako šeštoji simfonija D-dur, kurią ką tik atliko Prahos radijo simfoninis orkestras, kuriam dirigavo Petras Popelka. Girdėjome praeitų metų gruodžio 22 dienos įrašą iš koncerto Prahos Rudolfinume ir kaip visada 30 dienų šio įrašo dar galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje jums patogiu metu. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau, kaip skelbia agentūra BNS, kada tai vyks ir kiek jų bus, neaišku. Tai BNS patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai, taip pat prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Visgi jo teigimu Vašingtonui peržiūrint pajėgų buvimą Europoje, amerikiečių kariai Lietuvoje liks. Tačiau jų šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar 117 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių orlaivių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 6 žmonės, daugiau nei 60 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, nuo drono nuolaužų nukentėjo darželio pastatas, mieste 150 000 gyventojų buvo netekę elektros. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad gyventojai patyrė šoką ir baimę.
2: Paskutinės raketas atskrido šiandien labai vėlai 7:30 ryte, kai saugia žmonės į darbus, vaikai mokykloje ir čia vat aplinkiniai gyventojai yra labai dideliam šokė pergyveno, kad gali būti įspaustovės darbuotojai, po tais griuvėsiais yra ieškoma jau kelias valandas. Aš sutikau vieną moterį, kuri atėjo su 9 metų dukrele, sakė, dukrelį nuo pat ryto verkė, jinai, tai sako, jau baimė atsirado prieš savaitę, kai buvo ta pirmoja, o šiandien, sako, jinai tiesiog verkė pergyveno, kad gali žmonės žūti, tai jie ten vaistų vežė pas gydytojus, sako, matus, kad reikės vaiką gydyti, yra blogai su nervais. Kyjive tokia tikrai baiminga ir liūdna nuotaika.
1: Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Ir ką tik gavome pranešimą, kad Seimas lemiamų balsavimų priėmė LRT įstatymo pataisas, užbalsavo 77 Seimo nariai, prieš vienas Seimo narys, o susilaikiusiųjų nebuvo. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Socialdemokratų partijos pirmininkas sako netikintis, kad vyriausybė sąmoningai slėpė informaciją apie nutekintus registrų centro duomenis. Mindaugo Sinkevičiaus vertinimu komunikuodama apie pavogtus 100 000 duomenų, premjerė esminių klaidų nepadarė.
3: Manau, kad jinai nepadarė jokių esminių klaidų. Jeigu manęs klaustumėt, ar vyriausybėje, nesvarbu, vyriausybės vadovė ir vyriausybės sudėtyje buvo asmenys, kurie sąmoningai žinodami, vengia atskleisti informaciją apie duomenų nutekėjimo vagystę, aš tuo netikiu.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politiko teigimu premjerė yra paaiškinusi, kad pavėluotai visuomenė informuota to prašant teisėsaugai, kuri yra pradėjusi tyrimą. Sinkevičiaus teigimu informacijos neviešinimas leido įvykdyti tam tikrus teisėsaugos veiksmus. Tyrimą dėl incidento vykdanti generalinė prokuratūra yra nurodžiusi, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas balandžio 15-ąją. Visuomenė buvo informuota gegužės 22-ąją, kai incidentas pradėjo domėtis žiniasklaida. Ventės rage šiandien sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvoje. Kaip praneša Ventės rago ornitologinė stotis, šįryt į voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiauodegė Četija. Ji yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europoje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus Četija buvo sugauta ir Latvijoje. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 21-23 šilumos, artimiausia para Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12 laipsnių šilumos, rytojaus diena bus 22 laipsniai. Dabar 13 valandų 5 minutės.
4: Nauja plokštelė.

Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Šiandien naujos plokštelės laidą aš Jomantė Šležaitė pradėjau su Filipo Glaso etidu fortepijonui iš pirmosios knygos numeris 9, kurį atliko profesorius Jurgis Karnavičius, pristatantis dviejų albumų rinkinį, kuriame skamba visi minėto kompozitoriaus etidai fortepijonui. Iš tiesų, albumas pasižymi ne tik precizišku atlikimu, meniniu svoriu ir unikalumu, bet ir istorija, kuris lypi už jo. Tad šiandien minimalistinės muzikos gerbėjai galės mėgautis vieno įtakingiausių 20 amžiaus kompozitorių opusais bei turtingų pokalbių kartu su profesoriumi Jurgiu Karnavičiumi bei jo dukra Laura Karnavičiūtė, be kurios ko gero šio albumo net nebūtų buvę. Tačiau prieš pradedamą pokalbį su savo svečiais noriu trumpai įvesti į kompozitoriaus sumanimą parašyti 20 etiudų fortepijonui. 20 amžiaus pabaigoje Filipas Glasas jau buvo vienas žinomiausių kompozitorių pasaulyje, tačiau jis turėjo paslaptį arba bent jau giliai jaučiama vidinį nerimą. Jis manė, kad jo fortepiono technika nėra pakankamai gera. Glasas norėjo rengti solinius koncertus, kad galėtų artimiau bendrauti su publika. O kalbant praktiškai, užsidirbti pragyvenimui be didžiulių išlaidų susijusių su gastrolėmis su Philip Glass ansambliu. Tačiau jo pačio kompozicijos buvo žinomos kaip reikalaujančios didžiulės koncentracijos, didelės fizinės ištvermės bei nepriekaištingo ritminio tikslumo. Tad jis nusprendė parašyti sau pedagoginių pratimų rinkinį. Jų tikslas buvo dvejopas, vėliau prisiminė Glasas. Pirma, praplėsti mano solinių koncertų repertuarą, o antra, tobulinti asmeninę grojimo techniką. Šiandien galiu sakyti, jog šio proceso metu tapau geresniu muziku, sakė pats kompozitorius. Šie etiudai liudyje du Filipo Glaso gyvenimo ir kūrybos dešimtmečius, tad visi jie tampa savotišku laiko ir asmenybės pokyčių liudytojais. Etiudai labai vertingi dar ir tuo, kad Filipas Glasas pats intensyviai su jais dirbo kaip atlikėjas. Šiuose kūriniuose girdime tiesioginį jo rankų judesio pėdsaką, muzikos, kurią jis pats grojo ritmą ir kvėpavimą. Todėl etiudai nėra vien kompozicinis eksperimentas, juose užfiksuotas kūrėjo ir instrumento santykis. Albumo anotacijoje rašė Laura Karnavičiūtė. Pasiklausykime antrojo etiudo iš pirmosios Filipo Glaso etiudų fortepijonui knygos, po kurios studijoje kalbinsiu profesorių Jurgį Karnavičių ir muzikos kritikę vertėją Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalo Bravissimo vyriausiąją redaktorę Laurą Karnavičiūtę.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo Filipo Glaso etiudas fortepijonui iš pirmosios knygos numeris 2, kurį atliko ir naujausiame dvigubame albume įrašė profesorius Jurgis Karnavičius, kuris su savo dukra Laura Karnavičiūtė jau sėdi šalia manęs. Sveiki abiem.
1: Labas, Jumantė.
2: Labas.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Pradėsiu ne nuo muzikos, dažniausiai mėgstu pradėti ne nuo muzikos, o nuo jūsų abiejų. Ir jūsų profesoriaus šaknys yra taip pat muzikų šeimoje, Laura yra irgi tesinys tos pačios dinastijos. Tai čia klausimas jums abiems, ar gimti muzikos šeimoje jau yra ženklas, kad jūs patys gausite tęsti meninį kelią ir jau tokia, toks svoris uždėtas, ar visgi tai yra natūralus procesas ir tiesiog, na, pavyzdžiui, profesoriu, kaip jūs?
2: Na, tam tikras ženklas yra, aš manau, tikrai, ir jeigu tu būsi menininkas savo gyvenime, tai jeigu tu turi tą terpę, kurioje tu užaugi nuo vaikystės, tai turbūt tas kelias daugiau ar mažiau natūralus yra. Na, bet tai anaip tol nereiškia, kad būtinai visi muzikantų vaikai bus muzikantai, arba tai nereiškia, kad jeigu tavo tėvai nebuvo muzikantai, seneliai nebuvo muzikantai, tai tu nebūsi muzikantas.
0: Tiesa.
2: Taip, tai čia tokio universalaus kažkokio, tai nėra recepto, kad būtina būti iš muzikų šeimos.
0: Laura, o kaip tau pačiai? Ar tas kelias, kuris visgi vis tiek tu esi prie meno prisilietusi ir visomis prasmėmis,
1: taip.
0: Ir literatūrinė, ir balsinė, ir bendrauji su muzikais, ir gyveni toje šeimoje, kaip tau su menu? Ar...
1: Tu taip gražiai paklausėjai apie tą gyvenimą su menu, bet aš iš tikrųjų va dabar, jeigu taip pagalvojus, aš net neturiu tokios diferenciacijos kažkokios, kad vat, tarsi menas.
0: O ir čia vat, jau nebe menas.
1: Taip, ir tarsi va čia gyvenimas.
0: Taip.
1: Nes kažkaip nuo pat kūdikystės tas kartu su manim ir tiesiog tai labai organiška, labai natūralu ir faktiškai viskas, ką aš veikiu gyvenime, ta prasme ir mano profesija, ir visa mano veikla, jinai absoliučiai susijusi su muzika, su menais, tai man net nelabai išeina atsieti, kad tai yra tarsi vat kažkokia tai veikla, nes tai yra visas gyvenimas.
0: Ir Laura, jau tu paminėjai, kad tu esi ir užkulisiuose, ir scenoje pati, ir štai šis albumas atsirado būtent iš to, kad tu esi abiejose pusėse.
1: Taip.
0: Ir aš labai noriu, kad tu papasakotum šio albumo istoriją, gimimą albumo, nes aš šiek tiek užsiminiau, bet tai reikia autentiško papasakojimo, kaip visgi jisai prasidėjo, kaip ši mintis gimė. Ir čia jau tu kaltininkė 100%, labai atsiprašau už šitą žodį.
1: Tiesą sakant, taip, jeigu taip pagalvojus, tai na, čia tas visas albumo, tas projektas, vadinkim taip, nes vis tiek išleisti albumą, tai yra be galo didelis darbas ir be galo didelis indėlis visos komandos. Bet visa ta pradžia, tai va

0: aš žinoma, kad išklausiau visą tą koncertą kartu su publika ir tai buvo tikrai nepamirštama. Kažkas tokio, kas labai giliai lieka. Ir tiesiog aš po to parėjusi namo, po to koncerto, vos ne tą patį vakarą, aš ką padariau, tiesiog susiradau natas etiudų.
1: Visų.
0: Taip, nes jos yra, na, kaip ir prieinamos, galima tam tikrais būdais jas gauti. Ir tas grožis iš tikrųjų tų etiudų iš dalies yra tame, ir pats Glasas, tarp kitko, apie tai kalba, kad jie yra sukurti groti. Ir tu nebūtinai turi baigęs būti ten Džiuliardą ar kažką panašaus, tu gali, jeigu turi kažkokius tai pagrindus, tai aš tiesiog sėdau groti. Aišku, tas jausmas pačiam groti yra kitoks negu klausyti, bet tai irgi buvo nuostabu. Ir aš tiesiog tada labai norėjau pasidalinti tą savo patirtim su savo tėčiu. Aš jam padovanojau, man atrodo, gimtadienio progą.
2: Taip, taip.
0: Gimtadienio progą tiesiog parsisiunčiau, suradau gražų leidimą etiudų ir padovanojau jam. Ir tada jisai po truputėlį pradėjo juos groti, tuos etiudus, ir kaip suprantu, kad, na, akivaizdu, todėl mes ir kalbame čia šiandien, akivaizdu, kad ta mano patirtis tapo ir jo patirtim, ir čia mes labai gražiai surezonavom, ir jisai irgi pajuto tą muziką galbūt kitaip nei aš, bet tas bendras kažkoks, vat, ta...
1: Vardiklis atsirado, ar ne?
0: Kažkoks tas supratimas to, apie ką šita muzika yra, matyt, kažkoks mes pasidalinom juo.
1: Profesoriau, sukuosi jumis ir jūs per savo ilgus dešimtmečius esat, na, aš manau, prisilietęs prie visų įmanomų muzikinių žanrų, bet štai čia Filipas Glasas, 20 amžiaus modernistas ir... Ar iš tikrųjų Filipas Glasas buvo tas prioritetinis kompozitorius iki tol, kol Laura taip nesusižavėjo šio kompozitoriumi ir jum nepadovanojo šių natų?
2: Tikrai nebuvo. Tikrai nebuvo, 100% galiu atsakyti. Ir čia tikrai tai, kad atsirado toks albumas, tai čia yra absoliučiai Lauros nuopelnas. Tas pirminis nuopelnas.
1: Taip, impulsas.
2: Impulsas, be kurio mes nenueitume šitą kryptimį, turbūt, galbūt. Niekas nežino dabar, kaip ten būtų susiklosti, bet kad Glasas nebuvo mano interesų orbitoje iki tol, tai tikrai galiu pasakyti. Taip, aš žinojau, kad yra toks autorius, aš buvau girdėjęs jo muziką, bet kad jinai mane būtų taip giliau, plačiau užkabinusi, tai negalėjau pasakyti. Kai Laura pradėjo po truputį ten kitam kambarį už sienos kažką ten vakarais grojinėti, reiškia vieną kitą etiudą, aš jau taip jau, mano klausa, jau treniravosi tą linkmę, tada galų gale aš nutariau ir pats įtraukti porą etiudų į kažkurio tai mano rečitalio programą.
1: Čia žodžiu, nematomas spaudimas toks buvo iš už sienos.
2: Taip.
0: Subtilus moteriškas spaudimas.
2: Subtilus nukreipimas reikiamą linkmę. Taip. Tada atsirado kokie 2-3 etiudai mano repertuare, paskui žiūrėk kažkur tai dar kitam koncerte ten iki 5 prasiplėtė, ir taip po truputį kažkaip tai tas laukas pradėjo taip užsipildyti. Tai čia pirmas žmogus, Laura, yra priežastis. Taip. O antras žmogus, tai mano puikus bičiulis, ilgametis medicinos daktaras profesorius Julius Ptašekas.
1: Kuo jis dėtas?
2: Jis dėtas tuo, kad jis išgirdo tos Glaso etiudus mano atliekamus viename mano koncerto. Ir jam taip patiko, kad jisai sako, žinai, pat padarom įrašą. Sako, gal visus sugrau. Na, ta mintis man taip, kodėlgi ne. Matot, šitą projektą iš principo nebuvo taip sunku parengti pianistiškai, todėl kad visgi tie etiudai, na, profesionalui tokiam, taip, kaip aš, sakykim, tai jie nekelia kažkokio didelių iššūkių. Visgi tai yra, jeigu taip pianistiškai žiūrėti, tai ganėtinai paprasta muzika. Muzikos mėgėjai, jeigu jie tik natas pažįsta, ar šiek tiek yra fortepionų mokėsi, tai jie gali šitos tekstus sugroti. Aš pabrėžiu tekstus, todėl kad kas už to, žiūrint paprasto, taip sakant, ką būtėsi teksto, tai va čia kitas klausimas. Ir va čia klausimas, tada tu gauni atsakymą tokį, iškart pradeda matytis, kas gi yra tas žmogus, kuris groja tos etiudus. Nes visi mes turbūt žinom, kad kuo paprastesni tekstai iš principo, kuo mažiau natų, tuo yra sudėtingiau.
1: Tiesa.
2: Čia Mozarto pavyzdys, Schuberto pavyzdys,
1: taip,
2: ane,
1: taip,
2: kur Mozarto vaikai groja pirmose klasėse mokyklas, nes tai yra lengva, taip sakant, jiems

0: Ja.
1: Bet kai pasiima jau vyresni, tada lengvumas kažkaip išgaruoja.
0: Paskui, kai tau jau sueina 20 ar 25 metai, tu jau pamatai, kad tai nėra lengva. Ir tu nustoji šitos groti, todėl kad supranti, kad tai yra...
1: Šiek tiek daugiau, ar ne, negu natos, kaip jūs
0: taip,
1: sakėt.
0: Taip, taip. Puikus epizodas yra Bruno Monsenžono filme apie Svetislavą Richterį, kur Richteris varto savo užrašus sasavinukę, reiškia, ir užsirašęs klausimą, kodėl taip sunku groti Mozartą? Patyli, atsiverčia kitą puslapį, nėra atsakymo.
1: O kaip su Filipu Glasu, kodėl jį sunku groti?
0: Dėl to paties. Jį, sakau, natas sugroti yra labai lengva. Tačiau tai, ką tu tom natom pasakysi, ką tu ištransliuosi, tai faktiškai visas tavo gyvenimas yra tas užnugaris. Begalė kažkokių tai asociacijų, begalė kažkokių prisiminimų apie įvykius nutikusius tavo gyvenime. Ir jie asociuosi tau su tam tikrais momentais Glaso muzikoje. Ir kuo paprastesnis tekstas, to yra sudėtingiau, yra atvirkščiai.
1: Bet Laura paminėjo, kad koncerte Gaidos festivalyje visą šitą komplektą, pavadinkime, sugrojo 4 pianistai.
0: Taip.
1: Čia šiuo atveju jūs buvote vienas.
0: Taip.
1: Tai ir fizinis, ir moralinis krūvis, kiek jo reikėjo ir kiek užtruko įrašai?
0: Na, su įrašais, sakyčiau, susisukomės ganėtinai greitai. Padarėme viską per 3 dienas.
1: Visus 20 etiudų.
0: Visus 20 etiudų. Čia mes grįžtam prie Juliaus Ptašeko, nes man buvo tiesiog sukurtos idealios sąlygos absoliučiai šitam įrašinėjimo darbui. Tai vyko Paliesiaus dvare. Uh-huh. Julius yra Paliesiaus dvaro savininkas. Tai puikioji įrašų studijoje su puikiais garso režisieriais Vilium ir Aleksandra Kerais.
1: Taip.
0: Tai čia jau iš karto yra kokybės ženklas. Ir iš tikrųjų tai yra fenomenalios sąlygos. Aš niekur gyvenime niekada nesu turėjęs kažko tai nuostabesnio, tai čia man įeis į mano gyvenimo prisiminimų pačių nuostabiausių patirčių sąrašą be abejo. Miegi, valgai, kada nori išeini pabėgiot, kaip paprast, jau tiesi pavargęs, pasakai Viliui, kad žinai, padarom pertrauką
1: porą
0: valandų, man reikia prasibėgti miškė čia šalia. Va, tada dirbam nuo kada norim, iki kada norim.
1: Mhm. Be jokio spaudimo.
0: Be jokio spaudimo. Raktas nuo salės mano kišenėje. Katinas ant kėdės miega, patenkintas klauso. Žodžiu, Paliesiaus tą atmosferą 100%.
1: Fantastika.
0: Taip, taip. Tai čia buvo kažkas tai nuostabaus. Na, tai pirmą dieną mes įrašėm 7 etiudus, antrą dieną 7 etiudus ir trečią dieną 6. Taip, taip.
1: Ir Laura, tavo tėtis paminėjo ir Vilius Aleksandra Kerus, bet už viso to dar yra ir kitas žmogus, tai yra producerė, produsiavimo įmonės ar agentūros, kaip čia pavadinsi, mm-hmm. Bama Agency, ir tai yra Nijolė Dorotėja Beniušytė, jos vardas. Taip. Ir tu, dirbdama teatre ir apskritai būdama menei, vėlgi pasikartosiu iš visų pusių, manau, suvoki, kaip svarbu yra rasti tą žmogų, kuris palaikytų ir ne tą idėją. Tai kaip su šiuo kompaktiniu disku, nes išleisti galima, bet jį reikia ir kažkaip realizuoti, parduoti, afišuoti.
2: Taip, ir tai yra labai sunkus procesas iš tikrųjų, aš kadangi tikrai galbūt ne visada tiesiogiai, bet aš su tuo dirbu kartais ir aš matau, kiek kartais jėgų kainuoja sutelkti komandą, surasti žmonės, parašyti tuos ten šimtus tūkstančius elektroninių laiškų, kurie ne visada būna iš karto atsakomi.
1: Mhm. Arba išvis neatsakomi.
2: Arba apskritai neatsakomi, pripažinkim, kad būna ir taip. Tai tikrai, aš manau, mes abu esam dėkingi Nijolei, kad jinai tikrai tą visą, taip sakant, vat, tą būtent leidybinę pusę, jinai savo rankose laikė labai patikimai ir, na, iš tikrųjų, tai yra vėlgi vienas iš tų komandos žmonių, dėka kurių įvyko šitas projektas.
1: Tai mes pasiklausykime dar projekto vaisių ir trumpam atsikvėpkime ir paįvairinkime mūsų pokalbį dar vienu įrašu iš naujausio albumo ir šios skambės antrosios knygos etiudas numeris 6.

0: Šiandien naujos plokštelės laidoje kalbinu profesorių Jurgį Karnavičių bei muzikos kritikę, vertėją, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro žurnalų Bravisimo vyriausiąją redaktorę Laurą Karnavičiūtę, su kuriais maloniai kalbame apie neseniai nuskambėjusio Filipo Glaso muziką ir naujausią albumą. Prisodrinta jo muzikos, tai jau kad neprisodrinta, jau 100% prirašyta. Laura, dar klausimas tau, kiek tu pati jau po to dalyvavai įrašo procese natos natomis, bet kiek tavęs dar toliau buvo, neskaitant įtampos už sienos, apie kurią kalbėjom?
1: Na, bet ta įtampa buvo labai maloni. Šiaip tai taip, teko iš tikrųjų ir man tokiais organizaciniais darbeliais užsiimti, plus aš buvau atsakinga už visus tekstus buklete, tai teko parašyti apskritai tą išsamų tokį pristatantį, sakykim, tekstą. Pati tiesiog norėjau to imtis, nes man pasirodė, kad yra noro ir tekste apie tai pakalbėti, ir aš

0: Įtiname. Taip pat labai džiaugiuosi, kad čia iš mano pusės prie projekto prisidėjo fotografas Dmitrijus Matvejevas, kuris yra nuostabus profesionalas ir labai džiaugiuosi, kad jo nuotraukos šalia mano tėčio nuotraukų beje taip pat puošia albumo visą tą knygelės dizainą.
1: Profesoriau, Glasas rašydamas šiuos etidus rašė juos tikrai ne vieną dieną, net ne metus, o jau čia mes skaičiuojame šiek tiek daugiau negu 20 metus. Ar pats jautėte kaitą etiudų ir jo gyvenimo pokyčius muzikoje?
2: Na, taip, taip, labai jaučiasi. Labai jaučiasi yra, aš tai labai aišku, tokį principinį skirtumą matau tarp pirmosios knygos, pirmų 10 etiudų ir antrosios knygos. Na, jas ir skiria tam tikras laiko tarpas, bet principinis skirtumas yra būtent tas, kad pirmoji knyga tai yra daugiau kaip etiudai. Daugiau kaip pratimai. Ir ten tas labai aiškiai matosi, tai yra tam tikros technikos rūšis kažkokios, tai arpedžio, ten gamas, ten dar kažkas tai tokio. Kiekvienas etiudas ten vienas vienai technikai, daugiau kitas kitai. Tuo tarpu antroji knyga, nuo pat pirmojo etiudo, turi ženkliai didesnį psichologinį krūvį. Ir pačios etiudų apimtis ir faktūros ir ypatingai tokia spalvinė, sakyčiau, pusė, prisodrinimas kažkokių sodresnių, dar komplikuotesnių harmonijų. Antroji knyga, iš tikrųjų, jinai tokia, man tiesą pasakius, jinai didesnį pasitenkinimą kelia negu pirmoji. Tiesiog jaučiasi, kad, na, pirmoji pusė yra jūra, tai antroji pusė yra vandenynas, taip pasakyčiau. Nežinau, man kai kurie tudai tai tiesiog tam tikras asociacijas sukelia su tuo, kas vyko mano gyvenime, ar kas vyksta apskritai pasaulyje. Per ją atsispindi pasaulyje vykstantis įvykiai. Tu negirdi kažkokių tai tokių štampų, tų įprastų, tų kažkokių tai traktuočių, bet tu girdi gyvenimą, tu girdi visą, kas vyksta pasaulyje. Taip šituose Glaso etiudose aš girdžiu karą Ukrainoje.
1: Tokia net pranašiška muzika, pavadinkime, ar ne?
2: Taip, absoliučiai, todėl kad jinai turi gebėjimą atliepti būtent va tos įvykius, kurie vyksta faktiškai jau ženkliai po to, kai pati muzika buvo sukurta.
1: Kai perskaičiau šitą sakinį paties Glaso, kad noriu techniką savo patobulinti kaip pratimai, man iš karto Bacho Goldbergo variacijos į galvą šovė. Ar negalėtume, va taip kaip su muzikos kritike padiskutuojant, ar negalėtume sakyti, kad tai yra na toks šiuolaikinio kompozitoriaus Bacho Goldbergo variacijų atitikmuo?
0: Labai gerai ir labai teisinga tavo pastaba iš tikrųjų. Na, kaip čia pasakius, Bacho Goldbergo variacijos, ar ne? Bachas vis tiek buvo ne šio pasaulio žmogus.
1: Vienareikšmiškai.
0: Ne šio pasaulio. Ir man atrodo, kad tie ne šio pasaulio žmonės, jie pas mus ateina skirtingais laikais ir matyt, skirtingi laikmečiai, kiekvienas turi savo kažkokį tai tokį ypatingą kūrėją, vadinkim taip. Ir man labai patinka, kad labai dažnai būna tas momentas, vat, nedaug natų ir daug erdvės skleistis dalykams tarp tų natų. Tai vat, man atrodo, tiek Goldbergo variacijos, nors tai visiškai kitas laikmetis, visai kitas stilius, absoliučiai viskas kitaip, bet tikrai yra kažkas tai tokio panašaus šių dienų žmogaus Goldbergo variacijos. Ir vat, tai, apie ką aš nekėjo tėtis, apie tai, kad mes savo visokius skaudulius ir džiausmus iš tikrųjų labai gerai girdime toje muzikoje, toje erdvėje, kuris skamba tarp tų kartais tikrai labai minimalių natų. Tai yra mūsų laikų toks, na, kaip almanachas, sakykim, kuriame telpa be galo daug.
2: Kadangi jau prakalbame apie Goldbergo variacijas ir tam tikras asociacijas ir palyginimus, tai aš turiu dar vieną asociaciją, tai Johanneso Bramso 4 paskutiniai ciklai fortepijonui. Opus 116, 17, 18, 19.
0: Taip,
2: aš irgi esu juos grojęs visus vienam koncerte ir tai yra irgi 20 būtent piesių. Tai pavyzdžiui, paskutinis Glaso etiudas 20, nu man yra tobulas sąšaukas su Bramso opus 118 numeris 6, esmol intermezzo. Tokia pati gelmė, toks pat skausmas, tokia pat visata visiškai.
1: Iš tiesų, parinkti tai, kas skambės šioje laidoje, buvo tikrai nelengva. Norisi pagrot kuo daugiau, norisi visko, tai ir pagrokime. Ir vėlgi čia aš sugrįžtu jūsų minėtą antrąją knygą. Tai girdėsime dabar 8-ąjį etiudą. Manau, kad iš čia visai tiks ir
2: Labai bramsiškas, tarp kitko.
1: Tai štai, ką pakalbėjome, tą ir įdėjau. Aš kaip
2: labai

0: Taip, sugrįžtame į LRT klasikos studiją, į laidą Nauja plokštelė. Kalbuosiu su dviem svečiais maloniai ir džiugiai apie glaso muziką, kuri neseniai skambėjo. Paminėsiu, kad tai buvo glaso etiudas numeris 8 iš antrosios knygos, kurį atliko Jurgis Karnavičius, kuris ir pristato dvigubą plokštelę. Na ir Laura, aš vėl kaip po pauzės, taip visi į tave atsisuku. Ir kodėl manai, kad glaso minimalizmas, nes tą tu ir paminėjai plokštelėje, kad jisai dabar labai aktualus šiandieniniai kartai, šiandieniniui žmogui?
1: Iš karto turiu atsakymą. Todėl, kad mes taip esam dabar paskendę šiukšlėse visom prasmėm, dirbtinume, skubėjime, triukšme, kuris mus tiesiog ir akina, ir kurtina, ir tai yra baisu. Nu, aš čia gal šneku dabar labai kaip kokia tokia taip, jau labai...
2: radikaliai.
1: Radikalė, tokia jau ne pirmos jaunystės, bet iš tikrųjų ta muzika, jinai yra tokia kažkokia švari ir tokia skaidri ir tokia neužkrauta kažkokiais dalykais. Taip, ten yra gelmės ir vat kaip ir tėtis kalbėjo, ten yra tikrai be galo daug ir kiekvienas klausytojas savo išsineša be jokios abejonės pagal savo patirtį, kažkokius tai įspūdžius, bet faktas, kad tas minimalizmas, tas glaso minimalizmas, jis yra labai švarios emocijos.
0: Įžemina šiek tiek žmogų.
1: Gal kaip tik pakelia.
0: Profesoriu, dar klausimai keli likė jums ir pats glasas parašė irgi pasakė, kad jis tapo geresniu muziku po šių etidų, po visojo išleidimo. O kaip jums? Ką jūs išsinešėt ir kas jumise galbūt atsirado naujo po visų etidų atlikimų?
3: Tai be abejo, vis tiek, kai sugroji tokį didelį ciklą, o ne ten vieną, du ar tris etiudus, tai tampa tavo dalimi, tavo savastim kažkokia. Tai ir nežinau, dabar taip konkrečiai, kažkokiais konkrečiais žodžiais galbūt nepasakysiu, kokia tai mano dalis yra, bet kad ji yra, tai tikrai ir galbūt ji... Būtent jie atsirado tame laike po COVID-o, tarkim, vat po to tų visų ribojimų, užsidarimų tokių, ir tai buvo kaip savotiška tokia, na, terapija tokia kažkokia. Mm-hmm. Tai būtent tam tikras sustojimas, atsigrėžimas į kažką tai tokio pirmą pradžią švaraus tokio, vat, ir... Kai tu pagroji tokią muziką, tu ir visą kitą muziką pradedi šiek tiek galbūt kitaip matyti. Tai be abejo, kad jinai turi savo tam tikrą vietą.
0: Pavyzdžiui, na, tarkim, po vaidmens arba po didelio ruošimosi kažkokiam ypatingam koncertui, jį pabaigus, bent jau man asmeniškai yra tokia lieka tuštuma. Na, vat kažkoks vat, toks lieka, nežinau, užsibaigė ir dabar kas toliau, o kaip po albumo?
3: Taip, vat dėl tos tuštumos... Čia Laura jau palietė tą temą apie mūsų kasdienybę ir kokiam pasaulyje mes gyvenam. Ir vat, galbūt labiausia gaila yra dėl to, kad mes visą laiką skubam, visą laiką yra nauji projektai, visą laiką, tu tik tai pabaigi kažką, tu jau
0: lieki kitą
3: dieną arba net tą patį vakarą, tu jau pradedi kažką tai ruoštis kažkam kitam, todėl kad kitaip nespėsi. Ne? Ir vat labiausia man gaila, kad mes neturim laiko pasidžiaugti tuo, ką mes padarėme, iš tikrųjų. Nes mes tiek investavome savo jėgų, savo minčių kažkokiu tai į tą projektą ir dabar tu sugroji ir lyg tai tą pačią minutę viskas nukerpama ir tu jau turi iš karto jau pradėti kažką kitą. Tai nėra natūralus gamtinis procesas šitai pabaigta, ne?
0: Tikrai.
3: jo, tai jeigu pažiūrėt, kiek laiko mes investuojam ir ruošiam, o vyksta koncertas, na tai po to turi būti kažkokia tai repriza, koda, taip sakant.
0: Sudėti į save.
3: Taip, fermata, pauzė, kad tu galėtum suprasti, ką tu padarėjai. Taip.
0: Tai deja, mes neturime prabangos dabar sustoti ir taip viską suvirškinti iš šios laidos, nors kitą vertus šią laidą bus galima rasti LRT radiotekoje ir ją vėl iš naujo paklausyti ir vėl ją iš naujo įsisavinti. Labai noriu padėkoti abiems savo pašnekovams, labai noriu padėkoti tiems, kurie klausosi ir kurie dar norės paklausyti šią laidą, kaip ir minėjau, pakartoti ją savo ausinėse, radijose ar dar kažkur. Ir iš tiesų tai du dalykai, taip rezinumuojant po šios laidos, tai pirmas dalykas. Laura dabar mane tiesiog užkabino ir aš irgi noriu dabar pabandyti grįžti namo ir pagroti bent kažkurį ir prisiliesti. Sakė, man tikrai pavyks viskas gerai, aš tikiu, kad man pavyks su savo tiesiais pirštais. Tai čia pirmas dalykas, o antras dalykas, tai man atrodo visai skubančiai visuomeniai, tai mes radome šiandien labai gerą receptą, tai yra būtent glaso etiudus fortepijonui, kai norisi, va kaip Laura sakė, įsijungti, kad ir 14 ar kokį tai etiudą ir tiesiog nurimti ir paklausyti ir pabūti su savimi. Taigi aš dar kartą dėkoju abiems savo pašnekovams, dėkoju klausytojams ir tariu sudie ir sakau, jog susitiksime jau kitą savaitę.

0: Nepaprastas Arturo Conan Doilio ir Agatos Kristi klasikinės muzikos pasaulis. Klasika detektyve, klasika autoriaus gyvenime. Kitoks, kitas laikas. Šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką. Elementaru su manimi Domantu Razausku.
1: Kiek ironiška, kad nuolat pasakojant apie mados istoriją bei dizainerius, retai kada tenka prisiliesti prie pačios dizaino sąvokos. Ką reiškia ir koks jo santykis tarp pramonės poreikių ir netgi socialinės misijos? Tad kas iš vis yra dizainas ir kada jį galime laikyti geru ir kodėl dizaino dažnai vertiname tik pagal estetinės savybės ir pamirštame, kad į dizaino formulę reikia rašyti ir empatiją. Apie tai pokalbis su dizainere Lietuvos dizaino asociacijos valdybos nare Aurelija Slapšyte. Klausykite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas priėmė Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Vienintelis prieš įstatymą balsavo socialdemokratas Linas Balsys. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Tuo metu LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas nemažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų daugumą, jei jis nebetitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Tiesa, tarybai paliekama pačiai apsispręsti, kaip balsuoti, atvirai ar slaptai. Liko galioti nuostata, jog dalis pakeitimų įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dėl to naujoji tvarka galėtų būti taikoma ir dabartiniai generaliniai direktoriai Monikai Garbačiauskaitei Budrieniai. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
2: Kadangi dabartiniam įstatymą, kur yra įdėta atleidimo pagrindai kaip viešasis interesas, kaip tik ir prieštrauja Europos

0: Žiniasklaidos laisvės aktui, kuris sako, kad pagrindai turi būti tokie, kaip ir priimant direktorių, taip ir atleidžiant. Ir jie turi būti aiškus ir konkretus. Tai dėl to mes negalim palikti dingos nuostatos, nes kadangi jeigu būtų įsigaliojimas, kaip siūlo opozicija, nuo 8 metų, tai mes paliktumėm įdingą nuostatą, kuri galiotų būtent dabar. Tai mes dėl to įsigaliojimo termino ir palikom nuo pasirašymo datos.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, liberalas Simonas Kairys, tvirtina, kad opozicija greičiausiai kreipsis į konstitucinį teismą.
2: Esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai. Įvairios politinios jėgos gali turėti įvairių siekių, nuomonių, bet visgi teisinė sistema yra tam tikra atrama. O šiuo atveju mes turim ir konstitucinio teismo nutarimus, Europos Sąjungos teisę, Venecijos komisijos išvadas. Net jeigu yra norima kažką keisti, įsigaliojimas turi gerbti žmonės, kurie eina pareigas, lūkesčius ir panašiai, o tai yra dabar tiesiog nusišluosti tos kojas.
1: Seimo narys liberalas Simonas Kairys. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugiatūkstantinis protestas. Naujosios pataisos parengtos, kaip pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarką priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar apie 120 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 11 žmonių, dar 70 sužeista. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti du aukšti daugiabučiai po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių.
3: Dar vienas didžiulis išpuolis prieš sostinę. Dronai, raketos. Įvairiose miesto vietose apgadinti pastatai. Nukentėjo gyvenamieji rajonai. Avarinės tarnybos dabar dirba mieste ir šalina išpuolių pasekmes. Dabar esu čia, Podilsko rajone. Apgriauti pastatai yra sužeistųjų. Rajonuose, kur apgadinti namai, dislokuoti pagalbos punktai. Dabar visos tarnybos dirba šalinant pasekmes.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5% buvo antra pagal dydį Europos Sąjungoje. Tai rodo naujausia Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė daugiau nei 3, o Estijoje 4%. Eurozonos metinė infliacija siekė šiek tiek per 3%. Statistikų duomenimis labiausiai per metus. Vidutiniškai trečdaliu brango degalai ir šildymas, o labiausiai pigo keleivių vežimas traukiniais maždaug 35%. Taip pat pigo bulvės, kai kurie vaisiai ir daržovės, garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo įrenginiai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, artimiausia para Lietuvoje giedra ir sausa. Temperatūra naktį 7-12 šilumos, o rytojaus dieną bus 22-27 laipsniai. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Kaunas teigia ir pats norintis, kad tai aiškumas būtų greitesnis.
2: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pirmų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtiniam Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Pabradės generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasias pratybas pradėjo vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada. Nuo šiol 2 kartus per metus Lietuvoje dislokuota brigada demonstruos savo pajėgumą kovoti, taip prisidėdama prie atgrasimo ir rytinio sparno saugumo užtikrinimo.

0: tikrinimo. Vokietijos brigados pratybas stebėjo LRT televizijos žurnalistas Žygintas Abromaitis. Tai Žygintai, ką tau pavyko sužinoti?
1: Sveiki, tai pratybos vadinasi Laisvės skydas, labai simboliškas pavadinimas ir tai yra pirmosios 45-osios brigados pratybos Lietuvoje, pačios brigados irgi pavadinimas Lietuva, tai visi tie simboliai susiveda į vieną tašką, vokiečiai šiandien treniruojasi ir treniruojasi pakankamai stipriai, jie atsivežė labai daug šarvuotos technikos, daugelio jos dar kol kas Lietuvoje nėra teko. Nuo pat gegužės 25-osios, kada oficialiai jau yra prasidėjusios šios pratybos, teko transportuoti tiek tankus, tiek pėstininkų kovos mašinas į Lietuvą. Tai irgi buvo dalis logistikos treniruočių ir šiuo metu Lietuvoje treniruojasi apie 3000 karių ir 800 vienetų sunkiosios technikos. Tai yra, kaip ir minėjau, tankai Leopard 2A6 versija, taip pat yra pėstininkų kovos mašinos ir dar daugybė kitos technikos. Kas buvo svarbu ir kas buvo naujo, apskritai stebint NATO tokio pobūdžio pratybas. Vokiečiai pirmą kartą, turbūt, bent jau kaip jie patys sakė, panaudojo, gal turbūt daugelis esat matėt, kad ukrainiečiai ant savųjų tankų dėdavo tokius didelius metalinius narvus. Tai vat vokiečiai irgi juos pradėjo naudoti ir juos išbandė, taip pat teko matyti šiek tiek įdomesnių dronų nuo to, ką įprastai matome Lietuvoje, tai visų pirma buvo amuniciją mėtantys dronai ir taip pat buvo optinio kabelio tipo dronai, kurie irgi buvo panaudoti grumiantis. Tai pratybos taip planuojama, kad vyks iki šio mėnesio 28 dienos ir netgi yra tokių kalbų, kad gali atvykti Vokietijos gynybos ministras taip pat aplankyti šios brigados ir pasižiūrėti, kaip jiems sekasi.
0: Ačiū tau, Vokietijos brigados pratybas stebėjęs LRT televizijos žurnalistas Žygintas Abromaitis. Lietuvos vyrų ir moterų 3-3 krepšinio rinktinės pergalėmis pradėjo pasaulio čempionatą Varšuvoje. Lietuvės pirmajame susitikime vienas čempionato favoričių Kanados krepšininkės nugalėjo 19-17, o vyrų komanda 21-14 susitvarkė su Belgija. Po mažiau nei valandos moterų ekipa žais antrasias grupės rungtynes, tos į kovą su Prancūzija. Kiek vėliau ir vyrų komanda žais dar kartą, jų laukia brazilų iššūkis. Visas lietuvių rungtynes planetos pirmenybėse transliuoja LRT+. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 23-24 šilumos, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 20 laipsnių. Artimiausia para Lietuvoje giedra ir sausa, temperatūra naktį 7-12 šilumos, o diena bus 22-27 laipsniai. 15:05.

0: Sveiki, čia Paribio pokalbiai, aš Paulius Gritėnas.
1: Ir aš Donatas Puslys.
0: Ir mes pradedame savo vasaros sezoną, per kurį keliausime po įvairius Lietuvos miestus, miestelius. Kalbėsime su žmonėmis, kurie darbo dienomis rečiau būna Vilniuje ir juos sunku pagauti ir paversti savo pašnekovais. Paprastai sakant, iš to Vilniaus burbulo išlysim šiek tiek pažiūrėti, kas intelektualaus, inteligentiško ar įdomaus yra kituose Lietuvos miestuose. O šiandien laidoje šiek tiek aptarsim tą sezoną. Mes turim tokią tradiciją jau padaryti refleksiją savo, pakalbėti apie tai, ką kalbėjom, kas mum buvo svarbu, kaip galbūt keičiasi mūsų Paribio pokalbių į trečią sezoną besiritantis temų laukas, kaip mes naujai atrandame, kažką naujai užklausiam. Tai aš, Donatai, išvardinsiu tuos pašnekovus ir tas temas, kuriuos mes turėjom, o tu pasidalink savo, taip sakant, refleksijomis ir pasakyti.
1: Reikės įteikti auksinę gervę ar kažkaip kitaip pavadinti apdovanojimą, ar ne, kas labiausiai įstrigo visų pašnekovų.
0: Tai pasakyti, kas pavyko ir kas nepavyko mums šiame sezono posakyje. Tai pirmoji laida, kuri sulaukė tikrai nemažai klausytojų dėmesio ir kuri buvo tikrai pateko į tą šlovingąją populiarų žymę LRT radiotekoje, buvo diskusija su istoriku Valdemaru Klumbiu apie demokratijos prisitaikymą prie besikeičiančios visuomenės, apie apskritai laisvės situaciją, žodžio laisvės situaciją Lietuvoje.

0: Toliau diskusija su politologė Ieva Giedraityte apie kintančią JAV politiką ir JAV politiką tuo metu buvo apibrėžiama jos tokios karinės akcijos Venezuelai, kurios metu buvo paimtas iš Venezuelos diktatorius Nikolasas Maduro. Šalia šios diskusijos vyko ir neramumai tuo metu dar tik taip pačiame Irane, apie kuriuos kalbėjome su daktare Dalia Sabaliauskene, kuri teigia, kad iš iraniečių galėtume pasimokyti susitelkimo. Geopolitinė šita triptika pratęsė pokalbį su Tomu Janeliūnu, politologu, apie politinį pesimizmą. Toliau mūsų tokia vis atsirandanti, atsinaujanti tema su mokytojų ir mokytojų programų rengėjų Arturu Markievič apie situaciją švietimo sistemoje. Neišvengiamai pirmasis šių metų pusmetis buvo ir pokalbis su Karoliu Kaupiniu, apibendrinimas iš esmės tam tikrų pamąstymų po kultūros protesto jau tokio šiek tiek išsigryninimo arba pamatymo visuomeniai, kokios yra tos skirtingos diskusijų pusės, diskutuojančios dėl kultūros ir politikos būklės Lietuvoje. Pokalbis su Gražina Bilausova, sociologė, politologė apie moteris ir jas įkalinančius socialinius standartus, istorikas Antanas Terleckas apie dingusių kolhozų šiferį, fizikė Mažina Mackoj-Cinkevičienė apie fizikos supratimą Lietuvoje, keistuolis Aidas Giniotis apie keistuolį istoriją ir šito teatro eksperimentą, Gintarė Mastikaitė apie, irgi sakyčiau, reflektuojant tai, kas įvyko apie kultūros lauko situaciją, politinio tokio spaudimo ir politinio nesupratimo fone, pokalbis su Sergejum Kanovičium apie žydų kultūrą ir palikimą Lietuvoje, pokalbis su Rimu Šapausku, toks velykinis pokalbis, kuris taip pat sulaukė labai daug populiarumo ir kuriame pakalbėjom apie atsinaujinančias pas mus tikėjimo ir tikinčiojo santykio su visuomenė ir valstybė temas, su žiniasklaidos mokslininku Deimantu Jastramskiu aptariam pokyčius Seime, keičiant LRT įstatymą ir apskritai pokyčių žiniasklaidos lauke. Su Nikodemu Šiglovskiu apie, iš esmės bandėm kalbėtis apie tai, kas pakitę yra toje vidurio Europoje, kurią mes laikome kaip ir natūrale savo pakeleivę toje išsilaisvinimo istorijoje, bet panašu, kad laisvės idėjos ir sampratos mūsų valstybėse, ar kalbėsim apie Vengriją, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą ir Baltijos valstybės gerokai skiriasi. Poetas Mantas Balakauskas apie poezijos rašymą tiek, kol išsirašai, kad pradėtum rašyti gerai. Su prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė apie jos pasiūlymus švietimo sistemai, su Gabriele Vaitkevičiūtė apie gyvūnų teisės, apie autoritetus su Paulium Subačium, filologu ir Vilniaus universiteto rektoriaus patarėju, su vertėjų poetu Antanu Gailiumi apie klasikinę literatūrą ir apie įvairius jos atspindžius vertėjo gyvenime. Ir paskutinė laida, kurią uždarėme šį sezoną su filosofu Daliumi Jonkumi apie fenomenologijos filosofiją ir apie kultūros sampratą. Tai žodžiu, užtrukau mažiausiai 5 minutes vardindamas.
1: Taip, aš kaip tik turiu laikmatį, tai 5 minučių.
0: Gerai, tai sutilpau šitą ir iš tikrųjų, kaip pradedi skaityti ir kaip pradedi žiūrėti, atgimsta tie visi pokalbiai, atgimsta įvairios įžvalgos, mintis, tai kurios tau, kas tau iš šių pokalbių labiausiai įsiminė ir ką tu norėtum dar kart pakartot, klausytojų akcentuot. Iš to, ką galbūt mes, kai žinai, kai sėdim, klausomės, mes dažnai linkčiam galvą ir tiesiog neišsako, kas mums atrodo tikrai svarbu pasakyti. Tai kas dabar svarbu tau atrodo praėjus pusmečiui ar mažiau nuo tų pokalbių?
1: Aš iš tikrųjų manau, kad banaliai nuskambėsi, viskas svarbu, nes tai yra laida, kuri išeina į eterį vieną kartą savaitėj. Tai vadinasi, nereikia skubėti, nereikia kiekvieną dieną bandyti užpildyti eterį kažkokiu tai turiniu. Gali leisti sau kelti klausimą savaitę apie visą tai mąstyti. Ir iš tikrųjų, šitam skubančiam pasaulyje tai yra labai svarbu, nes yra tas vis tiek tokio, nežinau, kiek tu jauti ir vat galėsi irgi reflektuotas greito maisto toks smegenim poreikis, kad tarp darbų grįžti, įsijungi BBC, paklausai, nori susidaryti kažkokį tai įspūdį, sakykime, apie tą pačią Venezuelą. Ir labai dažnai, taip, ten yra diskusijos apie geopolitiką, apie saugumo įvairiausius klausimus, teisinės peripetijas, tai čia dabar buvo karinė operacija, ir čia buvo vis tik va, teisės saugos operacija su

0: laikant ieškoma narkotikų prekeivį, Nikolaso Maduro atveju. Ir tu susidarai tą įspūdį, bet iš tikrųjų trūksta gal tokio gilesnio žvilgsnio ir tada taip sėdi ir galvoja, ar aš pažįstu to regiono istoriją, kultūrą, nes mes dažnai tada irgi mastom tokiais tarpusavę nesusisiekiančiais indais. Ir jeigu yra geopolitika, nu, tai vadinasi, ten kalbam apie ginkluotę, kalbam apie interesų sankirtas, bet man atrodo įdomu yra atrasti tas įvairiausias jungtis, ką mes galbūt ir darime, ypatingai, vat, sakykime, Jeva Gedraitytė, kuri nėra dažnai eteryje matomas veidas, bet tai yra, na, sakykime, tikrai galbūt ne geriausia, nes šita tas eusis visada lengva prilipdyti, bet nu, tikrai viena geriausių Lotynų Amerikos specialisčių. Ir man tai yra labai svarbu. Ir, sakykime, aš pats, kai žiūriu į savo vaidmenį šitoje laidoje, aš jau esu skirtingose kontekstuose tą sakęs, anksčiau aš įsivaizduodavau, kad esu žurnalistas, kuris trumpam nueina per savaitę į mokyklą. Dabar aš esu labiau pedagogas, kuris kartais išlenda į eterį pakalbėti. Ir man kaip mokytojui tas labai svarbu, nes iš tikrųjų tu po to turi likusią savaitės dienas, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, kada aš jau po 7 pamokas turiu, aš laikau egzaminą tam tikrą prasme, nes tą jaunąjį kartą yra be galo įdomu tie dalykai. Tiek tai, kas vyksta, tiek, sakykime, vėlgi tie patys, kad ir filosofiniai klausimai, kurie pasirodo, nėra tiek nutolę nuo jauno žmogaus kasdienybės, sakykime, vat, ką su Paulium Subačium kalbėjom apie autoritetą, apie santykį su tais, kurie žino daugiau, užima kažkokią tai, sakykime, poziciją, kurioje gali lemti auklėjimą jaunosios kartos, tada vat kalbėti, kokios tos kvalifikacijos, kompetencijos reikalingos. Tai man ta laida ir pokalbė iš tikrųjų įkvėpė likusiai savaitėj, kad aš pasisėmę žinių, kažkokių įžvalgų galiu ateiti ir su tuo jaunu žmogumi kažkaip kalbėti nepaviršutiniškai, neapsimesdamas, kad aš čia viską žinau, bet vis tiek kažkiek giliau pasidomėjau to klausimu ir man atrodo, mūsų tos laidos jos sukrenta į tokias vat, geopolitinę dedamoją, tikrai gyvenam tais neramiais laikais ir norisi aiškintis, kas vyksta, kokios to priežastys, kokios galų gale tikėtinos įvykių trajektorijos. Antras svarbus toks skirsnis, sakykime, yra švietimas, akivaizdu, mokytojų trūkumas, visų tų švietimo sistemų, sakykime, lyginimas ir dabar vat šiandien, tiksliau, šiandien įrašinėjame laidą pirmadienį, ar ne, išeis laida antradienį, tai vat pirmadienį prasideda egzaminų sesija, vėlgi aš manau, kad bus gausybė diskusijų ir galbūt mes vasaros sezone, jeigu pataikysime ant pedagogų kažkur tai regione, galėsime visą tai aptarti, tai vat geopolitika, švietimas, nu ir be abejo filosofija, ar sakykime, na, kultūros filosofija apmąstant tą mūsų viešąją erdvę, kuri vėlgi nėra tik tai teoriniai svarstymai, o labiau toks praktinis bandymas atsakyti, kur link mes keliaujame tuo metu, kai kultūros bendruomenė telkiasi ir siekia pokyčio.
1: Man atrodo, šalia tavo šitos analizės, ką mes čia darome, aš pateikčiau dar tris tokius segmentus, kaip aš matau. Mm. Paribio pokalbių istoriją ir kad ir šį pusmetį. Tai pirmas dalykas, man asmeniškai ir tau tikiu labai svarbu yra pašnekovo kompetencija ir kai aš vardinu visą tą eilę, ką kalbinom, tai yra žmonės, kurie turi arba intelektualinę, arba patirtinę, arba tokią emocinę kompetenciją dalykuose kalbėti apie tam tikrus reiškinius, kalbėti apie juos plačiau, įdomiau. Antras dalykas, mes šalia kompetencijos pateikėm pakankamai įvairias nuomonės, man atrodo, aš net kai žiūriu į dabartinį tą lauką tų pašnekovų, tai matosi, galėčiau jas priskirti labai įvairiom kategorijom, ar tai būtų kairiųjų pažiūrų, ar tai būtų dešiniųjų, ar tai būtų vieno klausimo atstovai, kito klausimo atstovai įvairiose amplitudės pusėse. Turbūt kai kas pasakytų, kad reikėtų dar plėsti labiau tą amplitudę, dar radikaliau, ar neišplėsti, ar kviesti įvairių žmonės.
0: Ir čia labai validus ir geras klausimas.
1: Jo, bet man atrodo, kad esminis dalykas, kad mes to nedarom dirbtinai, mes tiesiog kviečiam žmonės, kurie iš tikrųjų domisi kažkokių klausimų ir jeigu jų pažiūros išsiskleidžia tame, tai nu, mes visiškai to nestabdom, bet kita vertus dirbtinai daryti kažkokius ginčius ar konfliktus arba kviesti žmonės, kurie radikalizuotų nuomonės, man atrodo, kad paribio pokalbio ir tikslas ir pati ta paribiškumo idėja yra susijusi būtent su kažkokiu nugalėjimu tos pačios radikalumo idėjos, kad neradikalizuoti ir nesąmoningai radikaliai kalbėti apie dalykus, o atvirkščiai bandyti atrasti tas ribas, kuriuose susikerta tam tikros pažiūros. Mes turbūt netgi patys laidose patyrėme, kad, na, pavyzdžiui, man kiekviena laida apie tikėjimą yra savočkas išbandymas, ta prasme, kad aš nenoriu apsimetinėti, kad aš esu tikintis, bet aš nenoriu ir demonstruoti kažkokios kritiškos pozicijos vien dėl to, kad, nežinau, aš dabar kritiškai vertinu metafizinę prasme tam tikrus teiginius. Aš bandau ieškoti tų taškų moralės prasme, kultūros prasme, kurie yra man įdomus, man artimi ir per kuriuos man tas tikinčio žmogaus pasaulis atsiveria kaip irgi man artimas žmogaus pasaulis. Tai va, tai kompetencija, tas kažkoks temos atskleidimas, tai yra tai, kas įdomu. O trečias dalykas, tai man atrodo, ir vienas tų svarbiausių yra išgirsti. Man atrodo, kad labai daug turime viešosios erdvės, kuri tarnauja tokiam kalbėjimui, monologiniam arba tokiam, nežinau, nuolatinė pasisakymom, diskusijom, kurios remarka ant remarkos užlipa. Mūsų tikslas ir mūsų klausimų tikslas, nes mes labai dažnai susiskliaudžiam laidose, kartais išsakom, prasiveržia tą mūsų nuomonę, bet iš principo mes labai daug duodam kalbėti žmogui ir, ne, ir pačiam jam pasakyti dalykus, nepaisant to, sakau, kaip mes reaguojam, ar kritiškai, ar nekritiškai, kartais į tai sureaguojam, perklausiam, aiškinamės, gilinamės, bet tu niekada nebandai primest tos nuomonės visą laiką. Nežinau, niekada turbūt neišėjo pašnekovas pakeitęs savo nuomonę iš mūsų laidos, bet mes labai dažnai išeidavom pakeitę kartais savo požiūrį,
0: arba
1: nuomonę.
0: Arba bent jau giliau supratę.
1: Jo, dėl to, kad mes prisėmam tą klausytojo vaidmenį, kur mes išklausom kažkokio žmogaus minčių pasaulio. Ir va čia, man atrodo, keliant savo uodegą, galim sakyti, kad paribio pokalbiai kam tarnauja, tai tarnauja, kad žmonės, kurie yra kompetentingi, kurie intelektualai, kurie domisi tam tikrais dalykais, kurie moka ramiai, nuosekliai, pagarbiai orį reikš savo mintis, gautų platformą, nesvarbu, kaip mes vertinam vieną ar kitą pasisakymą, išsisakyti, o mes gautumėm progą permastyti save. Man atrodo, čia kitus sakai apie tą savaitės lobyną, tai aš kažkaip prisiemu klausytojo poziciją, kad aš būdamas klausytojų paklausęs mūsų laidos, na, kažkaip atsiveriu kažkokiam naujam požiūriui, kažkokiai naujam temai. Kai formuluoju klausimą, būtent aš ir labai dažnai galvoju apie tą laidos klausimą, kaip apie ar man tas klausimas, to klausimo atsakymas aiškus, ir jeigu aš neturiu atsakymo gero, tai žinau, kad laida pavyks, nes man pašnekovas vienai per kitaip duos savo suvokimą ar savo supratimą tam klausimui, ir aš jau galėsiu tada su kažkuo ginčytis, su kažkuo diskutuot, kai viduje iš pradžių buvau tiesiog abejojantis.
0: Man atrodo, palietei labai svarbu klausimą dėl paties paribiškumo apibrėžties, nes dalis klausytojų taip gali kelti klausimą ir sakyti, kad štai jūsų laidose trūksta tų paribių, tam tikri žmonės galbūt nėra kviečiami, tai vėlgi čia verta galbūt pasakyti ir tai, kad kai kurie žmonės patys, na, neina ir po to sako, kad yra nekviečiami, čia irgi gali būti tokia povyza ar ne, bet kita vertus aš paribiškumą įsivaizduoju kaip vat, bandymą rasti centrą pasaulyje, kuriame radikalizmas tą centristinę poziciją, liberalę, sakyčiau, poziciją, kad mes ateinam taip su savo įsitikinimui, su savo vertybėmis, su savo tiesa, bet pasirengę kalbėtis, bandyti išgirsti ir galų gale pasiekti kompromisą, kuris yra vertingas būtent dėl to, kad na, mes vis tik na, turim gyventi vienoj visuomeniai ir kokia yra kompromiso alternatyva, tai yra bent jau tokia, sakykim, kultūriniai karai, ar net nu, kažkiek tada jau ir pereinantis į kažką rimčiau, tai man atrodo, va dėl to kompromisas yra savaiminė vertybė ir tada prie mikrofono, taip, šalia visų tų kitų dalykų, ką tu sakėjai, ekspertinio žinojimo, kuris dažnai yra nuvertinamas ir socialiniuose tinkluose, nu, iš tikrųjų yra baisu, kai kiekvieną klausimą iš karto ima ten tuntai ir kartais tikrai žmonių, kurie nu, nėra neišmanėliai, ar bet...
1: Atsiprašau, jis gal nėra nuvertinamas, jis gal yra labiau trivializuojamas. Ta prasme, žiniasklaida dabartinė veikia citatų principų, kai ekspertų labai dažnai reikalingas kontekstas, jo kalbai reikalinga perskaitimas visas, ar ne, arba išklausimas, kai mes pasikviečiam žmonės ir leidžiam jam 10 minučių kalbėti kažkokiu klausimu. Tai yra visai kas kita, negu tas eksperto kažkoks išsakyta viena mintis, kuri paverčiama tezė.
0: Jo, bet aš kalbu apie plačiau viešą erdvę, ar ne, nu, sakykim, vėlgi, nu, jeigu primam tą, sakykim, socialinius tinklus kaip erdvę, kurioje mes susitinkam ir kalbamės, tai vat, nu, aš vis tiek prisiminsiu tą pokalbį su Antanu Gailium ir matysiu Van Bokselio jo verstą kvailybės enciklopediją, kur yra labai gražiai pasakyta, kad, nu, kvailybė nėra kažkokio, nu, proto trūkumas ar ten, nežinau, žinių trūkumas, kad ten žmogus nežino, tiesiog neprisimena faktų. Kvailybė yra nuolatos peržengiama riba ir, man atrodo,

0: aš tiesiog, na, greitai susiformuoju nuomonę ir ten perinu nuo Venezuelos kontekstų prie, nežinau, dronų gynybos Lietuvoje, prie dar kažko, kur iš tikrųjų, nu, gal geriau būtų patylėti ir įgarsinti ekspertą. Aš suprantu, aišku, kad, nu, vienas iš būdų su nerimu kovoti yra, nu, tą žinojimą kurtis, bandyti bent jau savo kažkaip įsivaizduoti, kad mes suvaldom visą tą kasdienybę, kuri kelia nerimą dėl savo neaiškumo, nepažinumo ir grėsmės, kad ateityje dalykai gali pasisukti tam tikrą kryptimi. Tai va čia viena vertus. Ir tada, nu, va, grįžtant prie to poribiškumo, ar ne, tai man atrodo būtent, kad mum pavyksta tas dialogo principas ir, sakykim, na, aš nuoširdžiai nežinau, kiek aš poziciją pakeičiau, na, sakykim, kalbėjomės ar ne su tuščių narų atstovė, aš netapau vegetaras, bet aš bent jau dabar tikrai suvokiu ir gerbiu jų kovos principus ir tam tikras idėjas tikrai palaikau ir sakykim, peticijas pasirašyčiau vietoj to, kad aš galbūt būdamas ten ar ne mesėdis, kuris penktadienio vakarą atsvajoja nueiti kavinę ir suvalgyti steiką, nu vis tik aš tą sąmoningiau darau.
1: Arba tu matytum tą griežčiausią protesto formą ir galvotum, kad vat, tai yra viskas, kas yra, ką tie žmonės intelektualiai gali pasakyti, bet kai tu prisėdi, išgirsti, pradedi klausyti. Vėlgi, aš kalbu nebūtinai apie pozicijos keitimą, čia jau yra tas didžiausias posūkis, bet apie tas naujas perspektyvos atsiradimą, kai tu pradedi matyti įvairiose klausimuose. Ir tiesą sakant, kalbant apie visas laidas, man net apie tas laidas, kuriuose, tarkim, yra labai griežtos pozicijos, net tarp klausytojų pasidalinamos, kaip, pavyzdžiui, ta pirmoji su Valdemaru Klumbiu, kur dalis žmonių maždaug sako, vat, kaip jis neteisingai kalba, dalis sako, va, kaip jis teisingai kalba, ne. Tai man atrodo, kad irgi tas atsisėdimas, išklausimas, argumentacijos, pamatymas kontekstų, supratimas, iš ko kyla žmogaus mintis. Va čia turbūt yra tas esminis tų paribio pokalbių dalykas. Mes turim 50 minučių ir tas 50 minučių mes galim skirti, suprasti, iš ko kyla to žmogaus pažiūros, idėjos, kažkoks prieigos taškas, koks jo prie dalykų, kurie vėliau pasireiškia kaip ta ekspertinė nuomonė ar kažkokios ištaros vienetinės. Aš beje dėl ekspertizės nebūčiau toks optimistiškas. Aš kaip tik sakyčiau, kad mum gal netiek trūksta, net nereiktų patylėti, kaip tu formulavai. Čia aš jau, šitoj vietoj aš jau galvoju, nu jau ne, aš jau ginčiuosi, žinai, nes man atrodo, kaip tik mum reikėtų suvokti, kad ekspertizė egzistuoja kontekste. Visuomeninės diskusijos turi būti ir žmonės gali išsakyti savo nuomonę apie dronus, apie Venezuelą, bet jie tai turėtų daryti suvokdami ribotumą savo kažkokio žinojimo ir ekspertui suteikdami tą pirminę, ar ne, pirminį vaidmenį.
0: Aš šituo atveju aš sutikčiau, bet tas retai būna, nes, nu, sofos ekspertai patys žino, jiems nereikia kito eksperto.
1: Bet čia kalba turbūt apie viešasias diskusijas. Man atrodo, kad tu viešųjų diskusijų kalbant, na, ta tokia intelektualia prasme, kai žmonės suvokia savo ribotumus, pavyzdžiui, aš puikiai suprantu, kad aš daug ko nesuprantu karinių technologijų dalykuose, karinės strategijos dalykuose, bet aš turbūt galiu, kaip turėdamas šiokį tokį filosofinį išsilavinimą ir humanitarinį išsilavinimą, galiu suvokti, kaip visuomenė funkcionuoja tos karinės idėjos, kaip visuomenė jas supranta, kur yra kritiniai taškai, kur galbūt tai nėra gerai argumentuota, nėra galbūt logiška, galbūt emocijos dažnai vyruoja toje diskusijoje ir aš galiu toj diskusijoje pridėti savo dalį, sakydama, žiūrėkit, viskas gerai su jūsų siūlymu, viskas gerai su tuo, kaip jūs tvarkotės techniškai, bet galbūt jūs nepaveikėt visuomenės arba neprieinat prie visuomenės taip, kaip reikėtų, arba galbūt politinė ir ta kariniai dėmenys, jie išsiskiria, nėra sinergijos. Žodžiu, ką aš turiu meni, kad mūsų viešo diskusijos gal netiek jums trūksta tylėjimo ekspertų fone, kiek to, kad tu gebėtum savo nuomonę pateikti ne kaip pats ekspertas ar pats didžiausias ekspertas, o tipo tiesiog paprastai išreikštą nuomonę kaip, na, žmogus, kuris įsigilina į kažką, kas pasakyta ir sako, žiūrėkit, aš šitą diskusiją galiu pridėti va šitą perspektyvą ir mano perspektyva gali būti svarbi, nes jis svarbi daliai žmonių. Tai tas gebėjimas būti komandoj, kai tu esi viešoje diskusijoje, man atrodo, kad jis pas mus nelabai vystomas. Ir vat paribio pokalbėse man labai dažnai sėdant ir klausant žmonių, kurie turi daugiau kompetencijos už mane, man atsiranda tas toks suvokimas, kad aš, nu, dabar, žinai, turiu nediskutuoti su juo, o aš galiu užduoti klausimą ir galiu kažkaip įterpti save į tą diskusiją kaip kritinis dalyvis, bet dalyvis, kuris negeriau žino, o nori geriau sužinot ir nori pateikti savo perspektyvą tam, kad jį būtų geriau paaiškinti.
0: Aš tik, dieve, nei vieno čia nutildyti nenoriu, ta prasme, aš kaip tik man

0: patinka klausytis. Aš jeigu ką nors nutildyčiau, tai save. Dėl to, kad...
1: Iš kuklumo nemirsime.
0: Ne, iš tikrųjų, tas dalykas, aš manau, kad ką aš norėjau pasakyti, tai ne tai, kad čia dabar visi turi tylėti, apsimesti, kad nieko nesupranta, nežino, ir jeigu neturi PhD, daktaro laipsnio kažkokioj srity, tai vadinasi, jų išvalgos yra nesvarbios, bet prieš kažką transliuojant, ar ne, kad, nu, kadangi viešoji erdvė ir šiaip yra gausi išvalgų, emocijų ir panašiai, Pėterio Zėvaldo knygoje Vienuoliško gyvenimo išmintis yra toks pokalbis su vienuoliu, kuris į tokius tris kriterijus iš esmės pateikia, kada kalbėt, sako, ar tai, ką tu sakai, yra teisinga, ar tai, ką tu sakai, yra gera, nu, gera ne tai, kad čia tik tai dabar ar ne, 50-50, ten kaip buvo iniciatyva ta, kad geras naujienas būtina pranešinėti. Ne, ar tai yra gera, ta prasme, kad tu, nu, nepolarizuoji, negriauni, ne specialiai kažkokią grupę stigmatizuoji, sieki būtent dialogo, susitaikinimo, gilesnio pažinimo ir panašiai. Ir ar tai yra reikalinga pasakyti, ar galbūt jau kažkas pasakė, arba, sakykim, kaip tik, nu, kukliau reikėtų įgarsinti žmogų, kuris, na, geriau žino, negu bandant sakyti savo. Tai čia visada yra apie taikymą savo, apie tokią vat, savirefleksiją, ar ne, ar aš sakydamas kažką tai pridedu, ir kaip tu sakai, jeigu vat, randi kitą perspektyvą, kampo, tai tada taip, visada gali dalyvauti ir tas yra gerai.
1: Aš tai netraskatinčiau žmonės klausytojus, ta prasme, man atrodo, vienas iš dalykų, ko mes stokojame ir kai mūsų laidose atsikartoja tas motyvas, kad va, trūksta kažko autoriteto, trūksta kažko, tai labai dažnai atsakymas būna, tai patys, žinai, galite imti ir daryti. Ir man atrodo, kad pačiam žmogui tiesiog imti ir eiti ir daryti kažką, kas jį paverstų autoritetu, yra sudėtinga, bet tu gali visą laiką būti aktyvus tose diskusijose, kuriuose labai trūksta racionalumo, kuriuose trūksta perspektyvų ir pats pabandyt, kad tas, nu, toks žodis labai keiksmažodžiu šiek tiek esantis, bet diskursas, kad tas viešasis diskursas, tai yra tie visi mūsų pokalbiai, bandymai atrasti tiesą, bandymai išklaus dalykus, kad jie būtų racionalesni. Vat ko aš pasigendu mūsų pilietiškume, tai to, ką mes galėtumėm padaryti, tai mes galėtumėm vietoj to, kad kalbėt lozungais arba ieškot tų žmonių, kurie pasakytų už mus dalykus, kurie būtų mūsų autoritetais, ne ta prasme, kad mus įkvėpia kažką daryti, bet kad vat, padaro už mus dalykus. Ir neapmasto, pateikia su gromuloje ir tada aš sakau taip, vat, čia taip ir yra. Tai aš to truputį mąstymo darbo ir to diskusinio darbo, to kalbėjimo, aš kalbu ne apie diskutavimo socialinės tinkluos, ne tose komentaruose, kuriuose ten siaučia botai, kuriuose ten įžeidinėjimai ir panašiai. Aš kalbu apie erdves, kuriuose tai galima daryti, kuriuose yra žmonės, kurie atviri pokalbiui, atviri diskusijai.
0: Kalbė apie fizinės erdves, ar ne, nes man atrodo...
1: Ne tiek, nebūtinai. Tai gali būti ir kažkokie virtualūs klubai, ta prasme, tu gali pasidaryti virtualią grupę žmonių, su kuriais tu bendrauji, čatą vadinamąjį, ar ten, nežinau, ar kažkokį netgi grupę Facebook'e ar kažkur kitur. Yra įmanoma tai padaryti, ar ne, yra įmanoma turėti savo ratą žmonių, kurie yra galbūt ne tavo bendraminčiai, bet kurie na, bent jau suvokia problemos aštrumą kažkokios, kurie, pavyzdžiui, mano, kad kultūrai Lietuvoje reikėtų reikšmingesnio vaidmens. Tie, kurie mano, kad švietimą reikėtų vienaip ar kitaip reformuoti ar nereformuoti, atvirkščiai palikti savigai. Kurie mano, kad, nežinau, geopolitinė grėsmė yra reali ir mums kaip bendruomenėm reikia kažką daryti, kažkaip ruoštis, mobilizuotis. Tai va to savo diskusijų rato kūrimo, to savo paribio pokalbio klubų, žinai, jeigu dabar būtų kokie 90-2000-ieji, kai yra tos televizinės radio iniciatyvos tapdavimo bendruomeniniam labai lengvai, tai būtų galima daryti paribio pokalbių gerbėjų klubų ratą, žinai, regionuose. Aš manau, kad tam yra alternatyvų daug, tai to nebūtina daryti.
0: Civitas klubai būdavo tokie.
1: Jo, būdavo įvairūs dalykai, turbūt kultūros protestas tapo iš dalies ta tokia erdvė, kurie panašus klausimai keliami. Bet to, manau, kad trūksta. Žmonėm reikia ne tik to gyvo bendravimo, bendruomeniškumo, kas savaime suprantama, bet jiem reikia ir kad jie matytų, kad nu, jų kažkokios intelektualesnės, labiau prasme užklausiančios idėjos, kad jų tas kūrybinis darbas, kad jis yra diskusijos dalis. Va šito mums trūksta, man atrodo, mes nebemokam kažkaip pametėm tą gebėjimą kadangi tiek daug tų diskusijų ir tiek daug žydinėjančio to tono arba tokio puolamojo tono, tiek daug botų siautėjimo, tai žmonės prarado valią ir entuziazmą kalbėti su tai žmonėms, su kuriais, nu, tikrai yra apie ką pasikalbėti, su kuriais įmanoma kalbėti. Man, žinai, vat, tarkim, geras pavyzdys ir mano toks darbas, kurį aš laikau turbūt reikšmingiausiu darbu, tai aš, kai mane pakviečia, aš parašau Panevėžio kultūros žurnalui Senvagė tą įvadinį straipsnį. Aš po to visą laiką perskaitau žurnalą, pamatau, kokiame kontekste tas mano įžvalgos išsiskleidžia. Sudalyvau pristatymę, tu pasikalbi su žmonėm, tu matai, kad tie žmonės, kurie, nu, turbūt nebūtų natūralūs tavo pašnekovai, va tokioje platformoje, žurnalo platformoje, žurnalo gerbėjų platformoje, jie tampa labai įdomių temų vystytojais, kur ir tavo idėjos kitaip atsiskleidžia, tai toks pavyzdys mažas, kaip man atrodo, ką mes truputį užmiršome, tai ta tokį, kad protingas arba jautrus, protingai jautrus žmogus glaustusi prie protingai jautraus žmogaus. Kad ir kaip tai skambėtų, nežinau, egzaltuotai, bet...
0: Lietuva, kol ranko į ranką.
1: Nu, iš dalies taip, man atrodo, kad trūksta tiem žmonėm, aš ką jaučiu, kad tie žmonės turi tokį vienišumo arba nesupratimo jausmą, ypač kalbant apie regionus, į kuriuos mes keliausim, tarkim, dabar vasarą, tai yra labai daug to tokio, nėra su kuo pasikalbėti, net, nors iš tikrųjų yra, būtų su kuo pasikalbėti, jeigu tiesiog tu susikurtum tą savo erdvę, tai vat mano prakalbos esmė yra tokia, kad man atrodo, paribio pokalbį formuoja tą tokią pokalbį erdvę, mes patys mokomės laida iš laidos, mokomės geriau prakalbinti, geriau išklausyti, pasakyti kažką, kas praturtintų pokalbį, o nebūtų tiesiog replika dėl replikos. Tai tas pats yra ir tam gyvam bendravimą. Man atrodo, kad reikia puoselėti tą tradiciją, tą, sakau, jeigu kam nors pavyzdys paribio pokalbį, tai darykite savo bendruomenėse.
0: Arba pasikvieskit mus į savo bendruomenės, dabar kaip tik yra laikas ir čia galim gal net šiokį tokį anonsą, ar ne?
1: Tai taip, to prasme, mes tikrai galėtum ir atvažiuoti ir pakalbėti ir jeigu matot žmonių, kurie norėtų būti prakalbinti, su kuriais verta pakalbėti, visada galit parašyti ar man Facebook'e, ar parašyti Donatui, ar parašyti LRT tiesiog įsakmei, kad kodėl šitie nekalbina.
0: Generaliniai direktoriai, kad įsaką išleistų.
1: Taip.
0: Paribę pokalbį važiavimo.
1: Tai žodžiu, tai mano prakalbos esmė yra tokia, kad man atrodo, tą kultūrą reikia puoselėt. Mes patys jos mokomės ir būtų visai naudingai, galbūt panaikintų daug tų problemų, kurių mes susikūrėm todėl, kad iššokam į tą šulinį viešosios erdvės, bandom diskutuoti su tūkstančiai žmonių vietoj to, kad pakalbėtumėm kartais su keliais, su kuriais galbūt tikrai verta pakalbėti, su kuriais pokalbis, nežinau, būtų ne politinė diskusija, o bandymas ieškoti kažkokių atitikimų. Dar vienas dalykas, ką norėjau pasakyti, užsiminė apie centrą. Man atrodo, ir vėlgi, aš nesutikčiau su tuo, kad čia yra centristinės pozicijos ieškojimas. Centristinės pozicijos ieškojimas implikuoja, kad tai yra tik politinis laukas ir kad tu, žinai, tarp dešinės ir tarp kairės nuolat judi. Man atrodo, man artimesnis apibrėžimas yra tas ieškojimas tų tapatumų gyvenime, tokių egzistencinių tapatumų, egzistencinių patirčių. Kaip aš minėjau, kaip klausant tikinčiojo, aš galiu atrasti savo kažkokiam tam sekuliariam gyvenime kažkokias, žinai, patirtis, kurios atitinka ir man tai padeda tapatintis. Aš galbūt sakyčiau, kad, žinai, paribio pokalbiai šalia to, kad ir tai yra centristinės pozicijos, tam tikra prasme
0: ieškojimas. Man kompromiso žodį labai norisi reabilituoti, kuris dažnai dabar viešoje erdvėje yra nuvertinamas iki tokio, ai, tai čia bejėgis, bevalis, nesugebi pakovoti, ar ne, ir tada tos vertybinės, arba aš tave priveiksiu. Bet būtent, aš nesuvešiu to, ką sakiau, į politinę kategoriją, nes tai nėra ten, ar ne, kairė dešinė, ar dėl ekonomikos, ar dėl ten, nu, individuo teisų, kas dažnai tose kreivėse kompaso brėžiama. Ne, tai yra labiau būtent apie santykį veidas į veidą su kitu ir pripažinimo, kad tas kitas ne tik gali egzistuoti ir ta tokia tolerancija, kur aš palieku, ar ne, nu, let it be, būk, svarbu, vat, nesirodik viešoje erdvėje, neprovokuok manęs, bet iš tikrųjų, kad jis tam tikrą prasme praturtina mano bendruomenę, jis yra įdomu, jis yra pažinus, jisai atveria kitas perspektyvas, jisai, nu, vat, ir aš galiu su juo turėti santykį, kuris būtų prasmingas ir mane praturtinantis, nepaisant to, kad nu, mes kažkaip tai ženkliai skiriamės ir kaip ir tu sakai, kad tas santykis tada atveria tam tikrus klausimus ir tu, nu, sakykime, minėjai religiją, ar ne? Tai čia dabar irgi gali susidaryti įspūdis, kad tu turi tų metafizinių klausimų, ar nu, nori prieš tam tikrus juos galbūt protestuoti, ar ne? Tai man, sakykime, aš gal iš kitos perspektyvos į tai ateinu, nes man yra labiau santykis ne su pačia metafizinė idėja, su institucinė bažnyčia ir su, sakykime, ar ne, tai kaip bažnyčia veikia Lietuvoje ir nu, tas amžinas net klausimas,

0: tam, kiek ta mūsų bažnyčia yra tokia, ar ne, šiek tiek lietuviška tautinė ir kiek yra visuotinė, kiek jinai įsiklauso į to paties popiežiaus Pranciškaus anksčiau buvusias mintis, kiek jinai dabar vat, labai, sakykim, su domėsiu ir įsigilinimu priims Leono 14 tą naująją encikliką, kur kalbam apie dirbtinio intelekto poveikį. Tai vat, ar sakykim, reaguosi tam tikrus nu, institucinius iššūkius čia, kalbant apie visas tas problemas, klausimus, kurie yra iškeliami. Tai be abejo, tas pokalbis, jis neleidžia tap tokių varlinykų, tą pelkę, kur tu vat, sėdi savo lengvai patenkintas, aš viską žinau, aš tikrai ne problema, problema visada yra kitas, kuris nepadaro, kuris nesupranta, kuris nesuvokia, kuris kitaip masto, ta prasme, ne, ir dialogas.
1: Tai aš gal prie tavo kompromiso tas idėjas pridėčiau tapatumo idėją, kuri man įdomi. Ta prasme, tapatumas kaip šioks toks kompromisas vis tiek jis yra apie buvimą viešo erdvėje, ar ne, tu kažkaip pasiskirstai tą vietą, tu kitam.
0: Tai mano tapatybė gimsta viešoje erdvėje.
1: Jo, tapatumą aš pridedu tiesiog kaip tai, kas, sakau, per žmonių kažkokias asmeninės patirtis, per jų prieigas, tu pagalsi supras žymiai daugiau dalykų, man atrodo, kalba net apie radikales idėjas, turbūt įmanoma suprasti tam tikrus niuansus, tam tikras baimės. Ta prasme, tu gali suvokti, iš ko kyla tas radikalumas, panašiai kaip ir tu gali suvokti, iš ko kokia nors šiaip reakcija tavo kūne ar nekyla labai griežta ir labai tokia reakcinga dėl to, kad tu jauti, kad kažkoks stimulas yra, ne, kuris galbūt tau atrodo, kadangi tu kitaip žiūri, pripratęs ar panašiai. Tai jo, šitas dalykas man atrodo svarbus. Dar vienas aspektas, kuris man atrodo irgi reikšmingas, yra tai, kad mes visgi suteikiam, aš pastaruoju metu galvoju apie tai, kad mes suteikiam tas 50 minučių, kad ta prasme tai yra pokalbis, kuriame nėra bijoma ilgesnių pasisakymų, kad tai yra pokalbis, kuriame leidžiama įsiskleisti. Man labai kelia baimę ir nerimą, kaip savaime suprantama priimama idėja, kad viskas turi būti turinys, tas turinys turi būti žaibiškas, tas turinys turi būti sueiti kelias antraštes.
0: Jo, viskas yra komunikacija.
1: Nu, tai iš esmės taip, kad žinutės, iš esmės tas pokalbis turi būti maždaug, tai kas įdomaus, maždaug 50 minučių pokalbio ir tada iš šių 50 minučių padarykit minutę, kur buvo įdomu, žinai, maždaug, nu, man atrodo.
0: Komunikacinė žinutė viešoje erdvėje.
1: Jo, ir man atrodo, kad šitas pokalbis turėtų būti, nu, kad ir mes, aišku, visi sėdim prie mikrofonų, sėdim studijoje, bet tas pokalbis turėtų būti tam tikra simuliacija, nuo širdis simuliacija, pokalbio tikrovėje, kurie nutinka ir per kuriuos atsiskleidžia kažkokie dalykai. Ir ta pokalbį tikrovėje, nu, būna gal tokių išimčių, kai tu per 10 minučių ten iki filosofinių prasmių konteksto nueini, bet dažniausiai jie turi užtrukti kažkiek, tu turi leisti pašnekovui pasisakyti, tu pats turi tam pokalbį įsigilinti. Ir man atrodo, kad vėlgi vienas iš to turto yra tas ilgo ir tokio atskleidžiančio pokalbio dalykas, kuriame nebandoma išgauti iš pašnekovo, kaip įmanoma, daugiau antraščių ir nebandoma jį kažkaip, nežinau, kontroversiškais klausimais įstatyti pozicijas, kuris pasakytų kažką, kas būtų keltų reakcijas, o tu bandai tiesiog su juo pasikalbėti, va, taip kaip tu bandytum pasikalbėti su žmogum, su kuriuo tu turi tikslą susipažinti ir kuri turi tikslą suprasti, maždaug iš kur ateina jo idėjas. Tai kad paribio pokalbiai tam tikrą kūrė tokią savo algoritmą pokalbio, sakyčiau, kai mes jau išmokstame kalbėti, mes jau išmokstam kalbėti taip, kad tai nebūtų 10 minučių pokalbis, kad tas pokalbis tęstųsi, kad jis atskleistų dalykus. Tai yra taip pat visai vertingas dalykas, kurį ir į tikrovę galima nusinešti tiek klausytojų, tiek ir mes įnešamės tikrovę.
0: Jo, aš dabar, kol tu kalbėjai, net tokią savirefleksiją užsiemiu ir galvoju, kiek aš kasdienybėj turiu pokalbių, kurie būtų 50 minučių, valandos trukmės, nes dažnai irgi ta kasdienybė tokia fragmentuota ir aš net sakyčiau, paribio pokalbiai jie tampa tokia prabanga, kada tu iš tikrųjų, tu eini į darbą vieną vertus ir tada taip, tu tą valandą gali užsibrėžti ir įsijungti visus telefonus, skrydžio režimą, kad niekas netrukdytų, nes kasdienybėje dažnai, nu, sakykime, jeigu tai yra mokyklos, tai ar, nu, ilgiausias, nu, tai 50 minučių ilgoji pertrauka trunka, tai va čia kada tu gali iš tikrųjų su mokiniais pasiekti tą rezultatą, kuris nebūtų pamatuojamas ten visais tais KPI-aisiais vadinamaisiais, kurie

0: atsiduria dienyne. Nes tu kalbi apie interesus, tu leidi jaunam žmogui išsakyti savo egzistencinius kažkius klausimus, nerimus, galų gale pasidžiaugti, arba šiaip tiesiog sulaukti dėmesio, jeigu jis, sakykime, jo stokoja dėl to, kad, nežinau, visi aplinkui jį irgi yra panirę į tą gyvenimo skubą, kada ir, na, dirbi, vakare sustinki, greitai pavalgai, esi pavargęs, eini miegoti. Tai va, tai iš tikrųjų tų tada ir dvių ilgam pokalbių jų labai daug ir nelieka. Lieka labai daug buvimo net ir vienumoje, su ausinėmis, podcastų klausimuose, kas irgi tada yra, nu, sakykime, vis tiek vienkryptis eismas, kuris taip išprovokuoja tam tikrus klausimus, bet tu, nu, tu neturi su kuo pasikalbėti. Tu
1: vidinis pas, balsas galioja, tu negirdi to išorės kitą balsą.
0: Taip.
1: Gerai, aš jau galim užbaigiant mūsų šitą refleksiją, aš tau užduosiu klausimą, kuris man pačiam svarbus, aš po to pabandysiu ir pats jį atsakyti. Kaip per šituos du sezonus ar pasikeitė, ar išsiplėtė, ar susiaurėjo tavo tolerancijos samprata. Ir klausiu, kaip žmogaus, kuris čia su manim sėdi ir dalinasi tą tolerancijos žmogaus etiketę, kartais gauna už tai strėlių, kartais gauna už tai pašlovinimo. Ar pakito tavo tolerancijos samprata, kalbantys su tiek daug įvairių žmonių?
0: Aš manau, pakito, nes, nu, sakykime, vėlgi, aš nežinau, ar aš ją turėjau kažkokią tokią, nu, griežtai fiksuotą, kaip būtų marmurė iškalta, va, tolerancija yra tai ir tai. Aš kaip jokauju, tada tą tolerancijos apdovanojimą aš gavau dėl to, kad aš ėjau pas išmintingus žmonės, kurie tikėjau, žino žymiai daugiau negu aš, ir aš klausinėjau, kas yra tolerancija. Bet kas yra tolerancija, atsižvelgiant į visą jų nueitą kelią, į patirtus išbandymus, nes...
1: Sokrato metodą
0: jo, nu, sakykime, ateini pasirena visai, tai nes, nu, sakykime, man būti tolerantiškam, nu, kai aš nepatyriau gyvenime, dar tuo metu buvau ir smarkiai jaunesnis, kažkokių rimtų išbandymų ir sakyti, aš tai daryčiau taip, žinot, nu, tai yra hipotetiniai scenarijai, kurie neturi tada didelio autoriteto kitų akise, jeigu aš tai byloju, nu, nes kad kas aš toks, kad aš pamokslaučiau. Tai va, aš jau pas žmonės, kurie išgyvenė holokaustą ir kurie vis tik sugebėjo su meilė priimti kitą, sugebėjo neklijuoti kolektyvinių etikečių ir panašiai, Kas pasikeitė nebejotinai, tai man atrodo gebėjimas klausytis ir bandyti suprasti, nes pokalbis pokalbių nelygų ir man atrodo, kad aš vat, per tą laiką, nu, sakykime, vien jau kaip pasikeitė, atrodo, gal nežinau, pritarsi ar diskutuosi mūsų pati laidos struktūra, nes aš anksčiau ateidau į pokalbį, nu, taip tikrai labai smarkiai pasiruošęs ir galvodau, kad kaip tik padariau labai didelį darbą, nes turėdavau klausimus, nes, sakykime, nuo 1 iki 15, bet tada tu nebūtinai klausai, nes tu jau žiūri antrą klausimą ir sakai, nu, va, dabar žiūrėkit, einam prie šitos temos. Bet tai nebūtinai yra gerai, nes pašnekovas gal jis kreipia į kažką, kas jam svarbu, o aš tada grąžinu į savo vagą ir aš dominuoju. Aš viena vertus taip kažkas sakys, gerai, tu valdai pokalbį, ir tu, bet kita vertus aš galbūt būtent nukerpu visas tas beusimesgančias gijas, kur aš galėčiau žymiai daugiau sužinoti, žymiai daugiau įsigilinti, nes aš renkuosi savo patogumą, o ne patogumo to, kuris atėjo paliudyti savo patirtis, žinojimą ir panašiai. Tai aš sakyčiau, va čia didžiausias laimėjimas yra tai, kad mes dabar Na, ateinam, aš jau nebeturiu to klausimo nuo 1 iki 15, bet aš žinau, aš esu įsigilinęs, sakykime, tos asmenybės veiklą, darbus ir tada aš tiesiog jau bandau klausytis ir bandau užduotą klausimą toliau jau pagal tai, kur link krypsta pašnekovo mintis. Ir tiesą pasakius, dažnai aš tai yra žymiai sudėtingiau, nes aš jaučiuosi labai pavargęs, nes iš tikrųjų, būtent jeigu tu nuo širdžiai ir įdėmiai klausaisi, tai yra labai sunkus darbas ir tada puikiai supranti, kodėl kiti žmonės nesiklauso, nes tai nėra taip paprasta. Klausimasis nėra pasyvus, kad aš atsisėdau, linkčioju galvą, mano mintis jau kažkur kitur, ta prasme, tu bilok ar ne, ir ten tada praeina. Aš neprisimenu galbūt, ką pasakė, ar ne, bet būtent tam, kad aš prisiminčiau, tam, kad aš suprasčiau ir iš to gimtų pratesimas, nu, yra darbas. Gerai, o tai tada apgręžiant klausimą, ar ne, lygiai taip pat, o tavoji. Pakito?
1: Turbūt sakyčiau, kad teoriškai nepakito. Turiu omeny, kad aš kai irgi, kai gavau tą apdovanojimą, aš kalbėjau labai daug apie toleranciją kaip tokį pozityvų veiksmą. Man atrodo, pas mus visuomenėje labai daug kalbama apie toleranciją kaip apie, nu, tai, ką tu minėjai, aš nekreipsiu dėmesio. Aš tolerančiškas, nes man nerūpi.
0: Ta.
1: Man atrodo, kad tik aš toš tolerančiškas, nes man rūpi, turėtų būti diskusijos esmė ir dažnai minimas laidose Leonidas Donskis, taip pat viena iš knygų ten pavadinta Man skauda, ne, apie tai, kad nu, tu turi reaguoti tai, kas vyksta viešoje erdvėje, tu tavo tolerancija kyla iš to, kad tu matai, tu esi empatiškas, tu matai kitų žmonių skausmą, negebėjimą kažkokį, kažkokį norą kažką daryti, bet visuomenės nesuteikia galimybių. Tai ta teorinė prasme nepakito, bet praktinė prasme labai pakito, man atrodo, laidos pakeitė suvokimą, kiek tu turi įdėti pastangos būtent šokt antrų numerių, taip sakant, leistis vedamam to pokalbio, kad tu turi kartais priimti, ne tik, kad išklausyti kitų žmonių pozicijas, bet priimti jas kaip savo potencialias, kaip artimas, pagalvot, ar tu taip pat panašiai galvotum, ar elgtumėsi, kas nutiktų tada. Tai turbūt ta praktinė tokia dalis, tas su žmogaus branda ateinantis suvokimas, kad tu negali savo net ir stiprios ar silpnos logikos ar argumentacijos pagalba tiesiog perlauž dalykų, kad tu kartais turi būtent susitapatint, kartais turi tiesiog idėjas rimtą pastangą išgirs dalykus. Man atrodo, kad čia yra pavyzdys tai, kad tu kalbėjai, tai, ką aš bandau pasakyti, yra pavyzdys, kaip mes neteisingai praktikuojame tą, kas labai mėgstama sakyti, politikoje ar visuomenėje, reikia išgirsti to žmonės. Ta prasme, kai prasideda tas išgirdimo procesas, tu supranti, kad nėra sąlygų išgirdimui, nes tai reikalauja ilgo pokalbio, tai reikalauja buvimo kartu šalia, tai reikalauja įsigilinimo, tai reikalauja iš to žmogaus, kuris nori būti išgirstas, suformuluoti savo mintis, nes čia mes turim padėkoti savo pašnekovam, kad jie ateina ir kad kartais jie nežino tų klausimų ir mes nustebinom tais klausimais, bet turbūt unikalus dalykas mūsų laidoj, kad beveik visi atsakymai būna tikrai geri ir tikrai tokie protingi.
0: Nu, taip, neteko man irgi galvos, kaip viskur galvoja, nu čia nuėjome kažkur ir
1: jo, neteko galvot, gal šitą net iškirpsime, nes taip, aš manau, pašnekovų buvo tikrai įvairių ir iš įvairių perspektyvų ir įvairių išsilavinimo grupių ir panašiai, bet kažkaip nutinka visą laiką tas pokalbis pakankamai gerai, vien todėl, kad ateina žmonės, kurie nori, turi ką pasakyti, turi ką pakalbėti ir sėdi žmonės, kurie mokosi išgirsti ir mokosi šito dalyko. Tai mano tolerancijos samprata turbūt pakito ta prasme, kad teoriškai aš vis dar manau, kad tai turi būti rūpesčio ir susirūpinimo pasauliu įtampos dėl pasaulio pozicija, tai reiškia, tai varginanti pozicija. Nu, tu turi jau šiokį tokį stresą, toleranciją, būdamas toleranškų žmogum. Kita vertus, tu supranti, kad yra treniruotės, yra pastangos, yra galimybės būti tokiu sąžiningu ir kaip įmanoma nuo širdesnių prieš save, nuo seklesnių toleranškų žmogum. Net kai susiduri su pozicijom, kurios yra tikrai tokios skirtingos, tu kažkaip gebi įsisąmoninti ir įsileistą. Ir aišku, visada turi nubrėžti liniją, kiek tu kam tu tolerantiškas, mums sekasi su mūsų pašnekovės, aišku, mes jos atsirinkam, bet nu, nebuvo tokių radikalių atvejų, kur tikrai galvotum, nu, aš visiškai nesutinku su žmogum. Yeah. Bet turbūt net ir toj situacijoje tu turi išmokti nepamest savęs ir gerbti tai, kad tas pašnekovas yra, bet taip pat nesutikti su juo 100%, nepasileisti tam norui, vat, priimsim viską, žinai, ta prasme. Jeigu šneka žmogus, tai aš ir priimsiu jį.
0: Taip, ne, aš tik tai pasyvus išklausytojas, ar ne?
1: Ne, man atrodo,
0: mes
1: turim aiškias ribas ir man atrodo, tas aiškias ribas visai veikia. Ir tos ribos ir yra paribo pokalbės metai, ribos, kur dalykai susitinka, ir ribos, kur mes žinom viens kito ribas, ta prasme, pašnekovo ribas, pozicijų ribas, ir sutinkam nesutikti, ta prasme, sutinkam pasilikti už tų ribų, bet tas gyvenimas paribystėje ir tokiame ribų nuolatinėme judėjime, jis yra reikšmingas, žymiai geriau negu absoliutus beribiškumas ar neapibrėžtumas, kurį kartais kviečia žmonės, kurie sako, išklausykim visų, bendraukim su visais, bet to pačiu metu nieks nei klauso, nei girdi. Tai vat,
0: arba net žaidžia nesąžiningai, kas sako, ar ne, išklausykit, bet tu žinai, kad ta kita pusė, sakykime, jinai iš karto meluoja, jinai išmeižia, jinai diskredituoja tam tikrus žmonės visiškai nepagistai, kas, nu, sakykime, čia net nepaslaptis, pirštais nebadysim, bet yra labai aišku, ar ne, jeigu pažiūrėsite tam tikras laidos platformas ir kiek jose atsiprašymų jau įpareigojus teismui yra.
1: Tai... Nu, čia užribė pokalbėje apie juos, irgi gal pakalbėsim
0: kartais tai yra, ateina, ar ne, kad štai žiūrėkit ir tada mes čia vat įgarsinam, ar ne, nu jūs neįgarsinat, jūs iškrypėt, jūs meluojat ir vat čia tada labai aiškiai, ką tu kalbėjai, kad tolerancija turi turėti ribas ir negali būti tolerancijos melui, neapykantai, šmeištui ir nu, būtent tiem dalykam, kas jau ne tik yra, nu, sakykime, intelektualiai nesąžininga, bet jau nesąžininga ir pagal teisę. Tai vat, čia yra labai aiškus atsakymas tiem, kurie sakytų, ar ne, kad, nu, sakykim, trūksta poribiškumo. Tai poribiškumas nėra lygu užribiškumas. Ir gerai, tada, kadangi vaida eina link pabaigos, ar ne, tai labai trumpai su kokiom viltim ar su kokiam svajonėm tu leidėsi į tą vasaros sezoną ir ką jisai gali duoti, ar ne, nes Kšištofas Čiževskis, nuo kurio mes tą paribio idėją atsispyrėme, jis yra labai gražiai kažkada pasakęs, kai jie keliaudavo po regionus, imdavo, rinkdavo ten visokią medžiagą, sakykime, folklorą, liaudės suprato vieną dalyką, kad mes imam ir klausimas, o ką mes duodam. Tai vat kaip būti tiem, kurie, nu, irgi tik tai regioną užėjo, paima, ir ne, irgi kažką išviešina. Ko tu tikėsi, kokios santykio, kokių pokalbių ir ką jie gali duoti tiem regionam?
1: Aš lakoniškai pasakysiu, man atrodo, kad aš tikiuosi pažinti įdomi žmonės, kad ir kaip tai banaliai skamba, bet man atrodo, yra tas jausmas viduj, kad tai nutinka. O kitas dalykas išgirsti tų perspektyvų, kurių aš dar neturiu, kurios mane praturtina, ir kai aš kartais svarstau, kiek ilgai gali kas savaitę parašyti po tekstą arba ten kiek ilgai gali kas savaitę daryti po laidą, tu supranti, kad čia yra užburtas tam tikras ratas, temos maitina, laidos maitina vieną kitą, tai. Tekstai maitina vieną kitą, tai aš tikiuosi va tokio, kad tas procesas tęsis, ir aš matau, kad yra daug žmonių, mes esam, turim planą, yra daug žmonių, daug, visi miestai Lietuvoje yra kažko ypatingi, kažko gražus, tai mes tiesiog pratęsim šitą, man atrodo, ir aš dar labiau pastiprėsiu asmeniškai, o laida bus dar įdomesnė.
0: Ir pamatysim daugiau pirmos lygos ar A lygos futbolo rungtynių.
1: Taip, čia jau užklausiai, čia jau laidos užklausiai.
0: Taip, kągi, ačiū Pauliau tau už šį sezoną, ačiū už bičiulystę, kolegiškumą,
1: ačiū
0: už įžvalgas.
1: Ačiū tau, Donatai, ačiū mūsų garso režisieriai Eglį, kuri viską tveria už stiklo, o paskui ir klausosi mūsų laidos. Ačiū visiems klausytojams.
0: Ačiū Monikai Bertašiūtei Čiuženei, mūsų redaktoriai. Ir iš tikrųjų ačiū jums visiems. Ir kol lauksite jau mūsų prasidedančio vasaro sezono ir kelionių po Lietuvos miestus ir miestelius, galite užklysti ir LRT radioteką, Pauliaus išvardintas visas laidas, pokalbius su žmonėmis nuo geopolitikos iki filosofijos, rasite būtent ten ar savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Na, o dabar metas tarti sudie, tad Donatas Puslys ir Paulius Girtėnas atsisveikina iki kitos savaitės.
1: Iki.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
2: Nepaprastas Arturo Conan Doyle'o ir Agatos Kristi klasikinės muzikos pasaulis. Klasika detektyve, klasika autoriaus gyvenime. Kitoks, kitas laikas. Šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką. Elementaru su manimi Domantu Razausku.
3: Kiek ironiška, kad nuolat pasakojant apie mados istoriją bei dizainerius, retai kada tenka prisiliesti prie pačios dizaino sąvokos. Ką reiškia ir koks jo santykis tarp pramonės poreikių ir netgi socialinės misijos? Tad kas iš vis yra dizainas ir kada jį galime laikyti geru ir kodėl dizaino dažnai vertiname tik pagal estetinės savybės ir pamirštame, kad į dizaino formulę reikia rašyti ir empatiją. Apie tai pokalbį su dizainere Lietuvos dizaino asociacijos valdybos nare Aurelija Slapšyte. Klausykite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Vienintelis prieš įstatymą balsavo socialdemokratas Linas Balsys. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. LRT įstatymo projekte nebeliko siūlymo apriboti kitų žiniasklaidos prie įmonių atstovų dalyvavimą, kuriant LRT turinį. Nacionalinio transliuotojo generalinis direktorius, kaip ir dabar, bus renkamas 5 metams. Konkursą organizuos ir kandidatą atrinks valdybą, o sprendimą priims taryba. Iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atvirų balsavimo. Dabar galės apsispręsti balsuoti slaptai ar atvirai. Valdantieji taip pat pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iškart po priėmimo. Tai kritikavo Venecijos komisija. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų.
2: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą sakė, na, tai yra pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus išspręstas konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo, dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo. Jos buvo iš įstatymo pašalintos. Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jiem didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko. Tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovų Vladimirą Antonovą. Kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje. Po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas, tikėtina besislapstantis Rusijoje, Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011-aisiais. Lietuvos bankas pastebė augančią įtampą būsto rinkoje. Pasak banko vadovo, prie to prisidėjo ir atsiimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos. Gedimino Šimkaus teigimu, pasiūla nespėja paskui paklausą.
3: Rinkoje kurį laiką matome padidėjusį aktyvumą, jis maždaug 10% viršė ilgalaikę tendenciją. Na, rinka šildo ir pigesnis skolinimasis, vis dar yra gana geras būsto įperkamumas, prisideda ir lūkesčiai, ir čia pasakysiu, nebūtinai pagrįsti, kad papildomos lėšos iš antros pakopos ar atsakingos skolimo nuostatų pakeitimai taip pat didins būsto paklausą ir kainas. Sandorių skaičius praėjusiais metais buvo penktadaliu didesnis negu 24 metais.
1: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Kauno Žalgirio futbolo klubas praneša, kad komanda papildys Lietuvoje jau rungtynevęs polėjas iš Brazilijos Renanas Oliveira. Su žaidėjų Kauno komanda sudarė iki 27-ųjų pabaigos galiojančią sutartį. Į Lietuvą 29-erių polėjas atvyksta iš Sarajevo klubo Bosnijoje ir Hercegovinoje, kuriame su trumpa pertrauka praleido daugiau nei 3 metus, per 82 rungtynes, pelnė 28 įvarčius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. 22-ųjų metų sezone Oliveira rungtynė Vilniaus Žalgirio klube, su kuriuo laimėjo tuometinę A lygą bei Lietuvos futbolo federacijos taurę, o Lietuvos čempionate tapo rezultatyviausiu žaidėju. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 17 laipsnių, šią naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 4:05.
0: Pakeliui su klasika.
4: LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Jungtinėse Amerikos valstijose teismas nusprendė, kad Kennedy centro pervadinimas į Trumpo Kennedy centrą buvo neteisėtas, o pervadinto centro iškabos turi būti pakeistos per 2 savaites. Šią situaciją aptarsime antrojoje laidos dalyje, o visai netrukus nusikelsime į 90-ųjų laikotarpio Šiaulius, kuriuose 90-aisiais buvo itin populiarus kultūrizmas. Apie tai pasakoja ir šiandien atidaroma menininkės Kotrynos Onaitytės paroda. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti draugė su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Kodėl 90-ųjų Šiauliuose kultūrizmas buvo daugiau nei sportas ir kiek tai prisidėjo prie raumeningo kūno kulto? Šiandien vakare Vilniuje galerijoje Contour Art Gallery atidaroma menininkės Kotrynos Onaitytės paroda Tokie laikai Elada 1.0, pasakojanti ir tyrinėjanti Šiauliuose gyvavusią kultūrizmo ir sporto salių reiškinį, o parodos dėmesio centre legendinė Šiaulių sporto salė Elada. Apie parodą Tokie laikai Elada 1.0 nulis ir kultūrizmo istorija Šiauliuose. Šiandieną pasikalbėsime su parodos autore ir menininkė Kotryna Onaitytė ir jos tėčiu buvusiu kultūristu Linu Onaičiu. Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
0: Bei sporto salės Elada vadovu Arūnu Petraičiu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Tai Kotryna, pirmiausia, kodėl kūrybos tema apie Šiaulių sporto salę Elada ir kultūrizmą? Kodėl tokia tema kūryboje?
1: Šiaip tiesą pasakius, augau šeimoje, kur kultūrizmas buvo daugiau nei sportas. Šitą perdavė ne tik tėtis, bet iš tikrųjų ir mama. Ir kažkaip stojant į magistro studijas Vilniaus dailės akademijai, labai norėjos pasidalinti tokia miesto istorija, nes tiesą pasakius, vaikystėj įtaką padarė ne tik tavai, bet ir tavų draugai, visa aplinka ir pasirodė, kad tai labai įdomu ir galbūt šiek tiek primiršta mano kartai.
0: Aš priminsiu klausytoms, kad mūsų pokalbio galima ne tik klausytis, bet ir stebėti lrt.lt puslapyje ir dabar kaip tik galima matyti vaizdus iš šios parodos. Ir Kotryna, kokiomis meninėmis priemonėmis perteikėte visą kultūrizmo sunkumą, jausmą, svarmenų svorius, treniruotus kūnus, kaip tai pereina į meninę raišką?
1: Iš tikrųjų, čia buvo visai įdomiai sužaista, nes to sunkumo parodoje gal ir nėra. Yra šiek tiek intrigos, kadangi svarmenis, kurie įprastai randami sporto klubuose, kūriau pasitelkdama tekstilę, minkštą, minkomą ir iš amato pusės artimesnę moteriškai raiškai, kas vienareikšmiškai skiriasi nuo pačio kultūrizmo ir jo kietumo. Tai parodoje pagrindas išlieka tapyba, kadangi pati esu tapytoja, tačiau įvairios instaliacijos buvo kuriamos iš moteriškų pėdkelnių ir minkšto kimšinio.
0: Kiek ši paroda yra apie pačią kultūrizmo kultūrą ir kiek apie kūnus? Kiek tai yra apie kūniškumą ir kiek apie patį sportą ir kultūrą?
1: Labai geras klausimas. Tiesą pasakius, manau, paroda iš tikrųjų labiau perėjo į atminties lauką ir tyrinėjimą, kaip atmintis, svetima atmintis veikia. Šiuo atveju mano tėčio prisiminimai ir kaip jie paveikia mane kaip autorę. Žinoma, kūniškumas išlieka stiprus momentas pačios parodos, kadangi instaliacijos kuriamos imituojant kultūristo kūną ir būtent išpumpuotus raumenis, išdirbtus, tai išlieka vis tiek svarbi detalė, bet parodoje, manau, labiau kalbama apie atmintį.
0: Ir, ponia Petraitė, teigiama, kad kultūrizmas 90-aisiais buvo daugiau nei sportas. Kokia buvo kultūrizmo reikšmė seniau Šiauliuose?
2: Aš manyčiau, kad tai toks jau buvo susiformavęs, nes susiformavę sporto šaka, nes jau daug metų vykdavo ir varžybos, ir praktiškai apie 90-uosius kultūrizmų Šiauliuose jau buvo truputį daugiau nei 20 metų, nes patys pirmieji daigai, tai buvo apie 68-uosius metus, tada mieste įvyko pirmos varžybos, ir tų varžybų iniciatoriai buvo Šiaulių pedagoginio instituto studentai, jie dalyvavo tose varžybose, dar keletą buvo tokių kvestinių atletų iš miesto, gal vienintelės netgi salės tokios, kur sportavo toks žinomas Šiauliuose sunkia atletis Vidas Antonovas. Nu, po to jis išgarsėjo ir kitais dalykais, ne tik sporte, bet ir kriminaliniam pasaulyje. Tačiau toks nišinis dalykas jis visą laiką buvo ir 90-ieji jau buvo tokie palankus kultūrizmo metai, nes prieš tai daug metų jis buvo toks ir uždraustas sportas ir praktiškai...
0: O kodėl uždraustas?
2: Visas judėjimas vyko tuo metu Rusijose. Na, o uždraustas visų pirma reikia atsiminti kaip jis pateko į Tarybų sąjungą, tai yra vakarų, vakarietiškas sportas. Jisai gimė vakarų pasaulyje ir principė ideologinė tokia priešpriešą, tuo metu šaltasis karas buvo labai, kaip sakant, išbujojęs ir kadangi vakarietiškas sportas, tai jį buvo žiūrima kaip labai tokia komercializuota ir ideologiškai nieko bendro su tarybinė kūno kultūra sistema neturinti reiškinį ir kad kažkoks tai raumenų demonstravimas, tai nebuvo jiem priimtina, nes tarybinė kūno kultūra sistema jinai buvo tokia pagrįsta metodika, kad raumenis negali būti kaip vertinimo kažkoks objektas, jie turi būti priemonė kažkokiam rezultatui, tai jeigu tu sunkiatletis, tu iškeli štangą ir tavo yra rezultatas. Tuo tarpu pats raumenų toksai formavimas, kai jis jau daug metų buvo vakaruose, visiškai priimtinas, nu čia buvo labai blogai sutinkamas, nors irgi būta tokių ir geresnių laikų, bet po to atėjo 73 metai ir kai kultūrizmas praktiškai papuolė į tokį absoliučiai draudžiamo užsiėmimo, draudžiamo sporto, draudžiamų varžybų organizavimo sąrašą ir ne tik vienas kultūrizmas, ten buvo dar ir moterų futbolas, buvo karate, buvo bridžas. Tai reiškia, visos tos sporto šakos, kurios vakaruose kažką tai reiškia, pas mus jos buvo sutinkamos gana priešiškai ir Tarybų sąjungos sporto komiteto kolegija tuo metu išleido įsakymą, kurio buvo uždraustos tos sporto šakos ir netgi moterų futbolo entuziastės irgi buvo išvaikytos, nes praktiškai tarybinė sistema nematė, kad moteris gali eiti vaikyti kamuolį kaip vyrai ir tuo labiau, kad susidomėjimas gaudavosi didžiulis, vyrai ateidavo žiūrėti moterų varžybas ir tai čia buvo sakoma, kad tai yra nėra normalu. Panašiai ir kultūrizme, reiškia, tada formavosi tokia nuomonė, kad reikia ieškoti savo kažkokio tai kultūrizmo, nekartuoti vakarietiško modelio, todėl tarybinis tas kultūrizmas daug metų, jisai vadinosi atletinė gimnastika. Jie tokį švelnesnį pavadinimą, nes kultūrizmas tai ideologiškai skambėjo labai blogai, atletinė gimnastika, čia kaip ir toks neutralus terminas, plus dar per varžybas būdavo ir jėgos pratimai, tai vat, kažkaip tai bandyta išvairuoti šitą sportą, taip, kad jis kažkaip atsirastų čia, kad tie užsiminėjantis, kurių buvo tikrai nemažai ir Lietuvoje, ir visoje Tarybų sąjungoje tuometiniai, kad jie galėtų vis dėlto kažkaip sportuoti, bet tam suteikti tokį, tam tikrą ideologinį rėmą, ideologinį pagrindą, tai va tas buvo daroma jau pradedant ir nuo pavadinimų.
0: Su mumis yra ir Kotrynos Onaitytės tėtis, Linas Onaitis. Ponė Onaitė, jūs buvote kultūristas. Kiek anuomet kultūrizmas buvo susijęs su raumeningo kūno estetika ir kiek susijęs su gale, saugumu, neliečiamumu tais laikais, kai buvo neramus laikai?
3: Tais laikais, aišku, buvo kaip ir statusas. Aišku, tu atrodai stambiai, stiprus, visa kita. Iš karto daug draugų aplinkui. Panelės paskui eina, visa kita. Įdomu jums pasižiūrėti buvo, nes nebuvo čia tokių labai jau, kaip dabar čia toj salėje pilna visokių sportuojančių, pilna tų sportininkų. Anksčiau ten tokių jau labai stiprių, tai buvo vienetai. Ir ką žinau, mes buvom neturtingi. Mes norėjom labai įrodyti, kad va, mes galim irgi kažką pasiekti. Ir mes tokie va, savo darbiais viską žiūrėdavom tas kasetės ir viską darėm ale kopijuodami vakarus.
0: Tai kaip suprantu, tokias žvaigždės kaip Arnoldas Švarcnegeris, Dolfas Lundgrenas buvo labai tam tikros siekimybės.
3: Tai jo, tai vienas didžiausių čia kumirų. Arnoldas Švarcnegeris vienas didžiausių buvo kumirų tų laikų. Aišku, paskui atsirado ir kiti, ten Ronnie Colemanas buvo toks. Šitas tai man visų laikų pats geriausias. Nežinau, bet jau čia vėliau.
0: Taip. Ir Kotryna, kodėl būtent sporto salė Elada tapo šios parodos ašimi? Kuo Elada buvo išskirtinė, kad būtent jūs ją pasirinkote kaip savo parodos ašinę ašį?
1: Supratau. Šiaip pagrindas yra tas, kad mano tėvai jaunystėje patys sporto klube Elada sportavo ir kadangi ši darbų serija yra dalis Vilniaus dailės akademijos baigiamųjų darbų serijos, vis tiek reikėjo atlikti ir meninį tyrimą, kuris atvedė į pažintį su Arūnu Petraičiu, irgi pašnekovu, kuris šiandien pokalbėje yra. Ir jis labai pakeitė mano nuomonę apie patį kultūrizmą ir padarė didžiulę įtaką ir kažkaip norėjosi ir toliau statyti tiek savo meninį tyrimą, tiek vizualą aplink sporto klubą Elada. Nes atrodo, ta vieta yra užkaupusi labai daug autentiškumo savyje, kurio, na, tarkim, dabartinėse sporto klubuose tikrai nebeatkartotumėm ir tai norėjosi išsaugoti.
0: O kas tas autentiškumas, ko dabar nėra?
1: Pirmas dalykas, kadangi pačiai pirmame magistro kurse teko apsilankyti Ladai dar kol veikia, pats sporto klubas, jo atmosfera yra visai kas kita, atrodo iš kito pasaulio. Tu ateini, jis yra daugiabučio kieme, pradėkim nuo to, reikia leistis tokiais smulkiais laiptukais į sklepą, ar ne? Ko, nu, su šiuo laikiniais komerciniais sporto klubais nepalyginsi, kurie randasi didžiuosiuose prekybos centruose. Tai jau vien tas tam tikras privatumas kiemo ir toks uždaras ir atrodo užslėptas, kadangi tu leidėsi į rūsį. Ir kitas dalykas, išlikę plakatai, kurie jau skaičiuoja tikrai ne vienerius metus ir žmonės, kurie ten rankasi, tai atrodo kaip bendruomenė. Ir tas bendruomeniškumo jausmas, įėjus į sporto klubą, na, man asmeniškai neteko nieko panašaus pamatyti niekur kitur. Ir manau, tai tikrai yra labai autentiška ir pati vieta, jinai atrodo, tiesiog yra prisigerusi istorijos. Ir kiek teko, toliau plėtojant savo meninį tyrimą, bendrauti ir šnekinti kultūristus, vat būtent iš vyresnės kartos, iš visų buvo didžiulis užsidegimas. Užsidegimas pačiam sportui ir atsidavimas būtent specifiniai vietai. Tam buvo jų bendruomenė, žinoma, kurio jaučiausi kaip svečias, bet labai priimtas svečias ir norėjasi visą tai kažkaip užgaudyti ir kalbėti per meną.
0: Pone Petraitė, o kiek tais laikais kultūrizmas ir būtent Elados veikla buvo susijusi su pačiu kūno grožiu, kūno grožio propagavimu, kūno estetika ir visų kultų, kas yra susiję būtent su kūnu ir jo rengyba?
2: Aš manau, kad labai tiesiogiai, nes mes nepamirškim, kad kalbam apie įvykius, kurie vyko prieš 30 ir daugiau metų ir tuo metu galbūt tų pasirinkimų skalė buvo labai kukli, nes turbūt ir mobilieji telefonai tik buvo prasidėję atėję į Lietuvą. Tai praktiškai tas toks bandymas vis dėlto kažkaip išsiskirti ne daiktais, o galbūt savo kūnu ir diktavo tokį užsispyrimą ir tų žmonių siekimą kažkokių tai rezultatų, nes iš principo to laisvalaikio gal praleidimo būdų žymiai mažiau negu šiandieninė karta turi ir pagundų mažiau, kad tu gali nesportuoti. Tiesiog toks kūno kultas, jis buvo, sakyčiau, kaip viena iš tokių stumiamųjų į priekį, nes tu vis dėlto tarp bendramžių tu turėjai, nu, aišku, jeigu tu norėjai tokių ambicijų, turėjai, tu siekdavai išsiskirti ir tie žmonės, kurie tuo metu sportavo, tikrai jie pasiekė ir aukštų rezultatų ir sportuodami nepripuolamai, o nuosekliai dešimtmečiais sportuodami metai po metų. Ir dar galiu pasakyti, kad tai tikrai ne tas sportas, kur tu gali greitą rezultatą pasiekti ir, ir turi turėti didžiulę valią ir užsispyrimą ir, ir tokį labai gerą nusiteikimą, kad, kad nežiūrint sunkumų, nežiūrint tokių nepriteklių tam tikrų. Nes aš atsimenu savo, savo karjerą irgi, tai aš, aš mokiausi pedagoginėm institute ir, ir man reikėdavo visur suspėti ir paskaitas ir treniruotės, tai aš turėdavo dar ir maisto nusipirkti, nes pavyzdžiui, jeigu tu ateisi vėliau į parduotuvę, tu jau varškės nebenusipirksi. Ir taip, tas vėliau gali būti jau pietų metas, tai mes turim turėti supratimą, kokią situaciją tuo metu buvo, tiesiog apie 85-osius metus, vat, pavyzdžiui, taip. Tai tu atbėgi iš ryto ir nusiperki savo varškės.
0: Taip, ačiū ponia Petraitė, ir tada labai dar greitai, kad ateina, nes mūsų pokalbio laikas jau sparčiai senka, ką lankytojai atėję į parodą pamatys? Paminėjote, kad gaminiai iš tekstilės, kas dar?
1: Didžioji dalis darbų yra tapyba, miksuota su tekstile. Tapyboje vaizduojami vaizdai, kuriuos

pasirinkau pati po apsilankymo Alados sporto klube bei iš šeimos archyvų, tai tėčio sukauptos medžiagos užfiksuotos VHS kasetėse ir tuo pačiu

0: Lietuvos radijo istorija - ne tik Kauno istorija. Pasakojimų ciklas Radio Maršrutas šį kartą vedžioja po tarpukario Vilniaus gatves, kuriuose girdi lenkų kalba ir kukuoja Vilniaus radijo gegutė. Lenkijos radijo padalinys veikia Gedimino prospekto viešbučiuose. Čia dirbo būsimasis Nobelio premijos laureatas, o stotis Liepkalnyje vos netapo inžinerinė katastrofa. Apie visą tai Kotrynai Lingienei pasakoja istorikas daktaras Titas Kurtulys.
1: Vis dar geriau netgi girdėdavosi Kaunas ir Minskas. Tas Vilniaus valandėlės lenkų žurnalistai vadindavo antilenkiškomis evangelijomis.
2: Lietuvos radijo istorija – ne tik Kauno istorija. Nors lietuviškas alio alio mums yra tapęs radio gimimo simboliu, tarpukario Vilniuje irgi sklido bangos – tik lenkiškos. Vilnietiškų radijo maršrutu keliaujame su istoriku daktaru Titu Krutuliu. Šį pavasarį Klaipėdos universitetas išleido jo knygą Lietuvos radiofonai ir istorija. 1926-1944.
1: Dar 1925 metais Varšuvoje buvo įkurta tokia bendrovė Polski radio. Vilniaus radiofonas buvo padalinys, tikrai ne vienintelis padalinys. Nuo 26 metų iš Varšuvos pradėtos nuolatinės transliacijos, jau kaip centrinės tos būstinės. Nuo 27 atsirado padalinys Krokuvai, Poznaniai, Katovicuose. Nuo 27 pabaigos Vilniuje, bei 28 Lvove,

0: Lodzėje, Torūnėje ir kitose miestuose. Iš viso per visą tarpukarį Lenkijoje buvo maždaug 10 regioninių radijo stočių. Vilniaus radijas tapo tokiu svarbiu Lenkijos pasienio kresu, galima sakyti, bastionu.
1: Lenkų valdžiai Vilnius buvo strategiškai jautri zona. Reikėjo ne tik informuoti, bet ir apsisaugoti nuo kaimynų įtakos.
0: Kai Kaune atsirado pirmosios radijo transliacijos 26 metais, suprasta, kad tai yra geras propagandos įrankis. Ir nuo 27 metų balandžio pradėtos transliuoti vadinamosios Vilniaus valandėlės, Vilnių vaduoti sąjungos, kurios buvo transliuojamas ir lenkų, ir lietuvių kalbomis ir buvo nukreiptos tiesiai į Vilniaus kraštą. Tai žinoma, lenkų valdžiai nepatiko. Jie turėjo šalimais ne tik Kauną, bet ir Minską. Sovietų sąjunga jau turėjo savo radijos stotis ir įvairius padalinius. Vienas iš argumentų įkurti Vilniaus radiofoną ir Vilniaus radiją buvo viena vertus žinoma skleisti tam tikrą informaciją, informuoti gyventojus Vilniaus krašto apie svarbiausius regionus ir visos Lenkijos įvykius, bet kartu ir atremti kaunietišką ir minskietišką propagandą, transliuojamą labai įvairiomis kalbomis, tai ir lietuvių, ir lenkų, ir baltarusių, ir rusų, ir žydų.
1: Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas Titas Krutulys išduoda, kad pirmoji Vilniaus radijo stotelė šiandien kvepia kava ir Kijevo kotletais.
0: Pirmosios transliacijos buvo nereguliarios, trumpalaikės, buvo transliuojamos iš tuo metu, man atrodo, radio techniką prekiausios vietos, kuri buvo Gedimino 23. Tai yra ten, kur dabar yra garsusis Neringos restoranas ir Neringos viešbutis, tai jis, žinoma, tuo metu visai kitaip atrodė, buvo Viktorijos viešbutis, kartu ten buvo ir spaudos prekybos įmonė ir kartu ten buvo įsikūrus ir radio technika. Pavyzdžiui, viena pirmųjų užfiksuotų transliacijų buvo 27 metų kovo 4 dieną, kaip tik Kaziuko mūgės proga.
2: Alo, Polskie Radio Vilnius. Alo, Polskie Radio Vilnius.
1: Patalpos Viktorijos viešbutyje buvo laikinos. Nauja vieta radijoje rasta ir išnuomota Žvėryne, Liubarto gatvėje. Šiandien tebe stovi apleistas, bet istoriškai itin svarbus mūrinukas.
0: Liubarto tilto tuo metu ten nebuvo. Artimiausias tiltas buvo tas, kuris jungė tuomet ne Adomo Mickevičiaus prospektą, dabar ne Gedimino prospektą su Žvėrynu. Jis buvo toksai tam tikras užkampis, šiek tiek aukščiau negu senamiestis, kaip žinia, Vilniaus senamiestis yra tokia dauboja šiek tiek. Ten nebuvo kažkokia svarbi Vilniaus vieta, buvo jau irgi toksai jau beveik priemiestis, kaip ir visas Žvėrynas. Ir šia prasme, galbūt tai buvo visai geras, patogus tuo metu sprendimas. Tas pastatas buvo pritaikytas taip, kad buvo šalimais pastatytos antenos, 43 metrų stiebai. Tie 43 metrai gal ir atrodo daug, bet iš tikrųjų radijoje nebuvo labai geras sprendimas. Tie stiebai nepatenkino visų tuometinių poreikių. Tuo laiku, kai radijas veikė būtent Žvėryne, transliacijos nebuvo toli siekiančios ir toli einančios. Žinoma, miestui užteko, bet viso Vilniaus krašto galbūt taip gerai neprūpino ir netgi geriau girdėjosi, kiek žinau, Kauno ir Minsko radijai.
1: Dar vienos krūstynės. 35-aisiais Vilniaus radiofonas keliasi į impozantišką pastatą Mickevičiaus prospekte. Dabartinį Vilniaus mažąjį teatrą.
0: Tai buvo vienas didžiausių, kai buvo pastatytas 20 amžiaus pačioj pradžioje, pastatų salių, ten buvo didysis Vilniaus teatras, tai buvo išskirtinis Bristolio viešbutis, salėje tilpo net apie 1000 žiūrovų, pastatytas pagal Konstantino Korojedovo projektą 1900 metais. Žinoma, ne visas pastatas buvo radio stotis, tik tai nedidelė jo dalis, bet tai buvo reikšminga pažanga lyginant su Žvėryno, didelė studija ir kokybė ir visa kas ženkliai pažengė į priekį.
1: Pasakoja istorikas Titas Krutulys.
0: Plati puokštė kaip ir Kaune, taip ir ten buvo ir tų radio paskaitų skaitytojų, ir bendrai bendradarbių, ir mes čia tikrai neturėtumėm įsivaizduoti, kad Vilniuje ten buvo tik tai kažkokie tai valdžios ruporai, ar kažkokie tai ten, nežinau, Lenkijos propagandistai, kurie vieninteliai čia buvo suinteresuoti tą Vilniaus radio statymi. Kaip ir Kaune, taip ir čia buvo ir literatūrai daug dėmesio, radio teatrui. Ir apie tai irgi patys Lenkai yra nemažai rašę ir analizavę. Na, turbūt didžiausia superžvaigždė, iki šiandien puikiai žinoma, dirbęs Vilniaus radijoje, tai buvo Česlovas Milošas, teigia kai kurie tik 35-37, bet Lenkai teigia, kad 36-37 metais, tai jau tikrai Gedimino prospekto 22. Vilniaus universiteto alumnas, Nobelio premijos laureatas būsimasis, nepaisant to, kad žinoma, jis buvo Lenkas, bet na, lietuviai irgi ir savinasi visais būdais, na ir jis pats išreiškia tą savo tokį patriotiškumą, nemažai būtent tai LDK tradicijai, sena lietuviškam Lietuvos supratimui, kas irgi vis labiau ir labiau bandoma integruoti Lietuvoje, kaip tam tikras bendresnis, platesnis Lietuvos matymas ne tik per tautybę, bet ir per pilietybę.
1: Lenkijos radijo ambicijos augo. Reikėjo galingų siųstuvų aukščiau nei Dauboje esantis Vilniaus centras. Taip atsirado Liepkalnio stotis, kurios inžinerinė drama baigėsi kurioziškai.
0: 29 metais buvo nusipirktas sklypas 3 hektarų prie Lydos plento Liepkalnyje. Ten tuo metu nieko ypatingo nebuvo, bent jau nežinau, kas ten galėjo stovėti, tikriausiai nieko nestovėjo. Ir ten buvo pastatytas, dėja, iki mūsų laikų neišlikęs, inžinieriaus Antono Digato suprojektuotas pastatas, kur buvo iškeltos 276 metrų metalinio stiebo antenos ir tai buvo jau specialus pastatas būtent Vilniaus radio transliacijoms. Tokia sustiprinanti, žodžiu, tą signalą stotis, ne iš ten vyko transliacijos, kad jau vyko vis tiek iš Žvėryno arba iš Senamiesčio Gedimino 22, bet tai buvo tikrai tam tikras reikšmingas žingsnis į priekį, ta prasme, kad jis tikrai sustiprino galimybės skleisti tą lenkiškąją poziciją visose apylinkėse ir netgi neblogai pasiekė jau ir patį Kauną, pačią Lietuvos Respubliką. Liepkalnio vadinamoji stotis pradėjo darbą 31 metų gegužę, bet labai greitai suprasta, kad tai irgi nėra labai geras sprendimas. Kodėl suprasta, kad Liepkalnis nėra gerai, tai su pirma, kaip žinia, visai netoli ten yra oro uostas ir ten ir jau veikia kirtimų oro uostas ir tos antenos labai aukštos trukdė tiems skrydžiam. Ir nuspręsta, kad reikia perkelti stotį į kitą vietą ir ta kita vieta buvo pasirinkta Viršuliškėse.
1: Šiandien Viršuliškės mėgamasis rajonas, o prieš 90 metų kaimas miesto pakraštyje. Toliau pasakoja istorikas Titas Krutulys, naujos knygos apie Lietuvos radiofonus autorius.
0: Tai buvo tikrai didelė stotis ir bent jau stulpai buvo tikrai dideli, 130 metrų buvo iškelti du stulpai jau 39 metais, taigi net keliais kartais lenkė visus tuos ankstesnius bandymus kurti tas stotis. Pradėjo funkcionuoti daugiausia būtent jau tuo pokario laikotarpiu ir tapo tokiu svarbiu reiškiniu tuo būtent pokariu. Galima turbūt samprotauti, kad ir spaudos rūmų pasirinkimas ten panašiai statyti, ko gero susijęs su jau šitu padarimu Viršuliškių kaip tos svarbios visai žiniasklaidai vieta.
1: Dar truputį atsukim laiką atgal. 39-ieji šiam kraštui juk atnešė pokyčius. Lietuvai susigražinus Vilnių pasikeitė ir radio statusas.
0: Vilniaus radio stotis buvo integruota į bendrą Kauno radiofoną, į valstybės radiofoną. Tiek Klaipėda, tiek Vilnius buvo bendro valstybės radiofono tam tikri padaliniai, kur didžioji dalis visos programos buvo retransliuojama būtent iš Kauno. Ten buvo tikrai tų specifinių darbuotojų būdingų šitam tik tai kraštu ir šitam radijui, bet jie net nesudarė didžiosios dalies viso radio turinio. Viskas buvo labai susisteminta, sujungta, hierarchizuota į vieną, dėl to sovietam užėmus vieną tą bendrą radio stotį, žinoma, kartu buvo labai greitai ir lengvai užimtas ir Vilnius.
1: Apie istoriko Tito Krutulio minimos pirmosios sovietinės okupacijos reikšmę Lietuvos radijui kalbėjome antrajame šio ciklo epizode. Taigi Vilniaus radijas prabilo lietuviškai. Ilgainiui čia persikėlus visoms svarbiausiams valstybės institucijoms, radio redakcija jau Stalino vardo prospekte tapo pagrindiniu šalies balsu. Būtent čia buvo formuojama programa, kurią girdėjo visa Lietuva, o Kaunui pamažu liko tik istorinio pirmtako vaidmuo. Radio istorija dabartiniame mažajame teatre baigėsi tik 60-ųjų, vasario 24-ąją. Vidurnaktį perskaitytos paskutinės žinios. Technikai su visa įranga išvažiavo į Konarskio gatvę. Mes joje lankysimės kitoje ciklo dalyje. Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.

0: Pakeliui su klasika.
1: Čia LRT klasika, jūs ir toliau klausotės laidos Pakeliui su klasika. Praėjusį penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų teismas įpareigojo pašalinti prezidento Donaldo Trumpo vardą iš Kennedy scenos menų centro pavadinimo. Teismas nusprendė, kad šios simbolinės Vašingtono įstaigos pavadinimas negali būti pakeistas be kongreso akto. Jungtinių Amerikos valstijų apygardos teisėjas Christopheris Cooperis nurodė Donaldo Trumpo administracijai per 2 savaites pašalinti visus fizinius ženklus su Donaldo Trumpo pavardė ir iš oficialių dokumentų išbraukti bet kokias nuorodos į Trumpo Kennedy centrą. Priminsiu, kad praėjusiu metu gruodį Donaldas Trumpas inicijavo Vašingtone esančio Kennedy menų centro pavadinimą į Trumpo Kennedy centrą. Apie tai šiandieną pasikalbėsime su politologe Agnija Grigas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai, ponia Grigas, Jungtinių Valstijų federalinis teismas nusprendė, kad Donaldo Trumpo sprendimas pervadinti Kennedy centrą buvo neteisėtas. Ką tai pasako apie tai, kad teismas šiuo atveju stojo prieš prezidento valią? Vis tik tai parodo, kad teismai Jungtinėse valstijose yra laisvi ir nepriklausomi?
2: Taip, ir manau, taip pat šitas ginčas labai gerai iliustruoja, kaip veikia visgi Amerikos valdžia, koks yra valdžios pasidalinimas. Na, Amerikos valdžia veikia per 3 skirtingas valstybės dalis. Na, viena yra tas būtent kongresas, kuris leidžia įstatymus, antra yra prezidentas ir jo administracija, tai ta administracinė pusė, ir trečia yra teismai, federalinis teismas, aukščiausias teismas. Ir vėlgi ši situacija parodė, kad teismai gali sustabdyti prezidentą ar jo paskirtų institucijų sprendimus, jeigu tai prieštarauja įstatymams.
1: Teisėjas pabrėžė, kad Kennedy centro pavadinimą nustatė kongresas. Kodėl tik kongresas gali jį pakeisti? Ką šis atvejis pasako apie valdžių balansą Jungtinėse Amerikos valstijose ir politinėje sistemoje?
2: Reikia vėl pripažinti, kad čia Kennedy centras nėra tik tai šiaip teatras. Tai visgi jisai buvo pradžioje statytas kaip nacionalinis objektas, nacionalinis menų ir kultūros objektas. Paskui jisai tapo memorialas, kaip gyvasis memorialas prezidentui Kennedy. Tai jo yra ypatingas statusas ir Kennedy šeima, būtent ir būtent Jackie Kennedy labai daug dirbo ir rinko lėšas, kad finansuoti šį projektą ir po nužudimo jos vyro prezidento J.F. Kennedy buvo nuspręsta, kad padaryti šį pastatą ne tik nacionaliniu kultūros ir meno ir operos centru, bet būtent padaryti gyvu memorialu.
1: Ir dėl to, kad tai buvo gyvasis memorialas, pavadinimą gali keisti tik tai kongresas, dėl to, kad kongresas ir suteikė tokį pavadinimą, ar teisingai suprantu?
2: Būtent ir suteikė specialų statusą šiam objektui.
1: Ar šis sprendimas gali būti vertinamas kaip priminimas, kad net ir prezidentas negali vienašališkai keisti valstybės institucijų tapatybės ženklų arba paskirties?
2: Taip, tai gali būti toks priminimas. Na, Donaldas Trumpas, prezidentas, yra labai aktyvus, labai garsiai kalba, labai jo daug visur matosi, bet vėl aš priminčiau, kad tai yra kaip veikia Amerikos valdžia. Vėlgi yra jos trys dalys ir jos visos turi nemažai teisių ir galimybių įtakoti ir įstatymus, ir valdžios eigą pačią. Tai yra gan unikali sistema ir jinai būtent yra žinoma dėl vadinamo checks and balances. Esmė, kad jos vienos kitos šitos trys grupės balansuoja save ir niekas iš tikrųjų negali perimti tos visapusiškos valdžios. Nei prezidento institucija, nei kongreso institucija, nei patys teismai.
1: Ar tai, kad prezidentas vienašališkai pakeitė šio centro pavadinimą, tai yra precedentas, iki šiol nebuvo nieko panašaus ir kaip buvo sutikta tokia žinia?
2: Na, žinia, manau, tikrai stebino, vėl, kadangi šitas centras, na, jis turi ypatingą istoriją ir ypatingą statusą. Antra, Trumpo buvo prezidento noras, na, dadėti savo vardą, tai turėjo vadintis dabar Trumpo ir Kennedžio centras. Ir taip pat centras buvo planuojama uždaryti renovacijom. Nežinau, gal tokia tam tikra buvo logika, kad kadangi ir Trumpas prisidės dabar prie renovacijos, 2 metų renovacijos šio centro, kad ir jo vardas kažkaip turėtų ateity figuruoti. Bet manau visgi ši pozicija prezidento stebino, pakankamai stebino Amerikos platesnę auditoriją, nes tikrai tai nebuvo tikėtasi. Taip pat kaip ir tokie buvo inicijuotas ir pakeitimas būtent operos salės pavadinimo, kad operos salė turėjo vadintis Melanijos vardu. Tai taip pat gan toksai neįprastas sprendimas, kadangi vėl reikia pripažinti, na, ponia Melanija neprisidėjo, sakykime, nei prie šito centro statymo, nei finansavimo, nei neturėjo kažkokios tai labai aktyvios rolės, kaip, sakykime, jeigu mes palygintume su Jackie Kennedy.
1: Kiek tokie veiksmai, kai prezidentas savo norų pakeičia įstaigos pavadinimą, galima tikėtis, kad ir ateitie bus kažko tai panašaus, ar kažkokių tai įstaigų pavadinimai keičiami, ar kažkokie kitokie netikėti sprendimai susiję su kultūra?
2: Čia gal aš pakomentuočiau truputį plačiau. Šiandien Amerikoje tikrai vyksta kultūrų karai tarp, sakykime, respublikonų, demokratų, tarp tradiciškai nusiteikusios visuomenės, tarp labiau progresyvios ar liberalios visuomenės. Ir šitas gal sprendimas taip pat Trumpo bandyti pervadinti šitą centrą, jis ne tik tai pervadinti centrą, žinoma, buvo nemažai ir kišimosi, gal tas žodis toks pritus, bet bandymas nustatyti programas Kennedy centre į labiau, gal sakykime, konservatyvesnės programas, negu prieš tai Obamos ar Bideno administracijos metu buvo labai tokia liberali programavimas ir būtent kas buvo rodoma šiame teatre. Tai tas jaučiasi vėlgi, šita politika ir Amerikos susiskaldimas tikrai pereina į kultūrą.
1: Trumpas po sprendimo pareiškė, kad klausimą perduos spręsti kongresui. Ir pone Grigas, kaip manote, ar tai galima laikyti Donaldo Trumpo pralaimėjimo, ar veikiau bandymų perkelti šią klausimą ir kovą į kitą politinį lygmenį ir į kitą lygį?
2: Tai iš vienos pusės tai yra pralaimėjimas, bet dar gal negalutinis pralaimėjimas. Iš tikrųjų reikės žiūrėti, kaip balsuos kongresas ir koks bus galutinis rezultatas. Mane visgi stebintų, jeigu bus nuspręsta pervadinti centrą, kadangi vėl tai yra ypatingas statusas ar ypatinga istorija turintis centras ir dėl ypatingų priežasčių jisai tapo Kennedžio memorialinis taip pat centras ar įstaiga, ne tik tai vėl kultūrinės operos ir baleto, sakykime, teatras. Bet rezultatas gali ir nustebinti.
1: Ar yra tokių ženklų, kad pavadinimas vis dėlto gali būti pakeistas? Ar tokių signalų nematyti?
2: Dar yra iš tikrųjų sunku kalbėti. Yra tikrai tai yra stiprus lūkestis iš Trumpo, iš jo administracijos, iš gal MAGA judėjimo. Tai yra irgi dalinai noras ir uždėti stipresnį antspaudą Amerikos tos konservatyviosios politikos ar MAGA judėjimo ir ant esminių kultūrinių Amerikos, ne tik tai įstaigų, pastatų, bet ir aplamai kultūros formavimo. Tai žinoma, norai yra, bet dėl rezultato dar sunku prognozuoti.
1: Ir kaip manote, ar šis sprendimas gali turėti platesnių pasiekmių, pavyzdžiui, sustiprinti teismų vaidmenį ribojant prezidento galias? Ar kažkaip kitaip, už kas kitos pasiekmes būtent po šio? Ar tai sukurs precedentą?
2: Na, iš tikrųjų, teismai vyksta pastoviai. Labai daug Trumpo sprendimų yra kvestionuojami ar iškeliami teismuose. Tai čia nėra vienkantrinis incidentas. Vyksta ta tokia nuolatinė, galima sakyti, kova tarp prezidento Trumpo administracijos, teismų ir kongrese. Na ir, bet reikia taip pat pripažinti, kad Trumpas per pirmą savo administraciją sustatė savo palankius kandidatus būtent į aukščiausiąjį teismą, tad aukščiausiame teisme, jeigu tokie sprendimai pasiektų aukščiausio teismo, jo pozicija yra pakankamai tvirta.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad Jungtinių Valstijų federalinis teismas nusprendė

0: nusprendė, kad Donaldo Trumpo sprendimas pervadinti Kennedy centrą buvo neteisėtas ir įpareigojo per 2 savaites pašalinti tokį centro pavadinimą iš dokumentų ir oficialaus internetinio puslapio bei fiziškai. Apie šį sprendimą pasikalbėjome ir jį aptarėme su politologe Agnė Grigas. O mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika ir visuomeniai pristatytas filmas apie Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis gyvenimą. Tai pirmasis toks kelis dešimtmečius gyvuojančio choro įamžinimas. Filme Dagilėlio metai, kolektyvo repeticijos, išvykos, koncertai ir laisvalaikis. Pasakoja iš Šiaulių kolega Tomas Misgirdas.
1: Šiauliečiams pristatomas filmas apie Dagilėlį yra pirmasis toks jų veiklą įamžinantis kūrinys. Apie filmo kūrybinį procesą kalbuosi su filmo režisieriumi Vilmantu Damrausku. Filmas vadinasi Dagilėlio metai. Ką sufleruoja pats pavadinimas, Vilmantai?
2: Tam tikras, sakykime, ciklą, kuris tiek ir truko, truputėlį netgi daugiau, truko visus metus. Ir, sakykime, įvairūs buvo ir metų laikai, įvairūs koncertai, visą tai fiksavom. Buvo prifilmuota šties labai labai daug medžiagos, ten 10 valandų, ir teko paskui atrinkti tą formatą, kuris va dabar yra padarytas, kad jisai būtų koncerto dalis, ir buvo iš tikro iššūkis. Ir aplamai apie Dagilėlį, kai, sakykime, pokalbio metu iš tokios numestos idėjos, kad reikia apie Dagilėlį ne interviu daryti, o filmus, Remigijus sakė, daryk, priėmė šitą iššūkį, paskui susimašiau atsisėdęs, kad ką aš padariau, nes, sakykime, čia yra tikra savižudybė, kur filmą apie Dagilėlį, tai yra, sakykime, tai, kas Šiauliam yra šventa. Pusė Šiaulių yra, ta prasme, su Dagilėliu susiję arba lankė Dagilėlio mokyklą, yra tėvai, seneliai, tai tiesiog čia neduok dėvė padarysi, ką nors ne taip, tai nieko iš tavęs neliks. Bet kažkaip, nežinau, po to metų proceso su operatorium, bičiuliu Tomu Andrijausku, sumontavom tą filmą ir kažkaip, gal nekuklu sakyt, bet užtenka to kuklumo, esam patenkinti.
1: Jūsų akimis, kokį tą chorą jūs pats pamatėte, kokie jie?
2: Jie yra, kaip ir visi vaikai, ir sakykime, ta jų pradžia būna, kaip ir visų vaikų atvestų į būrelį, bet per ilgus metus, per didžiulės pastangas mokytojų, jie tampa tuom, kom jie yra, pasididžiavimu, skambančiais dieviškais balsais, tiesiog kur nuvažiuoja, laimi visas pirmas vietas. Grand Prix, tai tiesiog yra didžiulio darbo rezultatas, ir tie vaikiukai, jie kaip vaikai išties, bet sakau, jie su laiku, jie tampa Dagilėliais, tampa profesionalai savotiškai scenas, tai svarbu.
1: O ką pačiam buvo svarbu atskleisti filmuojant filmą, praleidžiant tuos visus metus su Dagilėliu?
2: Aš norėjau parodyti tikrai Dagilėlio, nesakym, ne veidą, bet parodyti, ta prasme, kokie yra iš tikrųjų paprasti, darbšto žmonės, tiek maži vaikai, tiek pedagogai profesionalai, kurie dirba savo darbą, dirba gerai, turi idėją, turi pasišventimą, ir, ta prasme, tai tikrai nėra dėl kažkokių prizų, pinigų, tai yra tiesiog tikėjimas tuo, ką darai, netgi tie mažieji tiki to, ką jie daro. Buvo labai gražu matyti, sakykim, kai Dagilėlis, kai ta bendryja, didieji padeda mažiesiam, filmavom tokį naktinį žygį Palangoj, tai mažiukai pavargo, didieji be jokių kalbų užsikabino jos ant kupros ir nešė, ir taip tiesiog pritrenkiantis dalykai, tiesiog tokia, iš tikrųjų galim pavadinti, kad yra bendruomenė, siekiančių žmonių, didelių, mažų, tokia bendryja, taip labai smagus buvo laikas su jais.
1: O ar daug filme muzikos?
2: Sąmoningai nuo scenarijos pradžios, derinamas scenarijus su Remigijum, aš nusprendžiu taip, kad filme muzikos nebus, nes tai yra procesas to, ką po to visi pamato scenoje. Jie visi gražiai surikiuoti, aprengti, apšvesti, sušukuoti, puikus, mokantis stovės vieną šalia kito, žinantis, kaip elgtis. Bet iki to būna tie žmonės, ieškantis, dirbantis, ir bet aš norėjau atskleisti būtent, sakykim, tą esminį skirtumą, kad muzikos yra mažai, nes muzika turi skambėti gyvai, tu turi ją matyti, o filmas yra apie tai, kaip ta muzika ateina į sceną. Ir viena tokia moto filmo ir yra prieš įžengiantį sceną.
1: Pasikalbėsiu su choro vadovu Remigijumi Adomaičiu. Šalies chorai itin retai įamžina savo veiklą filmuose ar knygose.
3: Reportažai yra buvę, bet filmas, kuris atskleidžia Dagilėlio kasdienybę, veiklą, kurios tikrai yra su kaupu, tai yra pirmas atvejis.
1: Jau dabar turite filmą, gal apie jūs ir knyga jau yra parašyta?
3: Ne, knygos nėra, nors idėja ta sklandė jau senokai. Netgi siūlė kai kurie žmonės parašyti tokius atsiminimus iš kelionių, kurių buvo tikrai gausu, ir nuotykių taip pat nemažai. Išėtų tokia ganėtinai linksma knyga tikriausiai, bet dar neturim.
1: Na, jeigu kas nors parašytų apie Dagilėlį knygą, koks turėtų būti knygos pavadinimas?
3: Linksmai su Dagilėliu, nes nuotykių ten būtų su kaupu.
1: Kiek kolektyvui yra svarbu, kad sklistų žinia apie chorą, pavyzdžiui, per tą patį filmą?
3: Aš manau, kad svarbu apie chorinį dainavimą skleisti kuo daugiau.

0: informacijos. Kadangi po pandemijos šitas judėjimas šiek tiek yra sumažėjęs, tiek kiekybinė, tiek kokybinė prasme. Ir norisi, kad ypatingai berniukų dainavimas, berniukų chorinės dainavimas būtų kuo plačiau skleidžiamas, kad nebūtų viena nuomonė, jog berniukai turi tik sportuoti. Berniukai tikrai šauniai dalyvauja meninėje veikloje ir ypatingi jų balsai skamba tikrai visiškai kitaip, negu mes įpratę girdėti kitus chorus.
1: Daug metų Dagilėlis buvo tik berniukų ir jaunolių choras, dabar dainuoja ir mergaitės. Kokios patirtys Remigijau dirbant su mergaitėmis?
0: Aš džiaugiuosi, kad mamos Dagilėlio, berniukų mamos, įkalbėjo mane atidaryti mergaičių grupę. Jau ketvirta klasė jų yra, ketvirti metai, kaip mes ugdom mergaitės. Ir džiaugiuosi, kad jos tikrai sparčiai žengia tobulėjimo link. Mokytojų, kurios dirba ir su berniukais, ir su mergaitėm, pastebėjimas, kad su mergaitėm tik tai spėk paskui, o berniukam reikia rodyti kelią. Kitą kartą ir pastumti į priekį, kad greičiau tobulėtų, kitą kartą ir daugiau pasišnekėti su jais, pabendrauti, nes taip atrodo, kad mergaitės jautresnės. Aš manau, kad berniukai ypatingai reikalauja jautrumo ir dėmesio jiems.
1: Kuo dabar choras gyvena? Ar laukia kokie konkursai, festivaliai, išvykos?
0: Pasaruoju laikotarpiu mes daugiau atliekame koncertinės programas ir jau turim per 30 koncertų kas metai. Tai yra pakankamai didelis krūvis chorui ir siekiam, kad koncertinė veikla būtų kuo įvairesnė ir įdomesnė. Vaikam pakankamai įdomu dalyvauti koncertuose, važinėti po Lietuvą, vykti į koncertinius turus užsienyje ir atlikti didesnės programas. Nes konkursą atliekia 3-4 kūrinius ir tuo viskas likti ir pasibaigia. Ten įvertina, toksai sportinis interesas visada yra, tačiau manome, kad koncertinė veikla yra vertingesnė.
1: O dabar pasiklausykime, ką apie filmą pasakoja ir patys choristai. Kalbino Augustą, Džiugą ir Povilą. Esate laimėję daugybę konkursų visame pasaulyje. O kokia patirtis buvo filmuotis filme?
2: Mums to filmavimo nebuvo daug pateikta, iš tikrųjų, bet buvo kartų, kai teko mums pafilmuoti. Nereikėjo ten kažkaip daug ką nors rodyti, tik tais rodė mūsų dieną pačią pagrindinę, kaip mes veikiame, dainuojame kaip komanda.
3: Aš jį pritariu. Pagrinde reikėjo parodyti, kaip mes kiekvieną dieną elgiamės, kaip mes ruošiamės koncertams, kaip mes kelionėse elgiamės ir taip toliau.
1: O koks yra jūsų choras? Kas jūsų bendruomeniai, choristams svarbiausia?
3: Mums yra svarbiausia sutarti vienas su kitu ir bendradarbiauti su kitais, elgtis teisingai ir atsakingai.
1: Kodėl renkatės dainuoti Dagilėlyje?
4: Aišku, tai prasidėjo, nes tėvai atvedė, kai buvom labai maži, bet visi, manau, tuo tėvų sprendimu labai džiaugiamės. Dainuojam, nes aišku patinka ir tai yra ne vien apie dainavimą, mes visi esam bendruomenė, esam klanas čia ir tai yra atsakomybė, tai yra darbas, indėlis ir bendrystė, tai yra visko daug ir tai yra ne vien dainavimas.
2: Tikrai pritariu prie Augusto. Šis choras man duoda daug naujų patirčių, tos kelionės, koncertai. Taip pat Dagilėlis veda mane į brandumą ir pamoko visokių dalykų, kurių net mokykloje neišmoko. Nekalbant apie žinias, bet ir apie savo paties išmintį. Ir manau, kad tai tikrai mums labai svarbus dalykas ir labai motyvuoja visas tos kelionės ir džiaugiamas galimybėmis.
1: O kas chorui padeda išlaikyti tokį aukštą lygį?
3: Aš manau, kad mūsų chorui padeda išlaikyti visą tą aukštą lygį mūsų vadovas, mūsų mokytojos, padeda mūsų koncertmeisterė. Jie veda mus teisingu keliu, moko mus dalykus, kaip elgtis atsakingai.
1: Tai kas toliau?
4: Toliau nusimato turbūt visiems viena didžiausių gyvenimo kelionių į Kanadą ir JAV. O po to toliau gyvensim, žiūrėsim.
1: Tomas Mizgardas iš Šiaulių.
5: Šiandien tiek laidoje Pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Šios laidos įrašą visai netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Netrukus eteryje naujausios 17 valandos žinios, po jų laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara. Dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė iš socialinių tinklų. Taigi pasikalbėsime apie Lietuvą ir Japoniją, bei lietuvių kalbos mokymąsi. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Dabar 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įvykusi registro centro duomenų vagystė galėjo būti nulemta daug metų nespręstų problemų. Šią temą atsakinėti į parlamentarų klausimus Edvinas Grikšas buvo iškviestas į Seimo tribūną.
2: Šiandien susidariusi situacija nėra vieno sprendimo ar vieno incidento pasekmė. Tai daugelį metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Į Seimo tribūną buvo iškviestas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris teigia, kad yra vertinama, ar buvo pasisavinta informacija apie krašto apsaugos sistemoje dirbančius pareigūnus.
3: Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavintų registrų centro duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi. Vykdomų ir planuojamų veiksmų ir priemonių sąrašas neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir nesukurtų rizikų. Daugiau jokių komentavimų aš neteiksiu, kadangi informacija nėra vieša.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Atliekamas iki teisminis tyrimas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovų Vladimirą Antonovą. Kita pavardė besislapsęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje, po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizacijos. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011-aisiais. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esama situacija Dalius Jatužis šiandien pristatė parlamentarams. Pasak jo, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausia dėl kraujotakos sistemos ligų.
4: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Izraelio ir Libano ambasadoriai Vašingtone.

0: Londone pradėjo naują tiesioginių derybų ratą. Pokalbiai vyksta Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, esą jis gavo abiejų šalių įsipareigojimų sumažinti tvyrančią įtampą. Pasak Trumpo, Izraelis nerengs atakų Libano sostinėje Beirute, jei Hezbollah nutrauks atakas prieš Izraelį. Šiandien Izraelis pareiškė, esą Jungtinės valstijos vis dėlto pritartų smūgiams Beiruto priemiešiams, jei Hezbollah užpultų šalį šiaurę. Izraelis toliau tęsė ir smūgius pietinėme Libane. Tuo metu Libano vyriausybė sako, kad Vašingtone vyksiančiose derybose siekia nutraukti ugnį. Iranas yra pareikalavęs nutraukti karinius veiksmus Libane kaip dalies bet kokio taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Ventės rage šiandien sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvoje. Kaip praneša Ventės rago ornitologinės stotis, šį rytį į vorotinklinę gaudyklį kliuvo plačiauodegė Četija. Ji yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europoje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvo šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš dvejus metus Četija buvo sugauta ir Latvijoje. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį laikysis tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 5 valandos 5 minutės.
1: Be kaukių.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandien laidoje pasikalbėsime apie tai, kaip labai norint ir įdedant pastangų galima išmokti lietuvių kalbą ir kaip Lietuva ir lietuviai atrodo Lietuvoje gyvenančiai Japonijai. Šios dienos laidos be kaukių viešne Lietuvoje gyvenanti Rio Kaihara, kuri ne tik dirba japonų kalbos mokytoja, bet socialinių tinklų Instagram bei TikTok paskyrose, tinginėlė Japonė, kuria įvairius vaizdo įrašus apie Lietuvą ir lietuvių kalbą. Taigi Rio arba kitaip tinginėlė Japonė šiandieną yra su mumis. Labas, Rio.
1: Konnichiwa.
0: Smagu. Ir Rio puikiai kalba lietuviškai, tačiau pokalbio metu gali pasitaikyti vienas kitas sunkiau suprantamos žodis, tad bandysime jį pasakyti angliškai, tad mėly klausytojai, tikimės ir jūsų supratimo. Rio pradėjome mūsų pokalbį ir laidą su Monika Liu ir jos kūriniu Šampanas. Patinka lietuviška muzika?
1: Taip, man labai patinka.
0: Ar dažnai klausai?
1: Taip, pastarių metų ne, bet prieš labai daug aš klausau. Taip.
0: O ar labiau klausai japoniškos muzikos gyvendama Lietuvoje, ar vis dėlto atrandi ir naujų grupių, kurios tau čia labai patinka?
1: Tai kartais aš klausau japonišką ir korėtišką ir lietuvišką. Tai kiek vieną dieną aš klausau skirtingą dainą.
0: Taip. Ar lietuviška muzika padeda išmokti kalbos?
1: Taip, taip, aš išmokau keletą žodžių iš dainos, taip.
0: Tai padeda mokytis. Ir Rio, esi, kaip ir minėjau, iš Japonijos. Kokiame mieste ir regione auga Japonijoje? Kaip atsimeni Japoniją?
1: Taip, aš gimiau Mie prefektūra Japonijoje, tai yra kaimas Japonijoje. Ir prie Osakos, taip.
0: Kaip atrodė tavo vaikystė Japonijoje?
1: Man viskas buvo labai įdomu, tada aš visada buvau laukę ir man labai patiko kalbėti su žmonėmis laukę, ne pažįstamais.
0: Uh-huh.
1: Tai tada aš buvau visada kalbėjau su kitais.
0: O kodėl būdavo įdomu kalbėti su nepažįstamais žmonėmis?
1: Aš manau, tai nuo mano vaikystės man labai įdomu kažkas naujos, todėl taip.
0: Ar tavo šeima taip pat linkusi mokytis kitų kalbų, ar domisi, kaip tau sekasi Lietuvoje?
1: Ne labai, mano mama ne, bet mano tėvas gyveno Kanadoje.
0: Kanadoje.
1: Kanadoje, tai todėl truputį moko anglų kalbą.
0: Taip. Taip. O gyvenama Japonijoje, ar nežinom, kad Japonijoje yra daug tradicijų, ar šeimoje buvo puoselimos japoniškos tradicijos?
1: Tai mes švenčiame tradicinės šventės. Pavyzdžiui, vasario mėnesį mes, kai aš buvau vaikas, aš taip meta pupas į oni pavaisą ir mano tėvas buvo kaip pabaisa.
0: Persirengęs.
1: Taip, taip, taip. Ir tai mes švenčiame, kaip viskas geri ateik į namo ir brogai išveik. Taip, taip.
0: Tai čia panaši gal kaip lietuvių užgavinių šventė?
1: Taip, taip, taip.
0: Išvaroma žiema ir pasitinkamas pavasaris. Mm. O minėjai, kad vaikystėje mėgdavai kalbėtis su įvairiais nepažįstamais žmonėmis. Ką dar mėgdavai? Kokie buvo pomėgiai?
1: Mano
0: taip, taip.
1: Vaikystė.
0: Taip.
1: Mano pomėgiai. Tai, man labai patiko žaisti tinklinę. Tai, aš manau, tai buvo mano pomėgiai.
0: Ar žaidi ir dabar jį tinklinį?
1: Dabar ne, aš neturiu galimybę, bet aš buvau kapitone tinklinio komandoje, todėl man labai patinka tinklinis.
0: Tai buvo žaidi profesionaliai?
1: Taip, kai aš buvau mokykloje, taip.
0: Taip. Kai gyvenai Japonijoje, ar ką nors žinojai apie Lietuvą, kur yra ši šalis, kas joje gyvena, kas joje vyksta?
1: Ne, aš nieko nežinojau apie Lietuvą.
0: Kaip apie ją sužinojai?
1: O mano universitetai Japonijoje turėjo labai daug pasirinkimų studijuoti kitose šalise. Ir tik apie Lietuvą aš nieko nežinojau. Buvo Amerikoje arba kitose šalise Europoje. Tai Todėl aš pasirinkau Lietuvą, nes man buvo labai, labai įdomu. Tai, ir aš ieškojau svetainėje ir aš tik žinojau, Lietuva yra labai, labai šalta šalis. Tai tik šitą.
0: Ar pasiteisino, ar iš tikrųjų šalta? Iš tikrųjų pas mus šalta Lietuvoje tau?
1: Taip, per žiemą labai, labai šalta.
0: Ir paminėjai, kad norėjai atvykti į Lietuvą. Kai atvykai pirmą kartą į Lietuvą, kaip tau pasirodė mūsų šalis? Ar taip ją įsivaizdavai?
1: Mano pirmą kartą taip. Į Lietuvą. Tai buvo, aš buvau mainų studentė. Todėl aš, taip, pirmą kartą aš pasirinkau iš pasirinkimų mano universitetą Japonijoje. Tik čia tiesiog man buvo labai įdomu. Tai.
0: Studijavai Kaune?
1: Taip, taip, aš studijavau.
0: O ką studijavai? Ką studijavai, ką mokėjai?
1: O aš studijavau istoriją ir keletą business.
0: Verslas.
1: Verslas, taip.
0: Lietuvos istorija.
1: Lietuvos ir Europos istorija, taip.
0: Mhm. Ir kaip tau pasirodė gyvenimas Kaune?
1: O, man labai patiko.
0: Patiko?
1: Taip.
0: Ar kad nors įsivaizdavai, kad gyvensi Europoje, kai gyvenai Japonijoje, kad kelias čia nuves į Europą ilgesniam laikui?
1: O čia prieš?
0: Taip, gyvendama Japonijoje. Ar galvoji, kad gyvensi Europoje?
1: A, taip, taip, taip. Nes kai aš buvau 3 metai.
0: 3 metų.
1: 3 metų aš pradėjau mokytis anglų kalbą ir man buvo labai įdomu gyventi kitose šalyse. Taip. Tada Europa irgi man buvo labai įdomu.
0: O ar pastebėjai, ar Japonijoje žmonės žino apie Lietuvą dabar, kai nuvyksti, papasakojai, kad gyveni Lietuvoje, ar žmonės žino, kur ta šalis?
1: Ne daug, aš manau. Tai, tai mano draugai žinoma, jie žino, nes aš visada papasakoju apie Lietuvą, bet nežinau, paprastų žmogus, tai kiti žmonės, aš manau, nežino apie Lietuvą. Tai.
0: O kodėl būtent Lietuvą pasirinkai, minėjai, kad galėjai rinktis ir kitas šalis Europoje? Kodėl būtent Lietuva? Dėl to, kad buvo niekas nežinoma apie šią šalį?
1: O kai, kodėl aš pasirinkau?
0: Taip. Tai?
1: Aš manau, tai prieš aš atopikau į Lietuvą kaip mainų studentė, aš vienas šalis Europoje, viskas man buvo gerai, bet kai aš gyvenau Kaune, man labai patiko mano draugai ir gamta, maistas ir viskas. Todėl aš jau labai, man labai patiko Lietuvą, todėl aš grįžiau dar kartą į Lietuvą.
0: Antrą kartą?
1: Tai antrą kartą, taip.
0: Po kiek laiko?
1: O, tai aš buvau studentė 2019 metais ir aš grįžau, atvykau dar kartą 2024 metais. Tada 5 metus.
0: Taip.
1: Taip.
0: Mes dabar padarysim dar vieną pertrauką, atsikvėpsim šiek tiek ir dar vienas Monikos Liu kūrinys Sentimentai. Kodėl šitas kūrinys? Kodėl pasirinkai šitą kūrinį pasiklausyti?
1: O kai aš klausau šitą dainą iš Eurobusiness, man labai patiko ir aš praktikavau dainuoti šitą dainą labai daug, todėl man labai patinka.
0: Ar pradėjusi gyventi Lietuvoje, atradai ir Euroviziją, ar gyvendama Japonijoje žiūrėjote, žinojote kažką apie tokį konkursą?
1: Taip. Kai aš buvau Japonijoje, tai aš studijavau Kaune ir aš grįžiau į Japoniją ir aš susipažinau.
0: Su Eurovizija, taip.
1: Taip, su Eurovizija, taip.
0: Tai Monika Liu ir kūrinys Sentimentai jau netrukus eteryje, po to šio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia yra Lietuvoje gyvenanti Rio Kaihara, japonų kalbos mokytoja, dar geriau žinoma iš socialinių tinklų kaip tinginėlė Japonija.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, socialiniuose tinkluose TikTok ir Instagram, žinoma kaip tinginėlė Japonė. Rio, kai atvažiavai gyventi į Lietuvą, koks buvo pirmasis įspūdis, ar taip įsivaizdavai mūsų šalį? Ar taip atrodė viskas, kaip įsivaizdavai?
1: Nes aš nieko nežinėjau apie Lietuvą, tada viskas buvo naujas.
0: Nauja, ar netikėta?
1: Taip.
0: O žmonės, ar tau pasirodė labiau draugiški, labiau bendraujantis negu Japonijoje, ar kaip tik uždaresni?
1: Mano draugė universitete buvo labai draugiška, nes jie irgi studijavo apie Japoniją, japonų kultūrą, japonų kalbą, bet žmonės, nežinau, parduotuvėje arba laukė, aš manau, tai labai panašiai į Japonai.
0: Taip, Japonus.
1: Japonus, taip. Nes mes irgi turim personal space.
0: Asmeninė erdvė.
1: Ne, labai labai draugiška su nepažįstamais.
0: Taip. Ja. O kaip tu pradėjai mokytis lietuvių kalbos? Ar buvo labai sunku ją išmokti?
1: Taip, pirmą kartą aš studijavau lietuvių kalbą universitete, nes aš turėjau pamoką A1 ir A2 lygių, taip. Bet pirmą kartą buvo labai labai sunku, nes japonų kalba neturi vyrišką, moterišką ir vieną skaitą, daugį skaitą. Tada viskas, gramatika ir kirčiavimas, viskas buvo labai skiriasi, tada buvo labai labai sunku.
0: Ar žinojai, kad lietuvių kalba, ne apie Lietuvą nieko nežinojai, bet ar žinojai, kad lietuvių kalba laikoma viena sudėtingiausių kalbų Europoje?

0: tu per gana trumpą laiką išmokai lietuvių kalbą. Ar buvo drąsu pradėti viešai kalbėti tiek mieste, tiek gatvėje, parduotuvėje lietuviškai?
1: Taip.
0: Nebuvo kažkokio tokio nepatogumo arba baimės jausmo kalbėti?
1: O, taip. O, tai prieš 2 metai?
0: Taip, 2 metus.
1: Taip, 2 metus. Aš pradėjau kalbėti lietuviškai kavinėje, parduotuvėje, bet mano tarimas buvo neteisingai ir aš neturėjau labai daug žodžių. Todėl buvo labai sunku bendrauti, bet aš labai norėjau kalbėti lietuviškai.
0: Tai vadinasi, kalbos padeda mokytis bendravimas su žmonėmis ir žodžių taip pat galima išmokti kalbant, klausantis muzikos.
1: Taip.
0: O lietuvių kalboje yra tokių sunkiai logiškai paaiškinamų posakių. Ar buvo lengva juos išmokti ir suprasti, ką jie reiškia? Na, pavyzdžiui, kabinti makaronus ant ausų.
1: O šitas aš nežinojau, bet taip visada sunku suprasti, bet kai aš ieškojau, ką reiškia ir tai kartais man labai įdomu, pavyzdžiui,
0: Kaip sviestu patepta.
1: Taip, sviestu patepta. Buvo man labai smagu, nes Japonijoje žmonės nelabai naudoja sviestą, todėl aš manau, tai Europos kultūra. Tai man labai patiko.
0: Taip, kad Japonijoje sviestas yra naudojamas rečiau, o čia Europoje, Lietuvoje daugiau ir štai tas posakis.
1: Taip.
0: O kodėl Japonijoje žmonės nenaudoja daug sviesto?
1: Aš manau, mes naudojam aliejus daugiau nei sviestas, tai todėl.
0: Kaip žmonės reaguodavo, kai pradėdavai kalbėti lietuviškai, kai pamatydavo, kad ar nebūdavo, kad iš pradžių kalbasi angliškai su tavimi, o tu su jais lietuviškai? Kaip jie reaguodavo?
1: Tai pastarojų metų labai daug žmonių kalbėjo lietuviškai su manim, bet kartais anglų kalbą. Tai, kai aš negalėjau pasakyti tik vieną džiaudęs, arba aš nespratau, ką jie sako, tai tada jie pradėjo kalbėti anglų kalbą.
0: Tai. Ar nustebdavo, kai pradėdavai kalbėti lietuviškai?
1: Taip, jie Tai žmonės truputį nustebėjo.
0: Nustebdavo, taip.
1: Taip.
0: Ir Rio, tu esi žinoma socialiniuose tinkluose kaip tinginėlė Japonė. Kaip sugalvojai sukurti šiuos tinklus ir kelti vaizdo įrašus apie Lietuvą ir lietuvių kalbą?
1: Taip, nes aš labai norėjau praktikuoti kalbėti lietuviškai ir naudoti lietuviškai kiekvieną dieną. Todėl aš pradėjau kurti vaizdo įrašas apie mano gyvenimą Lietuvai ir apie lietuvių kalbą, kaip sunku išmokti. Tai.
0: Ar vis dėlto pasakytum, kad sunku jai išmokti kalbą mūsų? Sunki lietuvių kalba?
1: Tai sunki, man labai sunki lietuvių kalba, todėl aš nusprendžiau, gerai, tada aš kursu vaizdo įrašas apie kaip aš išmokti.
0: Išmokau lietuvių kalbą,
1: tai.
0: O buvo kuriant kažkokių tai juokingų, keistų akimirkų, kai galbūt nežinoji, kaip ištarti vieną ar kitą žodį, arba ką reiškia?
1: Juokingų
0: žodis.
1: No.
0: Juokingų situacijų, kuriant vaizdo
1: įrašą. A, situacijų, taip. Vieną kartą aš pasakiau labas lytas.
0: Tai, labas lytas.
1: Tai, nes japonų kalboje L ir R yra vienodi. Todėl man Kai aš, nežinau, kai aš buvau mieguista, arba kai mano smegenis nedirba labai gerai, tada aš visada pasakysiu L, R, aš sumaišiau.
0: Taip.
1: Tai? Ir buvo labai daug komentarų, sakė, kad o kodėl tu pasakėjai, Labas lytas. Tai. Ir tada kitą kartą, kai aš kuriu vaizdo įrašas, aš parodžiau mano lytas. Tai,
0: pinigas lytas.
1: Pinigas lytas, nes aš turėjau vieną. Tai.

0: ir aš pasakiau apie sveiki visi, aš turiu Litas. Tai, ir,
1: tai. Už tai labas Litas.
0: Tai labas Litas.
1: O galvoji lietuviškai ar japoniškai? Kokios mintis galvoje sukasi? Kokia kalba?
0: O tai paprast.
1: Galvoji japonų kalba ar lietuvių kalba?
0: O aš manau daug japonų kalba, dažniausiai japonų kalba, kartais lietuvių kalba, tai.
1: Ir, bet paskui reikia tos žodžius dar perversti į lietuvių kalbą, tai ką sugalvoja japoniškai.
0: Taip.
1: Taip. Mm. O, Rio, o kodėl tinginėlė japonė? Kodėl tinginėlė?
0: Tai kai mano draugė lietuvė gyveno Japonijoje, tai buvo 2020 metų ir buvo COVID-as.
1: Taip.
0: Taip. Ir aš mėgojau labai daug, nes aš neturėjau dirbti. Todėl aš pasakiau mano draugai, labas, aš mėgojau labai daug dar kartą šiandien. Na, aš manau, kiek vieną dieną aš mėgau beveik, nežinau, 15 valandų. Tai. Ir aš sakau anglų kalbą, aš tokia lazy girl, and į papasakojimą, o tada lietuviškai galbūt tinginėlė tu. Ir aš manau, tinginėlė šitas žodis skamba labai mielai. Tada aš paimsiu. Tai. Ir dabar mano Instagram'e baltas yra tinginėlė.
1: Taip. Taip. Ir manau, kad kai kurie klausytojai galbūt ir matė tavo vaizdo įrašus internete, būtent šioje paskyroje tinginėlė Japonė. Dar vienas kūrinys ir Džian ir kūrinys Važiuoju kur širdis. Kodėl šitas kūrinys tau patinka?
0: O tai balsas į muziką labai graži ir taip pat ne labai labai greitai dainuoja, todėl man labai man
1: Lengvai
0: praktikuoti, tai klausyti ir praktikuoti, dainuoti.
1: Taip. Tai šis kūrinys jau netrukus pradės skambėti čia. Džian ir kūrinys Važiuoju kur širdis. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė socialiniuose tinkluose. Po kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė iš socialinių tinklų Instagram ir TikTok. Rio, paminėjai, kad tinginėlė žodis buvo tau labai gražus. Ar turi dar lietuvių kalbos žodžių, kurie tau labai mieli ir gražus?
1: Labai mėly glaudžius. Man labai patinka tarimas. Man patinka. Tai šitą frazę.
0: Tarti, taip?
1: Tai. Man patinka šitą. Man labai patinka.
0: Tau patinka, man patinka. Tai frazė. Smagu. O ar yra kažkokių tai žodžių, kurie tau labai juokingi skamba? Gal yra labai panašus su japonų kalba kažkokie žodžiai?
1: Panašiai. Su japonų kalba galbūt nežinau, ką? Tai ką japonų kalboje reiškia uodas?
0: Uodas.
1: Tai.
0: Galima kartais netyčia išgirdu žodį, ką pradėti vaikyti uodą, kurio nėra. Ir o, na vis dėlto, iš savo patirties, kai pradėjai mokytis lietuvių kalbos, ką patartum žmonėm, kurie norėtų išmokti lietuviškai? Ką jie turėtų daryti? Koks tavo pavyzdys? Nuo ko pradėti gerai norint išmokti kalbą?
1: O mano mokiniai, ne?
0: Ką patartum žmonėm, kurie nori išmokti lietuvių kalbą? Ką jiems patartum, kaip išmokti?
1: Lietuvių kalbą. Nu, aš rekomenduoju kalbėti su žmonėmis arba kabinėje, parduotuvėje, nes aš manau, tai kiek vieną dieną, nežinau, kaip pasiveikinimas arba truputį pokalbės su žmonėmis ar labai svarbu.
0: Taip.
1: Tai, todėl labai rekomenduoju praktikuoti kalbėti su žmonėmis.
0: Ir turbūt nebijoti.
1: Taip, aš manau, tai aš dar turiu galiūnių klaidų, kai aš kalbu lietuviškai, bet tai man viskas gerai. Tai tada nebijok ir prašau kalbėti su žmonėmis. Tai.
0: Ar turi dar kažkokių tai kalbų, kurias norėtum išmokti? Ar lietuvių kalba yra ta, kurią norėtum labai gerai išmokti? Ar yra dar kažkokių tai kalbų, kurias norėtum mokytis?
1: O,
0: ar yra dar kalbų, kurias norėtum išmokti? Kitų kalbų.
1: Kitų kalbų. O, kol kas aš neturiu, nes lietuvių kalba labai, labai sunki. Bet na, ateityje aš noriu išmokti koriečių kalbą, nes aš noriu dainuoti korietišką dainą irgi, bet jo, bet kol kas ne.
0: Kuo tau patinka koriečių kalba?
1: O, nes aš kartais klausau K-pop muziką, todėl aš noriu žinoti, ką reiškia kiekvieną dainą, tai todėl.
0: Kaip ir pristačiau, tave esi japonų kalbos mokytoja. Ar daug mokinių nori išmokti japoniškai kalbėti čia Lietuvoje? Ar turi daug mokinių?
1: Taip, tai aš turiu labai daug vaikų.
0: Tai yra vaikai, taip?
1: Taip, aš irgi turiu suaugusiai, bet beveik dauguma vaikai, taip.
0: Ir kodėl jie mokosi japonų kalbos? Tiesiog norėdami ją išmokti, galbūt planuoja vykti į Japoniją, studijuoti, gyventi?
1: Tai aš manau, labai daug vaikų papasakojo man, jie labai patinka japonišką anime ir dainos.
0: Taip.
1: Tai, bet kartais keletą mokinių jau nusprendė, kad jie nori studijuoti Japonijoje arba gyventi Japonijoje. Tai. Taip, aš manau, tai pirmą kartą jie žiūrėjo anime arba kažkas apie Japoniją ir tada jie norėjo išmokti japonų kalbą. Tai.
0: Europoje anime yra populiarus žanras, ar Japonijoje taip pat anime yra populiaru?
1: Taip, Japonijoje irgi anime labai populiaru.
0: Ar tau patinka anime?
1: Taip, aš nežiūriu labai daug anime, bet man labai patinka. Tai.
0: Kai, nuo Kaip mokotės lietuvių, japonų kalbos su mokiniais, ar taip pat kalbėdami, ar iš vadovėlių, ar klausantis muzikos, ar kitais būdais?
1: Aš naudoju vadovėlių, bet aš pati, kurio pokarbės popierus su žodžiais apie Lietuvą ir Japoniją, nes dažniausiai vadovėlis turi pokarbės apie amerikietę ir japonę. Tai tada aš viską parašau, kaip pokalbės apie šaltibarščius, pavyzdžiui. Tai,
0: kad... Apie šaltibarščius, netgi tokį pokalbį galima japoniškai kalbėti. Galima papasakoti japoniškai apie šaltibarščius.
1: Japoniškai?
0: Taip.
1: Taip.
0: Pasikalbėti taip, taip. Galima, taip?
1: Taip.
0: O ar atvažiavus gyventi į Lietuvą buvo kažkoks tai kultūrinis šokas, kas buvo labai neįprasta, kas visiškai skiriasi, jeigu Japonijoje gyvenant. Kaip žmonės elgiasi, ką daro, ką veikia? Ar buvo kas tave labai nustebino?
1: Tai žmonės Japonijoje ir Lietuvoje?
0: Kažkokie tai žmonių veiksmai, ar kažkoks tai elgesys, kas labai skiriasi Lietuvoje ir Japonijoje?
1: Čia ne tik apie žmonės.
0: Taip.
1: Tai, labai skiriasi.
0: Viename pokalbyje su tavimi girdėjau, kad tave labai nustebino, kad žmonės Lietuvoje valgo daug grietinės.
1: Taip, taip, šitas. Taip, tikrai taip. Nes Japonijoje tai labai sunku rasti grietinę parduotuvėje.
0: Kodėl?
1: Nes jie neturi. Arba labai brangus. Tai. Tada sriuba su grietinė, aš labai nustebu. Buvau, like, ką? Su grietinė?
0: Tai. Ar pati valgai?
1: Taip, dabar man labai patinka sriuba su grietinė. Tai.
0: Mačiau, kad daug nemažai užsieniečių gyvenančių Lietuvoje patraukė lietuvius per dantį, kad valgo daug grietinės. Tai vadinasi, atvykusiems čia gyventi Lietuvą, tai atrodo keista. Ar mes kartais gal ir net nepastebimo tokio, atrodo... Įprasta dalyka mums.
1: Taip.
0: Ir Rio, dar kalbant apie mokymą japonų kalbos, kas labiausiai džiugina darbę, kai žmonės pagaliau pramoksta japoniškai ar kai susipažįsta su japonų kultūra? Kas pradžiugina tavo darbę? Darbant su mokiniais.
1: Taip. Apie mano mokiniai.
0: Taip.
1: Taip.
0: Kai dirbi su mokiniais, kas tau yra įdomiausia, kai jie pradeda kalbėti japoniškai, ar kai jie daugiau sužino apie Japoniją?
1: Tai man labai patinka, kai mano mokiniai kalbėjo apie savo dieną japoniškai. Tai pavyzdžiui, mokykloje kažkas nutiko.
0: Taip. Na ir dar vienas kūrinys, dar atsikvėpsim ir sugrįšim paskui į mūsų pokalbį. Čia bus Jui ir kūrinys Again. Kodėl šitas darbas tau patinka?
1: Man labai patinka šita dainininkė Jui Japonijoje ir šita daina buvo iš anime. Ir tai. Tad aš klausau labai daug kartų mano gyvenimą.
0: Taip.
1: Taip.
0: Mėgstama šitą tavo dainą.
1: Taip.
0: Tai po šio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, internete žinoma kaip tinginėlė Japonė. Po kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: LRT klasika, čia ir toliau tęsiasi laida be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara. Dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė iš socialinių tinklų Instagram bei TikTok. Ir Rio, pasiklausėm dainos Again, kūrinys buvo japonų kalba. Apie ką buvo šita daina?
1: Šita daina apie jos gyvenimą, tai kartais yra nelaimingi dalykai, bet vėl galiu būti stipri ir viskas bus gerai, kaip šitą.
0: Taip. Optimistiška daina.
1: Taip.
0: Rio, gyveni Lietuvoje, ar pasilgsti Japonijos, ar gal nuvyksti į savo šalį?
1: O kol kas aš neplanuoju. Nes aš ne labai daug pasirgo Japonija dabar.
0: O kodėl?
1: Dabar aš, nes Lietuva labai smagu gyventi dabar, todėl. Taip, bet aš galbūt kitais metais arba ateityje aš noriu grįžti Japoniją.
0: Aplankyti ar visam laikui?
1: Aplankyti.
0: Ar tavo draugai, artimieji yra buvę Lietuvoje? Jeigu taip, tai kaip jiem pasirodė čia Lietuvoje?
1: Mano draugai Japonijoje.
0: Taip.
1: Ne, dar niekas netuvyko į Lietuvą, nes labai toli ir brangus, kuris. Taip.
0: Ko labiausiai pasilgsti iš Japonijos?
1: O dar ką?
0: Ko labiausiai pasilgsti iš Japonijos?
1: Iš Japonijos. Žuvis.
0: Žuvies.
1: Žuvies, taip.
0: Bet ar Lietuvoje turime žuvies?
1: Taip, bet šviesa.
0: Šviežia žuvis.
1: Šviežia žuvis, taip.
0: Į ten kitokią?
1: Tai yra labai daug šviežia žuvis visur Japonijoje, todėl, bet čia tai brangus ir ne visur, todėl turbūt pasirgo.
0: Lietuvoje labai populiarūs sušiai, daug kas juos mėgsta. Kaip tu juos vertini? Ar panašus į tuos, kuriuos valgote Japonijoje, ar ne?
1: Tai aš manau, keletą restoraną turi japonišką sušį, bet Lietuvoje man labai patinka keptą sušį.
0: To Japonijoje nėra?
1: Japonijoje, aš niekada mačiau keptą sušį Japonijoje.
0: Tai lietuvių išradimas. Ir dar kalbant apie gyvenimą Lietuvoje, paminėjai, kad Japonijos kol kas mažai pasilgai ir planuoji galbūt sugrįžti tenais kitą vasarą. Ar esi numačiusi, ką norėtum nuveikti Japonijoje? Kai nuvažiuosi į Japoniją, ką tenais veiksi, aplankysi draugus, šeimą, ar galbūt kažką daugiau?
1: Tai aš noriu susitikti su mano draugais, su šeima, ir noriu aplankyti į Kyoto.
0: Kyoto.
1: Kyoto, tai man labai patinka Kyoto.
0: Tai. Būtent Kyoto miestą.
1: Tai Kyoto miestą, tai labai yra tradicinis senas namai. Ir man labai patinka vaikščioti po Kyoto miestą.
0: Taip. Ar Lietuva galėtum pasakyti, kad yra tavo namai, ar planuoji čia ilgesniam laikui apsistoti? Galbūt visam laikui Lietuvoje planuoji likti?
1: Taip, aš noriu gyventi Lietuvoje ilgą laiką ir aš noriu būti močiute čia Lietuvoje.
0: Netgi čia sulaukti garbingo amžiaus.
1: Taip.
0: O ar galėtum save įsivaizduoti gyvenančią tarp Lietuvos ir Japonijos keliaujant, kas kažkiek tai laiko?
1: Kol kas aš neplanuoju, bet galbūt ateityje, nežinau, kartais Japonija, kartais Lietuvoje, tai būtų man smagu.
0: Taip. Ir dabar dirbi japonų kalbos mokytoja. Kokie tavo planai, ką norėtum dar Lietuvoje veikti? Minėjai, kad mokysi istoriją, galbūt kažką su istorija dirbti ir veikti?
1: Nu, apie Japoniją.
0: Lietuvoje.
1: Lietuvoje.
0: Taip. Ką norėtum veikti ateityje Lietuvoje?
1: Gal, nežinau, aš noriu dirbti kaip japonų kalbos mokyti dabar, bet galbūt aš noriu parodyti japonišką, nežinau, produktas arba kažkas,
0: taip,
1: japonų kultūrą daugiau ateityje. Taip.
0: Ar pasiber žmonės domisi lietuviai Japonija ir japonų kultūra?
1: Taip.
0: Kai atvažiavai, nustebai, kad žmonės pakankamai gerai žino japonų kultūrą Lietuvoje?
1: Taip, kartais aš sutikau, žmonės Lietuvoje labai daug žino apie Japoniją, kartais daugiau nei aš.
0: Taip.
1: Taip.
0: Tai ir jo, mūsų pokalbio laikas jau visiškai išseko. Ačiū tau labai, kad šiandieną atvykai į laidą, sutikai papasakoti apie save, apie savo darbą Lietuvoje, apie Japoniją ir apie tai, kaip sekasi kurti tinginėlės Japonės vaizdo įrašus. Ačiū tau labai už pokalbį, linkiu sėkmingai mokytis ir toliau lietuvių kalbos, puikiai kalbi ir sėkmės gyvenant čia ir ačiū tau labai už pokalbį.
1: Ačiū labai.
0: Ir pabaigsime mūsų laidą su dar vienu kūriniu, kuris, sakė, tau patinka, tai yra The Roop ir darbas diskotek. Kodėl šitas kūrinys tau patinka?
1: Nes labai smagi daina, ne?
0: Taip.
1: Taip.
0: Tai šio kūrinio ir pabaigsime šios dienos laidą. Ačiū jums, kad buvote kartu. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo Lietuvoje gyvenanti japonių kalbos mokytoja Rio Kaihara, socialiniuose tinkluose Instagram ir TikTok, žinoma kaip tinginėlė Japonė. Šios laidos įrašą netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje laidą vedžiu aš, Donatas Šokelis. Na, o laidą pabaigsime su The Roop ir darbo diskotek. Gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Nepaprastas Arturo Conan Doilio ir Agatos Kristi klasikinės muzikos pasaulis. Klasika detektyve, klasika autoriaus gyvenime. Kitoks, kitas laikas. Šį vakarą po 6 žinių per LRT klasiką. Elementaru su manimi Domantu Razausku.
1: Kiek ironiška, kad nuolat pasakojant apie mados istoriją bei dizainerius, retai kada tenka prisiliesti prie pačios dizaino sąvokos. Ką reiškia ir koks jo santykis tarp pramonės poreikių ir netgi socialinės misijos? Tad kas iš vis yra dizainas ir kada jį galime laikyti geru ir kodėl dizaino dažnai vertiname tik pagal estetinės savybės ir pamirštame, kad į dizaino formulę reikia rašyti ir empatiją. Apie tai pokalbis su dizainere Lietuvos dizaino asociacijos valdybos nare Aurelija Slapšyte. Klausykite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
2: Ar sėkmingai Lietuvos kino kūrėjų rankas nutūpė sidabrinės gervės? Kuo įtraukė serialas Spider-Noir su Nicolu Cage'u ir kaip vertiname paskutinį serialo Euforija sezoną? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode aptariami šie klausimai, filmo Tiesos diena

0: Belaukiant kalbame apie Stiveno Spielbergo kūrybą ir dalijamės rekomendacijomis bei nerekomendacijomis. Įsijunkite be spoilerių jau LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: Pasibaigus rotacijai, amerikiečių kariai palieka Pabradės poligoną, kada atvyks nauji, neaišku. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas atsitraukta nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 20 žmonių. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprasta. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
2: Pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdines sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame minimi pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo ir ta sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas, tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai vyks, neaišku.
3: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pirmų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtiniam Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atvirų balsavimų. Dabar galės apsispręsti balsuoti slaptai ar atvirai. Taip pat keičiasi ir atleidimo pagrindai. Valdantieji kartu pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iš karpo priėmimo. Tai kritikavo Venecijos komisija. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
4: Kadangi dabartiniam įstatymą, kur yra įdėta atleidimo pagrindai kaip viešasis interesas, kaip tik ir prieštrauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, kuris sako, kad pagrindai turi būti tokie kaip ir priimant direktorių.

0: taip ir atleidžiant. Ir jie turi būti aiškus ir konkretus. Tai dėl to mes negalim palikti įdingos nuostatos, nes kadangi jeigu būtų įsigaliojimas, kaip siūlo opozicija, nuo 8 metų, tai mes paliktumėm įdingą nuostatą, kuri galiotų būtent dabar. Tai mes dėl to įsigaliojimo termino ir palikom nuo pasirašymo datos.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Opozicija kritikuoja paliktą nuostatą, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką ir ragina prezidentą įstatymą vetuoti. Jei to nebus, politikai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Liberalas Simonas Kairys.
2: Esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai. Įvairios politinios jėgos gali turėti įvairių siekių, nuomonių, bet visgi teisinė sistema yra tam tikra atrama. O šiuo atveju mes turim ir konstitucinio teismo nutarimus, Europos Sąjungos teisę, Venecijos komisijos išvadas. Net jeigu yra norima kažką keisti, įsigaliojimas turi gerbti žmonės, kurie eina pareigas, lūkesčius ir panašiai, o tai yra dabar tiesiog nusišluosti tos kojas.
1: Seimo narys liberalas Simonas Kairys. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų.
3: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą sakė, tai yra pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus išspręstas konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo, dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo. Jos buvo iš įstatymo pašalintos. Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jiem didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko. Tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Tuo metu LRT iniciatyvinė grupė praneša, kad Seimui priėmus pataisas transliuotojo žurnalistai nutraukė protesto akciją eteryje. Vertinant galutinę LRT įstatymo versiją, dėkojama visuomeninio transliuotojo žurnalistams, darbuotojams ir visiems, kurie dalyvavo protestuose už laisvą žodį. Kartu pabrėžiama, kad vienas pagrindinių reikalavimų, kurį LRT žurnalistai kėlė, depolitizuoti LRT tarybą, taip ir nebuvo įgyvendintas. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar apie 120 buvo sužeisti. Kyjivas skelbia, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras, tačiau apšaudyta ir kitur. Ataką išgyvenę Kyjivo gyventojai agentūrai Reuters dalyjosi savo patirtimi.
4: Tik svajoju, kad tai greitai baigtųsi, bet praradau visą viltį. Nežinau, sunku. Atsiprašau, kad per daug susijaudinu. Visada važiuoju į metro, nes sunku. Labai baisu likti namuose.
5: Doma duris strašna.
6: Sunku ir protiškai, ir fiziškai, nes norėčiau ryte ramiai pabusti, išgerti puodelį kavos, bet vietoj to reikia leisti žemyn į metro.
7: Krūškų kavai, dovodice...
8: Manau, kad Rusija nenori baigti karo. Ji ir toliau terorizuoja Ukrainą, žudo mūsų žmonės, naikina mūsų namus ir civilinę infrastruktūrą. Tai tikri nusikaltimai.
9: Įvyko toks garsus sprogimas ir blyksnis, kuris viską apšvietė. Visur pakilo tiršti pilki dūmai.
1: Agentūrai Reuters sakė Kyjivo gyventojai. Tuo metu Dnipre žuvusių skaičius padidėjo iki 15 ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai raketos pataikė keletą gyvenamųjų namų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. Izraelio ir Libano ambasadoriai Vašingtone pradėjo naują tiesioginių derybų ratą. Pokalbiai vyksta Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, esą jis gavo abiejų šalių įsipareigojimų sumažinti tvyrančią įtampą. Pasak Donaldo Trumpo, Izraelis nerengs atakų Libano sostinėje Beirute, jei Hezbollah nutrauks atakas prieš Izraelį. Šiandien Izraelis pareiškė, esą Jungtinės valstijos vis dėlto pritartų smūgiams Beiruto priemiesčiams, jei Hezbollah užpultų šalies šiaurę. Izraelis toliau tęsė ir smūgius pietinėme Libane. Tuo metu Libano vyriausybė sako, kad Vašingtone vyksiančios derybos siekia nutraukti ugnį. Iranas yra pareikalavęs nutraukti karinius veiksmus Libane kaip dalies bet kokio taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija

0: pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esamą situaciją Dalius Jatužis šiandien pristatė parlamentarams. Pasak jo, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausia dėl kraujotakos sistemos ligų.
1: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
0: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Prasidedant maudynių sezonui, ugnigesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Teigiama, kad vienas svarbiausių tikslų – sumažinti vaikų skendimų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, 15 išgelbėta. Evaldas Tamašauskas iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigia, kad dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse.
2: Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, tai mums didžiausias iššūkis. Ir statistika rodo, kad per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų. Iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugnigesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi, vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros.
0: Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugnegesiai išgelbėjo 600 skendusių asmenų, tačiau taip pat kasmet iš vandens telkinių ištraukia apie 100 skendusių žmonių. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 24, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj diena taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo. Sušils iki 22-27 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
3: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. Šią laidą norėjau padaryti labai seniai. Manau, vasaros pradžia puikiai tinka tokiai lengvesniai temai. Laidą skiriu visiems detektyvų mėgėjams ir kolegoms LRT radioje laidai Nenušaunami siužetai Ernestui Parulskiui ir Rasai Drazdauskiniai. Esu užkietėjęs, didžiulis Šerloko Holmso ir Erkiulio Puaro gerbėjas nuo mažų dienų beje. Vis dar iki šiol paskaitinėjau šias legendinės istorijas, tai vieni mano visų laikų mylimiausių personažų esu perskaitęs viską, ką tik išleidė seras Arturas Conan Doyle'is ir Agatha Christie originalo kalba. Esu didelis dviejų TV serialų gerbėjas, Puaro su Davidu Suše ir Holmso su Jeremy Brettu. Jeremy Brettas, mano galva, be konkurencijos geriausias visų laikų Holmesas ir tos 41 kompanijos Granada serijos, kurios ėjo 80-iniais ir 90-inių pradžioje, mano galva yra geriausia, kas tik televizijoje padaryta su Holmeso personažu. Ir manęs niekas neperkalbėsite. Ir jeigu šiuos personažus mėgstate, šiuos detektyvus mėgstate, žinote, kad abu jie susiję su klasikinė muzika. Ir dar kaip. Tiesa, labai skirtingai. Taigi šiandien klasika ir Holmesas, klasika ir Agatha Christie. Mendelsonas, dainos be žodžių.

Šerloko Holmso ir klasikinės muzikos sankirta – ypatinga ir labai labai įdomi tema. Seras Arturas Conan Doyle'is sąmoningai pasitelkė muziką, siekdamas suteikti vienam paveikiausių visų laikų personažų gelmės, supriešindamas šaltą apskaičiuotą seklio logiką, dažnai sunkiai aplinkinių ištveriamą ekscentrišką būdą su aistringa bohemiška menininko siela. Visų pirma, akivaizdu, kad Šerlokas Holmsas, ko gero, yra garsiausias literatūros smuikininkas mėgėjas ir turbūt garsiausias dėmesio muzikologas. Dar prie to prieisime. Jo santykis su instrumentu yra neatsiejama jo metodologijos ir ryšio su daktaru Watsonu dalis. Serialo Šerloko Holmso nuotykiai pagrindinė tema 87-ieji praėjusio šimtmečio metai, būtent tas serialas su Jeremy Brettu, kurį minėjau, kompozitorius Patrikas Gauersas.

Holmesas griežia Stradivarijaus smuiku. Apsakyme kartoninė dėžutė The Adventure of the Cardboard Box, jis giriasi Watsonui, kad nusipirko jį vos už 55 šilingus iš vieno prekeivio Tottenham Court Road'e ir pamini, kad iš tiesų šis instrumentas vertas mažiausiai 500 gynėjų. Na, tai būtų daugiau nei 85 tūkstančiai svarų sterlingų šiandien. Ir kas labai įdomu, Conan Doyle'is brėžia aiškę ribą tarp to, kaip Holmesas griežia. Kai jis paskendęs mintyse arba narplioje bylą, pasiguldo smuiką ant kelių ir atsainiai, džyrina, brūžina stygas, išgaudamas disonuojančius akordus, atspindinčius jo galvoje besisukančias mintis. Šį garsą sunkiai pakelia Watsonas ar Miss Hudson. Tačiau, norėdamas atsipalaiduoti arba nuraminti bičiulį Watsoną, jis griežia tiesiog nuostabiai ir sugebė atlikti tokius sudėtingus kūrinius kaip Mendelsono Lieder. Taip jis vadinamas Conan Doyle'io, kuris yra minimas beje ne kartą apsakymuose šiuose istorijose ir galima spėti yra vienas mylimiausių Holmeso, o tuo pačiu matyti ir Conan Doyle'io kūrinių. Akivaizdu, kad kalba eina apie kūrinį, kurio jau klausėmės ištraukų, Felixo Mendelsono Lieder ohne Worte arba Dainos be žodžių. Nuo 1832 metų Mendelsonas sukūrė 8 šių nuostabių romantinių kompozicijų skirtų fortepijonui rinkinius. Mes jų ir klausomės aranžuotės smuikui Ferdinandas Davidas. Atlieka Michaelis Barenboimas ir Natalija Pegarkova Barenboim.

Conan Doyle'is įkurdino Holmesą tikrajame vėlyvosios Viktorijos epochos Londono muzikiniame pasaulyje, dažnai siūsdamas garsiausią visų laikų seklį ir daktarą Watsoną į tikras koncertų sales klausytis tikrų atlikėjų. Paganinis apysakoje A Study in Scarlet arba Kraujo spalvos etiudas, čia pati pirmoji apysaka, kur Holmesas supažindinamas su Watsonu. Taigi, šioje apysakoje Sherlockas entuziastingai kalba apie legendinį smuikininką Nikolo Paganinį, su Watsonu aptarinėdamas jo gyvenimą bei jo grojimo techniką. Garsiausias 19 amžiaus smuiko virtuozas Paganinis buvo tikras šou meistras, jis derino nepralenkiamą techniką su dramatišku polėkiu, didžiuliam savo publikos džiaugsmui ir konkurentų siaubui. Jis gyveno ekstravagantiškai, taip kaip šiandien turbūt pavadintume roko žvaigždės gyvenimo būdą, ir tikėtina, sirgo Marfano sindromu, tuberkulioze, depresija bei sifiliu, kurį gydėsi kuogi opijumi ir gyvsidabriu. Be to, kaip ir vėliau apie Robertą Johnsoną bei kitus, sklandė gandai, jog Paganinis yra susidėjęs su velniu, pardavęs dūšę velniui. Kai 1840-aisiais Paganinis mirė, katalikų bažnyčia atmetė prašymus palaidoti jį pašventintoje žemėje. Labai, sakyčiau, holmsiškas personažas. Taip pat apysakoje Kraujo spalvos etiudas Holmesas primiktinai siūlo apsilankyti madam Norman Nerudos, garsios ir iš tikrųjų gyvenusios Moravijos smuikininkės pasirodyme Čarlzo Hale koncerte, girdamas jos, cituoju, didingą garso ataką ir stryko valdymą. Hale koncertas, kurį mini Holmesas, buvo kasmetinis populiariųjų Čarlzo Hale koncertų ciklas, imtas rengti 1861 metais ir vėliau vykęs vėlyvais rudenimis, bene pusę amžiaus. Praėjus keliam mėnesiam po Kraujo spalvos etiudo Study in Scarlet publikavimo, našlaujanti tikroji madame Norman Neruda ištekėjo už Čarlzo Hale ir nuo tada tapo žinoma kaip Lady Hale. Visose savo koncertuose ji griežė garsiuoju Ernsto smuiku, kurį 1709 metais sukūrė tas pats Antonijus Stradivarius. Beje, tai, kad ir Holmesas griežė Stradivariumi, paaiškėja tik vėlyvuosiuose apsakymuose. Paganinis iš ciklo 24 kapričai griežė Marija Duenijas.

1891 metų apsakyme Raudonplaukių lyga, beje, neįtikėtinai fantastiškai ekranizuotame su mano mylimu Jeremy Brettu, vos baigęs tyrimą, bet dar prieš paspendžiant spastus nusikaltėliams, Holmesas pasiema laisvą popietę, kad paklausytų ispano virtuozo Sarasatės pasirodymo St. James'o salėje. Ir toks smuikininkas, ir tokia salė iš tikrųjų buvo. Šelokas Holmesas dažnai pasitelkia klasikinės muzikos koncertus, kad šie padėtų jam išnarplioti problemas. Na, pavyzdžiui, susidūręs su trijų pypkių problema, tai reiškia, kad sprendimas užtruks tol, kol jis išrūkys tris pypkės, o pypkė rūkoma nuo pusvalandžio iki valandos, Holmesas sako Watsonui, Sarasatė šią popietę griežė St. James'o salėje. Ką manote, Watsonai, ar jūsų pacientai išsiverstų be jūsų kelias valandas? Watsonui patvirtinus, kad jam pavyks, Holmesas atsako. Tuomet dėkite skrybelę ir eime. Pirmiausia, keliausiu per City, tad pakeliui galėsime papietauti. Pastebiu, kad programoje gausu vokiškos muzikos, kuri man labiau prie širdies nei italų ar prancūzų. Jis skatina susimastyti, o aš kaip tik noriu pasinerti į apmąstymus. Eime. Ir salėje įvyksta viena gražiausių akimirkų beje visoje literatūros istorijoje, čia aišku mano nuomonė. Conan Doyle'is Watsono vardu, rašydamas iš Watsono perspektyvos, aprašinėja laimingiausią Holmesą, kokį tik yra kada nors matęs visiškoje muzikinėje ekstazijoje ir pats vos neapsiverkė stebėdamas laimingą bičiulio veidą. Įspūdingą vardą turintis ispanas Pablas Martinas Melitonas de Sarasate y Navaskesas, atsiprašau, buvo garsus smuikininkas ir kompozitorius Londone, debiutavęs 1890 spalio mėnesį. Conan Doyle'io amžininkas, dramaturgas George'as Bernardas Shaw rašė, kad Sarasatės kūriniai paliko bet kokią kritiką be amo dūsauti toli užnugaryje. Ir pasiklausykime Sarasatės baskiškojo kaprizo Marija Duenijas ir Itamaras Golanas prie fortepijono.

Privalu paminėti, kad garsiausia moteris Conan Doyle kūriniuose, vienintelė, kuriai pavyko pergudrauti Holmesą, toji moteris iš apsakymo Skandalas Bohemijoje, Irene Adler. Šiaip keista, kad lietuviškose vertimuose ji Irena Adler paversta, nors netgi anglai nesako Irene. Būtent pabrėžiamas jos vardas Irene Adler, buvo ne

kas kitas kaip operos solistė. Bene garsiausia Conan Doyle apysakoje Baskervilių šuo, sėkmingai išnarpliojo šią šiurpę bylą, Holmesas atsidėkodamas pakviečia Watsoną atšvesti tai kur? Operoje. Ir pasiklausyti brolių Dereškų arba Dereške dainuojančių Meyerberio hugenotuose. Eduaras Dereške ar Dereške, net nežinau kaip reikėtų kirčiuoti, buvo garsus ano metų lenkų bosas, o jo brolis Žanas Dereške dramatinis tenoras. Apsakime Mazarinio brangakmenis. Holmesas smuiku griežia Offenbacho barkarolę iš Hofmano pasakų, nors iš tiesų, vėliau paaiškėja, jis naudoja gramofono plokštelę, siekdamas apgauti savo priešus, kad jie manytų, jog jis griežia gretimame kambaryje. Čia gana, aišku, jokinga vieta, nes niekaip neįmanoma supainioti ano meto gramofono įrašo su gyvu žmogaus grojimų smuiku, na, nebent piktavalis dar iš vis gyvenime nebuvo girdėjęs jokio muzikos įrašo, kas tuomet, aišku, visiškai galėjo būti realu. Aš tai minėjau, kad Holmesas buvo ir garsiausias muzikos kritikas, pabrėžiant gilias akademinės Holmeso muzikos žinias. Apsakyme Briuso Partingtono brėžiniai atskleidžiama, kad Šerlokas Holmesas yra dėmesio. Parašęs išsame monografiją apie renesanso kompozitoriaus Orlando di Lasso polifoninius motetus. Šiaip daug kas tai praleidžia pro akis ir pamiršta ar nepastebi, o tai yra baisiausiai įdomus faktas, nes be savo studijų apie tabaką, be savo gilių chemijos žinių, Holmesas buvo ir muzikologas. Būdamas renesanso menininkų Michelangelo, Piterio Breigelio vyresniojo ir Ticiano amžininkas, Orlandas de Lasas buvo viena iš kiliausių 16 amžiaus muzikos asmenybių. Savo karjerą jis pradėjo Italijoje, tačiau didžiausią kūrybinio gyvenimo dalį praleido Münchene. Tarp daugiau nei 2000 jo kompozicijų yra per 500 motetų. Jį būtent tiek analizavo Holmesas. Kai kurie jų didingi, kiti labiau primena, na, Mozarto muzikinį pokštą. Orlandas de Lasas, Tristis est anima mea, naujojo koledžo choras iš Oksfordo, The Choir of the New College, diriguoja Edvardas Higgins.

Tai tiek apie Holmsą ir klasiką. Man buvo labai įdomu dar kartelį pasiknaisioti, atsiversti knygas, pavartyti, surasti tas vietas, kur yra įvairiausiai garsiausia visų laikų detektyva, detektyvinius apsakymus, istorijas, apysakas įpinama klasika. O dabar keliaukime prie Agatos Kristi ir klasikos. Būtent taip. Šiuo atveju aš noriu kalbėti ne apie Puaro, kuris negrojo, nerašė muzikologinių veikalų, bet apie pačią detektyvų karalienę. Ar žinojote, pavyzdžiui, kad legendinė Agata Kristi kadaise netgi puoselėjo ambicijas tapti operos soliste? Pasekime įkalčiais. Romane Erkiulio Puaro kalėdos. Pianinu skambinama kas? Ogi tos pačios Mendelsono dainos be žodžių, Lieder ohne Worte, kurias dievino ir Holmsas, gali būti, kad tai savotiškas gražus nusilenkimas jam, o gal pačios Agatos mamai. Kūrinyje Mirtis debesyse vienas iš galimų žmogžudystės ginklų yra fleita. O kaipgi dėl romano They Do It With The Mirrors, net nežinau, kaip lietuviškai jo pavadinimas išverstas, ieškodamas įkalčių nusikaltimo vietoje, inspektorius Karis ant pianino netikėtai pastebi Šostakovičiaus ir Hindemito natas. Kiti įkalčiai. Po įvairias Kristi knygas jų yra išbarstyta gausybė, dažniausiai prabėgomis minimų operos pavadinimų. Susidurėme su tokiais kūriniais kaip Vagnerio Tristanas ir Izolda romane Sitafordo paslaptis, Riensis romane Sparnų šauksmas, Zygfridas romane Keleivis į Frankfurtą, taip pat Guno Faustas Katė tarp balandžių, Bizet Carmen Lordo Edžvero mirtis, Debiusy Pelėjas ir Melisanda Rodžerio Akroido nužudimas ir taip toliau. Kitur Kristi su malonumu pasitelkė subtilius muzikinės išraiškos terminus. Na, pavyzdžiui, romane Dead Man's Folly, numirėlio pokštas, Liokajus muša gongą, kviesdamas vakarienės, na, lyg rengdamas patį artistiškiausią pasirodymą crescendo forte diminuendo rallentando. Čia pacitavau Agatą Kristi. Kūrinyje judantis pirštas, sveikstančiam pacientui gydytojas sako, gyvenimą turite priimti lėtai ir ramiai, jūsų tempas pažymėtas legato. Taigi, priešingai negu Holmso tiesioginio sąlyčio su klasika atveju, ekstatinių, visiškai centrinių scenų susijusių su klasikine muzika atveju, Kristi knygose klasika – fonas, užuominos, detalės, smulkmenos. Miss Marple ir Puaro muzika domisi gana kukliai. Na, jį lankosi operoje, o jis tik vieną kartą yra pavaizduotas trumpai kažką dainuojantis, nors sykį jam yra kilusi mintis įsikasti rožę, kad taptų panašus į Bizet Carmen. Bet kaip apie smulkmenas pasakytų Holmsas arba Puaro, jos čia pačios svarbiausios. Sudėjusias visas kartu, jos nebijotinai liudė, kur kas daugiau nei vien tik atsitiktinį Agatos Kristi susidomėjimą klasiką. Agatos Kristi anūkas Matthew Pritchardas patvirtina gilų savo senelės ryšį su klasikine muzika. Pasak jo, šis pomėgis buvo tikrai nepaviršutiniškas. Visą gyvenimą jį jautė didžiulę aistrą klasikiniai muzikai. Cituoju, net sunku nupasakoti, kiek daug jai tai reiškė. Tiek daug, kad ji norėjo tapti operos dainininkė. Bizet, Carmen, LSO, Claudio Abado, dainuoja tokios legendos kaip Teresa Berganza ir Plačidas Domingo.

Šeimos namuose pajūrio Torki miestuke, jaunai Agatai Miller, įkvėpimo teikia tai, jog ji matė savo motiną, skambinančią klasikinį fortepioninį repertuarą, įskaitant verta pastebėti ir anas dainas be žodžių. Nors dauguma, bet kurios epochos vaikų purtosi reguliarių grojimo pianinų pratybų, būsimoji rašytoja be galo mėgavosi muzikos pamokomis, pasakojo ji po mirties pasirodžiusioje autobiografijoje. Namai skambėdavo nuo gamų ir arpedžio. Turbūt neatsitiktinai knygoje They Do It With Mirrors pianino kėdutėje buvo rastas garsiojo Černio pratimų klavišams sąsiuvinis šalia Šopeno preliudų tomo, ant kurio guli žmogžudystės ginklas. Agatos disciplina, kurios ji laikėsi per muzikos pratybas, atskleidžia labai pareigingą jos charakterio pusę, pastebi Kristi biografė Laura Thompson. Tai be galo pravertė, kai tekdavo reguliariai rašyti romanus, šis nuostabus gebėjimas tiesiog sėsti, susikaupti ir dirbti. Agata dievino švelnes Šumano melodijas, nuo kurių jį perėjo prie Grygo, kurio fortepioninė muzika aistringai žavėjosi, o vėliau prie daugybės kitų kūrinių nuo Bethoveno sonatų iki prancūziškų subtilybių. Ji pati kūrė pjeses fortepionui ir viena netgi jų buvo išleista. Savo muzikos kambaryje įrengtame viršutinėme aukšte ji taip pat nagrinėdavo savo dievinamas muzikinės komedijas. Motina dažnai eidavo gulti anksti. Kai kokias 2,5 valandos ištverdavo mano tarškinimą pianinu ir dainavimą visu balsu, nebegalėdavo toliau kęsti, paimdavo ilgą lazdą ir pašėlusiai trankydavo ją į lubas. Savo autobiografijoje rašė Agata Kristi. Grygas, lyriškos pjesės, noktiurnas, skambina Elis Sara Ott.

Bet kaipgi su tuo dainavimu? Aš minėjau, kad detektyvų karalienė svajoja tapti operos dainininke. Jaunystėje Agata merginų chore dainavo daugiabalsės dainas ir oratorijų ištraukas, vaidino keliose operetėse. Visą gyvenimą trukusią meilę Vagnerio operoms paauglystės pabaigoje įžiebė 1909 Valkirijos pastatymas Covent Gardene, kuriam dirigavo Hansas Richteris. Dainavimo ir fortepijono studijos įgavo pagreitį prieš pirmąjį pasaulinį, gyvenant Agatai Paryžiuje. Ypatinga aistra jai įkvėpė apsilankymai opera komik teatre, kurį matė daugybę spektaklių, jos mėgstamiausias buvo Masne Verteris. Ši patirtis anot jos atvėrė man naują pasaulį, pasaulį, kuriame nuo to laiko visada galėjau gyventi. Dainavimo pamokos pas poną Bui supažintino ją su įvairių žanrų repertuaru, galiausiai netgi jai buvo leista imtis klasikinių pučinio arijų, tarp kurių buvo ir garsioji Visi darte iš Toskos. Taigi, ar ta svajonė tapti operos soliste galėjo išsipildyti? Deja, ši viltis užgeso vienu ypu, kai buvo suorganizuota perklausa pas moterį, turėjusią ryšių su Niujorko Metropolitan operos teatru. Remiantis pačios Agatos pasakojimu, jai buvo rėžta: tavo balsas nepakankamai stiprus operai ir niekada toks nebus. Ir nenorėdama tapti vien kamerinę dainininkę, Agata iš karto atsisakė minties apie sceninę karjerą. Apskritai, būtent tada nustojau puoselėti tuščias viltis. Toska, Visi darte, Visi damore, gyvenau dėl meno, gyvenau dėl meilės, Marija Kalas.

Taigi, Agata pasuko į kitą profesiją, kuriai buvo puikiai pasirengusi dėl savo nenumaldomo potraukio skaityti. Pasak Loros Thompson, galima teikti, kad Kristi išugdė savo rašytojos talentą dėl to, kad jai nepavyko susieti karjeros su muzika. Kai jos jau 63 paklausė, kuo ji būtų norėjusi tapti, jeigu nebūtų savimi, ji atsakė, cituoju, operos soliste. Ir senatvėje jį pakartojo šią mintį, tad šis jausmas tikrai buvo gilus. Gal todėl nenuostabu, kad opera yra dažniausiai Kristi knygose aptinkamas muzikinis dėmuo. Viename garsiausių jos romanų Rodžerio Akroido nužudymas, Flora pasvarsto, kad į tvenkinį įmestas papuošalas galbūt yra karūna, panaši į tą, kurią vandenyje matė Melisanda. Turime omenyje Debiusy pelėjas ir Melisanda. Kūrinė katė tarp balandžių grupelė moksleivių vedamos į Covent Gardeną pasiklausyti Fausto ir taip toliau ir panašiai. Kai Kristi tomis retomis progomis įpina muziką į paties pasakojimo struktūrą, kaip tai darė Conan Doyle'is, opera vėlgi atsiduria pirmame plane. Apsakymas Gulbės giesmė, Swan Song, tai stulbinanti istorija apie tai, kaip pasaulinio garso pasipūtusi diva Paula Nazorkov įgyvendina savo planą per Pučinio Toskos pasirodymą, kaip čia pasakyti, nespoilinant, nueiti kur kas toliau nei vien tik suvaidinti Skarpijos nudūrimą scenoje. Tuo tarpu vėlyvajame romane Keleivis į Frankfurtą garsusis Valtornos motyvas iš Vagnerio Zygfrido tampa pagrindinė muzikinė gija grėsmingų tarptautinės neonacių grupuotės, kurie vadovauja charizmatiškas asmuo, pramintas jaunuoju Zygfridu, atpažinimo ženklų. Tačiau milžinų duona, Giant's Bread, išleista 1930 metais, Kristi beje prisidengus slapyvardžiu Mary Westmacott, pasak Matthew Pritchardo yra akivaizdžiausias Agatos žinių ir aistros klasikiniai muzikai pavyzdys. Romanas prasideda naujo kompozitoriaus kūrinio Milžinas, premjera karališkajame operos teatre. Mums ne tik pateikimas išsamus koncertą gaubiančios atmosferos, publikos, apšvietimo, dirigento, kritikų aprašymas, bet ir esame panardinami į pačią neįprastos muzikos esmę. Ir keista Vernono Dyro kompozicinė kalba nebijotinai atspindi po pirmo pasaulinio karo įsivyravusi, tuo metu gyvavusi avangardizmą. O kas įdomu, jo mylimoji Jane Harding galbūt ir yra sėkmingas sopranas, tačiau opera galiausiai pražudo jos balsą. Kažką primena, ar ne? Zygfridas, trečioji dalis, Vienos filharmoniniam diriguoja seras Džordžas Šoltis.

Palikus nuošalyje literatūrinės užuominas, kokį kasdienį domėjimąsi muzika Agata Kristi išlaikė visą savo gyvenimą. Pasak Matthew Pritchardo, jo močiutė lankėsi nesuskaičiuojamoje galybėje koncertų ir operų Londone bei visoje Europoje, įskaitant Bairoitą ir Zalcburgą. Kadangi labai maloniai nekartą vežėsi mane kartu, galiu paliudyti, kokį didžiulį poveikį įvairių formų muzika jai darė. Galiu garantuoti, kad ji buvo pakerėta, kai 60-tinių pradžioje mane ir savo vyrą Maksą nusivežė į Bairoitą ir klausėmės Vagnerio žiedo ciklo, Tristano ir Izoldos bei Parsifalio. Vieno vizito Bairoite metu Vagnerių šeimos narys nusivedė Kristi į užkulisius. Spėkite, kas liko labiau apstulbinta šios pažinties. Viena iš vėlesnių kelionių nuvedė Kristi į Ameriką, kurie didžiulį įspūdį paliko Klivlendo simfoninis orkestras. Būdama namuose ir toliau skambino savo branginamų Steinway fortepijonu, jis skambindavo kasdien po pusryčių, kai viešėdavome Greenway'e, Greenway House, jos atostogų namuose Devone. Fortepijonas vis dar ten. Ant kėdutės tebeguli jos natos. O prie to dar pridėkite ir jos pomėgį klausytis muziką per gramofoną. Muzika ir toliau palaikė Kristi dvasę senatvėje iki pat jos mirties 1976 sausį. Ji pati nurodė, kokia muzika turėtų skambėti per jos laidotuvės, tai garsioji Bacho arija giestygai arba tiesiog arija dažniausiai vadinama ir Elgaro Nimrodas iš Enigmos variacijų. Tais metais buvo minimas pirmųjų Vagnerio pastatymų Bairoite šimtmetis, kurio proga karališkoje festivalių salėje Royal Festival Hall buvo eksponuojami šio festivalio lobiai. Kaip Kristi būtų tuo mėgavusis? Belieka tikėtis, kad garsiojo Zygfrido Rago šauksmo jubiliejiniai akordai buvo aiškiai ir garsiai išgirsti ir rašytojų Valhalos kvartale. Pagal pačios Agatos Kristi pageidavimą Elgaras Nimrodas iš Enigmos variacijų. Seras Colinas Davisas diriguoja Londono simfoniniam orkestrui. O čia buvo kitas laikas. Prie mikrofono dirbau visada jūsų, aš DR. Kitą laiką labai lengvai rasite LRT radiotekoje ir galėsite pasiklausyti iš bet kokio išmanaus įrenginio, o jeigu rekomenduosite bičiuliams socialiniuose tinkluose, būsiu už tai labai labai jums dėkingas. Mielieji, švelnaus jums laiko, gražios prasidėjusios vasaros. Sudiev.

Labas vakaras visiems. Klasikos koncertų salė šiuo kart keliasi į Prancūziją, šalies radio koncertų salę, kur kovo 8-ąją rečitalį surengė vienas ryškiausių šiandien prancūzų pianistų, fortepijono

poetu įvardinamas pasaulyje Adamas Leliumas. Į jo garsų poezijos koncertą kviečiu aš, Gabija Narušytė. 2009-aisiais laimėjęs prestižinį Klaros Haskil pianistų konkursą Šveicarijoje, jis pelnė tarptautinį pripažinimą ir dabar groja jau visame pasaulyje su garsiausiais orkestrais, na ir kaip solistas. Ir būtent jo jautrios romantinės muzikos interpretacijos yra ypač laukiamos. Johaneso Bramso ir Roberto Schumano bei Franco Schuberto kūriniai yra tie, kurių atlikimu ir scenoje, ir įrašai albumuose jis jau įsirašė į istoriją kaip vienas geriausių šių dienų romantikų atlikėjų. Būtent šių kompozitorių kūriniai fortepijonui skambėjo ir Paryžiuje, kiek anksčiau juos mes išgirsime šį būtent vakarą. Roberto Schumano antrasis romansas Fismol tonacijoje jau pradėjo koncertą, nuskambėjo LRT klasikoje, o toliau pianistas tęsė savo mėgstamo Johaneso Bramso muziką Adamo Leliumo pasirinkime 8 pjesės. 1878 vasarą prie Verterio ežero Bramsas prisėdo vėl antrąjį kartą po 16 metų prie fortepijono kūrybai. Ir jei ankstyvieji jo kūriniai fortepijonui sonatos ar variacijos gimė kaip jauno virtuozo trokštančio įsitvirtinti pasaulinėje scenoje kompozicijos, ir tai jam pavyko, kaip mes žinome, tai jau būdamas 45 kompozitorius į fortepijono garsus jungia jau juos toks intimus gana tonas, taigi brandus, viengungis savo muziką, savo instrumentų išreiškia savo paties nuotaikas ir apmąstymus tokiuose savotiškose monologuose. Ir tokį toną inspiravo ir įtaką jo pirmtakų, tai Schuberto ir Chopino kūrybą, kurių muziką jis tuomet ir tyrinėjo. Taigi išgirskime, kaip Johaneso Bramso intimus pasaulius sugulė jo 8 pjeses ir kaip vokiečių romantiko monologus iškirdo šiandienos prancūzų muzikas Adamas Leliumas koncertą tęsia Bramso, Kapričio ir Intermeso. Jie vienas kitą keičia, taigi nusikelkime mintimis į vasarą prie Verterio ežero ir išgirskime, ką tuomet išgirdo vokiečių romantikas.

Johannes Abramso intymus pasaulis, jo 8 pjesės fortepijonui nuskambėjo kovo 8 Paryžiuje. Vokiečių romantiko apmąstymus sugulusius į muziką interpretavo fortepijono poetas Adamas Leliumas. Na, o dabar Bramsą keičia jo bičiulio Roberto Šumano muzika. Prancūzų pianistas koncertą tęsia jo 8-ąją novelete Fismol.

Iš tikrųjų, bravo, Roberto Šumano 8-oji novelė Te Fismol tonacijoje nuskambėjo ir tokias ovacijas sukėlė Prancūzijoje, Paryžiuje. Tai Adamas Leliumas, prancūzų pianistas, kuriam dabar dėkoja aistringai publika ir būtent iš tikrųjų romantinė muzika Šumanas tarp jų yra jo pagrindinis dalykas jo repertuare. Ir dabar vokiškos romantikos fortepijono rečitalį jis visgi pertraukia jau 20-uoju amžiumi ir paskambins Albano Bergo sonatą. Ir tai yra pirmas austrų kompozitoriaus modernizmo kryptį muzikoje brėžiančio kūrinys, sukurtas dar vėlyvojo romantizmo kalba, stipriai veikiamas jo mokytojo Arnoldo Šenbergo, tačiau joje jau girdėti ir savitas Bergo stilius, labai koncentruota forma, intensyvi emocinė išraiška ir drąsesnė kur kas harmonija. Taigi išgirskime Bergo sonatą, ją skambina Alanas Leliumas.

Štai taip intymiai baigėsi Albano Bergo pirmoji sonata, brėžusi ribą tarp romantizmo ir moderniosios muzikos kalbos, atonalumo. Ir nuskambėjo ji Paryžiuje, jai romantinės muzikos koncertai traukė prancūzų pianistas Alanas Lalumas. Na, o dabar jau bus paskutinis ir, na, toks tikrai svarus rečitalio akordas, tai Franco Schuberto 21 sonata B-dur, šiandien įvardinama vienu didžiausių fortepioninės literatūros šedevrų apskritai. Tai yra paskutinioji jo sonata fortepionui, kurią jis sukūrė 1828-aisiais, likus vos keliems mėnesiams iki mirties. Ir ją rašė kompozitorius jau sunkiai sirgdamas ir kęsdamas įvairiausius skausmus, tad sonata įvardinama jo muzikiniu testamentu. Na, nors nėra jokių įrodymų, nepaisant nostalgiškos ir nevirtuoziškos muzikos, kad kompozitorius ją kūrė tarsi atsisveikindamas. Sonata yra kupina tokios vidinės ramybės ir gilaus susimąstymo ir, beje, kūrėjo brandos. Išgirskime, kaip jis suskambės šių dienų fortepiono poeto Alano Leliumo interpretacijoje.

Franco Šuberto muzikinis testamentas, jo o ir romantizmo epochos fortepijono muzikos šedevras 21-oji paskutinioji sonata B-dur nuskambėjo ir sukėlė tikrą audrą plojimų Paryžiuje, Prancūzijos radijo koncertų salėje. Tai prancūzų pianistas Alanas Leliumas, kuris garsėja ypatingų jautrumų romantiniai muzikai, kuriam dėkoja publika, kad jis sugrįžo prie esminių savo repertuaro Bramso, Šumano ir Šuberto muzikos. Ir tai buvo labai ir labai ilgai laukta akimirka ir nepaprasta akimirka ir publikai, ir pianistui, nes jis skambina šią muziką labai asmeniškai ją išjausdamas. Jaučiu labai stiprų potraukį ir gilę meilę Šubertui, taip pat ir Šumanui vienas rašo, norėdamas palengvinti savo kančias, o kitas tiesmukesnis ir stipresnis, taip yra prisipažinęs pianistas. Ir tai junta be abejo ir publika, tad plojimams nesiliaujant, pianistas atsidėkoja dar dviem fortepioninės muzikos perlais. Bramso intermezzo ir Šuberto andantino iš 6 muzikinių momentų ciklo skamba ir LRT klasikoje. Ir baigia šį jautrų koncertą, kurio su jumis klausiausi kartu aš, Gabija Narušytė. Gražaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų. Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanimas, mistinis pasakojimas apie pačią istoriją, tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas – krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie praeitį 18 amžių, apšvietos išvakarės, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų, rytų ir vidurio Europos veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
3: Apie vestuves Nikopolę, paslaptį po baldakimu ir privalumus to, kad esi svetimas. Turkų įtakos žemėlapis 18 amžiaus viduryje – tai teritorija su retai šen bei ten pažymėtais miestais. Daugiausia gyvenviečių įsikūrusios palei upes, ypač Dunojų. Žemėlapyje jos panašios į prie gyslų prisisiurbusias erkės. Čia dominuoja vandens stichija. Regis vanduo yra visur. Imperija prasideda nuo Dniestro šiaurėje, liežia Juodosios jūros krantus rytuose ir siekia Turkijos bei Izraelio žemę pietuose, o toliau driekiasi aplink Viduržemio jūrą. Nedaug trūksta, kad apjuostų ratą. Ir jei būtų galima pažymėti tokiame žemėlapyje žmonių judėjimą, tuomet paaiškėtų, kad keliaujantieji palieka chaotiškus, taigi ir nepatrauklius akiai pėdsakus. Zigzagai, painios spiralės, keverziškos elipsės, kas keliavo su reikalais, kas leidosi pilgrimystėn, kas pirkliavo, kas lankė giminės, o kas tiesiog bėgo ar buvo genamas ilgesio. Čia sukiojasi daug piktadarių. Kai kurie jų labai nuožmus, patiesia ant vieškelio kilimą, o šalia įsmeigia ietį. Tai ženklas, kad reikia palikti išpirką, nepamačius nė plėšiko veido. Jei to nepadarysi, iš krūmų pasipils daugiau iečių, o paskui išlys galva žudžiai ir kalavijai sukapos tave į gabalus. Pavojai vis dėlto neatbaido keliautojų, tad traukia karavanai su vilnos rietimais vežimuose ir ištiso šeimos furgonuose, svečiuosna pas giminės, eina dievo kvailiai, pabėgėliai, pamišėliai, jau tiek matė, kad jiems nemotais pavojai ir plėšikų reikalaujamos duoklės. Traukia taip pat sultono vietininkų būrėjai, išlėto, tingiai, rinkdami mokesčius, o paskui dosniai juos pasidalydami tarpusavyje ir su savo ausininkais. Slenka pašų haremai, pridurmų palikdami aliejų ir kvepalų aromatą. Eina piemenis, variniai pietus galvijų bandomis. Nedidelis Nikopolo miestas įsikūręs pietinėme Dunojaus krante. Iš čia plaukioja keltai į Turnų, Valakijos miestelį kitapus, plačiai įsiliejusios upės, dar vadinama didžiuoju Nikopolu. Kiekvienas, kuris keliauja iš pietų į šiaurę, privalo čia stabtelėti, parduoti dalį gabenamų prekių arba iškeisti jas į kitas, todėl mieste judru ir prekyba klesti. Čia, Nikopolė, žydai kalba ladino kalba, kurią jie pabėgėliai atsinešė iš Ispanijos. Pakeliui jį savinosi naujus žodžius, keitė skambesį ir galų gale tapo tokia, kokia yra dabar – Balkanų žydų sefardų kalba. Kai kas pašaipiai vadina ją sugadinta ispanų kalba. Bet kodėl sugadinta? Juk tai graži kalba. Visi čia taip šneka, nors kartais perina į turkų. Jokūbas užaugo Valakijoje. Taigi gerai moka ladino, bet štai jungtuvių liudytojai, Repmortke iš Prahos ir Nachmanas iš Busko, nemėgina vartoti tų kelių žodžių. Ir verčiau jau kalba hebrajiškai arba turkiškai. Vestuvės truko 7 dienas. Nuo 5512 metų Sivano mėnesio 24 dienos, tai yra nuo 1752 birželio 6, jaunosios tėvas Tova tam reikalui pasiskolino nemažą sumą ir jau ima nerimauti, kad veikiausiai turės finansinių sunkumų, nes ir šiaip reikalai klostosi ne per geriausiai. Kraitis menkas, tačiau mergina daili ir negali atplėšti akių nuo vyro. Nėra ko stebėtis. Jokūbas linksmas ir šmaikštus, bet o gražiai nuaugęs, nelyg elnes. Jau pirmą naktį jaunikis atliko savo pareigą, bent jau taip giriasi. Ir net kelis sykius. Jaunosios niekas neklausė. Nustebinta tokio 12 metų vyresnio vyro įsibrovimo į savo rūtų darželį, jį klausiamai žiūri motinai ir seseriai į akis. Tai štai kaip viskas būna. Jaunoji gavo naujus ištekėjusios moters apdarus. Rengėsi pagal turkišką madą, minkštom plačkelniam, ant jų turkiška rožėmis siuvinėta ir brangenybėmis puošta tunika ir dar dailus kašmyro vilnos šalis. Nunai pamestas ant baliustrados, nes labai karšta. Vėrinys, kurį padovanojo vyras, yra toks brangus, kad iškart buvo paimtas ir padėtas į skrynę. Užtat Hanos kraitis ypatingas. Šeimos prestižas, brolių sumanumas, tėvo parašytos knygos, iš Portugalijos žydų kilusi motina, jos pačios snaudulingas grožis ir švelnus būdas, kuris žavi Jokūbą, mat yra pratęs prie liesų, kampuoto charakterio ir valdingų moterų, tokių kaip žydės iš Podolės, jos senelė, jos seserys ir pusseserys, arba prie persirpusių našlių, kurių lepinamas leidosi Smirnoje. Hana yra jauki it elnė. Atsiduoda jam iš meilės, nieko neima sau, tik vėliau šito ją išmokysias. Atsiduoda jam nuostabos kupinomis akimis. Jokūba tai jaudina. Apžiūrinėja jį nuo dugniai, kaip arklį, kurį galėtų gauti dovanų. Jokūbas snaudžia, o ji įdėmiai tyrinėjo pirštus, pečių odą, raupų žymes ant veido, vyniojant piršto jo barzdą, galop įsidrasinusi, žvelgia su nuostaba į jo genitalijas. Nutryptas sodelis, nušlieta tvora, smėlis, kurio namuose pridrapstė šokėjai, vaikščiodami į lauką atsivėsinti ir užnešdami dykumos pažadą ant kilimais ir pagalvėmis nuklotų grindų. Nešvarūs indai dar nenurinkti, nors moteris sukasi nuo ryto, šlapimo kvapas sode, katėms ir paukščiams numesti valgio likučiai, švariai nučiulpti kauleliai, tiek te liko iš keletą dienų trukusios šventės. Nachmanus kelia galvą, turbūt padaugino Nikopolo vyno, drypso figmedžio šešėlyje ir stebi Haną, gremžiojančią, o tai nepritinka jaunai sutuoktiniai, pagaliukų namo sieną, kur lizdas susisukusios vapsvos. Tuoj prisidarys bėdos ir sau ir jiems visiems teks sprukti. Jį įsižeidusi, kad vestuvės vos baigėsi, o jie jau nori važiuoti. Nespėjo dar gerai įsižiūrėti į savo vyrą, o tas jau kelia sparnus. Nachmanas dedasi, kad snaudžia, bet slapta stebi Haną. Vargu, ar jam jį patinka. Atrodo tokia blanki. Kokia gyji ta Jokūbo išrinktoji. Nesugebėtų jos apibūdinti, jei vėl imtų rašyti savo nuotrupas. Nežino, ar jį protinga, ar kvaila, linksma, ar melancholiška, ar greitai supykstanti, ar priešingai yra švelnaus būdo. Nežino, kaip ši mergina apvaliu veidu ir žalsvomis akimis gali būti žmona. Šiuose kraštuose ištekėjusioms moterims nekirpami plaukai. Todėl dabar matyti, kokie jie vešlus ir gražus, tamsiai rudi kaip kafa. Grakščios plaštakos, ilgais laibais pirštais ir plačios strėnos. Atrodo gerokai vyresnė nei tų savo 14 metų. Pamanytum 20, visa jau moteris. Ir būtent taip ją reikėtų apibūdinti. Yra daili ir aptaki. Nei pridursi, nei atimsi. O dar prieš kelias dienas jį žiūrėjo į ją kaip į vaiką. Nachmanas taip pat stebi Hanos brolį dvynį, Haimą. Jų panašumas toks akivaizdus, kad priverčia krūptelėti. Jis mažesnio ūgio, smulkesnis, gyvesnis, veidas labiau ištysęs, o plaukai berniukiškai susivėlę, siekiantis pečius. Jo kūnas liaunesnis, todėl atrodo jauniau. Jis žvitrios nuovokos ir visuomet provokuojamai juokiasi. Tėvas numatė jį savo įpėdiniu. Dabar dvynius teks įskirti, o tai nebus lengva. Haimas nori važiuoti drauge su jais į Krajovą, bet tėvui jis reikalingas čia. O gal tėvas tiesiog dėl jo baiminasi? Dukterys yra atiduodamos už vyrų nuo pat pradžių aišku, kad paliks namus. Kaip rūpestingai atidedami pinigai, kuriuos ateina laikas paskui išmokėti pasauliui. Kai Hana liaujasi aikštijusis ir beveik užmiršta, kad ištekėjo už vyro, eina pas brolį ir abu ima kuždėti sukišę tamsias galvas. Toks vaizdas mielas ne tik Nachmanui. Jis pastebi, kad visiems patinka šis dvigubas paveikslas. Tik kartu jie yra tobuli. Ar žmogus neturi būti kaip tik toks dvigubas? Kaip tad būtų, jei kiekvienas turėtų savo kitos lyties dvynį? Tuomet susikalbėtume be žodžių. Nachmanas taip pat žiūri į Jokūbą. Ir jam atrodo, kad šio akis po vestuvių apsitraukė kažkokiu valikiumi. Gal tai nuovargis, gal tai nuo tostų, kurių daug buvo keliama. Kur dingo jo erelio rega, ironiškas žvilgsnis, nuo kurio žmonės suka akis į šoną. Štai jis susinėrė rankas už galvos, čia nėra svetimų, galima atsipalaiduoti. Plati rankovė atsmuko net lygi peties ir atidengė pažasties įduba, vešliai apžėlusi tamsiais plaukais. Uošvis tova kažką pusbalsiu košė Jokūbui į ausį. Jo ranka ilsis čia pat, už Jokūbo nugaros. Galima pamanyti, kandžiai pagalvoja Nachmanas, kad ne Hana, o uošvis už jo ištekėjo. O štai Hanos brolis Haimas, nors su visais lipšnus, Jokūbo privengė. Kai Jokūbas jį užkalbina, tasai nutyla ir sprunka. Nežinia, kodėl suaugusiosius tai juokina. Rep Mortki neišeina iš namo, nemėgsta saulės. Sėdi vienas kambaryje ant pagalvių ir rūko savo pypkę. Tingiai, išlėto, pasigardžiuodamas kiekvienu dūmu, mąstydamas nuodugniai, tyrinėdamas kokią atskirą pasaulio akimirką. Nepraleisdamas pro akis ne vienos abėcėlės raidės, Nachmanas žino, kad jis laukia, budi, rūpinasi, kad įsipildytų viskas, ką mato savo akimis, net tada, kai nieko nežiūri. Tova, kažką tarstelėjo Jokūbui po baldakimu. Keletą žodžių. Vieną trumpą sakinį. Jo pradžia ir pabaiga įsivėlė vešlioje išminčiaus barzdoje. Jokūbas turėjo palinkti prie uošvio ir akimirką atrodė nustebęs ir netgi apstulbintas. Paskui jo veidas įsitempė, tarsi Jokūbas būtų mėginęs sutvardyti tą grimasą. Svečiai klausinėja apie jaunikį, jie nori dar kartą išgirsti tas istorijas, kuriomis mielai su jais dalyjasi sėdintis prie stalo Mordechajus, rep Mortke. Skęsdamas dūmų kamuliuose, jis pasakoja, kaip jiedu su Nachmanu, Ben Leviu atvedė Jokūbą pastovą. Geresnio vyro nerasi savo dukrai, pasakėme. Jis tinkamiausias. O kodėl jis, paklausė Tova. Jis ypatingas, atsakiau. Jo dėka jį aukštai iškils. Pažiūrėk į jį, nematai? Jis didis. Rep Mortke užsitraukė dūmo iš pypkės. Dūmas kvepia smirna, Stambulu. Tačiau Tova dvejojo. Kas jis toksai, tasai vyrukas? Rečiuotų veidų ir iš kur jo tėvai, paklausė. Mūdu. Aš, rep Mortke, ir anaštai, Nachmanas iš Busko, aiškiname jam kantriai, kad jo tėvas yra žinomas rabinas Jehuda Leibas Bukbinderis, o jo motina, Rachelė iš Žešuvo, yra kilusi iš garbingiausios šeimos, kad ji Chaimo Malacho giminaitė, o jos seserėčia buvo ištekinta už Dobruškos, iš Moravijos, Leibelės prosnico pronukio. Ir kad nėra šeimoje silpnapročių, nesveikų ar kokių paliegėlių. Dvasia nužengia tik į išrinktuosius. O kad Tova turėtų žmoną, galėtų nueiti pas ją patarimo, bet neturi, pasimirė. Rep Mortke nutyla ir prisimena, kad tas Tovos dvejojimas tampė jiems nervus, buvo panašus į dvejojimą pirklio, kuris dreba dėl savo prekės. O juk buvo kalbama apie Jokūbą. Nachmanas klausosi rep Mortkes viena ausimi, mat stebi iš toli Jokūbą, šis su uošviu gurkšnoja kafą iš mažų puodelių. Jokūbas nuleidęs galvą stebeilyje į savo batus, vyrų žodžiai nuo kaitros yra sunkus ir lėti, ilgai bręsta. Jokūbas nebenusivelka turkiškų drabužių. Ant galvos turi naują ryškų turbaną, tą patį kaip per vestuves, figos lapų spalvos, gražiai su juo atrodo. Nachmanas mato jo turkiškus tymo batus užriestomis nosimis. Paskui abiejų vyrų rankos tą pačią akimirką pakyla ir abu gurkšteli kafos iš mažų puodelių. Nachmanas žino, kad Jokūbas tai tas Jokūbas. Nes kai žiūri į jį taip, kaip dabar iš toli, kai tasai jo nemato, jaučia lyg kažkas, lyg kokia nematoma karšta ir drėgna ranka gniaužytų jam širdį. Nuo to gniaužimo jam pasidaro gerai ramu, tačiau ir liūdna. Ašaros ima tvenkti akise. Galėtų taip žiūrėti ir žiūrėti, kokio dar įrodymo bereikia. Juk pati širdis byloja. Jokūbas ėmė staiga prisistatinėti ne taip, kaip lygi šiol. Jankeliu Leibovičiumi, bet Jokūbu Franku. Taip čia vadina žydus iš vakarų. Taip sakoma apie jo uošvį ir žmoną. Frankas, Frank, kitaip tariant, svetimas. Nachmanas žino, kad tai patinka Jokūbui būti svetimam. Tai savybė tų, kurie dažnai keitė gyvenamąją vietą. Nachmanui jis yra sakęs, kad geriausiai jaučiasis naujoje vietoje, nes tuomet pasaulis tarsi prasideda iš naujo. Būdamas svetimas, esi laisvas. Už tavęs yra beribė erdvė, stepė, dykuma. Už tavęs yra mėnulis, panašus į lopšį, kurtinanti cikadų muziką. Oras kvepintis melijono žievelę, skarabėjaus čežėjimas, kai vakarop dangų jau nusidažius raudonai, jis išropoja į smėlį medžioti. Turėti savo istoriją, ne kiekvienam skirtą, savo pasakojimą rašytą pėdsakais, kuriuos palieki po savęs. Visur jautiesi svečias. Jokiuose namuose neįsikuri ilgiau, nesirūpini dėl sodo, veikiau džiaugiesi vynu, nei prisiriši prie vienogyno. Nesupranti kalbos, todėl įdėmiau stebi gestus ir mimiką, žmogaus akių išraišką, emocijas, atsirandančias veiduose nelyg debesų šešėliai. Mokaisi svetimos kalbos nuo pradžios. Lygini žodžius ir atrandi jų panašumus. Tokią būseną reikia akylai saugoti, nes ji teikia didžiulę galią. Vieną dalyką pasakė jam Jokūbas. Nebūtų Jokūbas. Lyg juokais, lyg kvailiodamas, neaišku dalyką. Ir jis iškart įstrigo Nachmanui į atmintį, nes tai buvo pirma Jokūbo pamoka. Nors gal jis pats apie tai dar nežinojo, kad kasdien reikia mokytis sakyti ne. Ką tai reiškia? Nachmanas pasižada to paklausti, betgi kada? Jau nėra laiko. Dabar jis liūtnas ir sudirgęs. Gal tas vynas buvo blogas? Pats nežino, kada iš mokytojo ėmė virsti draugu, o paskui dabar nejučia mokiniu. Neprieštaravo tam. Jokūbas niekada nekalbėdavo taip kaip išminčiai, ilgai, sudėtingai sakiniais, kuriuose pilna retų vertingų žodžių ir nuolat cituodamas raštus. Jokūbas kalba trumpai ir aiškiai, kaip prekyjas turguje, arba vežikas. Nuolat juokauja, nors iš tiesų nė nežinai, ar tai juokai ar rimta. Žiūri tiesiai į akis, išauna sakinį nelyg kulką ir laukia, kaip sureaguos pašnekovas. Paprastai jo atkaklus paukščio, erelio, sakalo, suopio žvilgsnis priverčia pašnekovus sumišti. Jie nusuka akis, painiojasi. Būna, kad Jokūbas prapliumpa juoku, nei iš jo, nei iš to, ir tada visi aplinkų jaučia palengvėjimą. Būna storžieviškas, šiurkštus, mėgsta erzintis. Jei jam kuo nors neįtiksi, surauks antakius ir durs į tave akimis lyg peiliu. Šneka protingai, bet ir nusišneka. Nepasitikėk juo pernelyg, nes apijuoks tave. Tokį jį irgi matė Nachmanas, nors į Nachmaną dar kol kas nebuvo pakėlę savo suopiško žvilgsnio. Dėl viso to Jokūbas iš pradžių gali pasirodyti savas ir tau lygus. Tačiau jau po valandėlės, pasišnekėjęs, jauti, kad jis nėra nei savas, nei kam lygus. Jaunikis ruošiasi išvykti. Jehuda Levis ben Tova, Jokūbo uošvis, surado Jokūbui gerą darbą Krajovoje. Tai nemažas miestas, įsikūręs Dunojaus baseine, vartai tarp šiaurės ir pietų. Tova ten turi svainį, sėkmingai besiverčianti prekybą. Prižiūrės jam krautuvę, priims ir įsiūs prekes, rašys sąskaitas. Visam šiam tarpusavėje priklausomam prekybos tinklui vadovauja Osmanas iš Černipcių. Žmogus nepaprastai apsukrus, apie jį sakoma, kad viską, prie ko prisiliečias, paverčias auksu. Auksas plaukte plaukęs iš Lenkijos, iš Moravijos, jo moka už turkiškas prekes ir tokias, kurių ten šiaurėje nėra. Kaži kodėl Lenkijoje negamina iš Vilnos veltų skrybelių, kodėl neaudžia kilimų, o farfūrai, o stiklas? Mažai kas ten gaminama, viskas importuojama. Todėl pasienyje nepakeičiamas yra toks žmogus kaip Osmanas. Žemės druska, pralaidi pasaulio impulsams. Didelis pilvas, turkiškos mados apdaras, įdegusi veidą vainikuojantis turbanas, iš akies luptas turkas. Repmortke lieka Nikopolė, jis senas, pavargęs. Reikia jam minkštų pagalvių, švaraus patalo, jo misija baigta. Paslaptis atskleista, Jokūbas išpirštas ir apvesdintas, jau suaugęs vyras. Pavyko pataisyti vieną krumplį pasaulio mašinoje, dabar Repmortke gali pasitraukti šešėlin ir savo pypkės dūmosna. Ryt visi įsiskirstis, Jokūbas su Heršeliu Benzevu, jaunučių Hanos pusbroliu iškeliauja į Krajovą, o Nachmanas grįžta į Lenkiją. Parveš gerų žinių broliams iš Podolės, iš Rohatino, Glynės ir Busko, kol galop pasieks savo paties namus. Galvodamas apie tai prisipildo ir džiugesio, ir nenoro. Nėra lengva grįžti namo, kiekvienas tai žino. Atsisveikinimas užtrunka lik vidurnakčio. Moteris įsiuntė miegoti, vyrai užsidarė vieni. Geria dabar tą nikopolietišką vyną ir audžia ateities planus. Žaidžia duonos trupiniais ant stalo, pildami iš jų kalnelį.

Bukareštą. Auksą turi užsisiuvęs šviesiame surdute, viską, ką uždirbo kelionėje. Dar vežasi 14 flakonėlių alavijo aliejaus. Parduos jį Lenkijoje. Kelis kart brangiau. Gilioje kišenėje baltos vilnos apsiauste, kurį pirko Nikopolo turguje, turi gabaliuką kvapiosios dervos. Furgone taip pat yra laiškų krepšys ir visas ryšulys lauktuvių moterims. Jo šlakuotų, nugairintų veidų ritasi ašaros. Tačiau išvažiavus iš miesto, jį apima toks pakilumas, kad atrodo skrenda virš žvirgžduoto kelio į saulę. O ji kaip tik dabar teka ir visiškai jį apakina. Jam pasiseka, nes Bukarešte prisijungia prie Verščinskio, Dovido ir Muradovičiaus bendrovės karavano. Taip yra pažymėti ryšuliai vežimuose. Krovinys dvelkia kafą ir tabaku. Karavanas pajuda į šiaurę. Beveik po 3 savaičių Nachmanas laimingai atkanka į Rohatiną ir mūvėdamas nešvariomis puskoinėmis, vilkėdamas dulkinu šviesiu apsiaustu, švintant, sustoja prie šorų namų, kur kaip tik ruošiamasi vestuvėms.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
3: Vakaro andante.

Eins.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą skaitysiu jums Mindaugo Kvietkausko eilių iš šio rinkinio Gruntiniai vandenys. Dominikonai. Lenkas zakristijonas ilgai nesurado rakto, grotuotiems varteliams įgaudžiančią tamsą, visat kabėdavęs, bet staiga pasimetęs. Kai pagaliau atsivėrė požeminiai vargonai, pirmoji salė buvo erdvi ir skliautuota, eilėm gulėjo sudėti juodus maišus palaikai, karstai palei storus keturkampius piliorius, krūva mažyčių grabų su stiklo langeliais, sako, juos darė vaikams, kad amžių tamsa taip negazdintų. Lindom žemyn, po kojom rudas kaulelių žvyras, brovėmis vis siauresniais koridoriais, skrodėm nišas ekskursijos žibintuvėliais, vienur rioksojo plūžės rūmų sietynas, kitur sušaudytos angelų skulptūros, altorių žvakidės, bronzinės urnos, dėžės su juodu milu, mirusiųjų drabužiais. Regis daugybė rankų traukimus leisti žemyn, bet tunelių pabaigoj vis aptikdavo mūrą, senos angos užgriostos didžiuliais akmenimis, netgi ten, kur dar likę dingusių durų vyrei. Vienoje landoje staiga riktelėjai, pasirodė, kad kojos munka į tuštumą, į neatrastą žemutinį požemių aukštą, kur po dūlančių Vilniaus kūnų klodais glūdi iždas, jo gruntiniai vandenys, jo negimusių sielų gimda. Nėštumas. Sapnavau, kad laukėsi kūdikio. Priglaudėj mano galvą prie sunkaus, kieto kaip maišas pilvo, po apskritų kupolų, išgirdau dusliai dunksint, tikriausiai širdį. Pasakei, kad iš visko jauti gims mergaitė, kurią reikės auklėti švelniai ir lyriškai. Pabudęs staiga prisiminiau lenkų poetės išgyvenusios karą eilėraštį, kuriame moters siela apsisprendžia negimti, o grįžti tūkstantmečius atgal nebūties ir nemirtingumo tuneliu. Tačiau jo gale pavirsta matematiškai bereikšmiu tašku, tokiu pat, kokiu būtų pavirtusi, ir tada, jeigu būtų gimusi. O paskui prisiminiau seną 90-metę dailininkę, gesusią lovoje, laikiusią man už rankos ir vis kartojusią, kad nebijo skraidyti, kai liks tik mažas taškelis, tik tada, jei bus gaila kūnų, daiktų, tad dabar, norint juos visus kuo geriau įsiminti. Bet jeigu, suabejojo, per daug įsiminsiu, kur tada tilps tos mano mintys, ar netrukdys man skraidyti, kai būsiu taškelis? Už lango šnarėjo lietus ir plakėsi metūgių lapais į stiklą, sukerpėjęs senas vijoklis, galų gerklį, tvinko nuojauta, kad šiaip sau nebūna tokių sapnų ir atklystančių atsiminimų, kad anapusinės bitės jau atnešė mudviem žiedadulkę, įgysiančią vardą ir graudžia gyvenimo gausa, ir švelniai migdysiančia mus, kai iškieto tikrovės pilvo, vėl atgimsim taškais begalybėje. Žemuogių kisielius. Tai virsim kisieliaus, skaitau etiketės užrašą, iš vaisių konservo fabriko Minske. Žaviuosi tais triukais į saldžią esenciją, mūsų virtuviai pavirsta gudiško žemogės, supresuotos į luitą slėktuvų. O Minske vis dar atsigrėžia, pasukia už gatvės kampo. Minske su eigos vietai būtinas antras, išeimas per vidinį kiemelį. Minske nervingas zylių ciksėjimas, suėmimas be orderio reikalavimas, paraidžiui pasakyti savo vardus ir tėvavardžius. Ir krūpteli mentės nuo užrakto garso, ir sprakteli pirštais parkos. Tai virsim baltųjų alyvų kisieliaus, iš pavasario skvero prie Vilniaus turgavietės, kur baltarusės prekiauja pigiais, vis tiklais nelaikščiams tirpe kakava, jų veštos kisieliaus plytelės kyla, vagono grūsti tarp smurgainių ir gudagojo. Jas vėl išlydome mes, mylimoji. Kažkaip netirštėja, vis neužverda, matyt netikęs. Receptas, kaip pirkau už turgaus prekeivių, man vaidenosi senos krautuvių iškabos. Imbieras, cinamonas, kardamonas, hebrajiški prieskoniai. Šviesotamso sonetas. Tartum nubundu, kai tave pamatau, tavo veido reljefas sapnuos išlieka. Taip sapnuojant ir bundant praeina liepa, ir šviesotamsoj šviesos ar tamsos bijau. Pabundu tarp šešėlių sename salone, kreivas prieškario veidrodis laiką pakeičia, tarsi uždanga jo patina prasiskleidžia, ir regiu tavo veidą savo atspindyje. Kol arkangelų virsta drugio leliukė, kol dar plakas į mano sąmonės stiklą, kol man leista neskirti netikrą ir tikrą, tol išnirus iš dulsvo veidrodžio rūko ir lengvai nusimetusi kūną nevikrų, tu esi su manim, androginė, berniukė. Someil. Sapnavau, kad miegi Paryžiui, dailioj žalvariniai praėjusio amžiaus lovui, šalia ant naktinio staliuko kaip sfinksas miega katė, aš irgi tame kambary vartau antikvarinę knygą ir staiga atrandu be galo gerą eilėraštį apie ledą, apie ledo materijos esmę, regis, kad Suckeverio, lik Suckeverio, o gal Milašiaus, apie tai, kaip upiai sustingsta ir plaukia lytys, kaip ledas skalaujant vandeniui, laisvai transformuojasi jų atomai, nes juose yra ne tik jie vieni, bet ir kito jų kūno pradmuo, kita visuma. Tu būtinai turi tai išgirsti, bet bijau pažadinti tave ir tas tūkstantis sfinksą ant naktinio staliuko. Todėl šnabždu patilom, kad išlieka tie patys daiktai skirtingose materijose, ir jie gali atgauti kitokį pavidalą, kaip vanduo kristalą, kaip siela kūna, kadaise ištirpusi, kaip prie tavęs užmigo žalvariniai praėjusio amžiaus lovui, Paryžiaus palėpiai su antikvariu.

variniam knygom, ir jei tik dabar man šnapždant pabustum, tavo akių atomuose atsimerktų kita visuma.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Kaip ir kasmet, vasarą, jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais po 10 valandos žinių kviesiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną kasdieninę, o kartais savo darbais garsinančiais mūsų šalį toliau už jos ribų. Kviesiu pasidomėti, kaip amatai gyvuoja ir tose svečiose šalyse. Visi turime vardą, kartais kelis. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį, dar svarbesnis antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Neretai mūsų pavardė yra nuo protėvių turėtų amato prilipusi. Nesvarbu, ar ponas Kovalskis, Kriaučiūnas, Kalvaitis ar Furmanavičius būtumėte. Tautodailininkas, Druskininkų garbės pilietis, jo kūrybos gerbėjų ąžuolų užkalbėtojų vadinamas Antanas Česnulis jau 50 metų kūrė skulptūras. 30 metų gyvuoja jo nuosavas skulptūrų parkas. Laukia nelengva užduotis – papasakoti apie tai, ką būtinai reikėtų pamatyti. Mus pasitinka pats meistras, kaip visada pasipuošę savo firminę iš laikraščio išlankstytą kepurėlę. Čia specialiai, kad informacija iš spaudos arčiau smegeninės būtų ir greičiau protą pasiektų, juokiasi ponas Antanas. O kaip viskas prasidėjo?
1: Aš mėgdavau piešti, tai mane pastebėjo dar 5 klasė kažkas šurnios tokio vidurinė mokyklų ir pastebėjau, kad tas piešimas tai rekomendavo ir tada aš stoju Čiurlionio meno mokyklą Vilniuje. Ir stojau, pasirau, tada konkursas buvo nemažas, bet ten mokiausi 3 metus. Bet paskui pasistojau ir galvojau paskui institutą, bet paskui čia, žinot, tai kariuomenės, tai visokie tokie dalykai. Tai, ir taip biškį buvau nutrūkęs nuo to viso gyvenimo. Bet man kažkur stovėjo vis tiek, paskui dabar čia tau daryti, tada plenerai prasidėjo visokie ir čia. Ir tada tos plenerai dalyvaudamas, paskui iš pirmų dalyvavom po visą. Droždavom po Lietuvą, netgi tada su parodom teko ir Maskvoj, ir Leningrad, ir Lygoj dalyvauti, ir Vengrijoj droždavom Tokajus miestą, tokį parką darim. Atsirado galimybė čia nusipirkti žemę, nes tai gražino žemės anksti žmonėm. Tada buvo tik tas parkas jau pradėjo kurtis. Sakau, nes matai, kaip jis sklaido darbai po visą svietą, atrodo jų daug, bet jų nesimato. O kada va, taip jau dabar susirenka kažkiek į vieną vietą, tai jau... Tai kaip yra ir pačiam malonumas ir kitam gali kažką dar parodyti. Čia mano praktiškai kaip visas gyvenimas, taip, kai praėjimus, aš simau televizorių atsirado, dar rekord 6, aš pirkau tada, gal mes pirmie kaime visi surinkdau, o šitie spektaklį, Vienuolio prieblanda, ten visokie tokie želdokinės ir taip toliau, kažkaip, man tas įdomus buvo tas spektaklį, o aš juos dabar kažkur perkeliau čia. Ir viskas, kas man buvo įdomu, tie dalykai dabar kažkiek tai persikėlė mano šitą ekspoziciją čia ir visokie tėvo, kaip ir tas galų gal ir bravurėlis, kuris atsimenu, ten tas folkloras irgi gavos, kadangi žmonės kažkaip kaimas ten visą šventę švesdavo pas mus, taigi su samanė, nieko neslėpsi, ten su biržai, ten su alum, o pas mus visą laiką ir vestuvės, ir kalėdos, ir velykos daugiausia samanė, buvo nieko nepadaryti, tada valstybinį veik nieko ne, tai bet vat, atsimenu, tas procesas, kaip ten tą darydavo, visas tas liko atmintyje, kai ką ir pavaizduoju štai. Iš vienos pusės, sako, tinginiai daro progresą, tai aš kaip jau gaunu. Irgi va, kada droždavau kryžius, ir kryžius kaip repiniausia turi ištiesinti. Tai kirvis, kada paskui, anksčiau, kada jis buvo pagrindinis įrankis, o paskui buvo, aišku, bet gana nelengvo. Tai tada man visą laiką kirbėjo mintis, kaip padaryti, kad jį nudrožti. Va čia dariau tokį mechanizmą, kurį tverdavo tų ąžulus. Ir man nudroždavo ištiesindavus, apdroždavau didelį išmėnumėti, daug kas nereikalingai jau palengvinti darbą ir patingai, o kada ta kryždirbystės buvo banga, tai jis man tas mechanizmas tiesiog daug padėjo darbo. Ir čia visi kiti mechanizmai, sakykime, reikia statyti darbas, dabar turėti kažko važiuoti, kio krano ieškoti, ar panašiai, labai sudinga dalyka. O kada turi savo techniką, paėmė ten paėmė, nunešė ten, sakim, prie juosnių pjūko, ten vėl pernešė, pasidėt, pakelė, sumontuoja. O šita technika, mano, kaip aš juos vadinu, padėjo dar, irgi kaip praeina ekskursijas, paprastai visi klausė, kur tau padėjo? Aš varodo, sakau, čia mano padėjo, kadangi kaip šiaip drožti, dalėsim dviese, mes nedrožtų vienu darbu, kad aš ir turėčiau. Siek turėjai pradėti, turi visą, nu, galvos į kojų, pats išdrožti. O kad pernešė ten, sakim, montuotai, va, yra technika, kurie pakelė, nu, jeigu reikia, kokią ranką pridės žmoną pridė.
0: Pasakyti, jog meistras Antanas liaudės menininkas drožėjas, tai nieko nepasakyti. Meistro įkurtame skulptūrų parke galybė medžio, akmens, metalo dirbinių, kai kurie iš jų patys ima judėti, groti, šviesti, čia visko tiek daug, jog rimtai ėmė abejoti, kaip visą tai galėjo sukurti vienas žmogus. Jau prie vartų pasitinka net keli labai panašus paties Antano autoportretai. Vienas, aprengtas metalinė liemene, pasipuošęs tokia pačia laikraščio kepurėle. Meistras pats gamina įrankius, įvairius prietaisus, kažkada netgi keista universalų automobilį, kraną pasusimeistravo.
1: Man įdomumas tos skulptūros, kol tu išgaudi nuotaiką, jeigu, sakym, tu turi tikslą, sakym, kai tu nusivarti džiaugsmą, ar tylių dzerkių nuostabą, ar ką nor. Tai vo, tai tada ir muši per tą veidą, per kažką, tai vo, naktys kažko taiso. O ir tada, kai pasiseka, ten jau kojus pribaigti, kartais jau net per daug ir kantrybės yra. Bet o tas, va, kol išgauni iš jo tą nuotaiką, ką tu sugalvojas, tai čia ir pats įdomiausias tas procesas. Paskui jau ten, sakau, tai da baigiamai. Nu, bet čia kaip yra, čia aš tai juokaunu. Vadai, tos kepurės, sakau, praeina ekskursantai, kodėl, sakau, ta kepurė, sakau, man informacija duoda iš to, minčių priduoda visą laik trumpiausių kelių į smegenybę. O šiaip tai, aišku, protingiausios mintys, tai gimsta maždaug, kada kokie prabundi naktį, 4 valandą. Kartais būna, kad iš vakaro tai paskubė, ar teko surai, kažką tai padarai, paskui žiūri, tie pareičiais, dergalu, kad biškį paskubėta, ne kažkur yra padaryta. Sako, rytas protingės už vakarą, taip yra. Jo, ir tokios mintys kartais realiausios gimsta taip naktį anksti ryte labai, kada o tokios, sako, nes kartais vienos temos kažkaip staigiai ateina ir lyg tai prandė, kad ir vieta. O kitom, vat, kur tas angelas, kur skamina, tai aš ilgai dar ten buvo visokių man minčių, kas ten bus, bet ir, taip jos nepriegėjo, bet laukė, kol įsivystė, būtent ta atėjo. Nu, tai taip kartais, sako, vienas brandinė. Ilgai, kitos kažkaip fontaniškai ateina, kitos, sakykime, dieną padiktuoja, kaip tas, kur kreivas tas medė, kur ta, tai vėl tada galvoju, kaip jie eksponuoti, žmogaus ir medžių gyvenimo, tokia tema, sirinkinu iš to medžio, to gyvenimo, sujungi su žmogau. Nu, aišku, kartais greitai, kartais lietai.
0: Česnulio skulptūrų parko ekspozicija prasideda nuo rūpintojėlių sienos. Įvairiausiose ertmėse jaukiai įsikūrė žemiausių šalies drožėjų, kalvių darbai. Jiems garbė, o ir pats meistras džiaugiasi, sako kartais kitiems ir papildomą užsakymą parūpina.
1: Maironį dariau būtent 12 metai, tai tada turėjau tokį seną, įdėjau tą Maironį. Ten vėl dalėsim 14, buvo Donelaičį, tada drožiau pagal Donelaičį, ta nu irgi ten tema ta platė. O čia matau, priėjom prie tos sienos, kurią pavinau rūpintojėlių sieną. Čia iš nes tikslas surinkti visų Lietuvos meistų mano draugų, kad jie per tą rūpintojėlį kaip save parodė, nes kiekvienas savo charakterio, vis kiekvienas yra kitokis. O va, ką tik nelabai seniai, va. Pastačiau va rūpintojėlį, matot, iš metalo. Čia toks neseniai, va, palyginus atsiradęs, čia, va, tai net ševeliūra tokia. Nes man įdomu, kad tais metalinis dalykas pažais ne vien medis. Talo, nu, va, čia tarp kitko, va, daugiausia, aišku, skulptūrų, daugiausia mediniai, bet, va, kalviai dar viršui saulutės iš įvairių. Čia yra tikslas ir saulutės, ir rūpintojėlį, kitų meistrų surinkti, čia iš įvairių vietovių. Yra čia daugiausia medė, bet va, yra ir akmenio, keramikinis, yra, va, turiu to Stanislovo Kuzmos, matai, irgi, aš kada Čiurlionį mokinomis kartu, nes jau seniai miris, bet va, mes čia, iški, dar jis spėjo įdėti, va, tas vienas Sikana, dabar šventi 70 Ziplių dvaro, va, Šuliauskas spėjo įdėti, iš marmoro, jo, ir čia, va, iš įvairių tų meistų, čia aš dar, va, tokį metalinį irgi pastatęs, kada tai, ir va, čia, jau daug yra jau negyvo, čia ir Šibailai jau mirė, žinau, Nedzelskis, va, įsiamžinu, ir čia visi kiti meistrai, po, dar yra biškirtų šiuo vienas moterį dėjau kaip rūpintuėlį, čia toks iš Vilniaus toks Eugenijos paukštį, tai aš čia meistrai leiškęs, kaip jie nori tą rūpintuėlį vaizduoja. Va čia Juozas Kavaliauskas neseniai, va, paskutinis, tai va tokio yra šito senkos iš Alytų, bet dar atikėti nespėjau padaryti. O va čia kalvis, tas Juozas Kavaliauskas idėjas kalviško, bet tai nu, ir va čia iš įvairių va, vietovių, va toks Sakalauskas dar kitaip rūpintėlį vaizduoja, toks iš Prienų yra. Tai va, Ulevičius virš 90, kai Danius atrožė, toks įdomus žmogus. Ir va jau ta beveik, bet dar ne visai visos susitark, kai kas vis atveža po truputį.
0: Tikriausiai visi žino garsėje pasaką Pinokio nuotykiai. Tai italų rašytojo Karlo Kolodi pasaka apie medinį berniuką Pinokį, kurį išdrožė senasis meistras Džapetas. Pinokis atgyjo, tačiau buvo išdykęs, nepaklusnus, melavo, tingėjo mokytis ir nuolat patekdavo į įvairias bėdas. Kas kartą meluojant, jam ilgėjo nosis. Kelionės metu Pinokis sutiko daug skirtingų veikėjų, patyrė pavojų ir pamažu suprato, kas yra atsakomybė, draugystė ir sąžiningumas. Galiausiai, tapęs gerų ir rūpestingų berniukų, jis už savo pasikeitimą buvo apdovanotas. Iš medinės lėlės virto tikrų žmogumi. Rusų rašytojas Kornėjus Čiukovskis pasaką nusirašė, pervadandamas pagrindinius veikėjus tėvų Karlu, o Pinokį Buratinu. Aš net neabejočiau, kad meistras Antanas Česnulis, pasinaudodamas šiuolaikinėmis technologijomis, sumeistrautų tikrai neprastesnį Pinokį.
1: Būtent įdomiausia, man iš vis. Dabar aš laimingas, sakau, dabar, kad aš drožiu grinai savo, nes būdavo, žinoma, kad atgimimas buvo atsimink, tada kryžios atsimink, tai žinai, vieni taip lyg, tai tam pasik, daryk taip, kaip atrodo, o kiti ne, atvažiuoja komanda, ten tu turi margi ten ažolo lapukais, ten tas dalykas, o pati mūkelė liumenė turi būti, nu, tokia jų valia, tai žinoma, o tas jau kada diktuoja, į kiti, kaip sako, tą ką daryti, aišku, nelengva darba, aš nemėgstu tokių dalykų. Nu, kiti pasitikė, tai o dabar sakau, aš jau tokį gyvenimą, kad pirmas dalykas, dabar jau tų užsakymų aš niekam kaip ir nedarau, tik tai savo parko. Tai savo parko, kada subręsta mintis, tada savo darai ir labai įdomus tas procesas, kaip gausis, aišku, viską, tas viską darai nauja, niekados nežinai, kaip tas, o ir tas. Tas ir tikslas labai įdomus, kada gal mintysia matai, o kaip iš tikrųjų, tai kartai, žinai, gali būti. Aš darau tikrai, kad visai nežiūri nei aš, nei kairi, nei pasaulyje, jeigu tas, kas va iš mūsų, kaip sako, gyvenimo tie epizodai. Ir kažkaip žmonės užkabina, aš matau, jie, kaip sako, pamato, nu, ir ypatinga dainai, ten sakau, jie kartais dar abejodami, kaip grįžta, nu, jau, kaip sako, tada paprastai dėkavo ir kas sako, tokio nematėm. O čia matot, va dar prieina prie švento Jurgio, kuris kovęs užlimino, tai matai, jis jam durė, jis piktas, pyksta, kada prieinė. Nu, va čia dar toliau einat, nu, čia biški vėliau, bet jis jau plauksti, turi paskambėti man varpu, turi skambėti varšę. A, va dabar, a, matai, nesureaguosi per lūpas jama, bet kartais būna. Tai va čia to baločių žodžiai, skambik per amžius aikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas negina jo, čia būtent su baločių žodžiais. Čia jau nuo biški vėliau, bet jis gana seniai. Čia, žinoma, tokie senesnė vaikai, čia paskui ten bus viršui naujesnė. Nu, va, 12 metai buvo paskelti Maironio metais, tada Maironį pasidinau. Šitą seną ąžalą su savo kūryba, čia visa jo iš poezijos visi gabaliukai surinkta. O va, šitas kurtinys dar neseniai atskrido, matai, iš metalo aš jį padaręs, va.
0: Interneto platybėse teko skaityti ir šiuolaikinę Pinokio istorijos interpretaciją. 2001 metais grupė amerikiečių archeologų, kasinėjusių Florencijoje, klaidžiojo po bažnyčios kapinės ir aptiko tokio Lorencinio kapą. Plačiau jis buvo žinomas Karlo Kolodi slapyvardžiu. Ir taip jis buvo pasaulinio garso pasakos Pinokio nuotykiai autorius. Kurį laiką, liūdnai pastovėję prie rašytojo kapo, archeologai jau ruošėsi eiti toliau, tačiau vienas iš mokslininkų sušuko kitiems. Žiūrėkite, koks juokingas sutapimas. Pinokis guli visai šalia savo kūrėjo Klodi palaikų.
1: Techniniai dalykai jo teko išmokti, kaip sako, jau čia sumedžioti teisingai. Nu, aš šitų mėgdavau, aš kaip sako, stačiau namą, tai kaip stačiau namą, tai dabar savo vaikai stato namą, sako, bet kas užsandė ir pastatė. O tada, kada stačiau iš namą, tai kaip betonavimas pačio, tikavimas pačio, mūrinimas pačio, grindys pačio, langai pačio, viską dariau, nu dabar jau yra naujasnė, bet tada viską praktiškai, kaip vieną operaciją samdžiau, sudėjau vamzdžius pagal nuolydį ir suvirinau to geno, tada dar man nesigaudus, vieną operaciją, o kitas operacijas, nu, paimė ir išmoksė, o tai, sakyk, nu, ir grindis, ir ten kažkai, ir lagus daryti, nu, bet žinoma, man tas įdomu, man, kai vaikas būdavo, aš atsiminu, jeigu ten nieks nedroždau, bet jeigu namų kaime kažkas stato namą, man labai įdomu, kaip ten užpjauna tuos kampus, aš ten galėdau žiūrėti, kaip sako, dieną naktį, svarbu dirba, tai man tas, ot, nu, kažkaip traukdo, nu, kada, jeigu žmogus, aš taip suprantu, traukia tas dalykas, tu išmoksi visą laiką, tikrai, kad noras būtų, aš sakau, ar ten drožt, ar išmoks. Man tik reikia labai norėti, aišku, reikia atkakliai siekti to dalyko. Aš jau sakau, sako, on išmoksiu, sakau, jūs pamagnyti, aš jums duosiu 10 gabaliukų ir rūpintėlį daryk. Vieną, nu mes antrą, trečią, ūkis, penktas, šeštas bus geresnis, bet turėsiu kantrybės motyvas, kaip sako, kad jis nenusiseka, tu vėl tobulinti, žinoma, čia reikia labai tokio, sako, susispirimo, nu, noros yra, kad trauktas dalykas, jei netraukia, tai aišku, turbūt hobis, darbas ir polisis viename, kaip sakau, tai tada gaunas tik tie dalykai. Paprastai pas mane jau kitaip turi, jiems ta mintis, ką nori pavyzdžiui, tada reikia ieškoti, kaip įtilti, žinoma, negali kompozicijos daryti, kad, sakykime, ten kažkaip rankas įsikį. Jeigu aš dadėjus yra, tas pridėsim, bet šiaip iš to pačio medžio turi kompoziciją, kad įtilti tą medį, aišku, tada ieškai, žinoma, storo vis laik padarysi ploną, bet šitą, bet jo, čia turi jaustis, kad jau turi kompoziciją, matai, bet turi rasu medį, kad tam pačiam medį įtilt, kaip sako, ta mintis visa. Dabar kaip darau, tai aišku, jeigu ir nuotaikos, tai nedarai, tik tai darai tada, kada iš tikrųjų jau tavo viskas tos mintys subręsta, jau galvo viskas ir tada žinai, kaip sako, aš tai jau gaunu, kur eini ten, ką nunešk, atgal, kad tu šių reisų nebūtų, kaip sako, kad viskas eit. O šiaip man, va, dar daug tokių visokių pasiūlymų, aišku, duoda ten padašiai padaryti, daleisim, pelėdas kokia, sakau, aš iš tikrųjų nedarysiu, nu man tas toks kaip kiečias daėdė, ar ten kokių tai dėl visokių ten kitokių, ten taikomųjų, žinoma, čia viena nori, kad ten kažvakėdės, kažšau, dar ką nori, aš tokių aišku dalykų tikrai nemėgstu, man tas, nu, va, net saus praktiškai, gal vieną kitą tokį, bet šiaip ne, man droštas, kas nebuvo man daryta, šiaip jeigu man kažko tai pasakys, tu va, padaryk kaip tą, kokį tai tą nykštuką ar tenka, nor tokį vaivau, kad ne, jau man nekyla. Man daryti reikia kažką, tai ką, vat, kažkas, kokia prasme, jeigu darai, tai man įdomu tą darbą. Kartuot, sakau, labai, nu, kada tai atgimau laikys, dar kada tai kažką, vat, kryžius, kai darydavo, aišku, ten daug kartuodavo startų grupintai, ten kokių pietų, ten dar kažko, bet, nu, šiek tiek, bet šiaip kiekviena, aišku, visiek darai kažkaip kitaip. Bet, vat, darbas tada tik įdomus, kada tu jį pats sugalvoji ir pats darai, ir vat, kurio dar nebuvai daręs, kartais net būna tokių, kaip ir nematytų, negrįdė, tada dar azartas geresnis, kad kaip išeis, nežinai, kaip iš tikrųjų išeis, kas daryta, tai aišku, bet kas nedaryta, tai.
2: Nu, čia mano taip pavyzdžiui, seniau, tai reiškia duonos kelias, tai va, arėsi, apjauna, kuliama, laminko kepa, čia ta duona, galima susist. Va čia, o, Lietuvos šimtmečiui padariau, matai, vytį iš metalo, Gediminaičio stulpa, ir čia dar turėtų sugroti ir himną, kada praeini paprastai. Na, dabar iš naujo čia. Tai va, tokios atrakcijos. Nu, šią saulutį irgi pats kalbėjau. O va, čia bus keturios scenos. Tai va, Žemaitės Marti, tai va, kad replauna grindis, Jonas Pasigėlis, taigi, kaip jis. Tėvas trenkia, kumšimo čia dvobo, tai gausi dantis ir motina bar 65 rytas, tėv galima pavadinau. Kitas Vincas Krivė parašė prie dangaus vartų, čia tas kokį su kokiu, kurie ilgai dėlėjo su Švento Petru, kaip papultinti dangų. Nu, matai, čia moterimas suknelės siuvau ir viskų iš metalo dabinau, tai va čia buvau pažaisti irgi, ko su šitais metaliniais dalykai. Jo, čia mano tie žiūrovai, kurie žiūri į sceną, kur šoka šokėjai, muzikantai groja. Čia ir vaikai, ir anūkai, ir taip toliau, ir taip toliau.
0: Ant Pinokio Sančeso antkapio buvo nurodyta, kad jis gimė 1790-aisiais, o mirė 1834-aisiais metais. Tai reiškia, kad suaugęs Pinokis Sančesas teoriškai galėjo bendrauti su vaiku Lorenciniu, Karlu Kalodžiu. Taigi mokslininkai pamanė, kad garsiosios vaikų pasakos medinis herojus galėjo turėti ir realų prototipą. Ši paslaptis archeologams pasirodė tokia intriguojanti ir svarbi, kad jie ėmėsi tyrimo aukodami savo pagrindinio darbo laiką. Tiesa, dokumentai siūlo galo neparodė. Amerikiečiai nusprendė, kad turi arba nutraukti bergždžias paieškas, arba gauti Italijos valdžios leidimą ekshumuoti Pinokio Sančeso palaikus. Kiek darbų, kryžių, koplytstupių per gyvenimą sukūrė, meistras Česnulis neskaičiuoja. Tiesa, paskutiniaisiais dešimtmečiais tai gana sėkmingai daro žmona.
1: Iš pirmo, iš tikrųjų, nieko neskaičiam. Dabar jau paskutiniai metai, nežinau, kiek šiau, jau gal kokie arti 10, tai žmona jau paėmė ir fiksuoja mano, ką padariau. Šiaip tai iš tikrųjų nieko nefiksuodau, net va kryžio pas mane, kur yra išleista, nežinoma vieta, aš jas padarydau, sfotografuodau ir šveždau. Ir paskui pasimiršta, nori iš pirmo atrodo, žinai, už jis per gyvenimą, kiek ten, aišku, ir dovanom ir visokie tam dalykam išėjo, tai aišku, tikrai aš jų neskaičiavau, išėjo, aišku, šitų darbų, aišku, visų. Na, nu, dabar po biškį jau fiksuoja, nu tai šiek tiek jau atsirado tokia metrika, aišku, nes labai greitai, aišku, dabar ypatingai tokia amžina, tai čia atrodo pasimiršta greitai, kuriais metais daryti, atrodo, taip laikas bėga greitai, kad nespėjo skaičiuoti.
0: Na, bet jūsų vien ta, kaip sakyt, siena tvora, kur vat, visiems Lietuvos rūpintojėlių drožėliams, tai jau, ta. Garbės dalykas ten papult. Kaip čia vat, ta mintis?
1: Nu jo, man kažkaip, vėliau, kai pridėjau šitą parką, man vis laik kirbėjo ta mintis, kaip čia padaryti, kad vat, meistrus parodyti Lietuvos per... Matai, rūpintėlis toks pagrindinis motyvas, kurį teisingai ir aš daug jų kartų drožiu. Ir matai viską, atrodo, kiekvieną ir droždamas tu išraiškų vis nori tobulinti ir matai, kaip keities tarp kitų pagrindinį. Tu norėjus kažkaip tuos meistrus į vieną įdėti, parodyti kaip. Bet iš pirmo buvo visokių minčių, kad į medinės kokias tai koplytėlį. Paskui galvojau, gal kažką tai net iš betonėti. Paskui kažkaip dingti ir galvojau, kad reikia iš tokių natūralių akmenų, ten didesnės nišos, mažesnės nišos. Ir tada kažkaip atsirado, ir meistrų yra didesnė darbai, mažesnė darbai, kažkaip jensi amžių ir tarp kitko, jie gana ilgai, gerai, kadangi medis, svarbu, kad jisai turi stogą. Jie kada stogva yra net ir liepinių žiūrų, gana seniai, visai neblogai laikos, tai medis turi būti po stogą, kaip ir namas, jeigu stogas geras, reiškia, jisai laiko. Tai vat ir čia kaip ir tikslas toks parodyti iš tikrųjų, kokie įvairovė tų meistrų, nes yra labai įdomių meistrų iš vis Lietuvoje, aš irgi dar daug ir kitų pažįstu, nu kiekvienas kitaip drožė, vadarys Volevičius, jau visai kitas, ten ir kitas vėl kokis, kitas meistras turi savo braižį, ir va čia galima pamatyti, kokie, kaip sako, kokie jie yra, ir, nu ir aišku, jų prestižas jo, jei nori parodų, ir aš čia, sako juos, o tarp kitko dar kai kuriem net ir darbų parūpino, čia vienas, ne vienas, čia kelis ant kapinius nedarė, tu, reiškia, pažiūrė, man sako, aš tas stilius tau rūpinu, ir aš jam duodu telefonai, susiderina, ir kai ant kapinį padaro panašiai. Tai.
2: Nu, va čia tai dzūkų šeimyną pavadinau, tai va. Tėvas sėjimo, nesu vaikų mergaitė, kėlinkėlis, obuliautas, trečias, grybautas, kaip dzūkam. Tinka tik, kaip sakau, jau dabar šitas grybai bėga iš dzūkijos kažkaip šiek tiek, iš aukštaitėjom beveik daugiau, negu pas mus kartais būna. Čia va irgi ne tiek seniai, tai čia va paskutinė vakarienė, tai čia buvo Kristas laimina, bet dar vienas negertas, duon nelaužta, 12 paštulų, vienas iš jų juodas, tai vat čia irgi prie jo reikėjo pažaisbiški daugiau. Nu, čia tas dzūkiškas bravorėlis dar miškančiau, anksčiau buvo, žinot jau. O va mano paskutinis darbas, kai va štai parkė. Tai va, Domas ir Jeva, tai atsirado. Čia dar medimą tai pasudinau, ir šitą metalinį ir dar va, žalčiukas apsiraitęs, ir va Jeva, gundo su obuliu. Tai va čia toks iš paskutinių mano.
0: Gavus leidimą, kūnas buvo ekshumuotas, intuicija neapgavo. Paaiškėjo, kad tariamas medinio žmogaus prototipo kūnas didelė dalimi

taip pat buvo medinis. Bent jau vietoj kojų jis turėjo medinius protezus, o vietoj nosies medinį įdėklą. Ant vieno iš byrančių protezų buvo rastas

0: Jis netleido jo nuo kareivio tarnybos sunkumų. Vieną dieną mokymo kalnuose metu, kai kiti kareiviai lengvai šokinėjo per kliūtis, trumpakojis Sančesas nukrito nuo olos ir susilaužė apatinės galūnės bei susidaužė nosį. Meistro Česnulio sukurti personažai labai preciziški. Kas juos pažįsta, gali paliudyti labai panašus.
1: Žinoma, to portretas daryti yra šiaip portretinė darbas, šiaip darbus vadarom, kur ant greito taip daroma, kaip grybų šventėje drožiam, tai mes nuo rytų 7 iki pietų padarom darbą, parduodam aukcionę, maždaug 1,20 m eksfronto varai greitai. Bet žinoma, jau portretinį darbų jau yra gana atsargiai reikia, nes mes žinomės, neatvedėsi. Tai ir ta, nu, o dabar tas kaip yra, čia tarp kitko, kada pas mane tie kuriečiai labai gausiai važiuodavo, kol dar nebuvo šitos pandemijos, šiaip iš tos kada per Rusijų, tai ten Leningradėje leisdavosi čia važiuoti per Pabaltijį. Tada jau čia daug būdavo. Ir aš esu, jeigu kurie čia atvažiavo, jeigu aš kažkur dirbu, kad ir toliausiai mane susiranda, turi, kad ir tepaluotas, turi su jais fotografuotis. Kiekvieną traukia už rankos. Nu, tai aš juokauna, dabar padariau specialiai tą tokį, kaip su tai mano kepurė firminė. Kas nori, gali pasidaryti nuotrauką. Taip, nu, taip, jumoro dėlė, kad sutinka ir, kaip sako, kartais, nu, šiaip pažaistas portretinė ar kitų portretos, nu, su portretinė, sakau, yra ko daryti ir ten turi, kaip sako, biškį pažaist, kad jį pagauti ir tai panašumą ir viską kitą. Ir, nu, bet kartais už tai ir įdomus darbas, kad tai biškį reikia ieškojimų tokių daugiau.
0: Pinokis išgyveno, bet neteko abiejų kojų. Be to, buvęs kareivis dabar turėjo medinį įdeklą vietoj nosės pertvaros. Meistras Karlo Bestulgi sukūrė jam protezus. Grįžęs iš armijos, Pinokis Sančesas meistriškai išmoko naudotis protezais, bet vis tiek negalėjo dirbti. Giminių nebeliko, piniginė pašalpa gauta po demobilizacijos greitai baigėsi. Tad Pinokis badavo, užjaučiantis kaimynai jį maitino, bet ir patys ne visada gyveno gerai. Todėl kartais nelaimingasis eidavo miegoti tuščiu skrandžiu. Nagingasis meistras Antanas labiausiai mėgsta ąžuolui antrą gyvybę įpūsti. Tačiau nebijo ir akmenį prakalbinti, ir metalą apdirbti.
1: Pirmas dalykas, kiekviena medžiaga turi savo, kaip sako, privalumų. Saky, medis, jeigu medį darai grinai, turi jį, kaip sako, jam dėti kepurę. Jeigu nori, kad jis ilgai stovėt, reiškia, jam reikia, turi būti po stogeliu. Kaip stogas. Metalas jau, sakykime, čia, kur mano tie muzikantai, jie daryti gana iš storų metalo, tai jie faktiškai, jie taip išparodė, bet jie ilgamžiai bus, kaip sako, aš įsivaizduoju, kad jie laikys gan ilgai. Nu, akmuo vėlgi irgi amžinas, jau kaip sakyti, jau ką padarai, tai vat kai kurie dalykai, kurie matai, kad reikia atviroj vietoj laikyti, tai tada darai, kaip sako, ir iš kitų medžiagų. Nu, ir įdomu kartais, pačiam įdomu pakeis, sakykim, dirbi su medžiagu, kaip sako, įdomu tas metalas. Nu, ir aš kaip dažnai juokaunu, kad meistras turi pirmiau metalą pažinti, nes kadangi, kaip ir seniau, kaltų tokių nebuvo, kai va, kad dabar ten nusipirkt gali kažkur internetu, tada turėjai visi beveik meistrai, mes dirbom savo kaltais, turėjom iš kios atvirus arbatūros, paskui kitokių ten visokių spiruoklių. Turi išplaktą, reiškia kaltą, turi išformuoti, užgrūdinti, įsigalas ir tada tik drožti, reiškia, tu turi pirmiau pereitų kalvystės, sako, kursų. Nes šiaip ir tokius užkurnys atsimenu savo kaltais, ir aš ir dabar savo kaltais drožiu, kiti dabar jau parsisiunčia ten kažkur per internetą, bet šiaip, nežinau, aš pripratęs prie savo kaltų iš tikrųjų ir man gerai ir aš. Ir čia, nes meistas, aišku, kitai vieni plaktuką naudoja metalinį, kiti aš tai guminį naudoju, o kiti medinį. Tai o tai man laiko dabar ko tai, kad su guminiu. Tai čia kaip yra, turi pažinti ir metalas beveik pirmiau ateina negu medis. Taip ir jisai atsiranda, nors ir matai, dar dalysim stogastulpį, kada tenka daryti, aš mėgstu, jeigu tu pradedi daryti, tu iki galo turi padaryti, reiškia, jeigu taip stogas darai, tai reiškia, turi kažko prašyti kalvio, kad padaryti saulutę, tai aš jau eikau visiems, tai aš reiškia, ir šitą ir viršūnę, ir viską, ir ten viską, kas yra su metalais, pats padarai pilnai ir tada jau, kaip sako, kažką darai, atiduoti ir panašiai, tai jau geriausia, kad nepriklausoma nuo nieko, tada gaunės.
0: Na, tikriausiai, žmogus, nepažįstantis jūsų, atėjęs į muziejų, tikriausiai pagalvoja, nu, čia žmogus tikriausiai turi daug vaikų. Nes visa tai

0: Nu, kiekvienas vaikui turėtų būti stebuklas. Jūs turbūt vaikus linksminot vos ne kasdieną, darydamas tokius stebuklingus daiktus. Ir tas juda, ir tas groja, ir tas tiesiog mechanika visa. Nu, vaikams tai turėtų užburti visą tai.
1: Nu, šiaip, tik, kaip pasakyti, tik tai aš kartais vedu ekskursijas vaikų. Gaila, bet kad vaikai, kad juos suinteresuo dabar kažko, kad nustebintai, nu, yra iš menios, kaip sako, iš tam tikrų kiekio keli eina, kai vedi, tai vieni lekia priekyti, tai paskui ir ten, nu, kažkaip, kad vat, ir sakyt, vat, klausimų, kad vat, kaip tas viskas, kaip vat, mano jaunys, aišku, man būtų labai daug klausimų tokių kelia. Nu, jie sakau, vienas, kitas, tai, bet šiaip dauguma, telefonas pagrindinis, jų interesas ir šių jie tiek, jam atrodo, kad nieko tu nenustebinė ne, ir tais darbais kažkaip nauja, kad sakyt, ot, kaip tas išeina, ar panašiai. Aš atsimenu dar troždavau, ten čia pas mane dar vaikai iš kaimo ateidavau, čia dar krepšinį tokia ištelį buvo pažiūrėti. Tai aš drožiu, kad jie užeit. Pažiūrėti, kaip aš nu, atrodo, man siekai, drožiu, siekai, miškydau. Na, atrodo, kaip nu. Sakau, vienas kitas iš tų būna, bet mažai. Va tokie jau, va, ypatingai, kaip sako, ir senior vyresnė, va, mūsų teisingi amžiaus, kiti tiek jie sujaudinti, aš jau kai kurie iš tikrųjų net man keista, kad jiem tokį didelį įspūdį palieka. Iš tikrųjų, va, tokios, nu, kartais ir tos mačiutis, ir kartais dar, ir kartais, sakau, bet iš vyresnių žmonių. Nu, tai, aišku, čia mūsų gyvenimo, kaip ir mano teisingai, jiem gali būti tas ir įdomu, nes jie tą irgi atsimena, tą visokios kaip tas Žemaitis Marčias ar kažką tai tokio, jiem tą darė kokį tai įspūdį ir o šiaip jau, sakau, vyresniam tai tikrai, kad kažkaip aš pastebėjau, sakau, ypatingai, kaip eina į ten būnas tokio nepasitikėjimo, na, kaip grįžta, tai jam tiek, paskui jau jie tas reiškia aforijas, na, tai kažkaip lieka žmonė matyti, vyresniam jo. Jam taip.
0: O kaip jūsų šeimyna, kaip jūsų vaikai, ar perduodat savo amatą?
1: Nu, kaip aš sakau, jie, kaip yra, jie baigia visi Druskininkų dailės mokyklą, čiupinėja tą dalyką, perėja tą kursą. Nu, va, čia sūnus yra pastatęs namą netoli. Jisai čia, biškį, ir parodose padalyvaudo, biškį padrožė, bet žinoma, jisai duona valgo iš informatikos, lengvesnė duona, nieko drožėm, aišku. Tai žinoma, tik tai perduos, aišku, tikriausiai perduosim jam, nu, žinoma, kaip aš sakau, yra daug, 6 vaikai, 9 anūkai, tai kažkas gal perimtis vis tiek, tai matai, dar neaišku, žinoma, kad čia gyvenimas, kartais tu gali planuoti vienaip, o iškrečia kitaip, ir čia nieko negali pasakyti, daug kas klausė, o kaip, kas perims, nu, padašia, aišku, čia žinoma, svarbiausia, kad kažkas tai bent norėt prižiūrėti tą visą, nes čia darbą, o mes dabar su žmona spėjom tvarkyti tą parką, o žinoma, čia darbą užtenka nemažai, ir reikia prižiūrėti tą seną, ir naują daryti, ir patvarkyti, ir viską kitą, tai užtenka. Darbų pakankai.
0: Vieną dieną Pinokius Sančesas nuėjo į turgų, tikėdamasis išmaldos. Ten jį pastebėjo vieno iš prekystalių savininkas. Jis iš karto nusprendė, kad nykštukas, o ypač neįgalusis, galėtų būti labai naudingas versle. Savininkas pažadėjo Pinokiui, kad jei šis įvaldys keletą paprastų triukų, jį pasamdys. Pinokis mielai sutiko. Nuo tada jis pasirodydavo mugėse ir kioskuose ir daugiau niekada nebadavo iki pat mirties. Mažojo žmogeliuko mirtis nebuvo sunkios ligos pasekmė, o veikiau jis mirė dėl to, kad padarė rimtą klaidą atlikdamas vieną iš savo triukų ir nukrito. Jokių kitų dokumentų, kuriuose buvo minimas Pinokis, nerasta. Dažnas meistro Antano svečias pagalvoja, kad jis tikriausiai jų atlinksmina. Tikriausiai smalsuoliai turistai taip pat daug brangaus meistro laiko atima.
1: Kaip yra? Kai kurie jo, va, čia žmona registruoja, kurie važiuoja ekskursijos ir kurie nori su autoriaus, kad aš praveščiau, tai jau sirašo, nes aš liepiausi ir, nes aš galiu kartais ar kur pabėgęs ar kur nor. Tai tada aš su jais pravedu, bet tai nebūna daug tų ekskursijų. Nu, kartais čia buvo gal vieną dieną, trys, bet šiaip tai jau aš dabar jau daug ir nelabai galėčiau, nes biškiai takoja. Tai aš jau nu, daugiausia, tai žinoma, ekskursijų vadovai patys jau pravesnėje, kurie čia jau tos visokius iš Izraelio pareda, čia vietinių yra, kurie vedžioja, tai jie ten žino viską ir kaip sakau. O aš retkarčiais tik galo paprastai pabendraunau, kada grįžta, tai čia jau jie

0: irgi jam įdomu čia biškai ir pasifotografuot kartais ir taip toliau, taip toliau. O čia va, matai, šokėjai, va, reikėjo pažaist, kol privertė, kad jie ir taip suktus ir dar. Tai va, va, visokių tokių atrakcijų. O čia toks abstrakto kampas, va, drakonas graužia medį, čia va, akmenų medį pasodinau. Čia va, dar yra ir šakotis, ogi čia pas mus kepa netoli pas mane. Čia va, dar toks anksčiau sukdavus, nu, dabar tik taip gali pasukti, o čia priejus turėtų, šitas turėtų suktis, o suktis visas kalvara. Ką tik čia biški lietaus prisigėras, tai biški. Ir čia dar va, yra pavasaris, vasara, ruduo ir žiema, 4 metų laikai. Čia kas kraido, kas bėgėjo, kas plaukė po vandį, vilka brolį, vienas lakštis, toks gyvis medis. Tai čia, čia toks abstrakto kampelis, kuris vat irgi toks įdomu. Čia matai sukinėti, kad daug propereliukų, tu gal čia 20 ar kiek čia. Tai vat kartais įdomu pažaisti su tvarsdu. O čia va, kada Donelaičio buvo 14 metai, Donelaičio metai, tai va pagal Donelaičio pavasaro rinksmybės, vasaro darbai, rudens gerybės, žiemos rūpešiai buvo darytas.
1: Amerikiečių archeologai nusprendė atidžiau ištirti Karlo Lorencini Kalodi biografiją. Tiek Karlo motina, tiek tėvas dirbo tarnais florentiečių namuose. Jie labai sunkiai dirbo, nes turėjo išlaikyti 10 vaikų. Tėvai išsiuntė savo vyriausią sūnų Karlo į seminariją. Baigęs mokslus, jaunasis Lorencini niekada netapo kunigu. Jis pradėjo rašyti straipsnius, apsakymus laikraščiams ir žurnalams. Supratęs, kad iš to gali pragyventi, pradėjo leisti savo satyrinį žurnalą. Vėliau išleido romaną, tačiau sulaukė labai neigiamų atsiliepimų. Suprasdamas, kad kritikai ilgai bus alergiški jo pavardei, Lorencini nusprendė pasivadinti Karlo Kalodi pseudonimu. Tai kaimo, kuriame gimė jo motina, pavadinimas. Karlas išpopuliarėjo 1856-aisiais išleidęs romaną Garas, tačiau pasaulinė šlovė Kalodi pelnė savo kūriniu Pinokio nuotykiai. Karlo Kalodi mirė Florencijoje, San Maniato Almonte bažnyčios kapinėse. Būtent ten amerikiečių archeologai ir atrado 2 kapus, minėtus mūsų istorijos pradžioje. O man vis kirba mintis, kaip drožiant rūpintojėlį, kryžių statant, šauna galvon mintis susimeistrauti mašiną.
0: Nu matai, o tada buvo ta mašina, tai gėmė ir dar sunkiais tais laikais, tai viskada nebuvo svarbiausia. Dabar tai va, metalo užė gali nulėkti ten ir variklių yra ir ten visko ir beveik gali ten pusvaldžių. O tada iš tikrųjų, bet matot, ta mašina man aš namus tada stačiau, kaip tik savo namą ir čia dar brolių pasakyti. Bet reikėjo ir betoną kelti ten viską, nu, tokios technikos nebuvo. Kaip reikia, kad tu palengvi, o čia tas, kaip sakiau, toks kaip tinginys, kad palengvi darbą, kad nereikia darbo sąnaudoti. Ir kur ir tada atsirado ta technika, kur iš tikrųjų man šitą namą statą labai daug padėlis, ten betoną tokį keldomį viršų, čia ir perdangas ir visokias ten, ir bas broliai kitur. Į man daug paskui tarnavo, bet žinoma, tam, kad ją sulipdyti, reikėjo dabar jau aišku pakartoti, niekados nepakartočiau, nes ten dariau tada net pats variklykos iš tokių 2 paleidimo traktorių, tokį PD10, tokį sujungiau 2 cilindrus į vieną ir padariau ir ilgai stovėjo aš tos mašinos su to 2 cilindrų to varikliu. Ten, žinoma, dar buvo 2 greičių dėžės, kadangi reikėjo palėtinti. Ten, nu, viskas reikėjo, aišku, kur, bet man įdomas, ar procesas įdomus, bet kartu man labai daug tuo laiku palengvino. Neatsakau, už tą stogastrių, kur kieme, jisai 7 metrų, su tuo žiogu savo pastačiau, ir dabar, kaip aš žiūriu, atrodo, šitą galingesnį techniką gal nepastačiau. O tada man daug padėjo, vat, tas visas dalykas, vat, kartais dėl to, kad padėt dirbti, nereikėt kažkur samdinėti iš kažkur, tai ieškot padėjėjų, tai vat, vat šitas padėjo, tai įsigi man tą savo darbį. Bet man nors šiaip ir tas procesas įdomus, tas vat, kad reiškia kažkur tai sukurt palengvyti ir tada, kur čia juda krūtant.
1: Gyvenimas taip greitai lekia, būtų gerai, kad kas pristabdytų saulę, kad ji taip greit nekeliautų, nesisuktų. Nespėjo apsižiūrėti, o jau vėl nauja diena, saulė kyla. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti, Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs Antanas Česnulis. Meistras turi dar ne vieną sumanimą.
0: Nu ką, aš žinau, aš taip juokaunu, sakau, tas gyvenimas jau mano vakarop, jau man atrodo, aš taip galvoju, sakau, aš kai kas daug kas klausim, aš tai, sakau, tu beigu špildės, nu bet va dar, kai mato, dar vis randu vietų ir dar man atrodo, kadangi jau siek, jau, tai dar tų temų biški dar gimsta, nu man atrodo, kad man užteks tikriausiai, aš taip galvoju.
2: Iš šypsenos matosi, kad turi dar ne vieną mintę.
0: Nu, be minčių būtų tragedija, jeigu, taip sako, jeigu, sako žmogus, taip sakydavo, jeigu paima užtveria iki galo tvorų ir pasako, kad viską aš jau padariau gyvenime, tai reiškia, tada miršta žmogus. Turi visą laiką būti, planas turi, be planų, jeigu iš tikrųjų pasikeli, man būtų nedidau, jeigu visai baigtų, sakykim, tie užmanių, kaip planai, sakyti, nu, nėra kas daryti. Taip turbūt nebūna ir nebus tikriausiai, nu, žinoma, juokauna dar žmonės, taip sako, turi namą, tai sako, namo niekados nebaigsi remontuoti ir žmonos puoš niekados nebaigsi, tai juokauna tokia. Tai taip ir čia, taip, tai aišku, čia tų darbų, kad ir namų, ir visokių sodo dar ten tokių žaidimų, nors ten reikalinga, nereikalinga, bet irgi įdomu kartais paskrapšti, tai vat, taip ir visas gyvenimas įdomus, tuom ir įdomus, kad tu turi kokio tai zabovos, kaip tai sakė dzūkai.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su liaudies menininku, drožėju, akmentašiu, metalo apdirbėju, mechaniku, muziejininku, žmogumi orkestru Antanu Česnuliu. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rikevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika. Prie mikrofono esu aš, Donatas Šukelis. Šiandieną laidoje jūsų laukia tokios temos. Jungtinėse Amerikos valstijose teismas nusprendė, kad Kennedy centro pervadinimas į Trumpo Kennedy centrą buvo neteisėtas, o pervadinto centro iškabos turi būti pakeistos per 2 savaites. Šią situaciją aptarsime antrojoje laidos dalyje, o visai netrukus nusikelsime į 90-ųjų laikotarpio Šiaulius, kuriuose 90-aisiais buvo itin populiarus kultūrizmas. Apie tai pasakoja ir šiandien atidaroma menininkės Kotrynos Onaitytės paroda. Bus ir kitų temų šiandieną laidoje, tad kviečiu artimiausią valandą likti draugė su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Kodėl 90-ųjų Šiauliuose kultūrizmas buvo daugiau nei sportas ir kiek tai prisidėjo prie raumeningo kūno kulto? Šiandien vakare Vilniuje galerijoje Contour Art Gallery atidaroma menininkės Kotrynos Onaitytės paroda Tokie laikai – Elada 1.0, pasakojanti ir tyrinėjanti Šiauliuose gyvavusią kultūrizmo ir sporto salių reiškinį, o parodos dėmesio centre legendinė Šiaulių sporto salė Elada. Apie parodą Tokie laikai – Elada 1.0 ir kultūrizmo istorija Šiauliuose. Šiandieną pasikalbėsime su parodos autore ir menininkė Kotryna Onaitytė ir jos tėčiu buvusiu kultūristu Linu Onaičiu. Labą dieną.
1: Sveiki, sveiki.
0: Bei sporto salės Elada vadovu Arūnu Petraičiu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Tai Kotryna, pirmiausia, kodėl kūrybos tema apie Šiaulių sporto salę Elada ir kultūrizmą? Kodėl tokia tema kūryboje?
1: Šiaip tiesą pasakius, augau šeimoje, kur kultūrizmas buvo daugiau nei sportas. Šitą perdavė ne tik tėtis, bet iš tikrųjų ir mama. Ir kažkaip stojant į magistro studijas Vilniaus dailės akademijai, labai norėjos pasidalinti tokia miesto istorija, nes tiesą pasakius, vaikystėj įtaką padarė ne tik tėvai, bet ir tėvų draugai, visa aplinka ir pasirodė, kad tai labai įdomu ir galbūt šiek tiek primiršta mano kartai.
0: Aš priminsiu klausytoms, kad mūsų pokalbio galima ne tik klausytis, bet ir stebėti lrt.lt puslapyje ir dabar kaip tik galima matyti vaizdus iš šios parodos. Ir Kotryna, kokiomis meninėmis priemonėmis perteikėte visą kultūrizmo sunkumą, jausmą, svarmenų svorius, treniruotus kūnus, kaip tai perina į meninę raišką?
1: Iš tikrųjų, čia buvo visai įdomiai sužaista, nes to sunkumo parodoje gal ir nėra. Yra šiek tiek intrigos, kadangi svarmenis, kurie įprastai randami sporto klubuose, kūrių pasitelkdama tekstilę, minkštą, minkomą ir iš amato pusės artimesnė moteriškai raiškai, kas vienareikšmiškai skiriasi nuo pačio kultūrizmo ir jo kietumo. Tai parodoje pagrindas išlieka tapyba, kadangi pati esu tapytoja, tačiau įvairios instaliacijos buvo kuriamos iš moteriškų pėdkelnių ir minkšto kimšinio.
0: Kiek ši paroda yra apie pačią kultūrizmo kultūrą ir kiek apie kūnus? Kiek tai yra apie kūniškumą ir kiek apie patį sportą ir kultūrą?
1: Labai geras klausimas. Tiesą pasakius, manau, paroda iš tikrųjų labiau perėjo į atminties lauką ir tyrinėjimą, kaip atmintis, svetima atmintis veikia. Šiuo atveju mano tėčio prisiminimai ir kaip jie paveikia mane kaip autorė. Žinoma, kūniškumas išlieka stiprus momentas pačios parodos, kadangi instaliacijos kuriamos imituojant kultūristo kūną ir būtent išpumpuotus raumenis, išdirbtus, tai išlieka vis tiek svarbi detalė, bet parodoje, manau, labiau kalbama apie atmintį.
0: Ir ponia Petraitė, teigiama, kad kultūrizmas 90-aisiais buvo daugiau nei sportas. Kokia buvo kultūrizmo reikšmė seniau Šiauliuose?
2: Aš manyčiau, kad tai toks jau buvo susiformavęs, nes susiformavę sporto šaka, nes jau daug metų vykdavo ir varžybos, ir praktiškai apie 90-uosius kultūrizmų Šiauliuose jau buvo truputį daugiau nei 20 metų, nes patys pirmieji daigai, tai buvo apie 68-uosius metus, tada mieste įvyko pirmos varžybos, ir tų varžybų iniciatoriai buvo Šiaulių pedagoginio instituto studentai, jie dalyvavo tose varžybose, dar keletą buvo tokių kvestinių atletų iš miesto, gal vienintelės netgi salės tokios, kur sportavo toks žinomas Šiauliuose sunkiai atletis Vidas Antonovas. Nu, po to jis išgarsėjo ir kitais dalykais, ne tik sporte, bet ir kriminaliniam pasaulyje. Tačiau toks nišinis dalykas jis visą laiką buvo ir 90-ieji jau buvo tokie palankus kultūrizmo metai, nes prieš tai daug metų jis buvo toks ir uždraustas sportas ir praktiškai...
0: O kodėl uždraustas?
2: Visas judėjimas vyko tuo metu Rusiose. Na, uždraustas visų pirma reikia atsiminti kaip jis pateko į Tarybų sąjungą, tai yra vakarietiškas sportas. Jisai gimė vakarų pasaulyje ir principas.

0: principė, ideologinė tokia priešpriešą, tuomet šaltasis karas buvo labai, kaip sakant, išbujojęs ir kadangi vakarietiškas sportas, tai jį buvo žiūrima kaip labai tokia komercializuota ir ideologiškai nieko bendro su tarybinė kūno kultūra sistema neturinti reiškinį ir kad kažkoks tai raumenų demonstravimas, tai nebuvo jiem priimtina, nes tarybinė kūno kultūra sistema, jinai buvo tokia pagrįsta metodika, kad raumenis negali būti kaip vertinimo kažkoks objektas, jie turi būti priemonė kažkokiam rezultatui, tai jeigu tu sunkiatletis, tu iškeli štangą ir tavo yra rezultatas. Tuo tarpu pats raumenų toksai formavimas, kai jis jau daug metų buvo vakaruose, visiškai priimtinas, nu čia buvo labai blogai sutinkamas, nors irgi būta tokių ir geresnių laikų, bet po to atėjo 73 metai ir kai kultūrizmas praktiškai papuolė į tokį absoliučiai draudžiamo užsiėmimo, draudžiamo sporto, draudžiamų varžybų organizavimo sąrašą ir ne tik vienas kultūrizmas, ten buvo dar ir moterų futbolas, buvo karate, buvo bridžas. Tai reiškia, visos tos sporto šakos, kurios vakaruose kažką tai reiškia, pas mus jos buvo sutinkamos gana priešiškai ir Tarybų sąjungos sporto komiteto kolegija tuo metu išleido įsakymą, kurio buvo uždraustos tos sporto šakos ir netgi moterų futbolo entuziastės irgi buvo išvaikytos, nes praktiškai tarybinė sistema nematė, kad moteris gali eiti vaikyti kamuolį kaip vyrai ir tuo labiau, kad susidomėjimas gaudavosi didžiulis, vyrai ateidavo žiūrėti moterų varžybas ir tai čia buvo sakoma, kad tai yra, nėra normalu. Panašiai ir kultūrizme, reiškia, tada formavosi tokia nuomonė, kad reikia ieškoti savo kažkokio tai kultūrizmo, nekartuoti vakarietiško modelio, todėl tarybinis tas kultūrizmas daug metų, jisai vadinosi atletinė gimnastika. Jie tokį švelnesnį pavadinimą, nes kultūrizmas tai ideologiškai skambėjo labai blogai, atletinė gimnastika, čia kaip ir toks neutralus terminas, plus dar per varžybas būdavo ir jėgos pratimai, tai vat, kažkaip tai bandyta išvairuoti šitą sportą, taip, kad jis kažkaip atsirastų čia, kad tie užsiminėjantis, kurių buvo tikrai nemažai ir Lietuvoje, ir visoje Tarybų sąjungoje tuometiniai, kad jie galėtų vis dėlto kažkaip sportuoti, bet tam suteikti tokį, tam tikrą ideologinį rėmą, ideologinį pagrindą, tai va tas buvo daroma jau pradedant ir nuo pavadinimų.
1: Su mumis yra ir Kotrynos Onaitytės tėtis, Linas Onaitis. Ponė Onaitė, jūs buvote kultūristas. Kiek anuomet kultūrizmas buvo susijęs su raumeningo kūno estetika ir kiek susijęs su gale, saugumu, neliečiamumu tais laikais, kai buvo neramus laikai?
2: Tais laikais, aišku, buvo kaip ir statusas. Aišku, tu atrodai stambiai, stiprus, visa kita. Iš karto daug draugų aplinkui. Panelės paskui eina, visa kita. Įdomu jums pasižiūrėti buvo, nes nebuvo čia tokių labai jau, kaip dabar čia toj salėje pilna visokių sportuojančių, pilna tų sportininkų. Anksčiau ten tokių jau labai stiprių, tai buvo vienetai. Ir ką žinau, mes buvom neturtingi. Mes norėjom labai įrodyti, kad va, mes galim irgi kažką pasiekti. Ir mes tokie va, savadarbiais viską žiūrėdavom tas kasetės ir viską darėm ale kopijuodami vakarus.
1: Tai kaip suprantu, tokias žvaigždės kaip Arnoldas Švarcnegeris, Dolfas Lundgrenas buvo labai tam tikros siekimybės.
2: Tai jo, tai vienas didžiausių čia kumirų. Arnoldas Švarcnegeris vienas didžiausių buvo kumirų tų laikų. Aišku, paskui atsirado ir kiti, ten Ronnie Colemanas buvo toks. Šitas tai man visų laikų pats geriausias. Nežinau, bet jau čia vėliau.
1: Taip. Ir Kotryna, kodėl būtent sporto salė Elada tapo šios parodos ašimi? Kuo Elada buvo išskirtinė, kad būtent jūs ją pasirinkote kaip savo parodos ašį?
3: Supratau. Šiaip pagrindas yra tas, kad mano tėvai Jaunystėje patys sporto klube Lada sportavo ir kadangi ši darbų serija yra dalis Vilniaus dailės akademijos baigiamųjų darbų serijos, vis tiek reikėjo atlikti ir meninį tyrimą, kuris atvedė į pažintį su Arūnu Petraičiu, irgi pašnekovo, kuris šiandien pokalbėje yra. Ir jis labai pakeitė mano nuomonę apie patį kultūrizmą ir padarė didžiulę įtaką ir kažkaip norėjosi ir toliau statyti tiek savo meninį tyrimą, tiek vizualą aplink sporto klubą Elada. Nes atrodo, ta vieta yra užkaupusi labai daug autentiškumo savyje, kurio, na, tarkim, dabartinėse sporto klubuose tikrai nebeatkartotumėm ir tai norėjosi išsaugoti.
1: O kas tas autentiškumas, kuo dabar nėra?
3: Pirmas dalykas, kadangi pačiai pirmame magistro kurse teko apsilankyti Ladai dar kol veikia, pats sporto klubas, jo atmosfera yra visai kas kita, atrodo iš kito pasaulio. Tu ateini, jis yra daugiabučio kieme, pradėkim nuo to, reikia leistis tokiais smulkiais laiptukais į sklepą, ar ne? Ko, nu, su šiuo laikiniais komerciniais sporto klubais nepalyginsi, kurie randasi didžiuosiuose prekybos centruose. Tai jau vien tas tam tikras privatumas kiemo ir toks uždaras ir atrodo užslėptas, kadangi tu leidėsi į rūsį. Ir kitas dalykas, išlikę plakatai, kurie jau skaičiuoja tikrai ne vienerius metus ir žmonės, kurie ten rankasi, tai atrodo kaip bendruomenė. Ir tas bendruomeniškumo jausmas, įėjus į sporto klubą, na, man asmeniškai neteko nieko panašaus pamatyti niekur kitur. Ir manau, tai tikrai yra labai autentiška ir pati vieta, jinai atrodo, tiesiog yra prisigerusi istorijos. Ir kiek teko, toliau plėtojant savo meninį tyrimą, bendrauti ir šnekinti kultūristus, bet būtent iš vyresnės kartos, iš visų buvo didžiulis užsidegimas pačiam sportui ir atsidavimas būtent specifinį vietai. Tam buvo jų bendruomenė, žinoma, kurio jaučiausi kaip svečias, bet labai priimtas svečias ir norėjosi visą tai kažkaip užgaudyti ir kalbėti per meną.
1: Pone Petraitė, o kiek tais laikais kultūrizmas ir būtent Elados veikla buvo susijusi su pačiu kūno grožiu, kūno grožio propagavimu, kūno estetika ir visų kultų, kas yra susiję būtent su kūnu ir jo rengyba?
0: Aš manau, kad labai tiesiogiai, nes mes nepamirškim, kad kalbam apie įvykius, kurie vyko prieš 30 ir daugiau metų ir tuo metu galbūt tų pasirinkimų skalė buvo labai kukli, nes turbūt ir mobilieji telefonai tik buvo prasidėję, atėję į Lietuvą. Tai praktiškai tas toks bandymas vis dėlto kažkaip išsiskirti ne daiktais, o galbūt savo kūnu ir diktavo tokį užsispyrimą ir tų žmonių siekimą kažkokių tai rezultatų, nes iš principo to laisvalaikio gal praleidimo būdų žymiai mažiau negu šiandieninė karta turi ir pagundų mažiau, kad tu gali nesportuoti. Tiesiog toks kūno kultas, jis buvo, sakyčiau, kaip viena iš tokių stumiamųjų į priekį, nes tu vis dėlto tarp bendramžių tu turėjai, nu, aišku, jeigu tu norėjai tokių ambicijų, turėjai, tu siekdavai išsiskirti ir tie žmonės, kurie tuo metu sportavo, tikrai jie pasiekė ir aukštų rezultatų ir sportuodami nepripuolamai, o nuosekliai dešimtmečiais sportuodami metai po metų. Ir dar galiu pasakyti, kad tai tikrai ne tas sportas, kur tu gali greitą rezultatą pasiekti ir turi turėti didžiulę valią ir užsispyrimą ir tokį labai gerą nusiteikimą, kad nežiūrint sunkumų, nežiūrint tokių nepriteklių tam tikrų. Nes aš atsimenu savo karjerą irgi, tai aš mokiausi pedagoginėm institute ir man reikėdavo visur suspėti ir paskaitas ir treniruotės, tai aš turėdavo dar ir maisto nusipirkti, nes pavyzdžiui, jeigu tu ateisi vėliau į parduotuvę, tu jau varškės nebenusipirksi. Ir taip, tas vėliau gali būti jau pietų metas, tai mes turim turėti supratimą, kokią situaciją tuo metu buvo, tiesiog apie 85 metus, vat, pavyzdžiui, tu atbėgi iš ryto ir nusiperki savo varškės.
1: Taip, ačiū ponia Petraitė, ir tada labai dar greitai, Kotryna, nes mūsų pokalbio laikas jau sparčiai senka, ką lankytojai atėję į parodą pamatys? Paminėjote, kad gaminiai iš tekstilės, kas dar?
3: Didžioji dalis darbų yra tapyba, miksuota su tekstile. Tapyboje vaizduojami vaizdai, kuriuos susirinkau pati po apsilankimo Alados sporto klube bei iš šeimos archyvų, tai tėčio sukauptos medžiagos užfiksuotos VHS kasetėse ir tuo pačiu fotografijose iš savadarbių sandėliukų daugiabučio kiemuose. Tai manau, darbai tai atspindi ir iš ties labai kviečiu lankytojus užsukti į parodą 7 vakare Contour Art Gallery.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Priminsiu, kad šiandien galerijoje Contour Art Gallery Vilniuje bus atidaroma menininkės Kotrynos Onaitytės paroda. Tokie laikai Elada 1.0 apie 90-ųjų Šiaulių kultūrizmo kultūrą ir sporto salę Elada. Apie visą tai kalbėjusi su menininkė Kotryna Onaitytė, jos tėčiu, buvusiu kultūristu Linu Onaičiu, bei sporto salės Elada vadovu Arūnu Petraičiu.

0: Lietuvos radijo istorija - ne tik Kauno istorija. Pasakojimų ciklas Radio maršrutas šį kartą vedžioja po tarpukario Vilniaus gatves, kuriuose girdi lenkų kalba ir kukuoja Vilniaus radijo gegutė. Lenkijos radijo padalinys veikia Gedimino prospekto viešbučiuose. Čia dirbo būsimasis Nobelio premijos laureatas, o stotis Liepkalnyje vos netapo inžinerinė katastrofa. Apie visą tai Kotrynai Lingienei pasakoja istorikas daktaras Titas Kurtulys.
1: Vis dar geriau netgi girdėdavosi Kaunas ir Minskas. Tas Vilniaus valandėlės lenkų žurnalistai vadindavo antilenkiškomis evangelijomis.
2: Lietuvos radijo istorija – ne tik Kauno istorija. Nors lietuviškas alio alio mums yra tapęs radio gimimo simboliu, tarpukario Vilniuje irgi sklido bangos. Tik lenkiškos. Vilnietiškų radio maršrutų keliaujame su istoriku daktaru Titu Krutuliu. Šį pavasarį Klaipėdos universitetas išleido jo knygą Lietuvos radiofonai ir istorija. 1926-1944.
1: Dar 1925 metais Varšuvoje buvo įkurta tokia bendrovė Polski radio. Vilniaus radiofonas buvo padalinys, tikrai ne vienintelis padalinys. Nuo 26 metų iš Varšuvos pradėtos nuolatinės transliacijos, jau kaip centrinės tos būstinės. Nuo 27 atsirado padalinys Krokuvai, Poznaniai, Katovicuose. Nuo 27 pabaigos Vilniuje, bei 28-aisiais Lvove, Lodzėje, Torūnėje ir kitose miestuose. Iš viso per visą tarpukarį Lenkijoje buvo maždaug 10 regioninių radijos stočių. Vilniaus radijas tapo tokiu svarbiu Lenkijos pasienio kresu, galima sakyti, bastion.
2: Lenkų valdžiai Vilnius buvo strategiškai jautri zona. Reikėjo ne tik informuoti, bet ir apsisaugoti nuo kaimynų įtakos.
1: Kai Kaune atsirado pirmosios radio transliacijos 26 metais, suprasta, kad tai yra geras propagandos įrankis. Ir nuo 27 metų balandžio pradėtos transliuoti vadinamosios Vilniaus valandėlės, Vilnių vaduoti sąjungos, kurios buvo transliuojamas ir lenkų, ir lietuvių kalbomis, ir buvo nukreiptos tiesiai į Vilniaus kraštą. Tai, žinoma, lenkų valdžiai nepatiko. Jie turėjo šalimais ne tik Kauną, bet ir Minską. Sovietų sąjungoje turėjo savo radijo stotis ir įvairius padalinius. Vienas iš argumentų įkurti Vilniaus radiofoną ir Vilniaus radiją buvo viena vertus, žinoma, skleisti tam tikrą informaciją, informuoti gyventojus Vilniaus krašto apie svarbiausius regionus ir visos Lenkijos įvykius, bet kartu ir atremti kaunietišką ir minskietišką propagandą, transliuojamą labai įvairiomis kalbomis, tai ir lietuvių, ir lenkų, ir baltarusių, ir rusų, ir žydų.
2: Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotojas Titas Krutulys išduoda, kad pirmoji Vilniaus radijo stotelė šiandien kvepia kava ir Kijevo kotletais.
1: Pirmosios transliacijos buvo nereguliarios, trumpalaikės, buvo transliuojamos iš tuo metu, man atrodo, radio techniką prekiausios vietos, kuri buvo Gedimino 23. Tai yra ten, kur dabar yra garsusis Neringos restoranas ir Neringos viešbutis, tai jis, žinoma, tuo metu visai kitaip atrodė, buvo Viktorijos viešbutis. Kartu ten buvo ir spaudos prekybos įmonė ir kartu ten buvo įsikūrus ir radio technika. Pavyzdžiui, viena pirmųjų užfiksuotų transliacijų buvo 27 metų kovo 4 dieną, kaip tik Kaziuko mugės proga.
3: Alo, Polski radio Vilnius. Alo, Polski radio Vilnius.
2: Patalpos Viktorijos viešbutyje buvo laikinos. Nauja vieta radijoje rasta ir išnuomota Žvėryne, Liubarto gatvėje. Šiandien tebe stovi apleistas, bet istoriškai itin svarbus mūrinukas.
1: Liubarto tilto tuo metu ten nebuvo. Artimiausias tiltas buvo tas, kuris jungia tuometinę Adomo Mickevičiaus prospektą, dabartinį Gedimino prospektą su Žvėrynu. Jis buvo toksai tam tikras užkampis, šiek tiek aukščiau negu senamiestis, kaip žinia, Vilniaus senamiestis yra tokiai dauboje šiek tiek. Ten nebuvo kažkokia svarbi Vilniaus vieta, buvo jau irgi toksai jau beveik priemestis, kaip ir visas Žvėrynas. Ir šia prasme, galbūt tai buvo visai geras, patogus tuo metu sprendimas. Tas pastatas buvo pritaikytas taip, kad buvo šalimais pastatytos antenos 43 metrų stiebai. Tie 43 metrai gal ir atrodo daug, bet iš tikrųjų radijoje nebuvo labai geras sprendimas. Tie stiebai nepatenkino visų tuometinių poreikių. Tuo laiku, kai radijas veikė būtent Žvėryne, transliacijos nebuvo toli siekiančios ir toli einančios, žinoma, miestui užteko, bet viso Vilniaus krašto galbūt taip gerai neprūpino ir netgi geriau girdėjosi, kiek žinau, Kauno ir Minsko radijai.
2: Dar vienos krūstynės. 35-aisiais Vilniaus radiofonas keliasi į impozantišką pastatą Mickevičiaus prospekte. dabartinį Vilniaus mažąjį teatrą.
1: Tai buvo vienas didžiausių, kai buvo pastatytas 20 amžiaus pačioje pradžioje, pastatų salių, ten buvo didysis Vilniaus teatras, tai buvo išskirtinis Bristolio viešbutis, salėje tilpo net apie 1000 žiūrovų, pastatytas pagal Konstantino Korojedovo projektą 1900 metais, žinoma, ne visas pastatas buvo radio stotis, tik tai nedidelė jo dalis, bet tai buvo reikšminga pažanga lyginant su Žvėryno, didelė studija ir kokybė ir visa kas ženkliai pažengė į priekį.
2: Pasakoja istorikas Titas Krutulys.
1: Plati puokštė kaip ir Kaune, taip ir ten buvo ir tų radio paskaitų skaitytojų, ir bendrai bendradarbių. Ir mes čia tikrai neturėtumėm įsivaizduoti, kad Vilniuje ten buvo tik tai kažkokie tai valdžios ruporai, ar kažkokie tai ten, nežinau, Lenkijos propagandistai, kurie vieninteliai čia buvo suinteresuoti tą Vilniaus radio statymį. Kaip ir Kaune, taip ir čia buvo ir literatūrai daug dėmesio, radio teatrui. Ir apie tai irgi patys Lenkai yra nemažai rašę ir analizavę. Na, turbūt didžiausia superžvaigždė, iki šiandien puikiai žinoma, dirbęs Vilniaus radijoje, tai buvo Česlovas Milošas, teigia kai kurie tik 35-37, bet Lenkai teigia, kad 36-37 metais, tai jau tikrai Gedimino prospekto 22. Vilniaus universiteto alumnas, Nobelio premijos laureatas būsimasis, nepaisant to, kad žinoma, jis buvo Lenkas, bet na, lietuviai irgi savinasi visais būdais, na, ir jis pats išreiškia tą savo tokį patriotiškumą, nemažai būtent tai LDK tradicijai, sena lietuviškam Lietuvos supratimui, kas irgi vis labiau ir labiau bandoma integruoti Lietuvoje, kaip tam tikras toks bendresnis, platesnis Lietuvos matymas ne tik per tautybę, bet ir per pilietybę.
2: Lenkijos radijo ambicijos augo, reikėjo galingų siųstuvų aukščiau nei Dauboje esantis Vilniaus centras. Taip atsirado Liepkalnio stotis, kurios inžinerinė drama baigėsi kurioziškai.
1: 29 metais buvo nusipirktas sklypas 3 hektarų prie Lydos plento Liepkalnyje. Ten tuo metu nieko tokio ypatingo nebuvo, bent jau nežinau, kas ten galėjo stovėti, tikriausiai nieko nestovėjo. Ir ten buvo pastatytas, dėja, iki mūsų laikų neišlikęs, inžinieriaus Antono Digato suprojektuotas pastatas, kur buvo iškeltos 276 metrų metalinio stievo antenos. Ir tai buvo jau specialus pastatas būtent Vilniaus radio transliacijoms. Tokia sustiprinanti, žodžiu, tą signalą stotis, ne iš ten vyko transliacijos, kaip ne vyko vis tiek iš Žvėryno arba iš Senamiesčio, Gedimino 22, bet tai buvo tikrai tam tikras reikšmingas žingsnis į priekį, ta prasme, kad jis tikrai sustiprino galimybės skleisti tą lenkiškąją poziciją visose apylinkėse ir netgi neblogai pasiekė jau ir patį Kauną, pačią Lietuvos Respubliką. Liepkalnio vadinamoji stotis pradėjo darbą 31 metų gegužę, bet labai greitai suprasta, kad tai irgi nėra labai geras sprendimas. Kodėl suprasta, kad Liepkalnis nėra gerai, tai visų pirma, kaip žinia, visai netoli ten yra oro uostas ir ten ir jau veikia kirtimų oro uostas ir tos antenos labai aukštos trukdė tiem skrydžiam. Ir nuspręsta, kad reikia perkelti stotį į kitą vietą ir ta kita vieta buvo pasirinkta Viršuliškėse.
2: Šiandien Viršuliškės mėgamasis rajonas, o prieš 90 metų kaimas miesto pakraštyje. Toliau pasakoja istorikas Titas Krutulys, naujos knygos apie Lietuvos radiofonus autorius.
1: Tai buvo tikrai didelė stotis ir bent jau stulpai buvo tikrai dideli, 130 metrų buvo iškelti du stulpai jau 39 metais, taigi net keliais kartais lenkė visus tuos ankstesnius bandymus kurti tas stotis. Pradėjo funkcionuoti daugiausia būtent jau tuo pokario laikotarpiu ir tapo tokiu svarbiu reiškiniu tuo būtent pokariu. Galima turbūt samprotauti, kad ir spaudos rūmų pasirinkimas ten panašiai statyti, ko gero susijęs su jau šitu padarimu Viršuliškių kaip tos svarbios visai žiniasklaidai vieta.
2: Dar truputį atsukim laiką atgal. 39-ieji šiam kraštui juk atnešė pokyčius. Lietuvai susigražinus Vilnių pasikeitė ir radijo statusas.
1: Vilniaus radijos stotis buvo integruota į bendrą Kauno radiofoną, į valstybės radiofoną. Tiek Klaipėda, tiek Vilnius buvo bendro valstybės radiofono tam tikri padaliniai, kur didžioji dalis visos programos buvo retransliuojama būtent iš Kauno. Ten buvo tikrai tų specifinių darbuotojų būdingų šitam tik tai kraštui, šitam radijui, bet jie net nesudarė didžiosios dalies viso radio turinio. Viskas buvo labai susisteminta, sujungta, hierarchizuota į vieną, dėl to sovietam užėmus vieną tą bendrą radijo stotį, žinoma, kartu buvo labai greitai ir lengvai užimtas ir Vilnius.
2: Apie istoriko Tito Krutulio minimos pirmosios sovietinės okupacijos reikšmę Lietuvos radijui kalbėjome antrajame šio ciklo epizode. Taigi Vilniaus radijas prabilo lietuviškai. Ilgainiui čia persikėlus visoms svarbiausiams valstybės institucijoms, radio redakcija jau Stalino vardo prospekte tapo pagrindiniu šalies balsu. Būtent čia buvo formuojama programa, kurią girdėjo visa Lietuva, o Kaunui pamažu liko tik istorinio pirmtako vaidmuo. Radio istorija dabartiniame mažajame teatre baigėsi tik 60-ųjų, vasario 24-ąją. Vidurnaktį perskaitytos paskutinės žinios. Technikai su visa įranga išvažiavo į Konarskio gatvę. Mes joje lankysimės kitoje ciklo dalyje. Šį pasakojimą rengiau aš, Kotryna Lingienė.

0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.

0: pakeliui su klasika.
1: Čia LRT klasika, jūs ir toliau klausotės laidos pakeliui su klasika. Praėjusį penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų teismas įpareigojo pašalinti prezidento Donaldo Trumpo vardą iš Kennedy scenos menų centro pavadinimo. Teismas nusprendė, kad šios simbolinės Vašingtono įstaigos pavadinimas negali būti pakeistas be kongreso akto. Jungtinių Amerikos valstijų apygardos teisėjas Christopheris Cooperis nurodė Donaldo Trumpo administracijai per 2 savaites pašalinti visus fizinius ženklus su Donaldo Trumpo pavardė ir iš oficialių dokumentų išbraukti bet kokias nuorodos į Trumpo Kennedy centrą. Priminsiu, kad praėjusiu metu gruodį Donaldas Trumpas inicijavo Vašingtone esančio Kennedy menų centro pavadinimą į Trumpo Kennedy centrą. Apie tai šiandieną pasikalbėsime su politologe Agnija Grigas. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai, ponia Grigas, Jungtinių Valstijų federalinis teismas nusprendė, kad Donaldo Trumpo sprendimas pervadinti Kennedy centrą buvo neteisėtas. Ką tai pasako apie tai, kad teismas šiuo atveju stojo prieš prezidento valią? Vis tik tai parodo, kad teismai Jungtinėse valstijose yra laisvi ir nepriklausomi?
2: Taip, ir manau, taip pat šitas ginčas labai gerai iliustruoja, kaip veikia visgi Amerikos valdžia, koks yra valdžios pasidalinimas. Na, Amerikos valdžia veikia per 3 skirtingas valstybės dalis. Na, viena yra tas būtent kongresas, kuris leidžia įstatymus, antra yra prezidentas ir jo administracija, tai ta administracinė pusė, ir trečia yra teismai, federalinis teismas, aukščiausias teismas. Ir vėlgi ši situacija parodė, kad teismai gali sustabdyti prezidentą ar jo paskirtų institucijų sprendimus, jeigu tai prieštarauja įstatymams.
1: Teisėjas pabrėžė, kad Kennedy centro pavadinimą nustatė kongresas. Kodėl tik kongresas gali jį pakeisti? Ką šis atvejis pasako apie valdžių balansą Jungtinėse Amerikos valstijose ir politinėje sistemoje?
2: Reikia vėl pripažinti, kad čia Kennedy centras nėra tik tai šiaip teatras. Tai visgi jisai buvo pradžioje statytas kaip nacionalinis objektas, nacionalinis menų ir kultūros objektas. Paskui jisai tapo memorialas, kaip gyvasis memorialas prezidentui Kennedy. Tai jo yra ypatingas statusas ir Kennedy šeima, būtent ir būtent Jackie Kennedy labai daug dirbo ir rinko lėšas, kad finansuoti šį projektą ir po nužudimo jos vyro prezidento J.F. Kennedy buvo nuspręsta, kad padaryti šį pastatą ne tik nacionaliniu kultūros ir meno ir operos centru, bet būtent padaryti gyvu memorialu.
1: Ir dėl to, kad tai buvo gyvasis memorialas, pavadinimą gali keisti tik tai kongresas, dėl to, kad kongresas ir suteikė tokį pavadinimą, ar teisingai suprantu?
2: Būtent ir suteikė specialų statusą šiam objektui.
1: Ar šis sprendimas gali būti vertinamas kaip priminimas, kad net ir prezidentas negali vienašališkai keisti valstybės institucijų tapatybės ženklų arba paskirties?
2: Taip, tai gali būti toks priminimas. Na, Donaldas Trumpas, prezidentas, yra labai aktyvus, labai garsiai kalba, labai jo daug visur matosi, bet vėl aš priminčiau, kad tai yra kaip veikia Amerikos valdžia. Vėlgi yra jos trys dalys ir jos visos turi nemažai teisių ir galimybių įtakoti ir įstatymus, ir valdžios eigą pačią. Tai yra gan unikali sistema ir jinai būtent yra žinoma dėl vadinamo checks and balances. Esmė, kad jos vienos kitos šitos trys grupės balansuoja save ir niekas iš tikrųjų negali perimti tos visapusiškos valdžios. Nei prezidento institucija, nei kongreso institucija, nei patys teismai.
1: Ar tai, kad prezidentas vienašališkai pakeitė šio centro pavadinimą, tai yra precedentas, iki šiol nebuvo nieko panašaus ir kaip buvo sutikta tokia žinia?
2: Na, žinia, manau, tikrai stebino, dėl kadangi šitas centras, na, jis turi ypatingą istoriją ir ypatingą statusą. Antra, Trumpo buvo prezidento noras, na, dadėti savo vardą, tai turėjo vadintis dabar Trumpo ir Kennedy centras. Ir taip pat centras buvo planuojama uždaryti renovacijom. Nežinau, gal tokia tam tikra buvo logika, kad kadangi ir Trumpas prisidės dabar prie renovacijos, 2 metų renovacijos šio centro, kad ir jo vardas kažkaip turėtų ateity figuruoti Bet manau visgi ši pozicija prezidento stebino, pakankamai stebino Amerikos platesnę auditoriją, nes tikrai tai nebuvo tikėtasi. Taip pat kaip ir nu, tokie buvo pasklydę, ne pasklydę, nu, inicijuotas ir pakeitimas būtent operos salės pavadinimo, kad operos salė turėjo vadintis Melanijos vardu. Tai taip pat gan toksai neįprastas sprendimas, kadangi vėl reikia pripažinti, na, ponia Melanija neprisidėjo, sakykime, nei prie šito centro statymo, nei finansavimo, nei neturėjo kažkokios tai labai aktyvios rolės, kaip, sakykime, jeigu mes palygintume su Jackie Kennedy.
1: Kiek tokie veiksmai, kai prezidentas savo norų pakeičia įstaigos pavadinimą, galima tikėtis, kad ir ateitie bus kažko tai panašaus, ar kažkokių tai įstaigų pavadinimai keičiami, ar kažkokie kitokie netikėti sprendimai susiję su kultūra?
2: Čia gal aš pakomentuočiau truputį plačiau. Šiandien Amerikoje tikrai vyksta kultūrų karai tarp, sakykime, respublikonų, demokratų, tarp tradiciškai nusiteikusios visuomenės, tarp labiau progresyvios ar liberalios visuomenės. Ir šitas gal sprendimas taip pat Trumpo bandyti pervadinti šitą centrą, jis ne tik tai pervadinti centrą, žinoma, buvo nemažai ir kišimosi, gal tas žodis toks pritus, bet bandymas nustatyti programas Kennedy centre į labiau, gal sakykime, konservatyvesnės programas, negu prieš tai Obamos ar Bideno administracijos metu buvo labai tokia liberali programavimas ir būtent kas buvo rodoma šiame teatre. Tai tas jaučiasi vėlgi, šita politika ir Amerikos susiskaldimas tikrai pereina į kultūrą.
1: Trumpas po sprendimo pareiškia, kad klausimą perduos spręsti kongresui. Ir pone Grigas, kaip manote, ar tai galima laikyti Donaldo Trumpo pralaimėjimo, ar veikiau bandymų perkelti šį klausimą ir kovą į kitą politinį lygmenį ir į kitą lygį?
2: Tai iš vienos pusės tai yra pralaimėjimas, bet dar gal negalutinis pralaimėjimas. Iš tikrųjų reikės žiūrėti, kaip balsuos kongresas ir koks bus galutinis rezultatas. Mane visgi stebintų, jeigu bus nuspręsta pervadinti centrą, kadangi vėl tai yra ypatingas status ar ypatinga istorija turintis centras ir dėl ypatingų priežasčių jisai tapo Kennedy memorialinis taip pat centras ar įstaiga, ne tik tai vėl kultūrinės operos ir baleto, sakykime, teatras. Bet rezultatas gali ir nustebinti.
1: Ar yra tokio ženklų, kad pavadinimas vis dėlto gali būti pakeistas? Ar tokių signalų nematyti?
2: Dar yra iš tikrųjų sunku kalbėti. Yra tikrai tai yra stiprus lūkestis iš Trumpo, iš jo administracijos, iš gal MAGA judėjimo. Tai yra irgi dalinai noras ir uždėti stipresnį antspaudą Amerikos tos

0: daug Trumpo sprendimų yra kvestionuojami ar iškeliami teismuose. Tai čia nėra vienkantrinis incidentas. Vyksta ta tokia nuolatinė, galima sakyti, kova tarp prezidento Trumpo administracijos, teismų ir kongrese. Na ir, bet reikia taip pat pripažinti, kad Trumpas per pirmą savo administraciją sustatė savo palankius kandidatus būtent į aukščiausiąjį teismą, tad aukščiausiame teisme, jeigu tokie sprendimai pasiektų aukščiausio teismo, jo pozicija yra pakankamai tvirta.
1: Ačiū Jums už pokalbį, priminsiu, kad Jungtinių Valstijų federalinis teismas nusprendė, kad Donaldo Trumpo sprendimas pervadinti Kennedy centrą buvo neteisėtas ir įpareigojo per 2 savaites pašalinti tokį centro pavadinimą iš dokumentų ir oficialaus internetinio puslapio bei fiziškai. Apie šį sprendimą pasikalbėjome ir jį aptarėme su politologe Agnija Grigas. O mes toliau tęsime laidą pakeliui su klasika ir visuomeniai pristatytas filmas apie Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis gyvenimą. Tai pirmasis toks kelis dešimtmečius gyvuojančio choro įamžinimas. Filme Dagilėlio metai, kolektyvo repeticijos, išvykos, koncertai ir laisvalaikis. Pasakoja iš Šiaulių kolega Tomas Mizgirdas.
2: Šiauliečiams pristatomas filmas apie Dagilėlį yra pirmasis toks jų veiklą įamžinantis kūrinys. Apie filmo kūrybinį procesą kalbuosi su filmo režisieriumi Vilmantu Damrausku. Filmas vadinasi Dagilėlio metai. Ką sufleruoja pats pavadinimas, Vilmantai?
3: Tam tikras, sakykime, ciklą, kuris tiek ir truko, truputėlį netgi daugiau, truko visus metus. Ir, sakykime, įvairūs buvo ir metų laikai, įvairūs koncertai, visą tai fiksavom. Buvo prifilmuota šitis labai labai daug medžiagos, ten 10 valandų, ir teko paskui atrinkti tą formatą, kuris va dabar yra padarytas, kad jisai būtų koncerto dalis, ir buvo iš tikro iššūkis. Ir aplamai apie Dagilėlį, kai, sakykime, pokalbio metu iš tokios numestos idėjos, kad reikia apie Dagilėlį ne interviu daryti, o filmus, Remigijus sakė, daryk, priėmė šitą iššūkį, paskui susimašiau atsisėdęs, kad ką aš padariau, nes, sakykime, čia yra tikra savižudybė, kur filmą apie Dagilėlį, tai yra, sakykime, tai, kas Šiauliam yra šventa, pusė Šiaulių yra, ta prasme, su Dagilėliu susiję arba lankė Dagilėlio mokykla, yra tėvai, seneliai, tai tiesiog čia neduok dėvė padarysi, kad nors ne taip, tai nieko iš tavęs neliks. Bet kažkaip, nežinau, po to metų proceso su operatorium, bičiuliu Tomu Andrijausku, sumontavom tą filmą ir kažkaip, gal nekuklų sakyt, bet užtenka to kuklumo, esam patenkinti.
2: Jūsų akimis, kokį tą chorą jūs pats pamatėte, kokie jie?
3: Jie yra, kaip ir visi vaikai, ir sakykime, ta jų pradžia būna, kaip ir visų vaikų atvestų į būrelį, bet per ilgus metus, per didžiulės pastangas mokytojų, jie tampa tuom, kom jie yra, pasididžiavimu, skambančiais dieviškais balsais, tiesiog kur nuvažiuoja, laimi visas pirmas vietas. Grand Prix, tai tiesiog yra didžiulio darbo rezultatas. Ir tie vaikiukai, jie kaip vaikai išties, bet sakau, jie su laiku jie tampa Dagilėliais, tampa profesionalai savotiškai scenos, tai svarbu.
2: O ką pačiam buvo svarbu atskleisti filmuojant filmą, praleidžiant tuos visus metus su Dagilėliu?
3: Aš norėjau parodyti tikrai Dagilėlio, nesakym, ne veidą, bet parodyti, ta prasme, kokie yra iš tikrųjų paprasti, darbštų žmonės, tiek maži vaikai, tiek pedagogai profesionalai, kurie dirba savo darbą, dirba gerai, turi idėją, turi pasišventimą ir, ta prasme, tai tikrai nėra dėl kažkokių prizų, pinigų, tai yra tiesiog tikėjimas tuo, ką darai, netgi tie mažieji tiki to, ką jie daro. Buvo labai gražu matyti, sakykime, kai Dagilėlis, kai ta bendryja, didieji padeda mažiesiam, filmavom tokį naktinį žygį Palangoj, tai mažiukai pavargo, didieji be jokių kalbų užsikabino jos ant kupros ir nešė, ir taip tiesiog pritrenkiantis dalykai, tiesiog tokia, iš tikrųjų galima pavadinti, kad yra bendruomenė, siekiančių žmonių, didelių, mažų, tokia bendryja, taip labai smagus buvo laikas su jais.
2: O ar daug filme muzikos?
3: Sąmoningai nuo scenarijos pradžios, derinamas scenarijus su Remigijum, aš nusprendžiu taip, kad filme muzikos nebus, nes tai yra procesas to, ką po to visi pamato scenoje. Jie visi gražiai surikiuoti, aprengti, apšvesti, sušukuoti, puikus, mokantis stovės vieną šalia kito, žinantis, kaip elgtis. Bet iki to nebūna tie žmonės, ieškantis, dirbantis, ir bet aš noriu atskleisti būtent, sakykime, tą esminį skirtumą, kad muzikos yra mažai, nes muzika turi skambėti gyvai, tu turi ją matyti, o filmas yra apie tai, kaip ta muzika ateina į sceną. Ir viena tokia moto filmai yra prieš įžengiant į sceną.
2: Dabar pasikalbėsiu su choro vadovu Remigijumi Adomaičiu. Šalies chorai itin retai įamžina savo veiklą filmuose ar knygose.
4: Reportažų yra buvę, bet filmas, kuris atskleidžia Dagilėlio kasdienybę,

0: veiklą, kurios tikrai yra su kaupu, tai yra pirmas atvejis.
1: Jau dabar turite filmą, gal apie jūs ir knyga jau yra parašyta?
0: Ne, knygos nėra, nors idėja tas sklandė jau senokai. Netgi siūlė kai kurie žmonės parašyti tokius atsiminimus iš kelionių, kurių buvo tikrai gausu ir nuotykių taip pat nemažai. Išėjtų tokia ganėtinai linksma knyga tikriausiai, bet dar neturim.
1: Na, jeigu kas nors parašytų apie Dagilėlį knygą, koks turėtų būti knygos pavadinimas?
0: Linksmai su Dagilėliu, nes nuotykių ten būtų su kaupu.
1: Kiek kolektyvui yra svarbu, kad sklistų žinia apie chorą, pavyzdžiui, per tą patį filmą?
0: Aš manau, kad svarbu apie chorinį dainavimą skleisti kuo daugiau informacijos, kadangi po pandemijos šitas judėjimas šiek tiek yra sumažėjęs, tiek kiekybinė, tiek kokybinė prasme. Ir norisi, kad ypatingai berniukų dainavimas, berniukų chorinės dainavimas būtų kuo plačiau skleidžiamas, kad nebūtų viena nuomonė, jog berniukai turi tik sportuoti. Berniukai tikrai šauniai dalyvauja meninėje veikloje ir ypatingi jų balsai skamba tikrai visiškai kitaip, negu mes įpratę girdėti kitus chorus.
1: Daug metų Dagilėlis buvo tik berniukų ir jaunolių choras, dabar dainuoja ir mergaitės. Kokios patirtys Remigijau dirbant su mergaitėmis?
0: Aš džiaugiuosi, kad mamos Dagilėlio, berniukų mamos, įkalbėjo mane atidaryti mergaičių grupę. Jau ketvirta klasė jų yra, ketvirti metai, kaip mes ugdome mergaitės. Ir džiaugiuosi, kad jos tikrai sparčiai žengia tobulėjimų link. Mokytojų, kurios dirba ir su berniukais, ir su mergaitėm, pastebėjimas, kad su mergaitėm tik tai spėk paskui, o berniukam reikia rodyti kelią. Kitą kartą ir pastumti į priekį, kad greičiau tobulėtų, kitą kartą ir daugiau pasišnekėti su jais, pabendrauti, nes taip atrodo, kad mergaitės jautresnės. Aš manau, kad berniukai ypatingai reikalauja jautrumo ir dėmesio jiems.
1: Kuo dabar choras gyvena? Ar laukia kokie konkursai, festivaliai, išvykos?
0: Pastaruoju laikotarpiu mes daugiau atliekame koncertinės programas ir jau turim per 30 koncertų kas metai. Tai yra pakankamai didelis krūvis chorui ir siekiam, kad koncertinė veikla būtų kuo įvairesnė ir įdomesnė. Vaikam pakankamai įdomu dalyvauti koncertuose, važinėti po Lietuvą, vykti į koncertinius turus užsienyje ir atlikti didesnės programas. Nes konkursą atliekia 3-4 kūrinius ir tuo viskas lygti ir pasibaigia. Ten įvertina, toksai sportinis interesas visada yra, tačiau manome, kad koncertinė veikla yra vertingesnė.
1: O dabar pasiklausykime, ką apie filmą pasakoja ir patys choristai. Kalbino Augustą, Džiugą ir Povilą. Esate laimėję daugybę konkursų visame pasaulyje. O kokia patirtis buvo filmuotis filme?
2: Mums to filmavimo nebuvo daug pateikta, iš tikrųjų, bet buvo kartų, kai teko mums pafilmuoti. Nereikėjo ten kažkaip daug ką nors rodyti, tik tais rodė mūsų dieną pačią pagrindinę, kaip mes veikiame, dainuojame kaip komanda.
3: Aš jį pritariu. Pagrinde reikėjo parodyti, kaip mes kiekvieną dieną elgiamės, kaip mes ruošiamės koncertams, kaip mes kelionėse elgiamės ir taip toliau.
1: O koks yra jūsų choras? Kas jūsų bendruomeniai, choristams svarbiausia?
3: Mums yra svarbiausia sutarti vienas su kitu ir bendradarbiauti su kitais, elgtis teisingai ir atsakingai.
1: Kodėl renkatės dainuoti Dagilėlį?
4: Aišku, tai prasidėjo, nes tėvai atvedė, kai buvom labai maži, bet visi, manau, tuo tėvų sprendimu labai džiaugiamės. Dainuojam, nes aišku patinka ir tai yra ne vien apie dainavimą, mes visi esam bendruomenė, esam klanas čia ir tai yra atsakomybė, tai yra darbas, indėlis ir bendrystė, tai yra visko daug ir tai yra ne vien dainavimas.
2: Tikrai pritariu prie Augusto. Šis choras man duoda daug naujų patirčių, tos kelionės, koncertai. Taip pat Dagilėlis veda mane į brandumą ir pamoko visokių dalykų, kurių net mokykloje neišmoko. Nekalbant apie žinias, bet ir apie savo paties išmintį. Ir manau, kad tai tikrai mums labai svarbus dalykas ir labai motyvuoja visas tos kelionės ir džiaugiamės galimybėmis.
1: O kas chorui padeda išlaikyti tokį aukštą lygį?
3: Aš manau, kad mūsų chorui padeda išlaikyti visą tą aukštą lygį mūsų vadovas, mūsų mokytojos, padeda mūsų koncertmeisterė. Jie veda mus teisingu keliu, moko mus dalykus, kaip elgtis atsakingai.
1: Tai kas toliau?
4: Toliau nusimato turbūt visiems viena didžiausių gyvenimo kelionių į Kanadą ir JAV. O po to toliau gyvensim, žiūrėsim.
1: Tomas Misgardas iš Šiaulių.

Šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Laidą vedžiau aš, Donatas Šukelis. Šios laidos įrašą visai netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Netrukus eteryje laida be kaukių, kurioje šiandieną svečiuosis Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara. Dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė iš socialinių tinklų. Taigi pasikalbėsime apie Lietuvą ir Japoniją bei lietuvių kalbos mokymąsi. Likite ir toliau kartu su LRT klasika.

0: Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida be kaukių, prie mikrofono esu aš Donatas Šukelis. Šiandien laidoje pasikalbėsime apie tai, kaip labai norint ir įdedant pastangų galima išmokti lietuvių kalbą ir kaip Lietuva ir lietuviai atrodo Lietuvoje gyvenančiai Japonijai. Šios dienos laidos be kaukių viešne Lietuvoje gyvenanti Rio Kaihara, kuri ne tik dirba japonų kalbos mokytoja, bet socialinių tinklų Instagram bei TikTok paskyrose, tinginėlė Japonė, kuria įvairius vaizdo įrašus apie Lietuvą ir lietuvių kalbą. Taigi Rio arba kitaip tinginėlė Japonė šiandieną yra su mumis. Labas, Rio.
1: Konnichiwa.
0: Smagu. Ir Rio puikiai kalba lietuviškai, tačiau pokalbio metu gali pasitaikyti vienas kitas sunkiau suprantamos žodis, tad bandysime jį pasakyti angliškai, tad mėly klausytojai, tikimės ir jūsų supratimo. Rio pradėjome mūsų pokalbį ir laidą su Monika Liu ir jos kūriniu Šampanas. Patinka lietuviška muzika?
1: Taip, man labai patinka.
0: Ar dažnai klausai?
1: Taip, pastariu metu ne, bet prieš labai daug aš klausau. Taip.
0: O ar labiau klausai japoniškos muzikos gyvendama Lietuvoje, ar vis dėlto atrandi ir naujų grupių, kurios tau čia labai patinka?
1: Tai kartais aš klausau japonišką ir korėtišką ir lietuvišką. Tai kiek vieną dieną aš klausau skirtingą dainą.
0: Taip. Ar lietuviška muzika padeda išmokti kalbos?
1: Taip, taip. Aš išmokau keletą žodžių iš dainos. Taip.
0: Tai padeda mokytis. Ir Rijosi, kaip ir minėjau, iš Japonijos. Kokiame mieste ir regione auga Japonijoje? Kaip atsimeni Japoniją?
1: Taip, aš gimiau Mie prefektūra Japonijoje, tai yra kaimas Japonijoje. Ir prie Osakos.
0: Kaip atrodė tavo vaikystė Japonijoje?
1: Man viskas buvo labai įdomu, tada aš visada buvau laukę ir man labai patiko kalbėti su žmonėmis laukę, ne pažįstamais.
0: Uh-huh.
1: Tai tada aš buvau visada kalbėjau su kitais.
0: O kodėl būdavo įdomu kalbėti su nepažįstamais žmonėmis?
1: Aš manau, tai nuo mano vaikystės man labai įdomu kažkas naujos, todėl taip.
0: Ar tavo šeima taip pat linkusi mokytis kitų kalbų, ar domisi, kaip tau sekasi Lietuvoje?
1: Nelabai, mano mama ne, bet mano tėvas gyveno Kanadoje.
0: Kanadoje.
1: Tai todėl truputį moko anglų kalbą.
0: Taip. Taip. O gyvenama Japonijoje, ar nežinom, kad Japonijoje yra daug tradicijų, ar šeimoje buvo puoselimos japoniškos tradicijos?
1: Taip, mes švenčiame tradicinės šventės. Pavyzdžiui, vasario mėnesį mes, kai aš buvau vaikas, aš taip meta pupas į oni pavaisą ir mano tėvas buvo pabaisa.
0: Persirengęs.
1: Taip, taip, taip. Ir tai mes švenčiame, kaip viskas geri ateik į namo ir brogai išveik. Taip, taip.
0: Tai čia panaši gal kaip lietuvių užgavinių šventė?
1: Taip, taip, taip.
0: Išvaroma žiema ir pasitinkamas pavasaris. O minėjai, kad vaikystėje mėgdavai kalbėtis su įvairiais nepažįstamais žmonėmis, kad dar

0: Mėgdavai, kokie buvo pomėgiai?
1: Mano
0: Taip, taip.
1: vaikystė.
0: Taip.
1: Mano pomėgiai. Tai, man labai patiko žaisti tinklinį. Tai aš manau, tai buvo mano pomėgiai.
0: Ar žaidi ir dabar jį tinklinį?
1: Dabar ne, aš neturiu galimybę, bet aš buvau kapitone tinklinio komandoje, todėl man labai patinka tinklinis.
0: Tai buvo žaidėjai profesionaliai?
1: Taip, kai aš buvau mokykloje, taip.
0: Taip. Kai gyvenai Japonijoje, ar ką nors žinojai apie Lietuvą, kur yra ši šalis, kas joje gyvena, kas joje vyksta?
1: Ne, aš nieko nežinojau apie Lietuvą.
0: Kaip apie ją sužinojai?
1: O mano universitetai Japonijoje turėjo labai daug pasirinkimų studijuoti kitose šalyse. Ir tik apie Lietuvą aš nieko nežinojau. Buvo Amerikoje arba kita šalyse Europoje. Tai todėl aš pasirinkau Lietuvą, nes man buvo labai, labai įdomu. Tai, ir aš ieškojau svetainėje ir aš tik žinojau, Lietuva yra labai, labai šalta šalis. Tai tik šitą.
0: Ar pasiteisino, ar iš tikrųjų šalta? Ar iš tikrųjų pas mus šalta Lietuvoje tau?
1: Taip, per žiemą labai, labai šalta.
0: Ir paminėjai, kad norėjai atvykti į Lietuvą. Kai atvykai pirmą kartą į Lietuvą, kaip tau pasirodė mūsų šalis? Ar taip ją įsivaizdavai?
1: Mano pirmą kartą
0: taip.
1: Į Lietuvą. Tai buvo, aš buvau mainų studentė. Todėl aš, taip, pirmą kartą aš pasirinkau iš pasirinkimų mano universitetą Japonijoje. Tik čia tiesiog man buvo labai įdomu. Tai.
0: Studijavai Kaune?
1: Taip, taip, aš studijavau.
0: O ką studijavai? Ką studijavai, ką mokėjai?
1: O aš studijavau istoriją. Ir keletą business.
0: Verslas.
1: Verslas, taip.
0: Lietuvos istorija.
1: Lietuvos ir Europos istorija, taip.
0: Mhm. Ir kaip tau pasirodė gyvenimas Kaune?
1: Man labai patiko.
0: Taip. Patiko?
1: Taip.
0: Ar kad nors įsivaizdavai, kad gyvensi Europoje, kai gyvenai Japonijoje, kad kelias čia nuves į Europą ilgesniam laikui?
1: Čia prieš?
0: Taip, gyvendama Japonijoje. Ar galvoji, kad gyvensi Europoje?
1: Taip, taip, taip. Nes kai aš buvau 3 metai?
0: 3 metų.
1: 3 metų aš pradėjau mokytis anglų kalbą ir man buvo labai įdomu gyventi kitose šalyse. Taip. Tada Europa irgi man buvo labai įdomu.
0: O ar pastebėjai, ar Japonijoje žmonės žino apie Lietuvą dabar, kai nuvyksti, papasakojai, kad gyveni Lietuvoje, ar žmonės žino, kur ta šalis?
1: Ne, daug, aš manau. Tai mano draugai, žinoma, jie žino, nes aš visada papasakoju apie Lietuvą, bet nežinau, paprastų žmogus, tai kiti žmonės, aš manau, nežino apie Lietuvą. Tai.
0: O kodėl būtent Lietuvą pasirinkai? Minėjai, kad galėjai rinktis ir kitas šalis Europoje. Kodėl būtent Lietuva? Dėl to, kad buvo niekas nežinoma apie šią šalį?
1: O kai, kodėl aš pasirinkau?
0: Taip. Tai?
1: Aš manau, tai prieš aš atopikau į Lietuvą kaip mainų studentė, aš vienas šalis Europoje, viskas man buvo gerai, bet kai aš gyvenau Kaune, man labai patiko mano draugai ir gamta, maistas ir viskas. Todėl aš jau labai, man labai patiko Lietuva, todėl aš grįžiau dar kartą į Lietuvą.
0: Antrą kartą?
1: Tai antrą kartą. Tai.
0: Po kiek laiko?
1: O, tai aš buvau studentė 2019 metais ir aš grįžiau, atvykau dar kartą 2024 metais. Tada 5 metus.
0: Taip.
1: Taip.
0: Mes dabar padarysim dar vieną pertrauką, atsikvėpsim šiek tiek ir dar vienas Monikos Liu kūrinys Sentimentai. Kodėl šitas kūrinys? Kodėl pasirinkai šitą kūrinį pasiklausyti?
1: Kai aš klausau šitą dainą iš Eurobusiness, man labai patiko ir aš praktikavau dainuoti šitą dainą labai daug, todėl man labai patinka.
0: Ar pradėjusi gyventi Lietuvoje atradai ir Euroviziją, ar gyvendama Japonijoje žiūrėjote, žinojote kažką apie tokį konkursą?
1: Taip, kai aš buvau Japonijoje, tai aš studijavau Kaune ir aš grįžau į Japoniją ir aš susipažinau.
0: Su Eurovizija.
1: Taip, su Eurovizija, taip.
0: Tai Monika Liu ir kūrinys Sentimentai jau netrukus eteryje, po to šio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia yra Lietuvoje gyvenanti Rio Kaihara, japonų kalbos mokytoja, dar geriau žinoma iš socialinių tinklų kaip tinginėlė Japonija.

0: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara. Socialiniuose tinkluose TikTok ir Instagram žinoma kaip tinginėlė Japonė. Rio, kai atvažiavai gyventi į Lietuvą, koks buvo pirmasis įspūdis? Ar taip įsivaizdavai mūsų šalį? Ar taip atrodė viskas, kaip įsivaizdavai?
1: Nu, nes aš nieko nežinėjau apie Lietuvą, tada viskas buvo nauja.
0: Nauja, nu, netikėta.
1: Taip.
0: O žmonės, ar tau pasirodė labiau draugiški, labiau bendraujantis negu Japonijoje, ar kaip tik uždaresni?
1: Tai mano draugė universitete buvo labai draugiška, nes jie irgi studijavo apie Japoniją, japonų kultūrą, japonų kalbą, bet žmonės, nežinau, parduotuvėje arba laukė, aš manau, tai labai panašiai į Japonai.
0: Taip. Japonus.
1: Japonus, taip. Nes mes irgi turim personal space.
0: Asmeninė erdvė?
1: Taip. O ir ne, labai labai draugiška su nepažįstamais.
0: Taip. Ja. O kaip tu pradėjai mokytis lietuvių kalbos? Ar buvo labai sunku ją išmokti?
1: Taip, pirmą kartą aš studijavau lietuvių kalbą universitete, nes aš turėjau pamoką A1 ir A2 lygių, taip. Bet pirmą kartą buvo labai labai sunku, nes japonų kalba neturi vyrišką, moterišką ir vieną skaitą, daugį skaitą. Tada viskas, gramatika ir kirčiavimas, viskas buvo labai skiriasi, tada buvo labai labai sunku.
0: Ar žinojai, kad lietuvių kalba, ne apie Lietuvą nieko nežinojai, bet ar žinojai, kad lietuvių kalba laikoma viena sudėtingiausių kalbų Europoje?
1: Taip, aš manau, lietuvių kalba labai, labai sunki, sunkiausia. Taip.
0: Kaip mokėsi, ar iš knygų, ar lankiai kursus, ar viskas per kalbėjimą, kalbant su kitais žmonėmis? Kas tau padėjo?
1: Aš manau, labiausia kalbėti su žmonėmis ir kurti mano vaizdo įrašas. Taip, nes aš turiu kalbėti, taip. Tada mano smegenys turi atsiminti viską. Ja. Taip.
0: Kiti žmonės yra žmonių, kurie gyvena Lietuvoje daug labai metų, bet taip ir neišmoksta lietuvių kalbos. Tu per gana trumpą laiką išmokai lietuvių kalbą. Ar buvo drąsu pradėti viešai kalbėti tiek mieste, tiek gatvėje, parduotuvėje lietuviškai?
1: Taip.
0: Nebuvo kažkokio tokio nepatogumo arba baimės jausmo kalbėti?
1: Taip. Tai prieš 2 metai?
0: Tai, dvejus metus.
1: Tai, dvejus metus. Aš pradėjau kalbėti lietuviškai kavinėje, parduotuvėje, bet mano tarimas buvo neteisingai ir aš neturėjau labai daug žodžių, todėl buvo labai sunku bendrauti, bet aš labai norėjau kalbėti lietuviškai.
0: Tai vadinasi, kalbos padeda mokytis bendravimą su žmonėmis ir žodžių taip pat galima išmokti kalbant, klausantis muzikos.
1: Taip.
0: O lietuvių kalboje yra tokių sunkiai logiškai paaiškinamų posakių. Ar buvo lengva juos išmokti ir suprasti, ką jie reiškia? Na, pavyzdžiui, kabinti makaronus ant ausų.
1: O šitas aš nežinojau, bet taip, visada sunku suprasti. Bet kai aš ieškojau, ką reiškia, ir tai kautais man labai įdomu. Pavyzdžiui, patepta, sviestu.
0: Kaip sviestu patepta.
1: Taip, sviestu patepta. Buvo man labai smagu, nes Japonijoje žmonės ne labai naudoja sviestą, todėl aš manau, tai Europos kultūra. Tai man labai patiko.
0: Taip, kad Japonijoje sviestas yra naudojamas rečiau, o čia Europoje, Lietuvoje daugiau ir štai
1: taip,
0: tas posakis.
1: Taip.
0: O kodėl Japonijoje žmonės nenaudoja daug sviesto?
1: Aš manau, mes naudojam aliejus daugiau nei sviestas, tai todėl.
0: Kaip žmonės reaguodavo, kai pradėdavai kalbėti lietuviškai? Kaip pamatydavo, kad ar nebūdavo, kad iš pradžių kalbasi angliškai su tavimi, o tu su jais lietuviškai? Kaip jie reaguodavo?
1: Tai pastarojų metų labai daug žmonių kalbėjo lietuviškai su manim, bet kartais anglų kalbą. Tai, kai aš negalėjau pasakyti tik vieną džiaudės, arba aš nespratau, ką jie sako, tai tada jie pradėjo kalbėti anglų kalbą.
0: Tai. Ar nustebdavo, kai pradėdavai kalbėti lietuviškai?
1: Taip, jie tai žmonės truputį nustebėjo.
0: Nustebdavo, taip.
1: Taip.
0: Ir Rio, tu esi žinoma socialiniuose tinkluose kaip tinginėlė Japonė. Kaip sugalvoji sukurti šiuos tinklus ir kelti vaizdo įrašus apie Lietuvą ir lietuvių kalbą?
1: Tai, nes aš labai norėjau praktikuoti kalbėti lietuviškai ir naudoti lietuviškai kiekvieną dieną. Todėl aš pradėjau kurti vaizdo įrašas apie mano gyvenimą Lietuvai ir apie lietuvių kalbą, kaip sunku išmokti. Tai.
0: Ar vis dėlto pasakytum, kad sunku išmokti kalbą mūsų? Sunki lietuvių kalba.
1: Tai sunki, man labai sunki lietuvių kalba. Todėl aš nusprendžiau, gerai, tada aš kursu vaizdo įrašas apie kaip aš išmokti.
0: Išmokau lietuvių kalbą,
1: tai.
0: O buvo kuriant kažkokiu tai juokingų, keistų akimirkų, kai galbūt nežinoji, kaip ištarti vieną ar kitą žodį, arba ką reiškia?
1: Juokingų
0: taip,
1: žodis. No.
0: Jokingų situacijų, kuriant vaizdo įrašą.
1: Situacijų, taip. Vieną kartą aš pasakiau labas lytas.
0: Tai, labas lytas.
1: Tai, nes japonų kalboje L ir R yra vienodi. Todėl man, kai aš, nežinau, kai aš buvau mieguista, arba kai mano smegenis nedirba labai gerai, tada aš viską visada pasakysiu L, R, aš jūs sumaišiau.
0: Taip.
1: Tai? Ir buvo labai daug komentarų, sakė, kad o kodėl tu pasakėjai labas lytas. Tai. Ir tada kitą kartą, kai aš kurio vaistą įrašęs, aš parodžiau mano lytas. Tai,
0: pinigas lytas.
1: Pinigas lytas, nes aš turėjau vieną. Tai. Ir aš pasakiau apie sveiki visi, aš turiu lytas. Tai, ir,
0: tai. Už tai labas lytas.
1: Tai, labas lytas.
0: O galvoji lietuviškai ar japoniškai? Kokios mintis galvoje sukasi? Kokia kalba?
1: O tai paprast.
0: Galvoji japonų kalba ar lietuvių kalba?
1: Aš manau daug japonų kalba, dažniausiai japonų kalba, kartais lietuvių kalba, tai.
0: Bet paskui reikia tos žodžius dar perversti į lietuvių kalbą, tai ką sugalvoja japoniškai.
1: Taip.
0: Taip. Mm. O kodėl tinginėlė Japonė? Kodėl tinginėlė?
1: Tai kai mano draugė Lietuvė gyveno Japonijoje, tai buvo 2020 metų ir buvo COVID-as.
0: Taip.
1: Taip. Ir aš mėgojau labai daug, nes aš neturėjau dirbti. Todėl aš pasakiau mano draugai, labas, aš mėgojau labai daug dar kartą šiandien. Na, aš manau, kiekvieną dieną aš mėgau beveik, nežinau, 15 brandų. Tai, ir aš sakau anglų kalbą, aš tokia lazy girl, and į papasakojimą, o tada lietuviškai galbūt tinginėlė tu. Ir aš manau, tinginėlė, šitas žodis skamba labai mielai. Tada aš paimsiu. Tai. Ir dabar mano Instagram'e baltas yra tinginėlė.
0: Taip. Taip. Ir manau, kad kai kurie klausytojai galbūt ir matė tavo vaizdo įrašus internete, būtent šioje paskyroje tinginėlė Japonė. Dar vienas kūrinys ir Gian ir kūrinys Važiuoju kur širdis. Kodėl šitas kūrinys tau patinka?
1: Tai balsas į muziką labai graži. Ir taip pat ne labai labai greitai dainuoja, tada man labai lengvai praktikuoti, tai klausyti ir praktikuoti, dainuoti.
0: Taip. Tai šis kūrinys jau netrukus pradės skambėti čia. Džian ir kūrinys Važiuoju kur širdis. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė socialiniuose tinkluose. Po kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: aš.
1: Laida be kaukių toliau tęsiasi LRT klasikos eteryje. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnė yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė iš socialinių tinklų Instagram ir TikTok. Rio, paminėjai, kad tinginėlė žodis buvo tau labai gražus. Ar turi dar lietuvių kalbos žodžių, kurie tau labai mieli ir gražus?
2: Labai mieli gražus. Man labai patinka tarimas. Man patinka. Tai šitą frazę.
1: Tarti, taip?
2: Tai, tai. Man patinka šitą, man labai patinka.
1: Tau patinka, man patinka tarti frazę. Smagu. O ar yra kažkokių tai žodžių, kurie tau labai juokingai skamba? Gal yra labai panašus su japonų kalba kažkokie žodžiai?
2: Panašiai su japonų kalba. Galbūt, nežinau, ką? Tai ką japonų kalboje reiškia uodas?
1: Uodas.
2: Taip.
1: Galima kartais netyčia išgirdu žodį, ką pradėt vaikyti uodą, kurio nėra. Ir o, na vis dėlto, iš savo patirties, kai pradėjai mokytis lietuvių kalbos, ką patartum žmonėm, kurie norėtų išmokti lietuviškai? Ką jie turėtų daryti? Koks tavo pavyzdys? Nuo ko pradėti gerai norint išmokti kalbą?
2: O mano mokiniai, ne?
1: Ką patartum žmonėm, kurie nori išmokti lietuvių kalbą? Ką jiems patartum, kaip išmokti?
2: Lietuvių kalbą. Nu, aš rekomenduoju kalbėti su žmonėmis arba kabinėje, parduotuvėje, nes aš manau, tai kiek vieną dieną, nežinau, kaip pasiveikinimas arba truputį pokalbė su žmonėmis yra labai svarbu.
1: Taip.
2: Tai todėl labai rekomenduoju praktikuoti kalbėti su žmonėmis.
1: Ir turbūt nebijoti.
2: Taip, aš manau, tai aš dar turiu galiūnių klaidų, kai aš kalbu lietuviškai, bet tai man viskas gerai. Tai tada nebijok ir prašau kalbėti su žmonėmis, tai.
1: Ar turi dar kažkokių tai kalbų, kurias norėtum išmokti? Ar lietuvių kalba yra ta, kurią norėtum labai gerai išmokti, ar yra dar kažkokių tai kalbų, kurias norėtum mokytis?
2: O
1: ar yra dar kalbų, kurias norėtum išmokti? Kitų kalbų.
2: Kitų kalbų. O kol kas aš neturiu, nes lietuvių kalba labai labai sunki, bet na, ateityje aš noriu išmokti koriečių kalbą, nes aš noriu dainuoti korietišką dainą irgi, bet jo, bet kol kas ne.
1: Kuo tau patinka koriečių kalba?
2: O, nes aš kartais klausau K-pop muziką, todėl aš noriu žinoti, ką reiškia kiekvieną dainą, tai todėl.
1: Kaip ir pristačiau, tave esi japonų kalbos mokytoja. Ar daug mokinių nori išmokti japoniškai kalbėti čia Lietuvoje? Ar turi daug mokinių?
2: Taip, tai aš turiu labai daug vaikų. Tai,
1: tai yra vaikai, taip?
2: Taip, aš irgi turiu suaugusiai, bet beveik dauguma vaikai, taip.
1: Ir kodėl jie mokosi japonų kalbos? Tiesiog norėdami ją išmokti, galbūt planuoja vykti į Japoniją, studijuoti, gyventi?
2: Tai aš manau, labai daug vaikų papasakojo man, jie labai patinka japonišką anime ir dainos.
1: Taip.
2: Tai, bet kartais keletą mokinių jau nusprendė, kad jie nori studijuoti Japonijoje arba gyventi Japonijoje. Tai, bet aš manau, tai pirmą kartą jie žiūrėjo anime arba kažkas apie Japoniją ir tada jie norėjo išmokti japonų kalbą. Tai.
1: Europoje anime yra populiarus žanras, ar Japonijoje taip pat anime yra populiaru?
2: Taip, Japonijoje irgi anime labai populiaru.
1: Ar tau patinka anime?
2: Taip, aš ne žiūriu labai daug anime, bet man labai patinka. Tai.
1: Kaip mokotės lietuvių, japonų kalbos su mokiniais, ar taip pat kalbėdami, ar iš vadovėlių, ar klausantis muzikos, ar kitais būdais?
2: Aš naudoju vadovėlių, bet aš pati, kurio pokarbės popierus su džiaudžiais apie Lietuvą ir Japoniją, nes dažniausiai vadovėlis turi pokarbės apie amerikietę ir japonę. Tai tada aš viską parašau, kaip pokalbės apie šaltibarščius, pavyzdžiui. Tai,
1: apie kad... šaltibarščius. Netgi tokį pokalbį galima japoniškai kalbėti. Galima papasakoti japoniškai apie šaltibarščius.
2: Japoniškai?
1: Taip.
2: Taip.
1: Pasikalbėti taip, galima, taip?
2: Taip.
1: O ar atvažiavus gyventi į Lietuvą buvo kažkoks tai kultūrinis šokas, kas buvo labai neįprasta, kas visiškai skiriasi, jeigu Japonijoje gyvenant. Kaip žmonės elgiasi, ką daro, ką veikia? Ar buvo kas tave labai nustebino?
2: Tai žmonės Japonijoje ir Lietuvoje?
1: Kažkokie tai žmonių veiksmai, ar kažkoks tai elgesys, kas labai skiriasi Lietuvoje ir Japonijoje?
2: Čia ne tik apie žmonės.
1: Taip.
2: Tai... labai skliesiai.
1: Viename pokalbyje su tavimi girdėjau, kad tave labai nustebino, kad žmonės Lietuvoje valgo daug grietinės.
2: Taip, šitas. Taip, tikrai taip. Nes Japonijoje tai labai sunku rasti grietinę parduotuvėje.
1: Kodėl?
2: Nes jie neturi. Arba labai brangus. Tai. Todėl srūva su grietinė. Aš labai nustebu. Buvau, like, ką? Su grietinė?
1: Ar pati valgai?
2: Taip, dabar man labai patinka srūbė su grietinė. Taip.
1: Mačiau, kad daug, nemažai užsieniečių gyvenančių Lietuvoje patraukė lietuvius per dantį, kad valgo daug grietinės. Tai vadinasi, atvykusiems čia gyventi Lietuvą, tai atrodo keista. Ar mes kartais gal ir net nepastebimo tokio, atrodo, įprasto dalyko mums.
2: Taip.
1: Ir Rio, dar kalbant apie mokymą japonų kalbos, kas labiausiai džiugina darbę, kai žmonės pagaliau pramoksta japoniškai ar kai susipažįsta su japonų kultūra? Kas pradžiugina tavo darbę, dirbant su mokiniais?
2: Taip, apie mano mokiniai.
1: Taip.
2: Kai...
1: ar kai dirbiu su mokiniais, kas tau yra įdomiausia, kai jie pradeda kalbėti japoniškai, ar kai jie daugiau sužino apie Japoniją?
2: Tai man labai patinka, kai mano mokiniai kalbėjo apie savo dieną japoniškai. Tai pavyzdžiui, mokykloje kažkas nutiko.
1: Taip. Ir taip. Na ir dar vienas kūrinys, dar atsikvėpsim ir sugrįšim paskui į mūsų pokalbį. Čia bus Jui ir kūrinys Again. Kodėl šitas darbas tau patinka?
2: Man labai patinka šita dainininkė Jui Japonijoje ir šita daina buvo iš anime. Ir tai. Aš klausau labai daug kartų mano gyvenimą.
1: Taip.
2: Taip.
1: Mėgstama šitą tavo dainą.
2: Taip.
1: Tai po šio kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, internete žinoma kaip tinginėlė Japonė. Po kūrinio sugrįšim ir mūsų pokalbį pratęsim.

0: LRT klasika, čia ir toliau tęsiasi laida be kaukių. Priminsiu, kad šios dienos mūsų laidos viešnia yra Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara. Dar geriau žinoma kaip tinginėlė Japonė iš socialinių tinklų Instagram bei TikTok. Ir Rio, pasiklausėm dainos Again, kūrinys buvo japonų kalba. Apie ką buvo šita daina?
1: Šita daina apie jos gyvenimą, tai kartais yra nelaimingi dalykai, bet vėl galiu būti stipri ir viskas bus gerai, kaip šitą.
0: Taip. Optimistiška daina.
1: Taip.
0: Rio, gyveni Lietuvoje, ar pasilgsti Japonijos, ar gal nuvyksti į savo šalį?
1: Kol kas aš neplanuoju, nes aš nelabai daug pasirgo Japoniją dabar.
0: O kodėl?
1: Dabar aš Nes Lietuva labai smagu gyventi dabar, todėl. Taip, bet aš galbūt kitais metais arba ateityje aš noriu grįžti Japoniją.
0: Aplankyti ar visam laikui?
1: Ne grįžti, tai aplankyti. Tai.
0: Aplankyti. Ar tavo draugai, artimieji yra buvę Lietuvoje, jeigu taip, tai kaip jiem pasirodė čia Lietuvoje?
1: Mano draugai Japonijoje.
0: Taip.
1: Ne, dar niekas netuviko į Lietuvą, nes labai toli ir brangus, kuris. Tai.
0: Ko labiausiai pasilgsti iš Japonijos?
1: O dar ką?
0: Ko labiausiai pasilgsti iš Japonijos?
1: Iš Japonijos. Žuvis.
0: Žuvies.
1: Žuvies. Taip.
0: Bet ar Lietuvoje turime žuvies?
1: Taip, bet šviesa.
0: Šviežia žuvis.
1: Šviežia žuvis, taip.
0: Į ten kitokią?
1: Tai yra labai daug šviežių žuvis visur Japonijoje, todėl, bet čia tai brangus ir ne visur, todėl turbūt pasirgo.
0: Lietuvoje labai populiarūs sušiai, daug kas juos mėgsta. Kaip tu juos vertini? Ar panašus į tuos, kuriuos valgote Japonijoje ar ne?
1: Tai aš manau, keletą restoraną turi japonišką sušį, bet Lietuvai man labai patinka keptą sušį. Tai,
0: to Japonijoje nėra?
1: Japonijoje, aš manau, aš niekada mačiau keptą sušį Japonijoje.
0: Tai lietuvių išradimas. Ir dar kalbant apie gyvenimą Lietuvoje, na, paminėjai, kad Japonijos kol kas mažai pasilgai ir planuoji galbūt sugrįžti tenais kitą vasarą. Ar esi numačiusi, ką norėtum nuveikti Japonijoje? Kai nuvažiuosi į Japoniją, ką tenais veiksi, aplankysi draugus, šeimą, ar galbūt kažką daugiau?
1: Tai aš noriu susitikti su mano draugais, su šeima, ir noriu aplankyti į Kyoto.
0: Kyoto.
1: Kyoto, tai man labai patinka Kyoto.
0: Tai. Būtent Kyoto miestą.
1: Tai Kyoto miestą, tai labai yra tradicinis senas namai. Ir man labai patinka vaikščioti po Kyoto miestą.
0: Taip. Taip. Ar Lietuva galėtum pasakyti, kad yra tavo namai ir ar planuoji čia ilgesniam laikui apsistoti, galbūt visam laikui Lietuvoje planuoji likti?
1: Taip, aš noriu gyventi Lietuvoje ilgą laiką ir aš noriu būti močiute čia Lietuvoje.
0: Netgi čia sulaukti garbingo amžiaus.
1: Taip.
0: O ar galėtum savęs vaizduoti gyvenančią tarp Lietuvos ir Japonijos, keliaujant kas kažkiek tai laiko?
1: Kol kas aš neplanuoju, bet galbūt ateityje, nežinau, kartais Japonija, kartais Lietuva, tai būtų man smagu.
0: Taip. Taip. Ir dabar dirbi japonų kalbos mokytoja. Kokie tavo planai, ką norėtum dar Lietuvoje veikti? Minėjai, kad mokysi istoriją, galbūt kažką su istorija dirbti ir veikti?
1: Nu, apie Japoniją.
0: Lietuvoje.
1: Lietuvoje.
0: Taip. Ką norėtum veikti ateityje Lietuvoje?
1: Gal, nežinau, aš noriu dirbti kaip japonų kalbos mokytoja dabar, bet galbūt aš noriu parodyti japonišką, nežinau, produktas arba kažkas.
0: Taip.
1: Japonų kultūrą daugiau ateityje. Taip.
0: Ar pasiber žmonės domisi lietuviai Japonija ir japonų kultūra?
1: Taip.
0: Kai atvažiavai, nustebai, kad žmonės pakankamai gerai žino japonų kultūrą Lietuvoje.
1: Taip, kartais aš sutiko žmonės Lietuvoje labai daug žino apie Japoniją. Kartais

0: sėkmingai mokytis ir toliau lietuvių kalbos, puikiai kalbi ir sėkmės gyvenant čia ir ačiū tau labai už pokalbį.
1: Ačiū labai.
0: Ir pabaigsime mūsų laidą su dar vienu kūriniu, kuris, sakė, tau patinka, tai yra The Roop ir darbas diskotek. Kodėl šitas kūrinys tau patinka?
1: Nes labai smagi daina, ne?
0: Taip.
1: Taip.
0: Tai šio kūrinio ir pabaigsime šios dienos laidą. Ačiū jums, kad buvote kartu. Priminsiu, kad šios dienos laidos be kaukių viešnia buvo Lietuvoje gyvenanti japonų kalbos mokytoja Rio Kaihara, socialiniuose tinkluose Instagram ir TikTok, žinoma kaip tinginėlė Japonė. Šios laidos įrašą netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje laidą vedžiu aš Donatas Šokelis. Na, o laidą pabaigsime su The Roop ir darbo diskotek. Gero vakaro, likite ir toliau kartu su LRT klasika. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Jei į eterį sugrįžta laida Savaitės kompozitorius, vadinasi ir vėl vasara, ir vėl jūsų laukia išskirtinės laidos apie žinomus ar mažiau žinomus kompozitorius iš viso pasaulio. Šios vasaros laidų ciklas pradedamas nusilenkimu vienam iš keliausių lietuvių kompozitorių, unikalaus muzikinio balso ir patriotizmo nešėjui Osvaldui Balakauskui. Sugrįžkime į gūdų sovietmetį. Aplinkui reikalaujama rašyti dainas apie partiją, tarybinius kolūkiečius ir šviesų komunizmo rytojų. O ką darė Balakauskas? Jis pasirinko vadinamąjį estetinį disidentiškumą. Jis nėjo į gatves ir garsiai nefišavo savo prieštaravimo sistemai, bet pasirinko dar stipresnę protesto formą – visišką ignoravimą. Kultūros istorikas Kęstutis Girnius savo prisiminimuose pasakojo, kaip valdžios funkcionieriai spausdavo kūrėjus. Privačiai jiems sakydavo, na, parašytum nors vieną kokią tą, na, jiems, parašyk kokią nors kantatą ir bus visiems lengviau. Tačiau Balakauskas rinkosi rašyti muziką be žodžių ir likti teisiu prieš patį save. Ideologinio teksto nėra, tad rašai apie tai, kas skauda, apie tai, ką tikri intelektualai supras, o štai cenzoriams būdavo sunkiau pritaikyti politinius kaltinimus. Balakauskas iš Kijevo konservatorijos parsivežė neįtikėtiną žinių bagažą, su

studijavo savo asmeninę labai sudėtingą garsų sistemą ir rašė grynąją muziką, be žodžių, be lozungų, be jokios ideologijos. Tai buvo jo laisvės oazė. Valdžia negalėjo prisikabinti prie natų, nes tiesiog nesuprato tos muzikos sudėtingumo. O jaunajai kartai Balakauskas tapo tyliu, bet neginčijamu laisvės autoritetu. Pasiklausykime ištraukos iš 1975-aisiais Osvaldo Balakausko sukurtos kompozicijos, dedikuotos Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Kalnų sonatos fortepijonui ir orkestrui. Atlieka pianistas Petras Genišas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja maestro Juozas Domarkas.

klausėmės dar sovietmečiu sukomponuotos osvaldo balakausko kalnų sonatos fortepijonui ir orkestrui. Ir štai ateina 1988. Prasideda sąjūdis. Tas pats elegantiškas, tylus kompozitorius Osvaldas Balakauskas staiga meta savo natų popierius į šalį ir žengia į pačią politinių įvykių sūkurio šerdį. Jis tampa vienu iš Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio grupės narių. Muzikai ir literatai tuomet apskritai užėmė neproporcingai daug vietos politikoje. Profesorius Julius Juzeliūnas kuria sąjūdžio struktūrą ir vadovauja stalinizmo nusikaltimų tyrimo komisijai, o muzikologas Vytautas Landsbergis netrukus tampa viso judėjimo lyderiu ir faktiniu valstybės vadovu. Balakauskas sąjūdyje nebuvo tas, kuris rėkė mitinguose ar skėlė populistines kalbas. Jis buvo analitikas. Savo straipsniuose ramiu, logišku tonu aiškinęs, jog norint sukurti laisvą valstybę, neužtenka tik pakeisti vėliavą, reikia visiškai reformuoti kultūrą ir švietimą, išlaisvinti spaudą nuo cenzūros. 1990 metais kultūros kongrese jis tiesiai šviesiai sakė: sovietmečių šalies kultūrai didžiulę žalą padarė muzikos kritikos leidinių sunaikinimas. Kad muzikinis gyvenimas normaliai funkcionuotų, būtina turėti mažų mažiausiai muzikos laikraštį ir du muzikos žurnalus. Kompozitorius matė giliausias kultūros problemas, kurias reikėjo spręsti čia ir dabar. Kai 1991 Lietuva kaip laisva šalis atgavo tarptautinį pripažinimą, iškyla didžiulė problema, iš kur gauti diplomatinį korpusą. Seni sovietiniai diplomatai netinka, o naujų dar nebuvo užauginta. Ir tada valstybė kreipėsi į sąjūdžio intelektualus. Ta 1992 Osvaldas Balakauskas buvo paskirtas Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje, o vėliau Ispanijoje ir Portugalijoje. Kai kompozitorius gavo pasiūlymą atstovauti Lietuvai Prancūzijoje, valstybė buvo visiškame politinėme chaose. Trūko profesionalų, trūko žmonių, kuriais vakarai pasitikėtų. Prancūzija buvo ypatinga šalis. Čia kultūra buvo politikos dalis. Jei tu kalbi prancūziškai, išmanai jų literatūrą, vertini jų meną, jie tave pradeda matyti. Menininko statusas nebejotinai padėjo atidaryti tas duris, kurios politikams kartais likdavo užvertos. Tai buvo genialus ėjimas. Prancūzijos elitas visada dievino filosofus, rašytojus, menininkus, ir kai Paryžius pamatė lietuvių ambasadorių, kuris laisvai kalba prancūziškai, išmano Europos kultūrą ir pats yra pripažintas kompozitorius, ledai diplomatijoje ištirpo akimirksniu. Tačiau Balakauskui kaip kompozitoriui šis laikas buvo ganėtinai skausmingas. Diplomatinių sutarčių pasirašinėjimai, oficialūs priėmimai ir ataskaitos atėmė iš jo brangiausią laiką – laiką kurti. Štai viename laiške bičiuliams jis liūdnai užsiminė: ambasadoriaus kostiumas reikalauja per daug laiko, kurį galėčiau praleisti prie natų popieriaus, tačiau tėvynės reikalai dabar yra virš visko. Visgi laiko kelioms kompozicijoms sukurti kompozitorius rado, tad netrukus girdėsite dar vieną dedikaciją šiuosyk iškiliam lenkų kompozitoriui Vitoldui Liutoslavskiui,

Nepaisant milžiniško užimtumo atliekant diplomato darbą, Osvaldas Balakauskas subrandino patį giliausią ir liūdniausią savo kūrinį – Requiem Stasiui Lozoraičiui, parašytą 1995 metais. Stasys Lozoraitis buvo tikra Lietuvos diplomatijos legenda, žmogus, kuris visą sovietmetį Vašingtone išlaikė laisvos Lietuvos vėliavą. Kai jis grįžo į tėvynę ir kandidatavo prezidento rinkimuose, visi jį vadino vilties prezidentu. Tačiau visuomenė pasirinko buvusių komunistų partijos lyderį Algirdą Brazauską. Sąjūdžio intelektualams, taip pat ir Balakauskui, tai buvo dvasinis šokas, jausmas, kad tauta išsigando laisvės ir pasuko atgal į pažįstamo posovietinę pelkę. Netrukus po to Lozoraitis staiga mirė. Ambasadorius Balakauskas, puikiai pažinojęs Lozoraitį iš diplomatinių sluoksnių, ypatingai vertino šią asmenybę, kompozitoriaus žodžiais tariant, kovotoje už laisvę, garbės bei kilnumo pavyzdį, kuriam dedikuotas kūrinys nebuvo tiesiog gedulo muzika užmirusi. Kartu tai buvo Requiem visai idealistiniai šviesiai sąjūdžio epokai, kuri baigėsi susidūrus su rūščia politinė realybė. Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis – tai susitikimas su amžinybe, kuris prabyla be kančios, be dramos ir be tamsos. Prakilnus, sukauptas ir kupinas ramybės – toks buvo kompozitoriaus Balakausko įsivaizduotas susitikimas su ja. Tai buvo vienas retų žmonių, apie kuriuos sakoma vientisas, kuriuo nebejoji, visų pirma, nebejoji jo garbe. Taip apie Lietuvos diplomatą Stasį Lozoraitį yra kalbėjęs Osvaldas Balakauskas. Kai 1993 metais Lozoraitis kandidatavo į Lietuvos prezidentus, Balakauskas dirbo Lietuvos ambasadoriumi Prancūzijoje. Kompozitorius yra tvirtinęs, jog iš didelės pagarbos Lozoraičio asmenybei Requiem rašė kaip pabrėžtinai tradicinį kūrinį, vengdamas inovacijų. Muzikologės Beatos Baublinskienės teigimu, Balakauskas šiame kūrinyje atsigrėžė į viduramžių muzikos tradiciją – grigališką į choralą, organumą ar snovą motetų stilių. Jos tvirtinimu Requiem išimtis Balakausko kūryboje – vienintelis religinis jo opusas, kuriame atvirai deklaruojamos kompozitoriaus dvasinės ir pilietinės nuostatos. Girdėsite 11-ąją Requiem dalį Lekrimozą atliekamą Švento Kristoforo orkestro diriguojamo Modesto Barkausko.